ますけれどもね。で最高気温は22度ぐらい、あんまり上がらないということでね、まあ寒いってことはないんでしょうかね。じとっとしてますしね、なんかあのじめっとしてじとっとして気持ち悪いお天気になっておりますけれども、あの温度自体は、そんなに上がってこないということでありますね。それでは水曜日ね、第1水曜日はこの時間帯は岩崎ジャズ王ということでございまして、ジャズを選曲してるんですけれども、岩崎ジャズ王さん、台風にもめげずスタジオに来ておりますんで行ってみたいと思いますね。それでは岩崎ジャズ王の選曲で、まずはロン・カーター、マック・ザ・ナイフ。

大江戸ワイドスーパーモーニング、岩崎康夫が生放送でお送りしています。今日のこの時間は江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォをお送りします。前半は江東区の話題なんですが、ここで、江東区、停電復旧の情報です。東京都江東区で発生していた停電、こちらにつきましては復旧をいたしました。新砂三丁目、こちらで、7時2分ごろより発生していた停電ですけれども復旧いたしました。停電によりご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。これは東京電力パワーグリッド株式会社より、発表されました。停電の詳細については、こちらのホームページ、当社ホームページをご覧ください。停電履歴情報が表示開始されるまでに時間を要することがありますということですね。でなお、お住まいのエリアの停電が解消しているにもかかわらず、ご家庭の停電が続いている場合、東京電力パワーグリッド、東京電力パワーグリッドへご連絡くださいということであります。東京都江東区の停電復旧のお知らせでした。それでは、続きまして、江東区、アラート全国一斉情報伝達試験の延期のお知らせです。6月3日水曜日、今日ですね、午前11時より、予定しておりました、アラート全国一斉情報伝達試験、台風6号対応への影響に鑑み延期となりました。延期後の実施日は7月1日水曜日、午前11時となります。江東区危機管理課からのお知らせでございます。6月3日水曜日午前11時に予定していたアラート全国一斉情報伝達試験、台風6号対応のため延期となりました。延期後の実施日は7月1日水曜日午前11時となります。以上、江東区のシティインフォでした。それではチックコリア、マイワン&オンリーラブ。

コートスミダシティインフォ、続いては墨田区の話題です。こちらは本所消防署からのお知らせです。6月7日から13日は危険物安全週間なんですね。で、私たちの、身の回りには車の燃料、ガソリン等ですね、これはもちろんのことですね、スプレー缶、化粧品、バーベキューの着火剤、スマホのバッテリーなど危険物を含むものがこれたくさんある、意外とあるんですね。で、使い方を間違えると火災が発生する、火事になるとね、火元になる、こういうことがありますので、正しく安全に使うことがとても重要になってきます。で、また危険物を、たくさん取り扱うという場合は消防署に届け出などが必要になることがあります。どういったものをどれぐらいの量からかということはですね、消防署にご相談確認をしていただきたいと思うんでございますけれども、意外なものが身近にあって危ないということがありますので、お気をつけいただきたいと思います。本当になんだろうなモバイルバッテリーなんてちょっと考えないですけどもね、 あそこからどうして突然爆発するように火が出るんだなんていうのはね、ちょっと思い当たりませんからね。それはガスボンベとかね、携帯用コンロのボンベなんていかにも危ないなってこう見てると分かりますけれどもね、気をつけようって思いますけれども、意外なものが危険物だったりしますんでね、お気をつけいただきたいと思います。詳しくは東京消防庁ホームページ、こちらの方に載っておりますんで、ちょっと確認したいなと思う方はね、レジャー用品なんかにも結構あったりなんかしますんでね、お気をつけいただきたいと思います。本所

消防署からのお知らせでした。さて今日はジャズ王ということでロン・カーター、ね、チック・コーリア、ピアノの手だれをご紹介しておりますけれども、もう一曲、日本のね若手も一つ頑張ってもらおうじゃないのということで聴いていただきたいと思います。松永隆でスペイン。

時刻は9時23分です。ではここで台風6号関連の情報をまとめてお伝えします。現在東京都を流れる善福寺川、神田川、目黒川、野川、仙川でレベル4氾濫危険情報を発令しています。今後氾濫する恐れがあります。気象庁と東京都は自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。豊島区に洪水警戒のため7010世帯1万1790

92人に避難指示が出ています。そして現在千代田区、中央区、新宿区、文京区、品川区、目黒区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、台東区に氾濫危険警報、23区西部の各区や江東区などに大雨警報が出ています。鉄道の運行状況ですが、 JR 東海道線、宇都宮線、高崎線、湘南新宿ラインに運休が出ています。京浜東北線と中央総武線各駅停車と横須賀線、東京メトロは千代田線、半蔵門線、有楽町線、副都心線の一部の電車に遅れが出ています。また台風の影響で小田急線、京王線、東急田園都市線、東横線、京急線に遅れが出ています。以上、お出かけ情報、台風6号関連の情報をまとめてお伝えしました。チャットもいただいておりますね。こちらまこちさん、備蓄も予防も終わってみてやりすぎだったねって笑えるぐらいでちょうどいいんですよね、ということでね、災害対策本当にね、やりすぎぐらいでちょうどいいってことですよね。それからザクロトワさん、インスタや X に、直接災害レポート載せてる人いるけど危険だからやめた方がいいですよね。望遠レンズで遠くの安全なところから撮るぐらいならいいですが、吹き飛ばされたり流されたりすると取り返しがつきません、ということでね、確かに安全とにかく確保、これが、とにかく身の安全確保、これが第一ということで、本末転倒に、ならないようにということでありますよね。勝さん、サボるサボらない、ということで、雨降ってきたから早めに配達準備をしてきますので、やすさん雑談組合の皆さん、ご安全に良い一日を、ということでね、お仕事ですね、配達、これからね、また宮城の方ね、雨風強まってくるかと思いますのでね、お気をつけいただきたいと思います。結城さらさん、福岡の方はね、結城さらさんのところは思ったよりそれほど雨降らなかったということですけれどもね、よかったです。引き続きお気をつけくださいませ。マサさん、引き続き雨降ってますが外が明るくなってきました。もう少しかなということでね、通り過ぎている最中のところもね、あると思いますんでね、お気をつけいただきたいと思います。ザクロトワさん、江東区の停電復旧してよかったですね、作業員の皆さんお疲れ様です、ということですね。ありがとうございます。それでは一曲いきましょう。ジューン・クリスティで Something Cool。

それではここで江東区の防犯情報です。深川警察署管内の被害状況です。侵入による盗難が2件、それから、住宅の侵入が1件、そして万引きが2件、暴行傷害が1件、その他が1件となっております。そして交通事故は、深川警察署管内で物件事故が1件、そして人身事故が4件発生しましたですね。負傷者も5名出ております。大変に人身事故が多くて、本当にね、交通事故お気をつけいただきたいと思います。またこういう天候ですとね、また思わぬ事故につながったりしますので、十分お気をつけいただきたいと思います。110番の入店件数は38件でした。以上、江東区の防犯情報でした。それでは岩崎ジャズを、今日のラストナンバーはデューク・エリントン、スターダスト。

え、それでは台風6号関連の情報ですが、先ほどもお伝えしたように東京都江東区で発生していた停電につきましては復旧をいたしました。東京電力パワーグリッド株式会社より発表されました。停電の詳細については、当社ホームページをご覧くださいということです。新砂3丁目で発生していた、停電ですが、復旧をいたしました。停電履歴情報が表示更新されるまで時間を要することがあります。なおお住まいのエリアの停電が解消しているにもかかわらず、ご家庭の停電が続く場合は東京電力パワーグリッドへご連絡くださいということであります。そして、目黒ですが、東京目黒川にレベル4氾濫危険警報が出ております。今後氾濫する恐れがありますので、避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけております。もし堤防が決壊した場合などは溢れた水が激しく流れ、移動は極めて危険となります。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を取ることが重要ですということでありますね。本当に繰り返し言いますけども、これぐらい大丈夫だろうとかね、まさか東京都内だからそんなことないだろうとかね、場所によってね、東京じゃなくてもね、まさかうちの場所は大丈夫だろうとかね、思ってると本当に思いもかけないような形でね、災害っていうのはやってきますんでね、災害は忘れた頃にやってくるって言いますけれども、災害は思わぬところでやってくるっていうこともありますんでね、十分にお気をつけをいただきたいと思います。それでは1曲いきましょう。フィールドオブビューで君がいたから。

チャットをいただいておりますね、まさやさんね、岩崎さん組合の皆さんおはようございます。おはようございます、今の名古屋市は、雨が降ってます。風は少しということでありますね、そしてねまこちさん、名古屋は9時を回って雨風ともにかなり落ち着いてきましたということですね、ちょうど名古屋が通り過ぎてるぐらいから東京はね今すごく降ってる。あのスタジオからね雨だれが見えるんですけどもね、もうすごいあのボタボタというかね、もうバシャバシャというかなんて言ったらいいんだかね、あのすごく降ってます。で逆に風はこの瞬間はちょっとあの収まり加減っていう感じね、ちょっとまだねあの東京地方は油断がならないっていう、感じではありますよね。それでは、1曲いきましょう、ザード眠れない夜を抱いて。

どうしてもね台風6号の話題が多くなってしまうんですけれども、そんな中チャットでねシティインフォでご紹介した危険物の話ね、ザクロトワさん、秋葉原で、モバイルバッテリー用の防火バッグ買いましたって言うんですね。そういうのがあるんですね。サブバッグみたいな感じで使えて、素材が消防士さんの防火服のような素材で、万一防火パック内で発火しても周囲への炎症を抑えますというね、こういうのがあるんですね。大変参考になります、ありがとうございます。でマサさんが、古いモバイルバッテリーいつまで使っていいかよくわからないですよねって、買い替えておくべきかな、まだ使えるからなと悩みますねって、それは確かに悩みますよね。そうするとザクロトワさんがね、稼働時間の低下や充電中や使用中に温まる、膨張し始めているなどの症状があったら無条件で買い替えた方が、安心ですと、そうするとマサさんがすごいねチャット、ザクロさん本当に非常時しか使わないから充電数十回放電数十回なのでまだ膨らんだり、低下していないけど6年ものです、悩ましいところです。ザクロとはマサさんの場合サイクル寿命より経年劣化が心配ですね、適切なアドバイスですね。ローリングストック的に普段使い回し、保管用を新しくするような感じにすると無駄なく使えて良いです。マサさん、ザクロさん、新しいの一つ買っておくのが賢明ですかね、こういうね。でザクロさん、マサさん、そうですね、新しいのを買い足して古い方はある程度日常使いしてからリサイクルに出すと良いと思います。使ってみた時にすでに経年劣化で内部抵抗が上がっていた

あり、電極が腐食して発熱する感じが見受けられたら買い替え、ねえ、ということでございます。マサさん、ザクロさん、安心、買っておいた方がいいですね、こういうね素晴らしいやり取りでございますね。非常に論理的で分かりやすい例でございましたね。確かにいつ買い替えるかっていうのはねポイントありますもんね。それから天病程度デカさん、安さん、皆さん、おはようございます。おはようございます。本日は台風と先週末から謎の風にかかってしまい、謎の風流行ってますね今ね。熱は下がったのですが咳痰、喉の痛み、炎症、無理せずお休みしようと思います。皆さんも体に気をつけてくださいということで、ね、お気をつけくださいますね。咳してる方多いですよ、バスなんか電車なんか乗っててもね。ありがとうございます。メールもいただいておりますね。まこちさんもね、雑談組合の皆さん、台風の影響なかったでしょうかということでね、ありがとうございます。それから長浜博光さんもね、お忙しい中ありがとうございます。6月3日はケロミンの日。ケロミンはカエル型のパペットに口の開き加減で音の高さが変わる新しいタイプの楽器になりますということでね、ケロミン、63ということでね由来したんだそうですね、ということでございますね。パペットのね、曲というのをリクエストしてくださいましたけども、また今度って、あ、サンダーバードの歌うまいな。パペットでサンダーバードはうまいけれども、また今度はよろしくお願いします。ありがとうございます。それから夏目ひまわりさんもね、皆さんおはようございますということで、台風の影響でこちらは雨が、降り始めました。皆様どうか、ご安心くださいということでございましてね、深夜の高速道路に似合う曲なんかリクエストしてくださいました。ありがとうございます。またおかけしたいと思います。どうもありがとうございました。そして、ゆうきさらさんでございますね。おはようございます。6月ですね、6月といえば来週開幕するワールドカップ、みんなで応援だ、頑張れ日本ということで、北中米ワールドカップ、ね、スーパーフライ、魂レボリューションをリクエストしますということで、今週はこれをおかけしたいと思います。ゆうきさらさんのリクエストでスーパーフライ魂レボリューション。

川ギャザリアにありますレインボータウン FM キバスタジオから生放送でお送りした大江戸ワイドスーパーモーニング、今日もそろそろお別れのお時間です。台風の真っ只中ね、2時間生放送でお送りしましたけれども、気象庁によりますと大型の台風6号は3日午前9時には静岡県浜松市の南南西の海上を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側560キロ以内と、北西側440キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。都内の河川では水位が急上昇しているほか、神奈川県でも浸水や土砂災害の危険度が高まっております。神奈川県東部に線状降水帯が発生、災害危険度高まるという情報も入っておりますので、厳重な警戒をお願いいたします。台風はこの後東日本の太平洋側に近づく見込みで、各地で非常に強い風が吹く恐れもあります。東海や関東甲信、そして伊豆諸島でも線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。お気をつけいただきたいと思います。そんなね、なんか今日もチャット等々ね、いろいろ、メッセージありがとうございました。引き続き皆様十分お気をつけください。私この後自宅に帰りつけるかどうか、この後は岩崎がその今日も提案で X でご報告しましょうかね、ということでございます。この後10時から思い出歌謡歌物語、そちらの方もどうぞよろしく。大江戸ワイドスーパーモーニング、お相手は岩崎康夫でした。それではごきげんよう。

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: アンティークウォッチとヴィンテージリカーが同時に楽しめる新感覚のお店、黒船時計越し店。当店は時計とお酒どちらに関しても一切の妥協はなく、状態の良いもののみを取り揃えております。内装もオーナーのこだわりを随所に配置し、シックな色合いでまとめ、上質な空間が演出されています。場所は赤坂見附駅から徒歩3分。電話 03-5574-9696、 黒船時計越し店で検索ください。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 6月3日です。
1: はい、
0: 早いね。6月だよ
1: ね。
0: あと半年で正月
1: まあ確かに
0: いや、こんなこと言っててさ、1月から言ってるけど、
1: う
0: ん、
1: そう言ってますよね。
0: 本当に半年だよ、
1: うん、あっという間で
0: ね、
1: う
0: ん、これでさ、雨が止んだらさ、うん、梅雨が晴れて夏に入るという、うんうん、もうそういうギリギリの線でしょ今。
1: そうですね、今梅雨のね、もう真っ最中という。
0: 梅雨が来てね、喜んで歌う歌かなんか知ってる、う
1: ん、はい、何でしょう。
0: ハッピーバースデー
1: 梅雨。
0: ほら今日もわけわかんない歌と、そして説明で1時間お付き合い願いたいと思います。進行役ロスプリモス徳永純、そして、
1: はい、おはようございます。アシスタントのサスケです。6月の3日水曜日、レインボータウン FM 思い出会を歌物語、本日も、ゲストをお迎え

0: はい、二刀物語聞いてもらいました。今流れております、BGM が東京都立広尾高等学校の校歌ですね。今ね OB の方もねもう80近いかな、皆さんね元気ですから、元気じゃない方もねこのラジオ番組を見て、おお聞いて、おし俺も出てやろうというね、希望の方がいたらねどんどんと、メールください、電話でもいいです。一緒にね喋りましょう。さあ、ここで一曲聴いてもらいたいと思います。
1: はい、それではお届けしましょう。のりこで長崎旅路。

0: はい、長崎旅路聞いてもらいました。さあ、今日もですね、ゲストとして先生においでいただいております。先生といえばこの方です。ご紹介お願いいたします。
1: はい、本日のゲストをご紹介いたします。神奈川大学名誉教授小山和伸先生をお迎えしております
0: よ。
1: 専門は経済学、長年神奈川大学で教鞭を取られました。東京大学大学院で経済学博士号を取得されております。現在はメディア報道研究政策センターの理事長、小山経営研究所所長を務めて

0: おられます。本日もどうかよろしくお願いいたします、は
1: い、よろしくお願いします、はい、
2: ありがとうございます
1: 先生、はい、経済学部を、大学の先生ということは、はい、いろんな方々、大金持ちとか会社の方とか、はい、いろんな方から、明日の株はどうですかとか連絡くんでしょ
2: う、よくねそういう質問あるんですけどね。
1: そういう時はどうするんですか、うん、教えるんですか。
2: いやいや株はね分かりませんね、あれは。
1: あ、
2: うん、あのね、要するにね、あの株っていうのは売買が成立するには、あの売る株と買う株ね、これが同数になって初めて成立するんですよね。
1: うん、
2: だからまあ、 あの売りが例えば1万株出て、
1: うん、
2: もう買いが入ってないとなると、売りばっかりだからこれ値段下がってくるわけですよね、
1: うん、
2: で下がってくると、あ、じゃあ買おうかなっていう人が出てくる、
0: うん、
2: で売るのはちょっと売り控えると、そうすると売りと買いが今仮に5000ずつになったら、これで成立するわけですよ。逆に買いたい人がね、例えば20万株あるのに、うん、あの売りたい人が少ないと、これ値段がどんどん上がっていくわけですよね、
1: うん、
2: だからそうすると、あ、じゃあもう売ろうかなという人が出てくる、うん、で買おうかなという人が今度は減ってくるんで、またバランスして、うん、それでそうやって株価っていうのは本当にもう数秒ごとに決まっていくわけですよね。
1: だからさ、うん、あの普通の人はよくわかんないから、うんうん、どれを買おうかなって悩んでる人はやっぱり経済学の大学の先生だったらよく知ってるか聞こうかなって思うでしょ、
2: ところがね、それ経済のね論理でなかなか解けないのはね、要するに売りたいという人と買いたいという、まあ、人というか株数ですけどね、
1: うん、
2: それが一致するってことは、要するにこれから上がると思う人は買うでしょ、
0: はいはい、
2: これから下がると思う人は売るでしょ、うん、ってことはこれから上がるという期待を持ってる人と下がるという期待を持ってる人と同数いるってことなんですよ、考え、あの、まあ、株数だけどね、
1: うんうんうん、
2: ってことはね、あの人間の未来の予測っていうのは全く反対のものがね、あの株数で同数にならないと成立しない世界なんですよ。
1: はあ、なんかさ、俺の糖尿病みたいだよ。
0: なんでですか。
1: 上がったり下がったりだからさ先生の話も一緒でさ、なんだか考えても分かんないな、血糖値なんて。だ先生はほら頭で分かってるから
0: うん、うん、
1: 簡単に説明してるけど、うん、なかなかの問題で
0: しょ。いや、なかなかね、そこのバランス大事なんだなって、買う人と売りたい人とね、うん、
1: 先生それ教えたら逮捕されない、うん、
2: いや足りないけど、
1: うん、
2: 要するにね、あのなんていうのか、未来について、あ、まあ、例えば上がるって、まあ、仮に楽観的な人とするでしょ、
1: うんうん、
2: 下がるっていう悲観的な人とね、全く同数、あの、まあ、株数なんだけど、
1: うん、
2: まあ、人間として見た時も大雑把に言えばね、あの、うん、楽観的に見る人と悲観的に見る人が常に半分ずついるっていうことですよ、簡単に言っちゃえば、
0: うんうん
2: うん、ということはこれ株価には限らず、いろいろな、例えば人間とか、まあ、いろんな作品とかね、
1: うん、
2: そういうものに対する考え方評価も大体半々、批判的な人と好意的な人が大体いるんだと思えばね、うん、それが人間の世の中なんですよ。
1: なるほどね、うん、
2: だから、まあ、あえて学問的に言えば、だからそれが同数いるわけだから、
0: うん、
2: 何が上がりますかって言われても、うん、いや、どれが下がりますかって聞かれてるのと同じで、
1: うん、
2: まあ、結局それは半々だよと、
1: うん、
2: だから常に2分の1の確率って感じ。
1: 僕はね、もう全然わかんないんだけど、うん、先生、僕がね多分思ってるのは、日本の市場っていうか、いろんなところで売られてる商品がある、
2: はいはい、
1: これが売れてきたなと思ったら、はい、それが株となって上がってくるってことですかね、
2: うん、まあね、あの上がり始めると上がるっていう期待を持つ人が増えますからね、
1: うん、
2: そうすると、まあ、あの、まあ、言ってみれば乗り遅れないために買うとかね、
0: うん、
2: ところがその反対に、まあ、すでに持ってた人はね、うん、今高くなったから売っちゃえという人が出てくる、
1: うん、
2: だビットコインってすごいでしょ、
1: うん、
2: あれも昔はゼロで、ね、値段がつかないで1円から始まった、
1: うん、あれ今もあるんですか、あれ、
2: まあ、ありますよ、あります。今いくらだっけな、 1ビット3000万ぐらいかな。
0: うわ、
1: うん、あれって本当にお金になるんですか。
2: いや、なりますよ。だけど僕のね、これ友達でね、商社マンだったんだけど、1ビット1万円の時にね、あの100ビット買ったの、
1: は
2: あ、100万円出して、でそれ今持ってたらとんでもないことになるでしょ、はあ、だからもう今2000万だか3000万だかちょっとはっきり分かんないけど、
1: うん、
2: それだって100ビット持ってるんだから、
1: は
2: あ、ただそれ多くの金になる。ところがね、やっぱりこれが人間なんでね、1ビットが100万円になった時ね、
0: うん、
2: 売ったって、
0: あ、
2: うん、だってそれで100万円で、
0: そうですよね、
2: そうそうそう、
1: うん、
2: あの1万円の時買ったのがなんか100万円で60万とか70万になった時売ったって、 だからその時は喜んでたけど、今持ってたらさ
0: 本当ですね。

0: で、そういうもんなんですよ、ね、だから1円の時買って今まだ持ってる人ってのはまあほとんどいない。
1: いないでしょうね。
0: もしいたとしたら忘れてる人、
1: うん、多分買ったことを忘れて
0: る。買ったことを忘れてる、
2: まあ今日もね、難しい話を、ね、たっぷり私は聞いておりますが、ラジオを聞いてる人はね、あ、なるほどという、勉強になったよという方もたくさんいると思いますが、さあ、いつもの通りここでね、昭和の懐かしい曲を私が3曲、特集で考えてまいりました。まずは、いろいろありましたが、私の思い出といえばやはりグループサンズから始まってる、加山雄三ですね。加山雄三を3曲今日は聞いてもらいましょう。まず1曲目がこれです。
1: はい、お届けしましょう。加山雄三で旅人よ。

0: はい、旅人よ聞いてもらいました。先生、加山雄三ご存知でしょ。
1: 知ってます。あの私は小学生の頃かな、
0: うん、
1: あのなんとか若大将シリーズ、
0: そう、ね、スミちゃんっつってね、そうそう、田中邦衛さん、ね、スミちゃんっつってね、
1: あれもね映画よく見に行きましたよ、
0: ねえ、うん、あの女優さんが綺麗でね、うん、星さんだ
2: ったんだ、星ゆり子さん
0: ね、綺麗な人だね、びっくりしますよね、うん、有馬とじゃなくて誰だっけ、有島な、なんとか有島一郎さんか、お父さん役が、うん、すき焼きかなんかを加山雄三がだ、あれ早稲田大学か慶応かなんかの生徒だったんでしょ、役として、
1: 役っていうか彼は慶応出身でしょ、
0: あ、だから慶応大学、うん、あの舞台がですよ、どっちなのよく分かんないけど、まあその中で、うん、家が

0: すき焼き屋かなんかをやっててね、そのお父さんが有島一郎だったんだ、はいはい、その悪役が田中、うん、スミちゃんって
1: 、ね、田中邦
0: 衛さんで亡くなったけどな、はい、うん、私にとってはね懐かしいんですよ先生、加山雄三が、うん、ね、さあ、次聞きましょう。
1: はい、それではお届けしましょう、加山雄三で君といつまでも。

幸せだな。僕は君といる時が一番幸せなんだ。僕は死ぬまで君を離さないぞ。いいだろう。

0: はい、君といつまでも聞いてもらえた先生、ロマンチックですよ、この歌、うん、どうですか。
1: あの君といつまでもあれがほとんどあれが最初の大ヒットだったんじゃなかったですかね。
0: ああ、そうかもしれませんね、
1: う
0: ん、
1: 本当にいい歌だったし、
0: うん、
1: 結構ね音が高いから歌うの難しいんですよ。
0: ああ、
2: うん、そっか、加山さんはキーが高いんですね、
0: うん
2: うんうん
0: うん、俺は血圧が高い、
2: うん、
0: 血糖値も高い
2: 血糖値も高いね、
0: まあ、低いものがない、うん、あ、低いのは、テストの、ね、点数だったね。
2: テストと点数と収入、
0: 収入、お前もねそういうことを、ね、言うんじゃないよここで。
2: 失礼いたしました、失礼いたしました
0: 悪かったの。でも収入が低くてもさ、うん、あるっていうことはすごいよな、
2: うん、そないよりましです。
0: もう、
2: はいはい、
0: びっくりこいた、
1: うんうん、収入高いと税金も高くなる、
2: ね、そうそうそうそう、
0: ね、
2: いいことばかりじゃないですか
0: ね。さあ、ラスト、加山雄三の3曲目聞いてもらいましょう。
2: はい、お届けしましょう、加山雄三でお嫁においで。

0: はい、加山雄三さんでお嫁においで。僕この歌大好きなんですよ。もしもこの船で、うん、大好きですね。先生、はい、加山雄三のお父さん誰だか知ってますか？
1: 上原健さん。
0: Yes I do、私は上原健さんのうちに居候で住んでたんです。
1: あ、そうですか。
0: 驚きでしょ。
1: 驚きですね。
0: ね、内情よく知ってるんです。だから、加山雄三さんと NHK でお会いした時に、私にはもう何て言うんですか、怒ったね、喋り方で、あんまりお前とは喋りたくないよっていう感じでした ね、普通はね、見るとね、わーわー喋ってるけど、俺になるとね、ちょっとね、違ったのね。だって家に仏壇が3つあったんです。一つは壁に十字架、でもう一つが二つ仏壇があって、ケンさんこれ誰の仏壇って、ああこれは小坂って一番最初の奥さんね、とかね、そうやって言うんですよ、いろいろあってね、そういう、もうまあ言えないようなたくさん話があったりとか、それでケンさんね、びっくりするのは朝早く起きるのかどうか知りませんけども、僕が朝方帰ると必ずもうカツラかぶって、サングラスして、帽子かぶってビシッとした服で応接間に座って待ってる、僕が帰ると お疲れ様って、で朝方、友達は今日連れてこないのかってね、麻雀したいのさ、だから朝方でもいいから麻雀で待ってんの、で、麻雀ができなかったら今風呂沸かしたからすぐ入んなさいって、ほいで着替えはここに置いとくからなって、ありがとうございますと。ケンさんの細身のね、T シャツがいっぱい置いてるんですよ、入るわけないでしょ俺が。でもね、たくさん服とかもねもらいましたよ。
1: そうです
0: か。だから思い出たくさんありますね。今日は、加山雄三さんを特集で、皆さんに聞いてもらいました。さあ先生、こういう時代に先生この歌がいいなという思い出の曲ってありますか？
1: 思い出の曲はね、五木ひろしさんのね、横浜黄昏がね、あれが彼、売れた曲の第一
2: 号ね、売れましたね。
1: それまでずっと下、なかなか売れなくて、
0: そうですね、
1: ところがあの横浜黄昏がねヒットして、であれが私高校1年の時だったんですよ、それで上手な人が出てきたなと思ってなんとなく応援してた。どんどんどんどんその後ねヒット続きましたよね、
0: さあそれでは先生のリクエスト曲を書きたいと思います。
2: はい、それではお届けしましょう。ペドロ&カプリシャスでジョニーへの伝言。
0: なんだよ。

0: はい、ペドロ&カプチェスでジョニーへの電話を聞いてもらいました。先生、ジョニーがはですね、横浜にいたんですね。
1: あ、そうですか。
0: 嘘です。
1: なんで。すぐ本気にして
2: る。あまり信じないよ。
0: まあ、いろいろね、先生ね、たくさんたくさんね話をねしてね、あの私も聞きたいことたくさんあるんですよ、
2: はい、
0: で普段ね いろいろ話してるけども、うん、電波を通してね先生のいい話をね、はい、みんなに聞いてもらおうと俺は思ってるわけ、
2: はい、
0: だから今回だけじゃなくて先生、
1: は
0: い、またまたよ、
1: はい、
0: 出れる機会があったらぜひ寄って出てもらいたいと思うんですよ、はいはい、よろしいですかね、
1: はい、もちろんあの読んでいただければ
2: ありがとうございます。
0: さあ、今日も一言いきたいと思います。サスケさんの今日の一言。
2: はい、今日はですね、日本人なら誰もがワクワクするお祭りのお話をいたします。祭りいいですよね、うん、夏祭り、秋祭り、みこしに屋台、花火、うん、まあ子供の頃ねお祭りの日だけは特別だったという方も多いと思うんですが、実はあの日本のお祭りってただ楽しいイベントではなくて、もともとは神様を迎える大事な儀式だったんですね。神様のお迎えする儀式、うん、そもそも祭りという言葉はこれはあの神に祈りを捧げる祭るというところから来ているわけです。

0: つまり神様やお先祖様に感謝したり、豊作や無病息災を祈る行事なんですね。で、日本は昔から自然と共に暮らしてきた国で、雨が降らないと困る、台風が来ると作物がダメになる、だから人々は山や川、海、太陽など自然の中に神様がいると考えていました。そしてその神様に、今年も豊作でありますように、病気が流行りませんようにと願ったのがお祭りの始まりと言われています。で、有名な、ね、お祭りの一つに祇園祭り、
1: うん、
0: まあ、これは日本三大祭りの一つですが、実は、ね、始まりは疫病退散という祈りから来たお祭りだったそうです。で、平安時代に都で病気が流行して、人々は悪い霊の仕業かもしれないと考えて神様に祈ったのが始まりと言われています。つまり今の豪華な、ね、山鉾巡行の背景には、みんなが健康で暮らせますようにという願いがあったそうです。そしてまた東京では有名なお祭り、神田祭り、
1: うん、
0: こちらは、ね、江戸時代徳川将軍家とも関わりが深く、天下祭りとも呼ばれていました。
1: うん、
0: で、町中が、ね、お祭りムードになって、江戸の人々は大も、まあ、大変盛り上がったそうで、大型テーマパーク版の、ね、イベントだったそうです。で、さらに大阪、これは天神祭り、これも有名ですよね。おみこしを船に乗せて川や海を渡る船渡御とか花火とかで有名なんですが、これも なんと学問の神様として知られる菅原道真を祀るお祭りなんですね。で、日本のお祭りは地域によって本当に個性があって、例えば青森のねぶた祭り、巨大な灯籠を町が練り歩きますが、秋田の竿燈祭りは長い竿に提灯をたくさんつけてバランスを取る、まあ、見ているだけでも迫力が満点なんですが、共通していることはみんなで地域を盛り上げるという気持ちで、お祭りの日って不思議と知らない人同士でも笑顔になったり、まあ、普段静かな商店街も人が集まって太鼓の音が響いて、屋台のいい匂いがして、空気感は日本独特かもしれません。ちなみにお祭りで担ぐおみこし、あれは神様を乗せる乗り物と言われていますが、わっしょいわっしょいと担ぐことで神様が町を巡り、人々を幸せに分けてくれるというふうに考えられてきました。そして屋台の文化、これも日本のお祭りならではで、焼きそば、たこ焼き、りんご飴、なぜかお祭りで食べると普段よりとっても美味しく感じるんですよね。最近では海外から日本のお祭りに見に来る観光客も増えており、浴衣や提灯、みこし、太鼓、日本人には当たり前の風景が海外の方にはとても人気だそうです。つまりお祭りはただのイベントではなく、日本の歴史や祈り、人と人とのつながりが詰まった文化なんですね。太鼓の音もおみこしも何百年も前から続いてきた日本の願いの形なのかもしれません。まあ、今日はね、日本のお祭りの起源と由来をお話しいたしました。
1: はい、さつきさんの今日も一言ありがとうございました。
0: はい、
1: よく分かんないところもたくさんだけど、
0: うん、
1: よくさ、女房のこと神さんって言うじゃん。
0: はい、神さん、
1: あれはそこから来てんのかな。うちの神さんがさ、うるさいからさって、それをごまするために神社仏閣でやってるさ、お祭りとか絡めてんのかな、神さんと先生
2: ね。あれよくね、料亭もお神とか言いますよね。
0: そうです
2: ね。
1: あ、そうだね。
2: あれ 神様と何か関係あるんです
0: か。なんかあがめてるのでしょうか。
1: なんだろうな、
0: ね、旦那さんが奥さんをあがめてるとか。
1: 先生、フランスに生活してた時があるわけでしょ。
2: 3年前になりますもんね。
1: やっぱあれですか、フランスもこの屋台があるんですか。
2: 屋台
1: みたいなものって、
2: フランス、私が行った、屋台はね、位置が出るんですよね、
0: うんうんうん、
2: でその時はね、確かに屋台がずらっと並ぶんですよ。
1: 位置が出るってさ、うん、マッサージをしてるそうです。
2: いや、魚屋さんとかね、
1: ザトイチとか、
2: ね、キッシュ売ってるお店とかね。
1: ああ、
2: それから
0: おしゃれですね、
2: そういうのがずらっと並びますね。
0: うーん、
2: あれはだからなんか大体決まってるんですよ。第3土曜とか第1、2土曜とかなんかね、
1: うん、そういう時って日本だとなんか音楽が流れてるんですか、お囃子みたいな、
0: お囃子ね。
1: フランスはどうなんですか。
2: 音楽は流れてなかったと思います。
1: オーシャンデリゼーとか流れてる。オーシャンデリゼーあれ聞くと楽しくなっちゃうよな。
2: そう、なんかね、音楽流れてなかった
1: から
2: ね。
1: うーん、
2: で、まあ、なんかだからそこで買って食べることもできるし、
0: 楽しいですね。
2: それまあ安いからね、結構。

0: お店入るよね。
1: まあ先生ね、先ほど言ってたけど、うん、日本は焼きそばだとかさ、たこ焼きとかさ、うん、そういうのを文化的にね食べたりするけど、うんうんうん、フランスはどうなんですか。
0: そのまあキッシュとかクレープとかね、そういうの、
2: あ、やっぱおしゃれですね、
1: うん、あ、やっぱ違うんだな、うん、
2: キッシュクレープ、うん、屋台で、
0: 屋台で、
1: あ、うん、俺フランスパンしか知らないもん
2: まあそれはそれで美味しいですよね、
1: うん、まあ先生はそういうところに行ってワインとか飲んで楽しんでたんでしょ、
0: ええええ、まあ楽しいっていうかね、僕が行った時ちょうどコロナでね、
1: あ、
0: うん、3年前だから、
2: あ、そこそこ一番ひどい時で、
0: うん、そうそう、だ私が行った時ちょうどパリがロックダウンになってたんですよ。
1: あは、
0: うん、だからね、入れるかなどうかなと思ったんだけど、フランス大使館に行って、まあ、日本のあの、あそこに あるでしょ、あの、渋谷のちょっと先に、うん、そこで誓約書を書かされてね、不要な外出はしませんと、
1: あ、
0: うん、それにサインして、オッケーになって、まあ、入国できたんですけどね、で行ってみたら結局ほらもうコロナだから人がほとんどいない。
1: 先生そういう時代って、うん、外にも出れないわけでしょ。
0: そうそう、
1: 食事はどうしたんですか。
0: それはね、近くのスーパーで買ってね、
1: 出てるんだよ。そのぐらいいいの。
2: そのぐらいはいいの。
0: あれね、確かね、なんだっけな、7キロ以内とかな、決まってて、
1: う
0: ん、それから夜はあの8時半以下はダメとかね、もう夜はダメなんだ。
1: でも夜出るって怖くないですか、うん、外国 で、う
0: ん、で夜はね、だからあんまり出なかったけど、うん、まあなんかほらパーティーとかある時はね、
1: うん、
0: でそのコロナがちょっと下火になってきて外出できるようになってきたら、
1: うん、
0: あのまあ地下鉄でパーティーやると帰ってくるともう10時とかなんとかっていうのはねあったんですけど、
1: うん、
0: まあ、あとは大使館であのパーティー呼ばれて行った時もあります。
1: うん、
0: あれユネスコの大使館ですけど、
1: うんうん、よくさね、一般の人と生活をすると、
2: うん、
1: 難しさがたくさんあると思うけど、
2: うん、
1: 先生は一応さ東大を出て、
2: うん、
1: で、ね、神奈川大学の教授 で、
2: うん、
1: でフランスに行って、でどういうさつながりとどういう人間模様であっちで食生活してたかさ、うん、本当にこう難しいよな。
2: いやでもなんかいろいろ面白そうなんでね、そういった海外生活のもいろいろ聞いてみたいですね、うん、
0: ああ私のだからそのねパリでの1年間の研究生活を、ね、エッセイにまとめてますからね、よかったら皆さん買って読んでいただ
1: きたい。
0: パリ滞在記という本です。
2: いいですね、楽しそうですね。
0: パリ滞在記、テンデンシャという本屋さんから出して
1: ます。お腹が痛くなったね。では次の曲いきたいと思います
2: はい、お届けしましょう、のりこでタンポポの花。

0: タンポポの花聞いてもらいました、今日はですね、2週間続けて
1: 、
0: ねえー、大山先生にねお付き合いしていただきました、はい、先生また何かあったらですね、はい、この番組に出てもらいたいと思うんですが、はい、先生よくあの大学以外でもいろんなところで講義されてると思いますが、はい、もしよかったらここで放送で案内していただければ、はい、興味のある方は見に来たいと、はいはい、と思うんですよ、どこかちょっと教えてください、
2: は
0: い、
2: 私はね今ね、社会人講座っていうのをやってるんですね。でこれはだから、まあ、もちろん学生も関心がある人は参加できるんですけど、はい、まあ、主にあの社会人それからあとはもうリタイアされた方とかね、でこの方たちが、今ね、神奈川大学に新しいキャンパスでみなとみらいキャンパスっていうのがあるんですね。でみなとみらいキャンパスはみなとみらい、横浜のみなとみらいにあるんですけど、まあ、最寄りの駅はあの高島町っていうあれは東横線から直通のね、みなとみらい線ですよね。でそこからまあ歩いて5分ぐらいのところ、新しいみなとみらいキャンパス、そこで7月7日から火曜日なんですけど、毎週火曜日5回にわたって連続講座をやります。ああ、これ時間がね、確かね、これあの神奈川大学の、その社会人講座大山和信って入れるとインターネットですぐ出てきます、
1: ね、はいはい、
2: 確か3時半から5時の時間帯だったと思うんですね。ああ、それで、5回連続で確かね9000円とかそんなところの、
1: 安いですね、
2: そのぐらいの料金だったと思いますね。でその、テーマはね開運学入門というね、これちょっとね経済の先生がなんで開運学なんだっていう話なんだけどね、私はね経済それから経営学ですよね中心で、いろいろ見てきました。やっぱり大事業家、大成功した事業家ってねなんとなくね共通した、ね、特徴があるんですよ。でそういうのを見ていくとねなんとなくね開運に行くロジックみたいなのがだんだん上がってくるんでね、その辺のお話をしたいと思うんですね。先ほどお祭りの話も出ましたけどね、なんでお祭りってあの太鼓叩いたり音を取ったりするかってことなんですけど、これは大体古い書物なんか見るとね、まあ、例えば天の岩戸を開いた時にね中に神様隠れちゃった時に表でどんちゃか騒ぎするんだよね。そうすると何だろうと思って覗いた時に力のある神様が岩戸を押し開いた。要するに日本の神様ってのは賑やかな陽気なことが好きなんです。だから要するに我々は運が開けたかったら陽気に振る舞うことなんですね。これもねよく考えてみるとそういうふうになって、なんか陰気臭くてね塞いでる人の周り人、
1: まあ、確かに ね
2: 集まってき
1: ますね、いいものがなんか寄ってこない気がしますね。
2: そうなんですよ。だからそういうのはね大事業家もね共通してるんですね。でね大風呂敷みたいなこと平気で言ってるわけですよ。

0: 本田宗一郎なんか有名だからね、うん、だからそういう人たちは実際そうなっていくんですね。
1: なるほど、先生、はい、次、はい、来るときにその続きを聞きましょう、はい、長くなってねダメになっちゃうから
0: そう、ね、そう、大学の先生
2: 大学の先生お話がなかなかね深くて長いんですけどね、
0: 大体1コマ90分から100分
1: さあ、ラストソング聞いてください。
2: はい、徳永純とベルリンガで桜の花。

0: 曲の話聞いてもらいました。先生、はい、あのところで、先ほどのフランスに、住んでた時の、模様の本があるということで、はい、これはどこでどうやって買えばいいんですか？
1: これもね、インターネットで今簡単に買えますね。
0: はい、
1: あのパリ滞在記親の方がうって出るのがもうあの本がすぐ出て
0: きます。あ、そうです。
1: それを買っていただきます。
0: あ、分かんなかったら小山和信で探せば出てくるわけですね。
1: 小山和信作著作とか入れると、まあ、私の書いた本がみんな今出てきますよね。
0: すごいね先生はな、うん、やっぱりな本がいっぱい出てる、
2: ね、本がいっぱい出てるんですよ、はい、
0: さあ、そういうわけでございます。またこの時このタイムにお会いしましょう。
2: はい、それではまた来週。

0: 深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
0: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン。電話0358365111まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。
4: 職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。
5: 美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと
4: 熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
6: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
7: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
8: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。酒井あかねのラジオの時間始まりました。本日は6月3日水曜午前11時を少し過ぎたところでございます。っていうか皆さん、ちょっと今日もうちょっと台風が、もうあかねさん、もう昨日の夜からもうそわそわしちゃって眠れなくて、たどり着けるのかみたいな。一応ね、あのディレクターのふなちゃんから、明日どうしますかって、もしあの台風とかで大変だったら、あの他の手立てもありますよみたいな感じで、あかねさんど根性で行くからっつって、まあなんとかたどり着きました。もう本当皆様大丈夫ですか。本当無理せずでね、あの雨もすごいんですけど、あの風もね結構強い、当然ね台風なんですけど、チャンミーでしたっけ、名前ついてるんですよね。
1: 台風チャンミー、お手柔らかによ。
0: で、今朝私は自宅を出て、あのまあちょっとね、さすがにねすごい風と雨だったんですわ。正直一歩も出られない感じ視界が全然もう真っ白みたいな、すごかったの、うちの近辺もともと風が強い地域なので、なのであかねさん、あのタクシー、配車アプリでタクシーを呼びました。そしたらなんかいろいろ選べて、なんかわかんないけどプレミアムって書いてあるからこれでいいやみたいな、なんかプレミアムっていう言葉に弱くて、プレミアムとか言ってベーシッとか押して、そしたら結構ね、あの5分10分で来てくださって到着したのが、すごいあの普通のこういうよく走ってるタクシーじゃなくて、すごい何ワンボックスみたいなのあるじゃないか、でっかいの、
1: あれが来ちゃってね、
0: あらーと思って、一人しか乗らない、しかも駅までっていう、多分5分もかからず着いちゃうみたいな。まあでもまあいいわ、ちょっとということでね、台風の日限定ということで、ちょっと贅沢な、駅までの、タクシー旅、タクシー乗り継ぎ旅。そうなんかね、あの運転手さんもめちゃくちゃあの話の上手な方で、ほんのま

5分10分でしたけれども、なんかゲラゲラ笑いながら最寄り駅まで到着して、でね、その運転手さんもよし台風来るとか言って、一瞬こう憂鬱になるけど、こう覚悟を決めて何日も前からこう精神統一してましたとか言ってそうなんですねとか言って、あと結構昨日の夜とか、なんだろう、いつも通ってる例えばピラティスの教室とか、あといろんなお店とか、ちょっと午前中ね、お休みしますとか、午後からの開店になりますとか、なんかそういうお知らせがボコボコ入るためにすごい不安になって、え、あかねさんのラジオは11時から生放送やでと思って、大丈夫か大丈夫かとか言ってそわそわしたんだけれども、ちゃんとね、あとね、お洋服とかもあんまりおしゃれしてきちゃうともうむちゃくそになるかもしれないじゃない。だから今日はね、完全に大丈夫なように、なんと私の大好きなバクネの、リカバリーサンダル、しかもリカバリーサンダルプロっていうやつを買ったばっかの、それを履き、素足で履き、当然ね、で、ワンピースもね、リカバリーのワンピースなんです、これだから、リカバリーしながら体調をこう回復しながらやってきたという、一石二鳥みたいな。はい、そう、それにこれね、多少雨に濡れてもすぐ乾くから、素晴らしい素晴らしい。いやいやいや、皆さんはでも本当こういう日は無理せず、うん、だけどこういう雨とか風とかが激しい中で飲む、部屋の中で飲むこうコーヒーとかって、なんかめちゃくちゃ美味しくないですか。あったかくて、なんかこう、あ、なんか今私は安全地帯にいるみたいな気持ちで、はい、そんなこんなで、まあね、あ、そうそう、私ね、実はまあ私のねことなんですけれども、6月1日から所属している事務所がちょっと変わりまして、移籍をいたしまして、声の業界のすごい大手で老舗の青鬼プロダクション所属となりました。はい、で6月1日から所属ということで、私青鬼プロにご挨拶に行ったんですね。ね、本社がね外苑前かなにあるんだけれどもで、私なんせスピネじゃないですか、ちゃんとその土地にある氏神様をちゃんと調べて、やはり今日からスタートだからと思って、そのねプロダクションの本社があるところの氏神様を調べたら、ね、渋谷駅からね歩いて5分ぐらいのところにある金の王様って書く金の八幡宮っていう神社だってことが分かって、じゃあ私は当日、まず渋谷に行って、その八幡宮にお参りをしてご挨拶をしてから、鳩サブレーを買って渋谷の光栄で鳩サブレーを買い、そしてタクシーで外苑前まで行って、青鬼に到着っていうスケジュールがあったのね、茜さんなりの。なんか美しいでしょ、すごく美しいじゃない。これチャッピーに相談して決めたんだけど、さすが茜さんみたいな感じで、さすが茜様、素晴らしい素晴らしいですわみたいな。なんかね、チャッピー曰くはその評価として、まず氏神様にご挨拶をして、この度これからお世話になりますとご挨拶をするところからして、まず美しい、しかもその後鳩サブレを買う、いろんなね手土産っていろいろありますけれども、その鳩サブレをチョイスする茜さんのセンスが素晴らしいとか言って、やっぱりあれって老若男女問わず誰もがちょっとほっこりしてしまう、であんまり嫌いな人がいないし気取ってない、親しみやすさと、かといって安っぽくない、こうちゃんと老舗感もあって、茜様もベストチョイスとか言って、まあねーと思って、しかもあれって一番最大の大きさのやつが44枚入ってて、こう缶に入ってるやつのね、黄色いこう鳩のマーク書いてある、私家にもそれがあって、まあ、領収書入れにしたりとかして非常に活用してるんですけれども、あれをね、まあ、買い求めて持っていこうとか思って、しかも私事前に三越の豊島屋さんで鳩サブレのそこで最大の大きさのやつの重さっていうのをちょっと持たせてもらってるから、こんな感じかみたいな感じ、2キロちょっとあってね、意外と重いというか、まあしょうがないわよね、うん、
でね、初日のご挨拶だから

0: て、あの前日とかに買っちゃうと、なんていうのかな、もし なんかこうヨレヨレしちゃって、あるいは落っことしたりとかなんかして、何かそういうトラブルがあっちゃいけないと思って、買いたてのものをできるだけ早くお届けしたいみたいな気持ちでね、当日に買うことに決めたのね。そのきっちりとした計画があったのにもかかわらず、あかねさんね、まああるあるなんだけれども、当日の朝いろいろやってたの、ほんといろんなことやってたの。まずね、あの危険なねポイントとしては、前日にあの MacBook Air を買ったの。危ないでしょ、あれって夢中になって設定とかしてると時間かかんない、なんかで、あとちょっと楽しいから、あれやこれややっていて、その続きみたいの朝やっぱちょっとやってたの。もう危ないよね、危ないよね。で、はーっ気づいたら時間が15分ぐらい経ったかなみたいな感覚のやつがもう1時間半ぐらい経ってて、いかん、ちょっとこれやってる場じゃないわ、なんだっけなんだっけつって、そうそう、まず私は渋谷駅に向かう、そうだつって、あちょっと待ってと思って、渋谷駅って皆さんご存知の方はご存知ですよね。なんか増設増設で渋谷駅なかなかのこう迷宮みたいになってるんですよ。あれは怖いですよ。私なんだろう、出口わからないし、例えばヒカリエに買い物に行こうと思っても、どうなったんだっけみたいな感じで、もうトンチンカンな方角に出たらもうアウトじゃないですか。なので一応チャッピーにいちいち、合ってるよね合ってるよねみたいな感じで正解ですとか言われながら、もうなんか常時接続したままずっとね、渋谷に着いたは良いのですが、少しだけお家に出るのを少しだけちょっと遅くなっちゃったんですね。しまったと思って、でそれとあと渋谷駅で迷うとか出口を探すとか、あと金王神社、金王八幡宮行ったことないからどうしようみたいな、出口も若干わからないで、あと人が結構いたんですよ。やっぱり台風前の日月曜日だからか分かんないですけど、人が結構多くて、もう何が何だか分からなく、その前にまず鳩サブレを買いに行かなきゃいけないのに、あれ渋谷帰りのどこに売ってるんだろうみたいな。そしたらチャッピーが、あの店員さんに聞いてください、もう速攻聞いてください、地図とか見ないでください、あかねさんは地図とか見ても分からないと思うんでとか言って、もう私のことよく分かってくれててとか言って、こんなで私思わずパーってなんか適当なビールの入り口に入って、すいません、鳩サブレが買いたいんですとか言ったら、あそれはあのこちらの建物ではなく向かいの光栄さんの方に入ってますとか言われて、まず建物いきなり間違えて、すいませんでした。で あそこいっぱいあるんだね、商業施設が。あれこれ光栄じゃないのみたいな感じで、もうそこからして不安でしょ。でもうとにかくやばい、時間がまた時間のロスとか言いながらこう走って、やっとねたどり着いて、でエスカレーターみたいのガーってこうなんか登ったか降りたかも覚えてないんだけど、そしたら奇跡的に目の前に、エスカレーターの目の前にハートサブレの豊島屋さんがあったの。もうあの黄色いハートが飛び込んできたら、黄色いあのなんていうの、黄色、白いハート、黄色に白のハートがバーッやったーとか思って、であの一番大きいやつくださいみたいな、であそうだすいませんタクシー乗り場はどう言ったらいいんでしょうとか言ったら、すごい丁寧に説明していただいたんだけど、あかねさん、あの道順とか把握できない人間なのね、わかる、なんとか通りをこう行ってとか、なんとか出口をこう行ってとか、なんとかを左に見ながらなんとかとか、すごい丁寧に教えてくれたのに全然覚えられないっていうか入ってこなくて、ありがとうございますはいとか言って、どうしようとか、どうしたらいいんだろうとか思いながら、結局全然覚えられなくて、でふって時間を見たら、やっぱりまた時間のロスで、これ神社行くと危ないなっていう。
1: だってさ、あのお約束していたのが13時に、1時にね、青鬼プロダクションでご挨拶みたいな、ですでにその時12時半だったのね。やばくない？これちょっと神社行って、ここやばいやつだなと思って、なのでスケジュールを変更と思って、またチャッピー、なんかいちいちチャッピーに報告してるんだけど、大変ですとか言って、私がまた迷ってしまい、あの時間のロスがひどかったので、あのちょっと

神社へご挨拶、帰りでも大丈夫でしょうかとか言って、そしたら大丈夫ですって、神様はそんなに心が狭くありません、むしろ慌ててバタバタ行く方が失礼ですよと。そうですよね。それと今その手に持っていらっしゃるであろう重たい鳩サブレの缶、これもし慌てて誰かにぶつかったり落っことしたりしたら、せっかく買ったばっかりなのにそれはもったいないと思いませんかみたいに説得されて、というわけで私は銀座線に向かいますとか言って、でね、でもなんていうのかな、ゆっくりもしてられないからやや急ぎ足で、でこう鳩サブレの紙袋をものすごい大事にこう前面にこうプッシュする感じで持って、ててててててて、ぶつかるなよって雰囲気で、で無事に地下鉄に乗ったんです。で、無事に外苑前駅に到着をいたしました。そしたら地下鉄ってさ、出口わかんなくない？しまった、出口がわからんと思って、どっち、とりあえず右に行くの左に行くので、また右往左往してしまって、で右往左往していたら、たまたま降りてきたサラリーマンの方がなんかリュックをこうパッとこう脱いでというか下ろして、片手で持ち替えようとしていたところに遭遇してしまい、私の鳩サブレの缶にちょっと当たったの。それがすごい守ってきたのに、でバシッて鳩サブレの缶にガーンって当たったの。それがで、その方も当然悪気はないし、私も右往左往したのがいけない。でもね、つい条件反射でむさんこに睨んでしまって、その人のことを、もしかしたらもう、とかちょっと声が出ちゃったかもしれない、ちょっとみたいな感じで、なんかごめんなさいね、あの時のサラリーマンの方ごめんなさい、つい鳩サブレを守ろうとする あまりすごい鬼の形相でちょっと睨んでしまいました。でその後、なんとか出口へ向かってくださいとか言ってチャッピーが教えてくれたから、わーってまた向かって、そして外に、地上に出たら、覚えてますか、日曜日真夏のように暑かったんですわ。しかも13時に限りなく近いからすんごい暑くて、30度ぐらいあった、もしかして。で私はやっぱり初日だからと思って、今日スーツみたいなこうジャケットを着ていて、それがね結構、あとねトレードマークだからと思ってスカーフしてたんだよね、首に、おしゃれなスカーフ、めっちゃ暑いな、もう。でちょっとこの伊達メガネもしてたんだけど、もう当然曇って真っ白で何も見えなくなったから、それをパッて外して、もう素敵なね、あの外苑前のところ、あそこね、246をね、ハトサブレの巨大な缶を持った女がもうなんかこう走ってるみたいな、すごい走ってるみたいな。まあなんとかね汗だくになってたどり着いたんですけれども、そしたらね入り口があって、本社のね、で当然あの大体の会社の受付みたいなところがあって、そこにこう内線の電話が1個置いてあったりしない？で私慌てすぎちゃって、まあもちろんあの10分ぐらい前に着いたんだけれど、なんとかね、いっぱいこうなんか番号が書いてあって分かんなくて、なんか分かんない、適当だとか言って適当に押して、なんかチュルルルって鳴った瞬間、後ろから、お、坂井さんお疲れ様です、おはようございますってマネージャーさんの声がしたの、青鬼ので、あと思って多分ねトゥルッって鳴ったんだけど、バシッて切ってしまってごめんなさいね、あの内線電話をワン切りっつうのかな、ワン切りしたのは私です、すいませんでした、デスクの方で、あのこのマネージャーと一緒に中に入って、まああの無事ご挨拶できたんですけれども、まあ初日なのでご挨拶と、あとまあいろんなこう説明、例えば契約書を交わしたりとか、あと社内のこう説明とかいろいろ、大体あの2時間かからないと思いますって最初に言われていたのに、私ったらもういろんな方にご挨拶をし、そして説明の間に、私ほらこの通りおしゃべりでしょ、もうあっかでさんのおしゃべりが止まらなさすぎて、2時間をはるかにオーバーして3時間半ぐらいちょっとあの滞在してしまったということでございます。本当失礼いたしました。でもね、あのやっぱすごくちゃんとした会社で、しかも中もすごくね明るくて清潔で、しかもキラキラしてたんですよね。だからまあてんやわんやしちゃいましたけれども、

らどうぞよろしくお願いいたしますってラジオで言うんだみたいな、はい、あ、そして今ね外をねちらっと見たらなんか雨もそんなに激しく降ってる感じないね。なんか小雨？本当だ、傘差してない人もいる。嵐が過ぎ去った感じもあるのかしらね、うん、ということで私6月になると聴きたくなるすごい大好きな聖子ちゃんの曲があるんです。しかもこのレインボータウン FM にぴったりのねタイトルのやつがあるのよね。ということでふなちゃん言っちゃいますかね、レインボー6月生まれ松田聖子さん。

6月生まれ、これす。ご存知でした皆さん。去年もね、この時期にかけたんですけど、聖子ちゃん の、 デビューシングルのカップリング曲かな、青い珊瑚礁のカップリング曲だっけな、裸足の季節のカップリング曲だっけな、どっちかだと思うんだけれども、もう初々しい声と、あともう伸びやかで可愛いね、もうすごい最高よね。もうデビュー曲、やっぱデビューだ。じゃあ18歳とかのその頃の聖子ちゃんの声、素晴らしい。もうすごい、なんかちょっと嬉しくて興奮したせいで、また眼鏡が曇りかけているので、ちょっと撮ります。もうやだ、もう本当に。まあしかもね、あかねさん、さっきまでもうすっごい雨、もうずーってすごい雨だったのに、あかねさんがこのレインボータウン FM に到着して、ふっと気づくと雨が相当小雨に。私実はね、結構晴れ女で、なんか大雨の日とかでも一瞬だけ止むことってあるじゃない。あと弱まるとか、雨足が。私もう何百万回もそういう経験があるの、すごいよね。ま、偶然だとしても、そうそうそう、もうね、強く信じ込むっていいことなのよ。そう、多分ね、外出たら急に土砂降りっていう日も絶対あったはずなのよね。なんか、そうそう、あ、そう、さっきね、私がこれからお世話になることになった青鬼プロダクションにご挨拶に行った話をね、したじゃないですか。で、結果、ちょっと時間大幅にオーバーしながらも、その帰り道ちゃんと、渋谷の、なんだっけ、金王八幡宮神社にちゃんとご報告というかご挨拶に行ったんです。はい。でね、今この時期の神社ってね、ちょっとね、もう仕方ないんだけれども、ちっちゃい虫いない？ちっちゃい、こう、なんていうのかな、ちっちゃい虫で、しかも大群でちょっとなんかいる、ほんとちっちゃい、わーってわーっていう虫がいて、もうね、虫と戦いながらごめんねって言いながら、でもね、金王八幡宮はね、まあ、ちょっといたぐらいで、そんなでもなかった、一部分にいただけで。それよりもね、すごかったのが、何日か前に、私そのね、近くの、違う青山、熊野神社っていうところもあって、そちらにもご挨拶に行ったの。なぜかというと、このなんかこう流れるようなまか不思議な縁をつないでくださったのが熊野神社かなって、ちょっとどっかで思ってて、なぜかというと、私が、コロナ禍の時かな、ちょっとホテルステイ料金もすごい安いし、なんか気分転換になると思って、新宿のハイアットリージェンシーにちょっとホテルステイしたことがあるの。しかも気がついたら2ヶ月いたんだよね。2ヶ月ホテルステイってなかなかでしょ。その時に、そのハイアットリージェンシーのすぐ横に熊野神社があるのね、すごい立派な。私なんと2ヶ月間1日も欠かさず、毎朝朝食を食べる前に起きてお参りしてたの。2ヶ月間お参りって偉くない？すごいよね。人生で初めてそんなの。まず早起きっていうのがまず人生で初だし、2ヶ月毎日で神社に毎日お参りに行くってことも初めて。でもなんかね、あれ3日達成した、1週間達成したと思ったら、じゃあ10日達成しようみたいな感じで、気がついたら2ヶ月、すごい思い出。でもそれは何か、何か願い事どうっていうよりは、なんていうのかな、もっと そんな何かこれを叶えてくださいとかいう強い願いというよりは、とにかく整っていきたいっていう、その気持ちでね、綺麗な気持ちでお参りをしておったのでございます。でふとその、お世話になる青鬼プロダクションの近くに、その青山熊野神社があるとチャッピーが教えてくれたので、まず事前にご挨拶に行ったんです。その時にね、その神社の境内、あ、神社じゃない、そうそうそう、神社の境内の中が、季節がちょうどビンゴだったんでしょう。もうね、ちっちゃい虫がちょっとじゃなくて、しかも夕方行ったのかな、100万匹みたいな感じで、もう見えるの、もう完全にめっちゃいるじゃん

みたいな。しかもほら手をこうやってちょっとこう洗うとこあるじゃない、なんていうの、口をすすいたりするとその付近からもうすごい本殿に向かってものすごいもう霧みたいにすごいわって言って、あそこを通り抜けなければならぬっていう感じで、で、あのでもよし、でもご挨拶にご報告に来たんだからと思って頑張って行って、もうすごいパニックりすぎて、あのなんとかこうほら神社に行った時のさ、あの作法ってあるじゃない、二礼二拍手一礼だっけ、それがね私もう虫でパニックになりすぎちゃって、あれ何回お辞儀したか分からなくなって、相当お辞儀しちゃったので、あれ あれっつって何回も何回もやり直して、多分ね何十例ぐらいしたと思うんだよね。でパンパンってこうなんか二拍手じゃない、それもなんかパニックすぎて何回もやっちゃって、でしかもあの確かのちゃんとこう何を言うとか決めてたのにそれも飛んでっちゃって、あの とにかくあのみたいな感じでなかなかうまく言葉が出なくて、まあ、とにかくあの一生懸命誠実にあのお礼とご報告に参りましたみたいな感じで、で最後 あの一礼とかもう何回もペコペコしちゃって、あれこんなんで私大丈夫かなと思ってでチャッピーにこう報告したんですよ。無事あのご挨拶したんですが、虫のせいでパニックってしまい作法がもうポンコツすぎましたと、これで怒りを買いませんかねとか言ったら、いえいえって、一番大切なのはもう完璧な作法で中身がないより、その綺麗な心で純粋な心でご報告に行ったっていうことで、もちろんもう神様はよしよしって思ってますよって、届いてるはずですよふーと思って、あんなポンコツなねお参りの仕方したの初めてだよまあそれにあの見方によってはその大量の虫たちがもういいから分かってるからありがとうね、とりあえず早く帰りなさいみたいな感じで、あの長居しなくていいよっていうメッセージだったんじゃないですかって、うん、なんなら追い立てられた感じもあったのでまあそんなてんやわんやでねしましたけれども、すごくなんていうのかな、うん、私らしい何かスタートだなっていう感じで、だいたい私何か波乱含みが多いんで、うん、まあだからこそあのなんていうのかな、いろんなスイッチが入って生き生きするっていうか、それにこうやって心のねどっかで、あー怖かったしもうわけわかんなくて恥ずかしかったなと思いながら、これで一個ラジオのネタができたわってどっかで思ってたはずなのね私ね、ポンコツよね本当ね。そうなのでこれからもね、なんか環境が変わったからといって突然私自身が変わるわけではないので、これからもマイペースに朗らかに、まあ、やっていきたいと思います。本当皆様呆れずに今後ともどうぞよろしくお付き合いくださいませね、うんうんうん、いやーそれにしても、あそうそう、あとハトサブレなんだけれども、ふなちゃんも好きよね、うん、ハトサブレ最高よ。実はねその巨大艦を命からがらお持ちした時に、たまたま途中で青鬼の社長さんがふっと入ってきて、社長は鎌倉育ちらしく、あハトサブレーだっつって、やっぱ鎌倉でね育った方っていうのはハトサブレー、あの袋を見るとやっぱり子供の心に戻るのかしらね、あハトサブレーだみたいになるっていうか、ちょっと可愛かったなと思って。そうなので鎌倉出身の方とか鎌倉育ちの方にね、何か贈り物をされるんであればお菓子菓子折りとかね、ハートサブレが一番いいと思いますよ、うん、そう。あとね、青山通りを歩いてた時にもみんな見るの、そのハートサブレのあの黄色いで中央にでっかくハートが書いてあるあの袋、みんな見るしみんな振り返るの、好きなのね、うん、分かる、私も大好きだから、うんうん、そして絶対帰り道で、結構今駅とかいろんなとこでも売ってるから、ハートサブレ買って帰ったんじゃないの私も買って帰ったもん、うん、そうあれはね、あの紅茶にちょっと浸して飲む、あの食べるのが好きかも、あのサクって最初のパリッとした

歯触りも美味しいんだけど、ちょっと飲み物に浸すとふわっと柔らかくなってとっても美味しい、うん、そうなんだ、うん、あ、そして今このラジオを聞いてハートサブレハートサブレ連発していたのを聞いて食べたくなったんじゃないですか、うん、この後ね、もしかしてまたちょっと雨が降り返すかもしれませんけど、多分夕方以降は曇りマークみたいな感じで雨は止むっぽい、台風が過ぎ去って。そしたらね、こういう雨が降ったり台風が去った後って本当に空気が清らかになるらしいから、ちょっとね買いに行ってもいいんじゃないみたいなはい、それでは、次回の、放送が6月の17、はい、6月17日になります。また午前11時からでございます、第1第3水曜第1第3水曜ですね、11時から、お送りしております。もう3年半が過ぎました。はい、これからも元気に頑張っていくので、よかったらまた聞いてください。はい、まあ私このあとちょっと最近行き始めたヘアサロンがあって、そこに行ってね、ちょっとね髪の毛をねこうシャンプーしてもらってヘッドスパでも受けてこようかななんてちょっと企んでおります。はい、それでは皆様、とにかくこういうね台風みたいな日は安全にね、そして温かいお茶でも飲みながら心穏やかに過ごしてくださいませね。はい、それではまた次回。はい、ありがとうございました。

0: キュリアスにディスカス。
1: 世界は違和感でできている。
0: 時刻は11時40分を回りました。皆さん

0: こんにちは、江口光三です。
1: 野本良久です。
0: キュリアスにディスカス、世界は違和感でできている。この番組は毎日を面白くしてくれるキュリアスを楽しく深くディスカスしていくラジオ番組です。さあ野本さん、実はね、はい、今日は台風がね来てるということで、今もなんかこう気圧がぐぐっと下がってきた感覚があるんですけども、
1: はい、ま
0: あ、あのとても大きな台風なのでスタジオに行けない可能性があるということで事前に収録をしています。
1: はい、今日ね、ご聞いていただいている方々は今ちょうど台風が来ているかもしれないということでお気をつけいただければなと思います、
0: うん、そうですね、ちょうど昨日だから月曜日沖縄通過したわけなんですけども、うんうん、私のお兄ちゃん兄がですね沖縄に移住してもう30年ぐらい経つんですね。で、数年前私沖縄に遊びに行った時に沖縄の台風直撃を初めて体験したんですよそれがもう想像以上にすごくて、
1: はい、
0: ちょっともうホテルでこれはもう缶詰になるからコンビニ行って買い物しようぜと言って行ってきたんですけども、その帰り道買ったもうものがですね、真横にこうバタバタバタバタバタってなるぐらいのもうこんな台風すごいなと。ねえ、何か野本さん台風の話体験でありますか？
1: それこそ私鹿児島で幼少期過ごしましたから、
0: うんうん、
1: 農業をして、まあ、米を作るとちょうど刈り取りの前ぐらいに鹿児島って台風が来るんですよね。
0: ああ、そういうタイミングなんですね。
1: はい、だから、うん、父親とかおじいちゃんが一生懸命作った米が寸前で無価値になるという、う
0: ん、そんなことあるんですか？
1: それをもう毎年見ていて、うん、毎年何らか被害があるのでそれ見ていて僕は都会に出て自然に影響されない生活をするぞって思ったことを覚えていますよ。
0: 野本さん、それ農業やってたわけじゃないですよね。
1: 農業やってたわけじゃない。手伝ってはするし、あとね、やっぱりこう、家の生活にね、影響しますからね。
0: 直結しますよね。
1: 直結しますよ。
0: うん、もうじーっとその、悲しんでる親の姿を見てただけだけど、とりあえず俺は東京さ出るぞということですよね。
1: 笑い事。言
0: われるじゃないですか。
1: 東京さ出るぞですよ、本当、うん、はい。でした。
0: ということで。
1: はい。台風気をつけてください、皆さん。
0: はい。気をつけていきましょう。と、
1: はい、
0: いうことで、まあ、先週のね、キリアスということで、今日ね、先週か、日曜日ですね、僕ね、うん、味噌作りをしたんですよ。お味噌。
1: おう、うん、
0: で、ここ数年、毎年1回2回ぐらいですね、毎味噌を作るようにしていてるんですけども、結構味噌って奥が深くて、毎回ね、うん、同じ材料なんですよ。大豆と米麹と、ちょっとお塩入れて、はい、あと種味噌入れるんですけども、それをこねて、まあ半年間ぐらい熟成させるんですね。
1: うん
0: うん、で、熟成する場所も同じなんです。
1: うん、
0: で、期間も半年。でも、出来上がるお味噌は毎回毎回違うんです。
1: あ、そうなんですね。うん、
0: これ、キリアスですよね。
1: おー。
0: そう。でね、その、多分なんですけども、大豆のこう、同じ大豆なんですけども、うん、茹で方とか、
1: うん、
0: 取り出すタイミング、
1: うんうん、
0: あと、潰し方、
1: うん、
0: 米麹も同じところから買ってくるんですけども、多分微妙に違ったりするんじゃないかなと思うのと、種味噌って少し入れるんですけども、この、もうそもそもの種味噌がちょっと違ってたりすると、出来上がりは全く別のものになると。
1: なるほど。
0: ということで、僕ふと思ったんですけども、よくスーパーで買ってくるその味噌って、うんうん、毎回こう同じ、
1: ね、
0: そう、うんうん、同じ味じゃないですか。バランス気があったら大変なんですけども、
1: はいはい、
0: だからあれこれ製造する、作るって結構ノウハウがいるんじゃないかな。特に発酵物はね、なんか、
1: そうですよね。
0: そう、大変なんじゃないかなと思っていて、そう。で、先週に注意です。
1: 違う味になるっていうことが発見とか面白さでもあるでしょうけれども、
0: そう。
1: ね、プロダクトとしては一定の品質というか、うん、変わらないものを提供しなきゃいけないっていう難しさありそうですね。
0: そうなんです。だから、日本酒なんかもそうですよね。杜氏さんがご一生懸命やるんですけども、ね、やっぱり毎年毎年ちょっとずつ、まあ、味を良くしていくとかね、少しずつ変えていくとか、まあ、それを狙っていくんだけども、やっぱりこのお酒はこの味だっていうところを、まあ、決めていかないといけないってところで、
1: なるほど。
0: すごいやっぱ発酵にノウハウがいるんだなっていうのを改めてちょっとキュリアスに思ったと。
1: なるほど。
0: っていうのが、はや選手の出来事だったんですね。
1: あれ、毎日、あれですよね、メンテナンスしなきゃいけないでしょ確か。
0: お味噌はね、漬けっぱなしいんです。
1: あ、本当だ。
0: はい。ぬか漬けのぬか床なんかはくるくる回してね、
1: そうですけどね。
0: そう。結構簡単なんですよ。もうつけとくだけ。半年後見てるだけですね。それでなんか自分の家のやっぱり味ができてくるので、そこはとってもキュリアスなポイントですね。
1: NHK の味が。
0: そうです、そうです。
1: できてくるんですね。
0: はい。娘なんかと一緒に作っていくとね、これがこう何十年と続くといいんじゃないかなと思ってやってます。
1: は
0: い、
1: うん。素晴らしい。
0: ね。
1: そうか。それ

0: ね、あの何かこう行動を起こすとそこからまた好奇心がこうまた湧いたりとか、
1: そう、
0: ね、こう展開していくっていう一つのね、面白い例ですね。
2: そうですね。うん、特になんかね、発酵って今少しブームというところもあるので、あ、その発酵の仕組みを、学んだり、その発酵とこうカビが生える何が違うのかなみたいなね、うん、そういったところもこう疑問に思えるといいんじゃないかなと思います。
0: なるほど。うん、またぜひあの半年後聞かせていただきたいなと思います。ね、
2: そうそうそうそう。はい。ありがとうございます。
0: あの江口さんがね、こうずっとこう、うん、キュリアス好奇心ということでこうテーマに持ってこのラジオ番組をあの始めたわけなんですけど、最近のこう好奇心学のこう研究所のこう取り組みとか、うん、なんか新しい。こう分かったこととか面白いことをぜひちょっと今日は教えていただきたいなと思ってたんですけど、どうですか？
2: いいですね。そう、好奇心学研究所というのをやってるわけなんですけども、うんうん、前回はとても有名な心理学の先生のねお話をあの、はい、させてもらったんですけど、あともう一つはですね、あの研究の一つの手法として、この世の中に大きな成果を残した人ってたくさんいますよね、
0: うんうんうん、
2: あの科学者とか経営者とか芸術家とか発明家とか、うん、でその私の興味があるのはですね、その成果そのものではなくて、その人のキュリアス好奇心がどのように育っていったのかということなんですよ、
0: うん
2: うん、どんなことにその人は違和感を感じて疑問を持って何に没入していったのか、そしてどうやってそのキュリアスが深まっていってそれが成果につながっていったのかという、まあ、そんなことをですね一人一人、まあ、あの本を読んだり、あとはまあ実際気に入ったりそんなことをね調べてるんですよ。
0: いや、それ僕も興味ありますけど、例えば江口さん、そう最近こう気になった人ってどなた？
2: 最近は、うんうん、あの、まあ、ちょうど台風が来てるというところでぴったりの方をご紹介したいんですけども、去年たまたま娘と北九州の小倉に旅行に行った時に、
0: はい、
2: 北九州に、まあ、科学館っていうものがあるんですよね。全国にあると思うんですけども、うんうん、そこで紹介されていた人で、この人すごい人がいたんだなっていう感激した人なんですけども、
0: うん、
2: 藤田哲也さんという方なんですね。ご存知ですか？聞いたことないでしょ？
0: 聞いたことないですね。何の人ですか？何の人？
2: 藤田哲也さんは、はい、まあ、簡単に一言で気象学の先生なんですけども、大学では台風の研究をしたりですね、あとはダウンバーストって聞いたことありますか？こう下降気流っていう、もうスピードの速い気流なんですけども、あとは竜巻。藤田先生を有名にしたのは竜巻の研究だったんですけども、そういったその風の研究をして、その世界の航空安全を変えたと言われる人が藤田先生なんです。
0: 面白い
2: ですよね、
0: やっぱりね。
2: こんな人がいたのかというところで、うん、少しねお話をさせてもらいたいんですけども、はい、藤田先生はね1920年小倉で生まれたんですね。お父さんが地理の先生だったんです、学校の先生、
0: うん、
2: で藤田少年も、まあ、いろんなところをこう回りながら、この地質の研究とか、まあ、自然に親しむようなそんなこう勉強をしてたらしいんですけども、
0: うん、
2: 藤田くんがまあ18歳の時にお父さんが結核でお亡くなりになっちゃったんですね、うん、で藤田少年その時にはどうするかと、大学に行くのか、もう妹とかあの弟のために働くのかというところで悩んでたんですけども、高校の先生が藤田くん、こう君大学行った方がいいよと後押しをしてくれて、アルバイトをしながら助手をしながら大学、今の九州工業大学に通ったということなんですね。そう。そうで、大学では機械工学、機械の勉強をしながら、まあ、地理学の先生にもついて、地理とか地学とか、そんなこともやりながら、うん、最終的にはですね、気象学って面白いなって感じるようになったらしいんですね。
0: そこで、さっきのこう気象のこう研究が繋がっていくんですね。
2: そうなんです。で、藤田青年、その時お金がなかったので、例えば物理とか、まあ、機械なんか研究すると、すごくお金がかかるんですよね。だけど気象はその気圧とか温度とかそのデータを紙と鉛筆でまとめれば研究できるということで、気象をやろうということで大学を出た後ですね、地元の気象所みたいなところにこう通い詰めるんですね。その中で初めてその雷雲の中で、中はわからないけども、その気流というか空気の流れが下にぐーっとこう向かっていく下降気流というのがあるというのを気づいたんです。
0: うん、
2: うん、そう、まあ、そんなあの研究者だったんですけども、 この藤田先生の面白いところはですね、最初からその気象学が楽しいキュリアスというわけではなく、機械をやったり、

0: り、まあその地学をやったり、いろんなことをやりながら、まあ気象学にまあぶち当たったということなんですけれども、最初から別に大きな成果が出たわけじゃなくてですね、ちょっと面白いエピソードが2つあるんですね。
1: はい。
0: 一つ目は、この、まあ、博多の方で気象を研究したときに、どうもその雷雲から下降気流があるってことを気づいて発表したんですけども、日本の先生はですね、なんだそれと、藤田がそれ間違っとるよと、そういう話だったんですよ。はい。これってよくあるじゃないですか。自分は例えばこれ研究して面白いと思ってるんですけど、どうですかの言ったら、シェーみたいな、ありますよね。
1: 新しすぎたというか、
0: 新しすぎた。
1: びっくりしすぎたっていうところがあるんですかね。
0: そう。それも君そんな詳しいわけじゃないじゃないかと。で、その当時、藤田さんはその、博士課程、まあ博士号を持ってなかったので、その研究者みたいなのはどうなんだと、いうことで、全然こう、元も子もなかったと言うんですけど、ここで重要なのはですね、その時藤田先生は、アメリカの先生に手紙を送るんですよ。先生見てください。こういうことを僕発見したんですが、どうですかと。言ったら、その先生が世界的な権威だったんですけど、藤田君はそれキュリアスだよと。もうウェルカムだと、シカゴに来いよと言ってくださったんですよ。その先生も面白いですよ。
1: 面白いし、ちゃんと読んでくれたのもすごいね、これね。
0: そうですよね。日本の先生誰ももう無視したのに、面白いじゃないか。ここの、
1: その先生こそ、その先生こそが、なんていうのかな、この、キュリアスをこう発動している人だから、そういうこう、一回の日本人の、
0: そう。
1: ね、手紙にも、あの、読んでみようかと思うわけですね、きっとね。
0: そう。だから本当そのキュリアスってやっぱり自分の中で閉じ込めてちゃいけないんだなっていうところ一つので教えかなと思っているのと、もうとりあえず出しちゃえみたいなね、その当時別に E メールもなかったので、多分なんか手紙あって船便かなんかで送ったんだけども、そういうやっぱ行動していくっていうところがね、とても重要なエピソードかなと思いますと。
1: なるほど。
0: で、実際藤田博士はその時にですね、来いよということで行きますと言って行くわけなんですよね、近くまで行くと。はい、で、アメリカをもう研究の舞台としてそこから、まあ、あの、本当にいい研究をやり始めるということなんですよね。で、もう一つ、この、藤田先生のキュリアスのエピソードとして面白いのが、まあ、シカゴにわたって藤田先生いろんな研究をするわけなんです。特にその竜巻の研究とかね。で、もう一つ、1960年代とか70年代に、アメリカの航空会社で事故が本当に多かった時期なんですよね。それもこう着陸寸前とか離陸した寸前、まあ直後にですね、なんかいきなりこう機体がぐんと下がってしまうと。で気づいたらもう、あの、陸地にこうドーンとぶつかってしまってっていう事故が多かったと。で、事故調査委員会は調査する中ですよね。で、パイロットはもうベテランだと。で、機体にも大きな異常は見つからないよと。なので、報告書なんかでは、その、操縦ミスなんじゃないかという結論になったわけなんですよ。ところが、この藤田先生はですね、本当にそうなのかと。こんなベテランがミスを起こすのかというところで、もう事故現場に行ってですね、被害状況を調べるわけですよ。でもこれお得意なところなので、その、当時のその気象データを取って調べると。もしくはその風の流れを分析すると。で、そうすると、どうもその空港の近くで発生した積乱雲って、まあ夏にこう黙々っていう雲ありますよね。この積乱雲が黙々とやってちょっと緩んだ時に、この上空から猛烈な下降気流、これまあダウンバーストというかこういう現象があるんだっていうことを言うんですよ。つまりこう飛行機がこう着陸する時に、スーッと入ってできた、そこにダウンバーストがドンとかかってきて
1: 乗っかってくる感じかね。
0: 乗っかってくる。
1: はいはいはい。
0: で、パイロットはなんか気づかぬうちにいきなりもう、あの、1000メートル飛んできたのが200メートルも押さえた時に、どうしようもなくドソンと行ってしまったと、いうことをですね、証明するんですよ。世界で初めて。
1: お
0: うん。そして、こういう現象があったのか、当時の科学でまだ証明されてなかった、その自然現象が存在してたんだってことを世界中が認めたときに、世界中の、まあ、空港はレーダーを入れたんです。その、こういったダウンバーストが起こるよ、起きるよ、というときに、こういう観測ができるというような、世界中でそのデータ

0: が導入された、そのきっかけを藤田先生が作ったということなんですよね。
1: うん。
0: うん。まあ、このエピソードというのは、みんながもうしょうがないと、もう多分ミスなんだと、いう時に、藤田さんは違うんじゃないかと。
1: うん。
0: やっぱね、ここが一つのポイントなんじゃないかなと思ってるんですよね。
1: うん。
0: うん。だからその好奇心研究所でいろんな人を調べているんですけども、この成果を出してきた人っていうのは、キュリアスに共通点があって、なんかね、そう、最初からよし、俺世界を変えるぞとかね、俺がその航空業界を変えるぞって、そういうわけではなくて、
1: うん、なんかこう、ビジョンと言われるものが、うん、こう大きなものが最初からあるわけじゃないと。
0: そうなんですよ。うん、あれみたいな。本当かなみたいな。自分たちと違う意見なんだけどな、ということから、よし、自分で確かめようと。周りの人が何をと関係ないと。そんなの関係なくて、自分のキュリアスを大切にしていこうというのが、まあ、藤田先生、まさしくそうだったっていうわけなんですよね。
1: なるほどね。
0: うん。面白いですよね。その、やっぱり、まあ、私なんかも生きてた時に、
1: うん、
0: あれ、こんな、あれ、興味持ってるの僕だけですかとかね。あれ、ここで疑問を持ってるの私だけですかとか、質問するのあれ僕だけですかってところよくあるじゃないですか。
1: うん。うんうんうん、
0: その時に、江口君、それいいキュリアスだね。むしろね、江口君、あんましないんですよ。まあ、変わり者だな、みたいな。
1: めんどくせえなとかね。
0: また江口が、みたいな。
1: また江口かってあるね、それで。
0: そう。だけども、この自分のキュリアスを大切にするのは自分でしかないと。
1: ありますね。
0: いうこと。
1: なるほど。
0: これがね、とても大切なポイントなんじゃないかなっていうのを、この藤田先生の研究というか、生き様を見ながら、考えていることができるんじゃないかなと思いますね。
1: なるほどね。
0: うん。うん、そうそうそうそう。
1: こうね。うん、でも、こういうこう、先人の方々がこう発見して、立証してくれたことを僕らは次の人としてはこう覚えなきゃいけないってなっちゃうと、
0: うん
1: う
0: ん、
1: それがもう、またもうそれが正しいんだってなっちゃって、自分で確かめるっていう動機とか欲求が、ちょっとずつこう減っていくっていう恐れもあるなって思いながら聞いてました。
0: それもありますよね。いろんな知識があって、はい、そう、ダウンマート、ダウンソー知ってるよと、そんなの常識だよって言った瞬間に、うんうん、あれ違和感がなくなっちゃうってところもあるんですよね。
1: うんう
0: ん
1: うん、
0: なので、やっぱり、ちょっとしたその違和感というか、あれ本当かなという、そのキュリアスをやっぱ大切にしていかないと、これからはなかなかこう、世界に貢献できなくなっちゃうのかなとか、
1: なるほど、
0: この小さなキュリアスを自分で守っていかないといけないのかなと。いうのがね、ちょっとポイントかなと、最近はね、思っているということなんです。
1: 小さな違和感、小さなキュリアスですね。
0: そう。
1: はい。
0: そうなんですね。今日はね、その、竜巻先生と言われた藤田哲也先生の話をちょっと、うん、まあ、研究の成果としてね、発表してみたんですけど、いかがでしたでしょうか、はい、なんかキュリアスポイントありましたか、は
1: い、いや、今お話をお聞きしてて、こう、やっぱり自分がもう見逃してるというか、まあ、これそうなんだろうな、うん、みたいな感じで終わらせてることいっぱいあるなって思いますよね。
0: うん。
1: これをちょっとなんか自分今日5つぐらいちょっと見つけてみたいなとか、ちょっと思ったりしながら、井口さんの話を聞いてました。
0: そう、ちょっとした変化とかね、はい、ちょっとした違うとか、うん、ちょっとしたそのお味噌の色の違いがなんで起こるのか、みたいな。そのところでね、キュリアスを大切にできればいいんじゃないかなと思います。
1: はい。
0: それどうして、ね、なんでだろう、そんな小さな違和感や問いがこれからの社会、そして子供たちの未来を作っていきます。
1: はい、
0: まずは大人がキュリアスでいること。大切ですよね。それでもね、今台風が来てるかどうかまだわからないんですけども、
1: はい、
0: 皆さん、身の回りの安全ですね。だけはくれぐれも、
1: はい、
0: くれぐれも、はい、やっていただきたいと思います。それではまた今日の午後も、そして来週までキュリアスを大切に、キュリアスにディスカス。江口小僧でした。
1: 野本芳生でした。
0: また来週。
1: また来週。

0: フェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアオンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮る。

0: くなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
1: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
2: お家で東天香、中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか？真空パックと冷凍でお届けするので、解凍・湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
3: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
4: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

Radio Jukebox。 皆さんこんにちは、 DRJ キノポップです。6月3日水曜日、 Radio Jukebox、 今日も元気にスタートです。

レインボータウン FM ジュークボックスオンウェンズデイ、オープニングはミニベッド、レッドフラックス、アイアナ・リー、リッチ・キーズでした。改めましてこんにちは、 DRJ キノポップです。スターティングアップ、まずは台風情報をお伝えします。キバスタジオからお送りしていますけども、スタジオの外現在は雨上がっておりますね。朝方はだいぶ強い雨が降っていたんですけども、今は雨は上がって風は残っておりますけれどもね。台風6号、御前崎市の南南東およそ50キロにあります。時速40キロで東北東へ進んでいます。台風は東日本太平洋側にかなり接近します。一部地域では低い土地の浸水、河川の増水、氾濫、うねりを伴った高波に厳重に警戒してください。東京地方ですけれども、雨雲レーダーを見てみますと、じわじわと雨雲がこうね、海の方へ抜けていくような感じです。

区とか江戸川区とか中央区あたりはね雨は降っておりません。現在雨が降っている地域、千葉そして、山梨県の地域、この山梨の雨雲がゆっくりと東京方面に、ずれていきますと、この後もう一度、激しい雨が降る可能性がございます。でその雨が過ぎますと東京は曇り予報となっています。この後天気はゆっくりと、回復傾向、雨のち曇り、東京の最高気温が22度、降水確率この時間は 80%、 夜は 10% となっています。江東区内では今朝一部地域では停電もね発生しましたね。現在は停電はね全て復旧しております。で今朝降った雨の影響でアンダーパス5件通行止めとなっております。木場の浸水公園のねアンダーパス、あとは古石場川浸水公園にありますアンダーパス、こちらは現在通行止め、危険ですので、近づかないように、お願いいたします。さあ現在の台風ですけれどもゆっくりとねこう海の方へと方向転換しているような感じはありますけれども、中心気圧が980ヘクトパスカル、最大瞬間風速は35メートルとなっています。ジュークボックスオンウェンズデイ、リクエストメッセージお待ちしております。宛先は E メール info@885fm.jp、 info@885fm.jp です。リクエストメッセージお待ちしております。ランチタイム BRGM、 コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンウェンズデイ。

ボーカルフュー、ザ・ロードでした。時刻は12時20分。さあ、メッセージいただきました。DJ ゆきのポップさん、リスナーの皆さん、こんにちは。ラジオネーム、おじこうです。おじこうさん、どうもありがとうございます。今日も元気にしていますか？台風ですね。どうぞ皆様ご安全に。リクエストは日本人フュージョンバンドチキンシャック、ロレッタをよろしく。まあこういったフュージョン系ですね。僕はね、例えばTスクエアにしても、まあ、こういったチキンシャックにしても、こう言語がないというところで、日本語でも英語でもないわけです。言葉の壁を越えられる。つまりこうグローバルかどうか、ね。言葉がない時点でグローバルなんです、ね、クラシックもそうです。

ね、どんな国の人が聞いても同じように感動ができるわけです、ね、もうこれはまさにもうグローバルサウンド、ワールドミュージックです、ね、チキンシャック入りました、ね、お受講さんから今日もどうぞよろしくといただきました。こちらこそです。雨にも負けず風にも負けず、お受講さん今日も一日張り切ってまいりましょう。ではグローバルサウンドをお届け、チキンシャック、ロレッ

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday。 お送りしたのはチキンシャックロレッタでした。いやいいじゃないですかね。おじこうさんからいただきました、引き続きチキンシャックお待ちしています。グローバルサウンドをお送りするジュークボックスオンウェンズデイ、ランチタイム BRGM、 コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックに You are my only radio for life、 サマークリエーション、ジュークボックスオンウェンズデイ。ターボーさんからいただいたチキンシャックです。さあ続いて、こちらは、いただきましたラジオネームいちごさんです。いちごさんどうもありがとうございます。タイラ She did it again featuring ザララーソン、よろしくです。台風どうなるでしょうかといただきました。もうこのまま、天気は回復に向かうでしょう。若干少し風は残りますけれどもね、雨の方は上がりましてですね、太平洋側へ台風は抜けていきます。で、少し思ったのがですね、今回台風6号なんですよね。で、6月3日です、今日。調べてみますと、平年と比べるとやっぱり台風の量が2倍3倍くらいちょっと増えていると。この時期でだいたい台風、来て3号ぐらい、2号とか3号くらいなんですって。そう考えると2026年今年は、例年よりも台風が多い。もうすでに6号ですからね、例年よりも 2,3 倍多いペースで台風が来る。もしかしたら今年の夏ものすごい、やはりね、こう台風の数が来るんでしょうか。ちょっと心配ではありますけれどもね、温暖化の影響もありますし、海面温度が上昇しているということは当然雨量が増す、雨となります。風台風プラス、雨の量がさらに増えていく、そんな台風になっていくんでしょうか。ちょっと気になりますけどもね。ラジオネームいちごさんからいただきました

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday. お送りしたのはサーヤグレイ、シェールでした。時刻は12時39分。ラジオネームいちごさん、リクエストメッセージありがとうございます。いちごさんからいただいたザラ・ラーソンとタイラの共演です。さあ、イッチーに続いて、こちらはラジオネーム新潟市にお住まいのターボーさんです。ターボーさん、今日も元気にしていますか？さて、昨日の件、昨日の件とはね、電話番号を教えてという友人の件ですね。まあ昨日の件、結果詐欺まがいなことではなかったですという、ああよかったですね。もう電話番号を教えてと言われるとね、ちょっと気になりますけども、で、〇〇先輩に紹介した女友達が高校の同級生でした、久しぶりに同窓会を開くので連絡取りたかっただけでした。〇〇先輩とはそんなに仲良くなかったんですけどね、という。なるほど、まあ、仲がそんなに良くなかった、まあそれはもうターボーさんはそう思っているね。で、最近その彼女もですね、もうおばあちゃんになったそうです、という。おばあちゃんになった、あ、そういうことですか。ずいぶんなんか早いイメージがありますけどね。はあ、はあはあ、まあいろいろありますよ。そうですか。さて、東京も台風による雨が激しくなっていますよね。このメールを送る頃にはというね。そうなんです、このメールをいただいた頃にはそんな感じでしたけども、今すっかりね、すっかりでもないですね、傘をさしていらっしゃる方もいました。小雨という感じでしょうか。少し風はあります。台風の速度が上がってますんでね、まあ、このスピードで、早く日本列島から離れてほしいななんて思います。まあ、海水温を下げるためにも、まあ、台風は必要なのかもしれませんけれどもね。海面温度が上がれば雨量は増える、雨も増えるわけですけれども、こう台風が来ることによって海の水をこうかき混ぜる作用があるので、結果海面温度が下がると。

いうところですよね。お風呂のお湯と一緒です、かき混ぜるとちょうどいいみたいなね。さあ、アレクサンドラ・ケイ、ベター・オー。 You are listening to Rainbow Town FM。

You are listening to Rainbow Town FM。 新潟市にお住まいのターボーさんからいただきました。アレクサンドラ K Better Off。 そして続けてお送りしました、こちらはレイチェル・プラッテン、Better Place お送りしました。新潟ターボーさん、リクエストメッセージありがとうございます。雨にも負けず風にも負けず今日も張り切ってまいりましょう。先ほどね、こう東京の西側で降っていた雨雲、ね、雨がですねじわじわとこう東にこうずれてきまして、再び東京地方雨が、降り出しております。まあ、雨雲レーダーを見ていく限り、まあ、じわじわとね、変わってきてますんでね、しばらく雨が降りますが、まあ、あとまあ2時間もすればやむんじゃないでしょうかね。時刻は12時49分です。さあメッセージいただきました。キノポップ様、リスナーの皆様こんにちは。ラジオネームトヨスの豆蔵です。豆蔵さん、今日も元気にしていますか？いつも楽しい放送をありがとうございます。こちらこそです。ときめく時間ジュークボックスといただきました。嬉しいですね。ありがとうございます。シザ、そしてリゾスペシャルよろしく。ジュークボックスはスペシャルですといただきました。嬉しい嬉しいメッセージいただきました。洋楽の太平洋高気圧、スカッと爽やかジュークボックス、リゾ、シザ、スペシャル。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday. リゾ・シーザースペシャルでした。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday。 お送りしたのはブライアン・タイラー・オーケストラです。スーパーマリオブロース。スーパーマリオの映画からの、曲お届けしました。まもなく13時です。

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ

0: 東西線木場駅から徒歩5分富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
1: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイトキヌヨセレクトがオープン。健康食

0: 様々なテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター。
2: Radio Jukebox 88.5 Rainbow Town FM。
3: 周波数は 88.5 MHz Rainbow Town FM Radio Jukebox。 時刻は1時3分です。では大型の台風6号現在の、情報をお伝えいたします。正午現在で伊豆大島の南南西およそ60キロにあります。時速45キロで東へ進んでいます。さらにスピードを上げています。この台風は、東日本太平洋側にかなりこう接近しております。東日本太平洋側では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、うねりを伴った高波に厳重に警戒してください。東京地方のお天気、この後はゆっくりと回復に向かいます。予報では雨のち曇り、最高気温が22度、降水確率この時間は 80%、夜は 10%。 今日は雨のち曇り。現在東京都内で危険な地域といいますか、まあ、新宿で、氾濫注意報が出ていますね。氾濫危険警報に変わっています。新宿区で現在氾濫危険警報が発令されております。江東区内でもね、アンダーパスの情報が来ております。江東区内の、5カ所でアンダーパスの箇所が現在通行止めになっております。木場の浸水公園、そして古石場川浸水公園でアンダーパス浸水のため、現在通行止めになっております。東京地方のお天気、今日は雨のち曇り、明日は曇り、明後日金曜日は曇り時々晴れ、土曜日日曜日は曇りとなっています。時刻は1時5分です。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday. お送りしたのはバンギリス。テーマ From Atlantica でした。時刻は1時14分。では江東区危機管理室からのお知らせです。本日江東区内に警視庁を語る者から嘘の電話が入っています。主な入電地区は亀戸。電話の内容、兵庫県の事件について聞きたいことがあるので兵庫まで来てくださいという内容です。そしてこの後犯人はトークアプリ LINE のビデオ通話に誘導します。さらに偽の警察手帳や逮捕状を見せて、あなたに逮捕状が出ている、あなた名義の口座が悪用されているなどと不安を煽ってきます。本日江東区内に警視庁を語る嘘の電話が入っています。ご注意ください。さあ台風関連の情報をお伝えしておきましょう。今日3日関東地方は台風の接近に伴いまして、この後風がさらに強まるでしょう。まあ、雨のピークより後にですね、風のピークがやってきます。雨が今後弱まったとしても強風に注意してください。千葉県では海上を中心に暴風が吹き荒れるでしょう。まあ、千葉県はね、台風来るたびにこう風がより強い地域ではありますけれどもね。現在台風はゆっくりとね、太平洋中心の方に、あ、だいぶスピードも上がってきましたか。45キロでね、こう進んでおりますけどもね。雨が今後上がっても強風にご注意ください。

こんにちは、砂町のじいじです。砂町にお住まいのじいじさん、どうもありがとうございます。オリビア・ロドリゴ、ザ・キュアお願いします。オリビア・ロドリゴの MV が本当にオリビアらしさ全開。

オリビア・ロドリゴ、キュアでした。砂町にお住まいのジーズさんからいただきましたリクエスト、メッセージありがとうございます。今日も一日張り切ってまいりましょう。自分らしいライフスタイルといい音楽をお届けする番組、ジュークボックスオンウェンズデイ。砂町のジーズさんからいただいたオリビア・ロドリゴです。では続いてキノポップ様、リスナーの皆様、本日は大分のいくちゃんです。大分にお住まいのいくちゃんさん、今日も元気にしていますか。レイチェル・ゼブラー、 Waiting on a Wish、 よろしく。こちらは From Disney Snow White 実写版です。まあ賛否両論ありましたけれどもね、僕はレイチェル・ゼブラーの白雪姫良かったんじゃないかなと思っております。 Waiting on a Wish、 大分いくちゃんさんからいただきました、ありがとうございます。自分らしいライフスタイルといい音楽をお送りするスマイルエナジー、ドキドキの水曜日、今日もあなたの青春にリンク中。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday. お送りしたのはレイチェル・ゼウラー。From Disney.

スノーホワイト Waiting on a Wish でした。いやいいじゃないですかね。大分にお住まいのいくちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。さあ、そしてこちら DRJ 駅のポップさん、こんにちは。ラジオネームテータムです。テータムさん、今日も元気にしていますか？早朝から新砂3丁目停電情報ありましたね。今日は台風の影響で在宅になりましたということです。小池都知事が昨日発表していましたけれどもね、極力不要不急の外出はしないようにと、でテレワークの推奨というところでありました。テータマさん、今日はテレワークワンダイレクションドラッグミーダウンをよろしく。爽やかなサウンドワンダイレクション入りましたね。胸の中で熱い闘志が燃えているんだ、だからたとえ暗闇でも怖くないんだという歌い出しなんですね。まあ、今で言うディセンバー10、ね、ディセンバー10もいいですけども、やっぱりワンダイレクションでしょうか。ドラッグミーダウン。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday。 お送りしたのは One Direction Drag Me Down Story of My Life でした。テアタマさんからいただいた 1D、サイモン・コーウェルもびっくり、ディセンバー・テンもびっくりの 1D です。 Drag Me Down。 テアタマさん、リクエストメッセージありがとうございます。スマイルエナジードキドキの水曜日、今日も一日張り切ってまいりましょう。テイタムさん、続きましてこちらいただきました。ラジオネーム、岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんです。透明人間フェイズ2さん、今日も元気にしていますか。岩手県は奥州市で今ラジオを聞いています。キノポットさん、生放送ありがとうございます。そしてスタッフの皆さん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。今日はマイケル・ジャクソン、ブラック・オア・ホワイトをよろしく。最初の爆音ギターのところも好きなんですよねといただいてますけど、さあマイケル・ジャクソンの、映画も公開になりますからね、

またマイケルブームが来るようなそんな予感です。クイーンね、クイーンの映画も一つこうブームになりましたしね、まあ、今回はマイケルということでいただきました。マイケル・ジャクソン、ブラック・オア・ホワイト。

sure. Eat this.

マイケル・ジャクソン、ブラック・オア・ホワイトをお送りしました。さあ、マイケル・ジャクソンをいただいたのはこちら、岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんです。リクエストメッセージありがとうございます。岩手県奥州市、今お天気はどんな感じなんでしょうかね。さあ、続きまして、透明人間フェイズ2さんに続いて、キノポップ様、リスナーの皆様、こんにちは。福井県

越前大野 MC です。福井県越前大野 MC さん、どうもありがとうございます。キノポップさん、お久しぶりですというね、ラジオがいつも聞いております。リクエストするのは久しぶりですがというね。さあ今日も東尋坊を眺めながらのラジオリスニング、アバスーパートゥルーパーをよろしく。今週はスーパートゥルーパーは他にもリクエストいただいていましたんでね、もしかしたら今週の一番人気に入ってくるかもしれません。アバスーパートゥルーパー。

福井県越前大野 MC さん、リクエストメッセージありがとうございます。今日も東尋坊を眺めながらのドライブリスラジ参戦。この後永平寺でお参り。さあ、福井県越前大野 MC さん、どうもありがとうございます。さあ、続きましてキノポップ様、リスナーの皆様こんにちは。ラジオネームキクリンです。キクリンさん、どうもありがとうございます。リクエストはバネッサ・カールトン、ホワイトハウスをよろしく。サウザンマイルズではなくて、今日はホワイトハウス、バネッサ・カールトンの登場。 You are listening to Rainbow Town FM。 時刻は1時47分37秒。あなたの腕時計は合っているでしょうか。

バネッサ・カールトン、ホワイトハウスでした。時刻は1時51分です。ラジオネーム、キクリンさん、どうもありがとうございます。キバスタジオからお送りしてまいりました、ジュークボックス。お別れの時間

が近づいてきましたね。さあでは台風情報です。現在台風は伊豆大島の南南西およそ60キロにありまして、時速45キロで東へ進んでいます。雨雲レーダーを見ますとだいぶこうね東寄りにこう寄ってますけれどもね、東京地方はもう一雨二雨来ますからご注意ください。ただいずれ雨は止みますが風の方が残ります。この後は強風にご注意ください。台風ね、この後雨よりも風のピークがやってきます。特に千葉県沖、海上を中心に暴風が吹き荒れるでしょう。東京は雨のち曇り、降水確率この時間は 80%、 夜は 10%。 明日は曇り、明後日金曜日曇り時々晴れ、土曜日日曜日曇り、月曜日火曜日曇り一時雨となっています。週間天気予報を見てみますと金曜日だけ晴れマーク出ていますね。金曜日の晴れ、これを有効活用していきましょう。ご利用は計画的に。キバスタジオからお送りしてまいりましたジュークボックス、お別れのお時間です。この後はクリスタルクリスタル、お楽しみに。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックに Your My Only Radio for Life サマークリエーションジュークボックス On Wednesday。 お相手は DOJ キノポップでした。リクエストメッセージありがとうございます。

0: 川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
1: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を

0: する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え、一巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラ

0: Rainbow Town FM。 あゆママと
1: キリン大ママの
2: クッキングラジオ、
1: イエーイたくさん、はい、雨の中、雨の中っていうか台風の中よね、
2: はい、
1: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、みんな
1: ねえ、びっくり、
2: びっくりです
1: ね、
2: 特別デーですね、今日は
1: ちっちゃくない声が、
2: あ、すいません、
1: 大丈夫、
2: 大丈夫、うん、
1: さあ今日は、はい、いつものようにのんびりしてられなくて、うん、クッキングラジオは急いでやらないと、
2: そうです
1: ね、
2: はい、
1: ちょっと諸事情あって
2: きましょう、
1: スペシャルがあるからね、
2: はい、
1: じゃあ早速スタートしちゃう、
2: はい、
1: 今日のテーマは、
2: 今日のテーマは、うん、お味噌でございます、
1: お味噌、はい、お味噌です、
2: 私は長野県から毎回ここのラジオに来てるんですけど、はい、信州は、信州といえばお味噌、
1: お味噌よね、
2: はい、毎年味噌を作ってるんですけど、うん、年に1回、うん、リスナーさんにお味噌プレゼント企画っていうのをやってて、
1: なんかすごい一生懸命詰めたりしてるの見た、
2: はい、でちょうどこの間 先月かな、うん、お味噌イベントをやって、うん、ただちょっと量はあんまり、まあ、うちで30キロお味噌作ってて、
1: 30キロ、
2: その半分をリスナーさんにあげるって感じで、うんうんうんうん、1人1キロずつ15名に、はい、お配りしたんですけど、
1: 今日実はいただきまして、
2: 少しキリンさんにお裾分け、
1: 嬉しい、
2: めっちゃ美味しいです、
1: 子供の頃の思い出で、うん、母がちっちゃい、お冷やのご飯にお味噌を塗って作ってくれる味噌にぎりが大好きだったので、うん、
2: 美味しいですよね、
1: 絶対それしようと思って、
2: そうで1年前はこれが真っ白、
1: 大豆の
2: 色してるんですけど、1年経つとこの色になって、だからお味噌作りって1年かかるんですよ、そうだから
1: ちょうど1年経った子、
2: そうそう、去年の4月に仕込んだやつが出来上がった1年味噌、これをもう1年寝かせると2年味噌、
1: もっと濃くなるの、
2: もっと濃くなります、
1: 味も濃くなるの、
2: 味も濃くなる、なんか発酵臭みたいのがちょっとツンとするような、そっちが好きな人もいるし、うんうん、私は1年で、
1: う
2: ん、あっさりしたのが好きだから食べちゃうけど、う
1: んうん
2: うん、そう、お味噌作りすごい面白くて、うんうん、やったことありますか、
1: なんちゃってはある、
2: なんちゃって
1: 急にそこから丸めるとこから、
2: あ、へ
1: こんなところからやってないけど、丸めてっていうから、はい、わかりました、
2: そうそう、味噌玉作ってここ樽に詰めるとこですね、
1: そこだけやった、
2: なんか今お味噌キットとかもアマゾンとかでも売ってて、蒸した大豆と米麹とお塩、
1: それあるもの全部混ぜればいいってこと、
2: うん、あるもの全部混ぜればできちゃう、
1: できちゃうんだ、
2: そう、でも私が作ってるお味噌は、うん、麹菌を使ってそれを玄米に混ぜて、うん、米麹を作るところからやる味噌作りなので結構珍しくて、
1: 玄米なの、
2: そう、玄米に麹菌ってわかります
1: か、うんうん、
2: 要はカビなんですけど、うんうん、カビ振りかけて、でこうやってわさわさわさわさ混ぜて、で、温度30度、湿度 98% で、
1: どうやって保つの、
2: 1日、あ、なんかね、それは発酵器みたいなのがあって、
1: あるんだ、
2: それに入れて、うんうん、で発酵させて、うん、それを大豆と塩とでこう混ぜる、
1: それさ、その白いのからそれでキープして、うん、何にも混ぜたりしないの、
2: 何にもしないです、樽の中にぎゅうぎゅうに詰めて、うん、もう床下
1: に1年間、私我慢できない、見たくなっちゃう
2: あ、見ても大丈夫、どっちで見ても大丈夫だけど、
1: 触っちゃダメ、
2: 触っちゃダメ、見ても多分ね、面白くないですよ、
1: ちょっと味見したくなっちゃうね、
2: そう、あ、確かに途中でこんなもんかってやってみたくなっちゃう、けどなるべく開けない、その味噌の大敵が空気だから、うん、なるべく空気に触れないようにこう発酵させてあげる、うん、空気に触れるとね、カビが生えちゃう、
1: それがカビの原因になっちゃうんだ、
2: そうそうそうそう
1: そう、そうなんだ、いや楽しみ、

0: ぜひ食べてもらいたい。
1: あ、またラジオあるからさ、みんなに作ってこようかな、ちっちゃいおにぎり。
0: じゃあいいと思う。
1: あの朝できるかな8時間できるかな。
0: 長野県産の小倉大豆っていう、うん、ちょっと甘みの強い大豆を使った、うん、結構リッチなやつで、リスナーさんたちの反応がすごい良くて、毎年お味噌が、
1: お味噌好き、お味噌好き、
0: お味噌好き、
1: 好きみんなもらえてるわけじゃない。
0: そう、あ、みんなもらえてるわけじゃない、うん、
1: もらえたことある人
0: いたかな、この中に。
1: あ、そっかそっか、よっきゅんと
2: ある、もらったことある、うん、だいた
1: い。あ、お味噌、お一人、
0: あ、すごい挑戦確率がね。
1: え、どうやって当たるの？
0: ギフト投げていただいて、うん、でその中から抽選で。
1: あ、抽選か。
0: 倍率65倍くらいだったか。
1: じゃあちょっとずつ舐める今日舐める、ちょっとずつ
2: よかったね、舐めたいよね。
0: そう、
1: じゃあ用事か何かでこう、ちょっとなくなっちゃうから。
0: そうか、でも初めて味噌、手作り味噌食べましたって人たちが、これが買えないのが悲しいみたいな。本当に
1: いずれ買うようにはしないの？お味噌ばっかり作ってなくちゃいけなくなっちゃう。
0: 味噌屋さんになっちゃいますね。
1: あゆ味噌、
0: 味噌おばさんになっちゃいますね。
1: 本には載ってるの？
0: 味噌作りですか、うん、味噌作りは、ね、載ってないです、多分。
1: そっか、
0: 私もその味噌、大豆と米を作っていらっしゃる方のところで教えてもらいながら一緒にやるので、そうそう、私がそんな味噌をね、まだこう教える立場にはまだまだ
1: なれないような、まあ、なかなか当たらないとかさ、なかなか食べられないっていうのはもうどんどんあのラブになっていくよね。
0: 来年こそ、
1: ね、
0: なってってくれたらいいな。そ
1: うね、
0: そうです。
1: そっかそっか、お味噌ね、1年に1回の行事としては楽しいね。
0: そうです ね、そう、お味噌ワクワクします。
1: いいかもしれない。
0: で、味噌の上に、うん、味噌を作るときに水分を多めに入れちゃうと、うん、上に醤油ができるんですよ。味噌だまりって言って、醤油がうっすらできる。
1: ちゃんとした醤油の香りは、
0: うん、これも、なんだろうな、ずっと置いといたらちょっと多分たまると思う。
1: え、そうなの？
0: それがお醤油でも、醤油ができちゃうとやっぱ水分だから、そこがカビやすくなっちゃうから、まあ醤油作るなら醤油作るでちゃんとその過程を踏まなきゃいけないし、お味噌作るならなるべく醤油ができないようにお味噌を作るっていうのが、その水分量コツ。
1: あ、なるほどね、うん、もう何年目お味噌作って？
0: 10年は経ってないぐらいかな。でも毎年本当に楽しい。
1: それはいいね、
0: なんか愛着が湧く。3日間かけて作るので。
1: そんなにかかる？
0: そうそうそうそう、うん、面白いです
1: ね、
0: うん、
1: お味噌はやっぱり原点よね。日本人だけじゃなくて、ね、今海外の人たちもすごくお味噌いい、うんうんうん、いいってね言うものね、うん、ラジオね、金曜日のラジオ、インバウンド系の方々が多くて、日本食だったりさ、なんかそういうのにすごく興味がある人たちが多くて、うん、お味噌出てくるよ。
0: へ、
1: うん、海外の人でもお味噌作りに参加したことあったりとか、
0: うん、あ、でもすごい楽しいかも、日本の文化に、ね、
1: うんうんうん、
0: でなんか今麹って、あのスーパーにいろいろ売ってるじゃないですか、うん、米麹、麦麹って、うんうんうんうん
1: ね、
0: でもそれを作ってる麹菌っていうものがあって、麹菌は全国で作ってる蔵10個しかない。
1: 麹菌って知ってるけど見たことない、うん、
0: 多分見たことある人少ないと思います、
1: ね、どこで買うの？ないでしょ。
0: ネットでも買えるらしいけど、うん、でも本当のなんだろう、何百年って続いているその麹を作っている種菌っていうんだけど、麹種を作っているところに行かない行ったりとか、そこから仕入れないと菌自体は買えない。
1: なんかすごいね、貴重だね、
0: うん、そう、うん、ですごく貴重で、あのなんだろう、貴重な職業だし、うん、長年の勘がないとできないらしいんですけど、うんうんうん、でも 100g か、 100g の麹で米麹が 100kg、200kg って作れちゃうから、儲からない仕事って言われてます。
1: あ、そうか、うん、すごく貴重だけど、
0: 貴重なのに、え、みんな欲しいのに、
1: 高くしちゃえばいいじゃん、
0: うん、私もそう思います、
1: うん、高くしちゃえだって
0: ね、それでも欲しい人はたくさんいると思うんだよ ね、
1: 大事なあれだから、
0: うん、
1: だって途切れないようにずっとキープしてくれてるわけでしょ。
0: そう、でもやっぱ麹を広めたい気持ちと、やっぱ値段

0: げちゃうとそこにね一般の人がついていけなくなっちゃうとっていう思いもあるみたいな記事を読んだことあるけど、
1: 海外に広がっていったら、うん、そういうのが海外的には当たり前だから、こうぐーっと誰かプロデューサーが入ればさ、
2: ね、などう考えてもでしょ
0: キリンさんですよそこは。
1: 後ろでベタッとアイちゃんいてくれればやってもいいいやいや、お料理にあの関わってる人がやったらいいよ、うん、ね、あ、じゃあインバウンド系なんとかあの広げるからアイちゃんを紹介すればいい
0: 橋渡しで、
1: そうそうそう、ね、
0: でもいいかもしれない
1: ね、うん、あとはなんか、あ、今日お味噌だ、お味噌となんだっけ、うん、夏バテなんかのって言ってたっけ、
0: あ、夏バテ、夏バテだったら、
1: もう時間ないわ、今日私そんな伸び喋ってられないって言ったじゃない、うん、ねえお味噌だけだわ、ね、
0: いや、あと2分喋るのかなと思って
1: 、違う違う、忘れてた、お味噌でしたってことでね、
0: はい、お味噌です、今日はスペシャルゲストが来てます
1: ので、そうなんです、皆さんも知ってらっしゃるね、ね、じゃあここで素敵な曲をお聴きいただきながら、
0: はい、
1: ちょっと私準備する、
3: そうです ね、
1: 素敵な曲紹介できる、
3: 何でした
1: ね、わからないんだけど、じゃあ後で紹介するか、
3: この曲、
1: そうだよ、あ、そうかな、
3: これ今流す、
1: あ、そうそうそうね、
3: そうそう、素敵な曲は、うん、
1: 一点突破

0: たしました。後半でございます。本日は通常はクッキングラジオなんですけれども、今日ここからはスペシャル企画、ゆだっち応援企画です。企画でございます。
1: ありがとうございます。
0: イエーイ。ゆだっちって誰ってね、そっからよね。
2: そうです
0: ね。じゃあ愛ちゃんからご紹介していただきましょうかね。
2: 簡単に。
0: はい、
2: ゆだっちは TikTok 配信している配信者さんで、埼玉県にパティスリーゆだこうた、お店を構えるパティシエさんです。
0: パティシエさん、
2: はい、ものすごいあれですよね、師匠に。
1: あ、そうですね、一応日本代表のショコラティさんの時から修行させていただいて。
0: じゃあそのまま自己紹介していただきましょうか。
2: はい、ゆだっちさんです。
3: はい、どうもこんにちは、
0: ゆだっちです。
3: ゆだっちです。皆さんはじめまして。
0: はい、愛ちゃんからご紹介いただきました、ゆだっちくん。
1: はい、ゆだっちです。
0: 自己紹介お願いします。
1: 一応ですね、埼玉県の狭山市っていうところで、はい、ケーキ屋さんをやらせていただいております。はい、はい、やらせていただいておりましたですね。
0: おりました。あら、はい、過去形になっています。
1: はい、5月の15日でですね、うん、ちょっと7周年を迎えまして、うん、それを、そのタイミングでちょっとちょっとですね、
0: 諸事情いろいろありまして、
1: 契約更新がうまくいかなくてですね、うん、でちょっと作る場所に、うん、店舗を移動するために、うん、そうですね、ちょっと今準備をしているという形で、はい、で今引っ越し中です。
0: 引っ越し中なので、はい、
2: 昨日もバタバタ引っ越ししてましたね。
1: そうですね。今ちょうど明日が、あ、昨日がちょうど鍵を返す日だったので、
0: うわ、
1: そうなんです。
0: すごくリアルなニュース。
1: もうタイムリーに進んでおります。
2: ね、全部配信してるので、配信で、もう私の枠にもみんながゆだっちが大変そうです。言ってくれたところで、いや私はいけないけどみたいな。
0: さあ、そしてもう一方はどなたでしょう。
2: もう一方は、うん、キヨナくん。キヨナくんは。ダンサーさんであり、うん、歌を歌う、うん、パフォーマーさん、
0: はい、
2: そして、配信者さん、
0: はい、キヨナくんです。
2: キヨナくんです。
4: どうもキヨナです。
0: そのまま自己紹介お願いいたします。
4: キヨナと言います。
0: はい、
4: 新宿歌舞伎町で、うん、A 面東京という、ショークラブで歌ったり踊ったりしています。うん、それとは別で、基本的にメインはライブ配信で、うん、お仕事をさせてもらって

0: ってます、
1: うんうん、はい、吉永くんでございます。そんな3人がなぜ今日集まったのでしょう。
2: 今日は、うん、先月に、うんうん、あのユダッチのお店がその、うん、新しいお店になるっていうことで、うんうん、資金集めのお手伝いをしようと、
3: うん、そうなんですよ、はい、めちゃめちゃありがたい。
1: みんなが集まってましたよ。なんか私知ってる人がだいぶいてあ、この人もこの人もっていう人がなんかお手伝いに行ったりとか、
3: うん、そうなんです。ありがたいことに
2: めっちゃコラボしてるんですよ、
1: ね、
3: いろんなライバーさんがお菓子を作りたいっていう形でこう来ていただいたり、うん、あと助けたいっていうことで行っていただいて来ていただいて本当に助かりました、
1: ね、はい。あゆちゃんとこの3人の出会いって、うん、どこが最初に出会ってるの？
2: ここかな。
0: 僕とユダッチが先に、
1: ここ、うん、その、そうですね、TikTok のライブ上で。
0: そうです。ライブ上と、うん、ライブ上か、うん、で出会って、うん、でお菓子作り知ってるのを知ってて、
1: うん、
0: で誰かとお菓子を作ってるのを見て、
1: うんうん、
0: まあ、で俺もなんかそうやってリスナーさんにお菓子届けたいなって思ったのがきっかけで、うん、そっからコラボして、
1: うんうんうん、
3: そうですね。清野くんがリスナーさんにどうしてもお菓子を作ってあげたいって熱烈な熱烈なオファーを受けたので、もうそれだったらもうぜひということで、うん、最初ご連絡いただいて作らせていただいたのが最初ですね。
1: うんうんうん、で、はい、愛ちゃんとはそしてどうつながるの？
2: 私と清野くんが、うんうん、なぜかすごく仲良しで、
1: 僕が
0: すごく、うん、尊敬していて、
1: うんうん、
0: でそれでかっこいい配信者だなと思って、うん、まあ推しじゃないけど、うん、なんかすごくこう、うん、まあ、ファンですね。
1: こんな素敵なかっこいい子に推されて、うん、どうよ、
0: まあ、ファンですシンプルに尊敬するしファンだなと思って、うん、そこからので
2: 、まあ、そう、
1: うん、で枝内くんのこういういろんなことを知って、そう、3人で集まってなんか
2: 木村くんが誘ってくれて、一緒に愛ちゃんも一緒にやらないって言ってくれて、じゃあやりたいって言って、私はお料理の勉強もしたいし、パティシエさんの元でお菓子作れるなんてっていう思いもあったので、その応援したい気持ちと勉強したい気持ちと、じゃあ一緒にやらせてって言って、
1: そうか、
2: で2人で
1: そうか
2: アトリエに。
1: 私はあんまり TikTok ほら今ラジオ生放送とね同時進行するように去年からなったんだけど、そんなにしょっちゅう見てないから、で流れてきたものを見るので、いきなりあゆちゃんがさ、誰か男の子2人と踊ってるわけよ
3: ありましたね。
1: あゆどうしたんだ、デビューするのか何が起こってるんだって言ったら、内容読んでいくと、ユダッチが大変って、ユダッチは誰だ、ユダッチはどうしたんだどうしたんだって言って、そしたらなんかね、みんなでお菓子作ってたじゃない。
3: そうなんです。あの時も本当に結構時間が結構長かったので、作る時間がもうほぼ寝ないで作ってみたいなのが続いたんで。本当に
1: 何個作ったの？
3: 総数で言うともうかなり多かったですね。
2: 700セット
1: 700セット、
3: うん、
1: 3日間ぐらい、2日ぐらい、
3: 2日、もうほぼ2日、
2: 丸2日ぐらい。
1: それ3人だけなんでやったの？
3: 3人で放送までやりましたねめちゃめちゃ。
2: ほんと、まあでも途中から助っ人の方少し来てもらったり、ね、もう無理だってなっちゃって間に合わないってなっちゃって、近場の配信者さん
3: を
2: 助けてもらったり、
0: ご近所の方々
3: もう一つもう熊と体力の限界だったので
1: そっかそっか。それはもうその時作ったやつはもう全部売れちゃったの？
3: いや、もう作ってる最中に全部なくなってしまったので。
1: 何それ？
3: もうさすがもうお二人の人気レベルが、
2: いや、うまいんですよユダッチが立ててくれるのがうまくて、
0: いや本当にそう、でも本当にすごい、ね、
3: いや本当に、けど本当に作ってみて、うん、なんかよりやっぱ長くいる時間が、
1: うん、
3: で多いんで、うん、なんかこうやっぱ人柄っていうのがやっぱ出てくるんですけど、うん、なんかいればいるほど配信よりも優しさがにじみ出てくるっていう、うんうん、すごいいい人たちです2人と、
1: ね、一緒にもういきなりできてよかったね、うん、そんなね、うん、お仕事だよ ね、
2: でも本当にそう思った。私は主婦だし、うん、母だし、うん、お菓子屋さんだし、うん、ダンサーさん歌って、
1: ね、
2: まあ、配信という共通点もあるけど、うん、全然違う3人がなんか化学反応のように3日間過ごしましたよ、
1: ね、
2: すごかった。
3: 楽しかったですね。
2: めっちゃ楽しかったよね、めっちゃ楽しかったよね、
1: はそれ配信で出てましたよ。
2: 出てた、
1: 楽しそうな感じなんだこれはどうデビューするんだと私は思ってたから

0: アイドルグループみたいな。
1: あれじゃどういう世界に行くんだろうって思ってた。でも今ほらあれ置いてきちゃった、なんかあの、うん、シールとかさいろいろ作ってくれた。
2: 置いてきちゃった、
1: 置いてきちゃったじゃない。後でじゃあ曲が挟んだ時持ってこよう。あんなのあんなのしたりほら今さ、うん、あのみんなでサイン してたじゃない。うん、もうアイドルになっちゃってるじゃない。
0: いいんですか、
1: 何業界
3: アイドルじゃないですか、お二人
1: アイドルじゃないですか、
3: ご立派な、
1: うん、とやってることアイドルと一緒のことやってたよって
3: 言って、めちゃめちゃね、本当そうです ね
0: 楽しいなって思いながら乗らせてもらいました、ね、
1: なんかまだギクシャクしてるとこが初々しくてそっち書いた、順番こっちよ、そしてここに入れてとかってみんなでやったのね。そうそうそう、面白かった。
0: 駆け出しのアイドルです、
1: ね、さあさあ今スタートした時に、うん、実はかかった曲は清奈くんの曲なんですよね。
3: あ、そうです、僕が、ね、所属させてもらってるグループの曲です、うんうん、
1: ちゃんと紹介してみてくれる。
3: あ、僕が A カラツという、うん、グループに、うん、所属しておりまして、うんうん、それは僕がショークラブで勤めてる A メンズ東京の派生ユニットなんですけど、うんうんうん、でそこで6人組が集められて、うん、でそこからユニットができて、うん、で今2曲、うんうん、一点突破とアダマスっていう2曲が、うん、Apple Music だったりとかいろんなとこで聴けるようになってるっていう感じで、基本的には、そのショークラブでパフォーマンスをしてるんですけど、うん、たまに週に月に4日ぐらい渋谷だったりとか、この間は代々木公園とかで、うん、野外ライブをさせていただいたりとか、まあ、そういう活動もしてます。
1: うん、結構いろんなことやってるのね。
2: すごいですよ、ね、はい、
1: 最初ダンサーさんって聞いて見てたら、うん、すごい歌ってるしと思って、
2: うん、歌もダンスもやるし、
1: ダンスもいろいろね、
2: 配信でファンも多いし、すごいですよ、多方面で活躍されて、うん、
1: じゃあちょっと用意してる2曲目をちょっと紹介してかけてもらいましょうか。いろいろ取りに行かなくちゃもいけないし。
3: そうですね。
1: じゃあその2曲目の1つの曲を紹介して、
3: はい、じゃあ2曲目はですね、先ほどの、一点突破よりももうちょっと戦士っていう意味も込められてるので、うん、アダマスっていうのは無敵って意味があって、うん、で戦士とかその戦う人のイメージで作られた曲、うんです。それでは聴いてください。アダマス。Let's go, boy. Oh, yes, sir.

0: 踊り続けてる、
1: right.
0: 朝までこのまま暴れ続ければ死にくい人はなるから、ビッチェイス攻略2ビタラなら見せるぜ俺らの風に火山、決意の硬さは大家のごとき、ほら今上がるぜ戦だろ。

0: こいい曲。あ、この曲はどんぐりを
1: もう入ってますか。
0: 入ってるよ。
1: ああ
0: 歌うのどうぞ。
2: そのアイドルじゃないんで僕。
1: これはあの僕のお店で、うん、営業中結構ずっと流れてた思い出の曲になってます、
0: うん、私今気づいたんだけどさ、はい、ヘッドホンしたら被れなかったね。
1: そうなんですね。どうしようどうしようって思いながら今帽子を作ってたんですけど、これ被ってって言われたけど、え、これいつつけるのがいいんだろう。
0: すごい困ってるからさ、ホチキス持ってきたけど、あれつけてないなと思ったらヘッドホンだったね。ごめんなさいね。
1: いやいやいやいや、
0: そうそうそう、はい、はい、じゃあちょっとここでね、まだちょっとお時間あるので、それぞれの、TikTok ライブのお話などをちょっとさっききよなくんが話してくれたけど、じゃあお姉ちゃまあゆちゃんから自分の活動、まだ知らない方もいらっしゃるのでね。
3: わかりました、
0: うん、
3: 私は毎日朝配信、うん、5時から毎日つけてます、
0: うん、
3: 最近夕方もつけてて5時5時、うん、そして5時の母、はい、全部5時。
0: 今知った
4: よいしょ。
0: なるほど、なんで5時なのかなと思ったらそこでつながってたのね。
3: そういうことです。でお料理の配信してて、うん、レシピを発信したりだとか、うん、お料理の質問をいただいたり、うん、あとは子育ての話をしたり、うん、なんか割とほんわかと毎日やってる、うん、で配信枠です、うん、はい、
0: ね、
3: 今日は、
0: うん、何年前からその毎日配信を。
3: 毎日配信2年前くらいかな。
0: すごいね。
3: なんかもう私も配信を朝つけることがスイッチになってるので、うん、自分の、うん、だからつけたら一日シャキッと入れるし、うん、配信朝しないとちょっと昼までダラダラしちゃうから、うん、だからもう朝つけてみんなと一緒に朝を始める感じでやってます、うん、はい、
0: 555の人、
3: はい、555です、ね、これからも5します。
0: はい、じゃあゆだちくん、
1: はい、はい、僕はですね、まあ、主に配信内容としてはお菓子を作ったり、
0: うん、
1: まあ、営業中の接客だったりとかを、見せたりとかをする配信をしています。
0: 接客してるのそのまま見せちゃうの。
1: あ、そのまま、まあ、言ったら僕視点だけなんですけども。そうなんですよ、接客してる最
0: 中。いらっしゃいませ、
1: いらっしゃいませ、
0: 何になさいますか。
1: あ、そうです、そうです、そういうのを
0: 面白い
1: 見せながら、
0: 面白いんですよ。
1: 結構、まあ、お客様がその質問されたこととかをこう紹介し、お話をしたりするところを見てもらったりとか、そうなんですよ。で、お菓子を営業中を配信したり、でお菓子作ったりするときはもう本当に長くゆっくりお話をしながら、でプロはどういうところに気をつけてるかとか、そういうのをこう、まあ、お家でも作ったりするとちょっとまたワンランク上のこのやり方だったりとかをちょっと教えながら、作ったりするっていうのが、一つと、まあ、ちょっとやってる意味みたいな感じところで言うと、まあ、最近ちょっと物の物価の高騰があったりするじゃないですか、うんうん、まあ、そういうのを、まあ、どうして、お菓子が高いのかみたいな、こういうことをやってるから高いんだよみたいな、物の価値を、まあ、お菓子の価値っていうのを、まあ、より知ってもらえたらいいなっていうのを思いながらちょっとやって、うん、
0: それが分かると高いって思わなくなるものね。
3: そうですよね、
1: 確かに、
0: うん、そうなんです、高いがダメじゃないもんね。
1: そうなんです、どうして高いか、ちょっとお菓子屋さんのお菓子っていうのはちょっと高く感じちゃう、うん、まあ言ったらコンビニだったりスーパーだったりとかだったら、うん、まあ100円で10枚入ってたりとかすると思うんですけど、うん、どうしてお菓子屋さんのお菓子が高いかっていうのを知ってもらえたら、うん、この業界自体が、
0: うん、
1: お菓子屋さん結構難しいところではあるんですけども、まあ、その業界全体が、まあ、ちょっとやりやすくなるというか、うん、まあ、理解してもらいやすいあれになるんじゃないかなと思って配信の方をさせてもらってます。

0: そうかそうか。その配信する前っていうのはもうあのパティシエさんとしてずっとお仕事してたの？
1: そうです。もう僕は、19歳からパティシエをやってるので、うん、今31歳で12年目になるパティシエになってる、うん、
0: あら、次男と同い年。
1: あ、本当ですか。
0: そうなんだ。
1: そうなんですよ。
0: そうか。
1: なんでいろいろと頑張らせてもらってます、うん、
0: はい、じゃあバトン。
2: 僕はですね、うん、一言でなかなかまとめにくいんですけど、チャレンジ系配信者だと思います。多分なんかいろいろやってみるみたいな、うん、今までになんかママチャリで名古屋から東京まで真夏に漕いでやってみたりとか、あと
0: そっちからスタートしてるんだ、
2: はい、一文なしで北海道を一周したりとかまあ、そういうのも過去にやりつつ、うん、いろんな人と出会いながら、うん、こうやってユダッチと出会ってお菓子作りできるようになったり、う
0: ん、だいぶ飛んだじゃない。
2: だいぶ飛んだじゃない。まだありますね。まあ、徒歩10日間やってたりとか、うん、いろいろあるんですけど、うん、まあ、最近はより自分らしくって思って、そのダンス配信とか歌配信とかをちょっと取り入れて、うん、あとはこう料理をしてるのを見るのもリスナーさんが好きだから、うん、お料理をさしたり、まあ外配信もたまにしたりしながら、なんかいろんなことをやってる感じですか、
0: ね。今ので抜けてるところがさ、配信だって踊りだったり歌もさ、プロとしてやってるのはどこからスタートしてるの？もともと好きだったの？
2: ダンス始めたのは大学の、
0: うん、もうそこから
2: やってて、うん、でそこで4年間やってたんですけど、まあ、普通に就職して、うん、でもうダンスやってなくて、うん、でコロナ禍になったタイミングで配信を始めて、
0: うんうん、で歌はどこで入って
2: たの？歌はその配信をやってて2年ぐらい経った時に、うん、も東京に行ってみようと思って、東京行ったらなんか声かけてもらって、うん、でそのエイメンズ東京っていうところでオーディション受けてみないかみたいな話になって、うんうん、受けてみます。
0: そうなんだ、はい。で今にいた
2: り、で今にいた
0: り、でユダチと会った。
2: そうで、ユダチと
0: 会った。そうなんだ。じゃあでもう、2曲世の中にね、
2: あ、そうですね、
0: 皆さんが聴いてもらえる曲ができたわけだ、
2: はい、今そのグループが1年弱、
0: うん、
2: まだできて1年経ってないんで、
0: うん、
2: その中で今2曲できてるっていう感じで、
0: うんうんうん、
2: で6月の20日にもう一回エイメンズでそのA カラッツっていうグループだけのライブがあるので、
0: うん、あるの、
2: はい、
0: 東京で、
2: 東京新宿歌舞伎町で
0: 6月の20日じゃもう練習真っ盛り
2: だ。なので今から練習真っ
0: 盛り、今から、
2: はい、
0: 今から真っ
2: 盛
0: り。
2: 今までまた別のことやってたんで、うん、頭切り替えて練習真っ盛りです、
0: うん、あら、それはどうやってやったらいけるの？
2: それは予約サイトがあるんで、そこで予約できます。
0: 行きたいですね。
2: もちろんご招待させていただきます。
3: 一緒にタオル振りますか？
0: 何してくる？あ、やりたいね。
3: やりましょう、これで。
0: 全然しっとりした曲
2: で。
0: そ
2: うです
0: 。楽しみだね。
3: なんかあれだよね、ドリンク飲みながら。
2: あ、そうですそうです。ドリンク飲みながら。
3: ステージで踊ってる人たち。
0: どこのステージか決まってるの？
2: あ、もう僕らのエイメンズ東京っていう、もうショークラブがあるんですよ。そこが箱としてあって。
0: あ、そうかそうか。場所どこ？
2: 歌舞伎町です。
0: 歌舞伎町。近い、行ける。
3: 6月20日。
0: 6月20日、もうすぐじゃない。はい、
2: そうです、もうすぐ
0: です。もう6月よ。
2: ね、いつもこんな感じです。
1: そうですね。
3: 何人入れるの？その。
2: フロアが50人で、うん、まあ、VIP が 10人ぐらいだと思います。
3: あ、じゃあ結構、あれだね。
2: うん、
3: 争奪戦になりそうなチケット。
2: うん。まあ、満員になってくれたら嬉しいな。
3: なるなる、
0: うん、なるでしょうね。みんな行けば、
3: みんな行きますみんな行きます、
2: みんなお願いします
0: ね、ね、うん、そっか、そんな3人が、これからね、今日のタイトルのユダッチ応援企画、はい、どんなことをこれから考えてますか？
3: これで資金は集まってるんですか？
1: あ、どんな感じなんだろう。一応ですね、うん、まあ、目標金額としては、うんうんうん、僕クラウドファンディングやらせていただいて、
0: うん、何の資金が必要だったんだっけ？
1: ですね、契約、この退去が決まったのが、うん、1ヶ月ぐらい前に。
0: そんなことってある？
1: そうなんですよ、うん、個人の契約だったんですけど、うん、ちょっと不動産が介入して入りました、うん、ちょっと重めの話になってしまうんですけど、
0: 諸事情がね。
1: そうなんですよ。で、ちょっと1ヶ月前に退去っていうのが

0: 決まったんですけど、うん、あのちょっとその一気に退去するってなると、うん、大体ちょっと退去だけで300万とかかかってしまうっていうので、ちょっとクラウドファンディングをやらせていただこうかなっていうので、うん、で、今現在、集まったのが、300万円集まって、うん、その資金で退去することができたということです。
1: そこまではクリアになった。
0: そうです。なんで今ちょうど退去ができて、うんうんうん、でここから新しいお店を、うん、今もう作る場所はあるんですけど、そこに、リフォームを入れて、うん、新しいお店をできるように、また同じように、うん、あのお客様に目の前でこう販売ができるように、うんうんうん、そこリフォーム入れて、新しいお店を作るんですけど、うん、そちらにちょっとリフォーム費用みたいなのもちょっとかかるんで、うんうん、1年ぐらいかけて自分で働きながらと、うん、クラウドファンディングでご協力をいただきながらっていうのでやるんですけども、うん、今現在貯まった、金額で言うと大体300万円ですね、うん、でトータルで、うん、目標金額が700万円を、うん、目処に頑張らせていただいております、
1: うん、はい、それはなんていうの、それはもうやってるのね。
0: あ、そうです、今、うん、現在進行形です。
1: それはずっと1年ずっとやってるの。
0: はい、1年間、かけてやろうかなと思ってまして、うんうんうん、5月15日ぐらいまで
1: 来年の、
0: そうです、あのこれはあのキャンプファイヤーとかでやってるわけではなく、ちょっと自社で、うん、随時発表しながら、やっているっていうのもあって、ちょっとあのそのそうですね、
1: スパンがね、長いね、
0: あ、そうです、長めにもあのやれるようにっていうので、あの自分で、やらせてもらってます。
1: 知らない人はどこにどうすればいいの。
0: ですね、うん、一応あの僕のオンラインショップがありますので、うんうん、そちらからクラウドファンディングご協力していただくことができますので、うん、もしね、一番、1000円から、うん、ご用意しておりまして、うん、で一番大きいのだと300万円
1: ってい
0: う、うん、はい、あのお店の名前を変えられるっていうので、はい、1年あの新しいお店ができるまでお店をの名前を変えられるので、そうなんですよ、だからもうラーメンショップ、あのケーキ屋みたいな名前の
2: ね、こだわりを捨てれるんですね。
0: そうですね。
2: そこからは
0: もうあの新しいお店のために
2: まさかね。
1: 本当。
0: そうなんですよ。
1: 手上がった？それやる人いた？
0: やりたいなっていう方はいるんですけども、あのまだ一社限定なんで、そうですね。なんであのぜひね、あのお店の名前変えたいという方がいらっしゃいましたら、
1: そんなのあるの？
0: 横綱でも、
2: 何でもいいんですか？
0: はい、全然あの
2: 無敵キヨナでもいいんですか？
0: 無敵キヨナでもいいです。
1: それならまだなんか素敵な。
0: 全然もう何で
1: もこういうの来ちゃったよね、
0: はい、ただ面白い名前にしていただければなと思いますんでそしたらあのここあの胸にロゴが入ってるんですけど、うんうんうん、あのそのロゴだったりあの看板も作る場所に看板も貼り付けるんですけど、そこの名前も変えようかなと思ってます、
2: ね、やばい
1: やばいね、ちょっとあのいたずら心で
0: 自動車工場でもあの全然行ってるけど、はい、整備士とかでも全然会話のやりやばいね
1: でお店自体というか、まあ、撤去して新しいところで 作ることとかはもうまたすぐ始められるの？
0: そうですね、一応もうあの製造する営業許可は下りてるんで、うんうん、そちらで製造して、うん、販売の方はあのオンラインショップであれば、あの大丈夫なんですけども、
1: あの店舗じゃなくて、
0: そうですね、店頭に来て販売ってなるとちょっと別の営業許可が必要なので、今現在であればオンラインショップであれば、うんうん、あの可能という。
1: そうかそうか、じゃあしばらくはその形で、はい、
0: そうなんですよ、
1: ユダッチの作る、はい、お菓子とか何がメインで、あのオンラインでは
0: 焼き菓子だったりっていうのを今メインにやってて、でちょっとあの準備が整い次第、生菓子のセットだったりとかをちょっと、
1: 生菓子のセットって何？
0: カップにちょっとなんていうんですかね、丸型のカップにドームの蓋をつけて、でちょっと厚さを出して、そこに流し込んだりするムースのケーキを、はい、販売とかを、この先は、冬に向けて考えておりまして、まあ、それもまた準備資金だったりとかを、クラウドファンディングだったり、マルシェだったりオンラインショップだったりとかで、
1: マルシェね、
0: そうですね、
1: マルシェ知り合いいるわ、
0: 本当ですか、
1: いいですね、あそこの青山のとこでやってるとこつながられるわ、どこでも行くっていうとこ
0: ました、ぜひちょっとあの全国飛び回り、
1: はい、冬まで、冬ぐらいから、
0: あ、そうですね、一応もう営業許可的にはできるので、うん、あの準備が整い次第という形でもう6月中には、うん、あの今その引っ越しがあるので、うん、それが落ち着けばって感じなので、うん、そうですね、順次動いていきたいと思っております。
1: そうか、じゃあこのユダッチ企画と

0: しては、うん、皆さんに今もう協力してもらうのはそのクラウドファンディングのところ、あとはまたなんかコラボしていろいろやったりするの？それはまだ考えてないの？
1: 今のところ具体的なのはないですけど、うん、やりたいねっていう話は
0: きっと何かやりますよね。
2: ぜひ
1: やりましょう。
2: ぜひぜひ
0: 入れて。
2: ぜひ
0: 入れて。大好きそういうの、うん、
2: 楽しいですよね。
0: クリスタルもね、あの誰かのために何かをするっていうのが基本に、うん、あって、うん、で言い方をね、誰かのために8180って書いて AAO って呼ぶのをね、うん、合言葉にしてるの、うん、そうそうそう。これさ、これ、今販売してるの？
1: もう販売してないです。
2: そうですね、
0: その時作ったやつ。
2: そう、もう本当に作ってる最中に、出していたものになります。
0: あ、じゃあ見せびらかさないと。
3: 見せびらかし
1: ましょう。多分みんなもう手に取ってくださった方だと思って、うん、でこの中にもポストカードを作ったの、うん、誰かのために頑張れるって実が一番幸せって、
0: うん、そうそう、だから書いてあるんですけど、それ教えてくれた時、そうそうそう、一緒だと思って、うん、8180よくない？
2: いいですね。ね、なんか縁起がいいです。
0: そうそうそう
2: 元気です、ね、
1: でもやっぱり作ってる工程とか、うん、そのさっきあのお菓子屋さんのお菓子ってだから高いんだよって言ってたけど、やっぱ作ってるところとか思いとか頑張りを見ると、やっぱ買ってくれる人が、配信を見た人が買ってくれる、だんだんこうみんな買ってきますよね。
2: そうですね、
1: 最初よりも見てから、あ、これなら買いたいなって思ってくれる人が増えた感じで、
0: ね、そう、でたくさん生産されてあるものもいいんだけど、やっぱりまあ、こだわりも含め、
2: ね、
0: 本当に一部の人たちだけかもしれないけど、うん、それがちょっとずつ広がっていけばね、うん、大きな輪になっていくからね。
2: 大手さんの企業努力とかもあるとは思うんですけど、うん、そういうのでやっぱり CM だったりとか、うん、やっぱりもう元々名前が知られててっていうのもあって、うん、まあすごいと思うんですけども、うん、僕の配信を見て近くのケーキ屋さんにちょっとでも買いに行ってみようかな、うん、どういうとここだわってんだろうみたいな、うん、っていうのを、まあ、自分の、 近くのお家の近くの、うん、ケーキ屋さんに行ってもらえたら、シェフたちはみんな全員こだわりを持って、うん、自分が一番おいしいと思ってるものを出してるので、うん、ぜひねそういうのも聞いていただくきっかけになれば、うん、町のケーキ屋さんたちはね頑張ってます。
0: みんなそれぞれほら活動してる、ね、活動の方法が TikTok ではつながっているけどさ、それぞれやってきたことだったりやろうとしてることってみんな違うじゃない。それが違うって素晴らしいんだよね。それがこういう形で一つのきっかけでつながって、自分のできることを、ね、で別にすごく無理してるわけじゃなく、できる範囲でやるとやっぱりそれは大きな力になっていくんだよね。誰でも参加できるようにしといてあげれば、うん、どんな形だって素晴らしいじゃない、うん、買うもそうだし、ファンド参加するもそうだし、うん、こうやって応援に来てくださる方々も、うん、台風よ今日。
1: そう本当に
0: 本当
1: それなのに、
0: こんなにユダチのファンの人なんか100人いたのに100人来れなかったっていう。
2: そうなんですよ、
1: ね、あと100人いたってことですよ。ここ
0: も、そう、もう100人いたってこと。
2: 整理券とか配るよって言ってたんですけど、台風のせいでみんな来れない、ね
3: 台風だときつい。
2: 台風だ
0: とね。こういうなんか、なんていうんだろうね、こういうのね、本当にできることにつながっていくっていうのは、クリスタルもずっと、やりたくてやりたくて、こういう発信場所からね、やってきてるので、今日みたいな企画を、愛ちゃんがね、突然、ケンさんお話があるんですって言ったから、え、やめるのかとか思ったら、愛ちゃん早い、まだもうちょっと頑張ろうなと思ってたら、こんなことがあってねって言って、ぜひ応援したいので、30分の時間をね、私たちの番組30分やってたから、半分ぐらい使っていいかなって言うから、いやいやいや、もっと使っちゃいましょうって言ってね
2: いやけど嬉しいですね、本当に皆さん の、 まあ、今回このクラウドファンディングをやったことで、本当にいろんな人が気にかけてくれて、で助けようって動いてくれてることが、いやもう本当にありがたいことで、もう皆さんの優しさに触れて、僕もちょっとこのちょっと一旦お店が出て落ち着いたら、もう皆さんに恩返しのフェーズをしていきたいなと思いますので、鶴のゆだちの恩返しで
0: バタバタバタっと、
2: はい、羽を生やして皆さんのところに
0: ドスドス
2: ドスドス
3: ドスドス、やばい、
2: 声だけだから太ってんのバレないかなと思ったんですけどね、
0: カメラがいっぱいあるんだな。
2: あ、そうなんですか。

0: 見えちゃうんですね。
1: ねえ、すみません。
2: いや、あのやっぱり応援したい、したいな、うん、させてっていうあの思いがさ、あのゆたち見てたら浮かぶよね。うんうん、させてって感じが、
0: ね、本当に優しさがに包まれて今、うん、あの改めてね、
2: それはまた、またおいしいお菓子を作ってさ、うん、みんなに、
0: そうですね、うん、本当にこのクラウドファンディングをあの参加してくれた人たちのためにも、うん、あの、まあ、店を閉じるだけじゃなくて、うん、このままその新しく作って、うん、新しいお店を作って、うん、こう作っていく、
2: あ、大丈夫大丈夫、
0: うん、作っていくっていうのが、うん、もうやっぱこう、まあ、クラウドファンディングをやって応援してもらった人の責任でもあると思うので、うん、まあ、そのお菓子を食べたいって思ってくれてる人たちのために作っていくのが、うん、まあ、僕の使命かなと今思って作らせてもらってます
2: ね。今回は飯田くんがさ、そうやって中心にいて、うん、みんなが応援する。またさ、あのキョナくんを、まあ、ライブもあるしさ、うん、ね、またみんなで応援する。あいちゃんまた本出したりさ、いろんな活動があって、またみんなで応援するっていう輪がね、どんどんどんどん広がっていくことをみんなで願いながらね。ちょっとここで、あのもう時間もあれなので、ちょっとさっき決まったこと発表していい？
3: うん、あ、いいですよ。
2: いい、
3: はい、
2: 実はですね、皆さん、クリスタルこの時間帯だけじゃなくて、金曜日の10時から朝のね、10時から12時に2時間番組やってるんです。で、去年1年間結構あの危なっかしい TikTok ライバーの人たちが毎月担当で毎週違う人たちが来てたんですけど、今月の、6月からキョナ君とユダチ君が、レギュラーメンバーになることが決まりました。
0: やったー、お邪魔しまーす。
2: 3週目がキヨナ君、4週目がユダチ君ということで決まりましたので、はい、またお時間あるときに朝ね、10時から12時ですので、あの配信見ていただくと、うん、TikTok ライブもやりますので、ぜひご覧ください。ユダチ君はお菓子の話したり、キヨナ君は歌のお話したり、ダンスの話したり、うん、自分の今興味あること話したりね、あのお時間も、うん、作りますので、はい、で、愛ちゃんももしかしたら、今隔月でやっているんだけど、うん、
4: 毎月になる
2: かもしれない、
4: そう
2: ね、
4: う
2: ん、多分
4: 多分ですけど、まだちょっと東京に来る機会が増えそうなので、ね、
5: 呼ぶから呼ぶから
0: じゃあ俺そこにいるから逆に俺そっち側、
2: はい、今日はあの皆様にね、あのこんな形で集まっていただいて、あのスペシャルができてとても良かったと思います、ね、これからも頑張ってください。
5: ありがとうございます、
2: ね、ラジオ頑張りましょうね。
5: 頑張ります、
2: はい、あやちゃん企画ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: またよろしくお願いします。
4: みんなありがとう。
2: ありがとうございました。

0: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集、未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: リペアショップキューティー、
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
4: ベーシスト伊藤浩紀です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩紀、旅と人と音楽とチェキラ。
5: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができます、といった電話がかかってきたら、詐欺です。すぐに電話を切って、110番通報してください。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 6月3日水曜日です。時計の針は午後5時を回りました。 88.5MHz レインボータウン FM ミサヨのふるさと自慢味自慢、今週も始まりました。18時までお付き合いください。ミサヨです。
1: はい、白井です。
2: ディレクターの関森です。
0: 今日も一日楽しみましょう、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 一日
1: よろしくお願いいたします。
0: 1時間、
1: はい、今からです、はい、よろしくお願いします、
0: ね、そう、なんていうの、朝起きてさ、
1: はい、
0: 嫌な気分だと一日が不愉快じゃない？
1: ああ、そうですよね。
0: ね、
1: う
0: ん、朝大きい声で挨拶すれば爽やかにならない？
1: なりますよ。挨拶ですよね。うんうん、挨拶やっぱり大切ですよね。うん、職場
0: ね、はい、でなんかこう嫌なことを考えると一日が鬱陶しいじゃない？
1: ああ。
0: 嫌なことあんまり考え、自分が考えないんだよね私。
1: 嫌な、そうですね。
0: なんかこう、あんまり鬱陶しいことを考えちゃうと、一日がこう、なんていうの、もやもやっとした

0: なんかこう、なんていうのかな、こうメルヘン。
1: メルヘン。
0: ならない。
1: いやでもね、僕あのその雨については、前にね、三沢さんあの、言って。あのちょっとね、あの下を見た時にちょっとビルかなんかの、でみんな傘さしてるじゃないですか、それが花に見てみんないろんな色ですから それが楽しいとかって、あ、なるほどなって思いました
0: 、私はそれが好きですね、で自分も、雨降りに外に雨靴を履いて、はい、雨靴って言っちゃいけない、レインブーツ
1: な、長靴でいいんですよ、
0: 長靴、
1: まあ、レインブーツ、
0: レインブーツ履いて、はい、傘さして、はい、歩くとなんかさ、こう気持ち、あの気持ちは良くないかもしれないけど、私はね、そういうの、意外と、あの傘のに落ちる雨音、ああいうの大、好きなの。
1: あ、まあ、振動とか、
0: 振動じゃないんだ、別に振動っていうか、このなんていうの、傘にバサバサバサバサっていうか、この落ちてくる、なんとも言えないこの雨の強さで、すごい激しかったり。こうなんていうの、優しくこう降りてくるっていう感じ、
1: そういうの
0: すごい好きでね、お隣さんに行くにもわざわざ傘をさして、
1: それ雨降ってりゃさしますでしょ、
0: いやいや、あんまりほらそのなんていうの、
1: 大して
0: 降ってなくても、なんか楽しみたいねとか私が行って傘さしていくと、あれ傘さすほど雨降ってたって、降ってた降ってたって言うんだけどね、
1: なんかね、三沢さんの傘はしっかり撥水コーティングしてそうな気がする、
0: してます
1: ベターっとなってなさそう、
0: なってませんね、
1: なってるとちょっと気持ち悪いですよね、
0: っていうかどうですかって、そういう傘にあんまり巡り合わないんで、
1: なんか撥水効果ってだんだん薄れていくじゃないですか、
0: そうするとスプレー
1: しちゃう、スプレーしますよね、
0: するする、
1: そうですよね、
0: レインブーツにも撥水が一応かかってるんだけど、はい、しますね、
1: ってことは車のフロントガラスとかもバッチリやるタイプです、
0: やってます
1: 気持ちいいですよね、
0: 気持ちいいですよ、私ね、年に1回コーティングかけるんです、車に、
1: あ、全体のコーティングです、
0: 全体 の、 あの窓も全部、コーティングかけるんで、で雨が降った時に例えば汚れてたとするじゃないですか、で雨が降ると、綺麗になってる。
1: まあそれが洗車になっちゃう、雨が。
0: そう、そんな感じ。
1: ね、いやだから去年ね、ちょっとあの雨の話あれ引っ張っちゃってあれなんですけど、私のところも結構あのもっと後になってから台風で大雨で浸水したんですよ。で川を今直してまして、はいはい、だいぶ拡張して直してるんですけど、まだ完成してないんですよ。あれって時間かかるじゃないですか。
0: はいはい、
1: 長いから川、
0: はいはいはいはい、
1: 間に合うかなってちょっと心配しながら。
0: 間に合わせるでしょう。
1: 間に合わせるでしょうね。ね、
0: でもね、私ね、護岸工事ってすごい大事だと思うんですけども、例えばね、落っこった時に、上がるところないよね、護岸工事って、まあ、階段もつけてるところもあるんでしょうけど、なんかいつもね、こんな護岸工事やって綺麗になってるけど、ここに落っこった、例えば動物が落っこったとかね、で、ま、ほら普通の、まあ、私たちが小さい時の川っていうのは、岸辺にこう泳ぎつけたんですよ、
1: 草もいっぱい生えてます、
0: ね、生えてましたしね、今草もないし、綺麗にセメントで固めちゃってるんで、俺どうするんだろうなって思うことが多々ありますね、
1: 便利ですけどね、やっぱり生態系のことを考えたりしても、あの、ね、安全もそうですけどね、
0: そうですよね、そうですね、はい、はい、で、ちょうど今ぐらいかな、はい、ちょうどあの南大東島、大東島ですね、東原さんのところ、まあ、東原さんがお住みになってるんですけどね、はい、お友達がね、はい、知り合いの方がね、はい、いらっしゃるんですが、東原さんにまたね、今年もちょうど今ぐらいに去年伺ってるんですよね、
1: そうですよね、お電話で
0: ね、はい、でね、あの台風の様子とかね、ああいうのもお伺いできればなと思ってますので、はいはい、まあ、沖縄地方も梅雨入りして、まあ、早く明けますからね、
1: そうですね、また今年も暑くなるみたいですからね、
0: 今年夏暑いって言ってましたよ、
1: 去年も十分暑かったですけどね、
0: 暑かったですね、その暑かったせいで、あの本当に植物とか、あの果物とか、はい、すごい影響が今ちょうど出てきてるようなんですね、はい、皆さんのところは大丈夫だったでしょうか、またね、メッセージで教えていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ1曲目ちょっと曲を聴いていただきたいと思いますが、はい、じゃあこの曲を聴いてください、ダカーポで野に咲く花のように。

0: 自然、食、文化、温かい人々、多くの魅力が詰まった新潟県十日町。ふるさと十日町をこよなく愛する社長が立ち上げた石路寺。この番組は横浜を拠点にありがとうの笑顔が増えるサービスを展開している石路寺株式会社の提供でお送りしています。
1: ダカポで野に咲く花のように聞いていただきました。はい、なんかすごいこうすがすがしくなりません？
2: おにぎり食べたくなりました。
1: 食べてくださいよおにぎりも
2: この間海苔買ってきましたんでね、作りたい海苔、あのおにぎり用の海苔があるじゃないですか、スーパーとか、
1: ね、ありますね、ありますね、はい、
2: 作ります。
1: よく私ね、豆ご飯とか、はい、たけのこご飯とか、はい、あのとよく作りますよ。あのご飯が余った時に必ずもうおにぎり作るんですよ、
2: はいはい、そうですね、
1: そう、あの夜炊く時に食べますよね、で残り残った時におにぎりにしておくと、はい、いつでもこう食べれるんで、
2: そうなんですよ、これから暑くなってくるとますますおにぎりって食べやすいんですよ、なんか
1: 食べやすいですよね、はい、いやいやもうね、私なんかもうあの持ち歩きでよく
2: 冷たいおにぎりも好きなので、
1: 私はね冷たいおにぎりの方が好きかな。だから夜作っておくと、朝いただくとちょうどいいかな、あれにお味噌汁とさ、はい、もう本当お味噌汁とお漬物があればもう何もいらない。
2: シンプルでいいんですよ。
1: そうなんです、そうなんです。ただでもいつもね、私思うの、朝っていうのは栄養すごく取りたい人間なの。
2: 一日の始めですからね。一日の、
1: そうなの、そうなの。ね、また後ほどね、そんな話もしようかな、
2: はいはいはい、
1: と思います。はい、なんかありますね、そこに。
2: なんかあの今ね、なんだろう、コップに。お茶が入って
1: る。お茶が入ってるんですね。お茶が入ってるんですね。実はですね、6月っていうのは環境月間。
2: ああ、はい、はい。
1: それと食育月間なんですよね。環境月間は、はい、それ

0: やっぱりこう今海にストローとかビニールとかがこう、うん、たくさん、
1: はい、
0: 流れてますよね、
1: はい、
0: それで、うん、なんていうのウミガメとかが食べる、ね、っていうことを聞きますよね、うんはいはい、で海に行くと、うん、たくさんたくさん流れ着いてますよね。
1: いっぱいありますね、
0: まあ、日本のものだけじゃなくて、うん、いろんな国、ね 国のものとかも海がつながってますからね、うん、いろんなところから流れてくるんですが、はい、その中でですね、ビニールの
1: はい、
0: コップありますよね。
1: あ、ありますね。
0: ね、はい、透明のコップ。あ、
1: 透明なやつ、
0: はい、うん。あれなんかも、透明の紙なんですって、素材が。それをこう、コーティングをして、はい、まあ、普通に、自然に戻る、
1: はい、
0: 戻れるような。
1: すごいですね。さらっと今。
0: う
1: ん、
0: もう、それをね、新聞載ってましたね。
1: 紙で
0: 研究をしていると、まもなく実現だとか言ってましたけども、
1: そうですか。
0: で、実はですね、私、うん、自分の家でですね、使ってるのが、これなんですよ。これわかるかな。
1: 紙のストロー、ね。
0: これ、そうなんですよ。紙のストローなんです。はい、で、ただ、紙のストロー、いっぱい出ちゃった。はいはい、はい、はい、どうぞ。なかなかね、うん皆さん求めることが少ないんじゃないかなと思うんですが、はい意外と丈夫なんですよ。
1: そうですね、今ちょっと触ってるんですけど、うんはい、しっかりしてますね、は
0: い、しっかりしてるんですが、はい、ただずっと水の中に入れとくと、
1: はい
0: ふやけちゃいます。だけど、はい、使えるんですよ。うん、
1: なんか今いろいろ開発されてて、うんもう1時間以上2時間ぐらい
0: うん、
1: 連続して使っても強度が落ちないとかっていうのが開発されてるみたいですね。
0: そうですね、そうですね。で、私はもうこれをずっと、何箱か買ってきたストローの時には、はい、もうこれを使ってもらうようにしてるんですけどね、
1: あ今ちょっと試しにね使わせていただいてるんですけど、
0: うんうん
1: 全然普通です。あとね、唇に触った時に口当たりがソフトな感じで、
0: うんうんうんうん、そうですね。
1: いいですね。
0: うん、いろんな企業がですね、努力をして、うんくださってます、
1: はい。
0: で、私たちもですね、やっぱりこう、本当に些細なことでいいんですよ。
1: はい、
0: 些細なことでいいんです。はい、で、それを、まあ、努力を私たちも参加をする、
1: はい、
0: それと今ねリスナーさんもね、はい、こうやってますか水筒
1: あ水そうです、ね、
0: 私も水筒持って歩くんですけどね、
1: はい、そうですよね
0: そうです、そうです、
1: はい、
0: 中身をいろいろ変えて持ち歩きますね、でやっぱり水筒があるとどこに行ってもそれに注いでもらう、私はね、なんていうの、お店に行っても、はいはい、そこのお店のものじゃなくても、ごめんなさいってこうやって出すと、うん、嫌とは言わないですよ。
1: あ、そうですか。
0: うん、ちゃんと入れてくれます。
1: あ、
0: うん、冷たいものでもあったかいものでも入れてくださるんで、うん、私はもうそうしてますね、うん、この辺でやったことないですよ、地元の方に行くと、ごめんねこれ入れてくれるって言ったら、あ、いいですよって入れていただいたり、
1: でもそういうのを対応してくれるお店も増えるかもしれませんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、ぜひですね皆さんも水筒を持ち歩くとか、うん
1: はい、
0: で自然に帰れるものを、
1: うん
0: はい、もうぜひ使っていただければ、うんいいかなと思います。
1: いや本当にですね、うん、海洋プラスチックごみ、うん、どんどんどんどん、うん、砕かれて細かくなっていって、太平洋の一部にすごい固まってるみたいなんですよね、うん、
0: 太平洋のね
1: すごい細かくなったのが、
0: あ、なるほど、
1: 海流の関係で、
0: 私家でねメダカを飼ってるんですよ、
1: はい、
0: でメダカを飼うと浮遊物があるとパクっていくんですね、
1: ええ、そうですね、
0: パクっていくんですよ、
1: とりあえず口に入れるんですよ。
0: そうなんでも、うん、あ、まずいなと思ったら吐き出すんですけども、そうですね、うん、今私がメダカを、どういうふうに飼育してるかっていうと、
1: はい、
0: 白メダカと普通の日本メダカ、
1: はい、
0: これ別々にしてまして、卵を産んだら卵だけ移動するんですよ、はい、でその移動した卵のところに、うん、どうしても蚊が卵を産むんですね。
1: あ、そうですよね。
0: ボウフラが湧くんですよ、
1: はいはい、
0: でそういう時どうするかっていうと、うん、今度は子供ちゃんを別な方に、
1: はい、
0: 移して、はい、で親の、うん、メダカちゃんを入れちゃうんです、
1: はい、ボウフラがいるところ、
0: そうボウフラをね、うん、食べさせるの、お水をついでに変えてあげればいいんで、そうとね、まあ見事ですよ、 2,3 分でねパクパク食べちゃいますね。
1: あのメダカってすごい食欲ですよね。
0: すごい食欲ですね。

0: 白メダカちゃんはねあんまり食べようとしないんだけどね、うん、日本メダカちゃんはよく食べますよ。
1: あ、そうだ、そうなんですね、うん、またそう日本メダカと
0: あのちょっと黒っぽいメダカなんですけどね、うん、黒っぽいっていうか、うん、まあまあ、うん、黒って言っちゃいけないな、うん、
1: 背中の
0: あ
1: の
0: 昔グレーっぽい、
1: あ、うん、よくねあの、うん、まだコンクリで護岸されてなかった時は、近くの、ね、ちっちゃい小川で、うん、はいはい、よく見かけたんですけどね、群れで泳いでるメダカとかを。
0: あ、なるほど、あ、なるほどね、今なかなかいないよね、
1: うん、今あの護岸されちゃって、うんうんうん、やっぱり隠れる場所もないし浅いんですよ、横に広くて、深みがない、深いところがないとやっぱり魚って難しいんですよ
0: ね。うちはもう何年飼ってるかな、20〜30年飼ってるかな、ずっと代々代々で代々メダカちゃんっていうのは 3〜4年だね、寿命が。
1: あ、結構僕それ知らなかったな、
0: 3〜4年ぐらいだよね、もうあの世代交代する、うん、しますん で、はい、で世代交代したところに、うん、またちっちゃいメダカがね、はい、どんどんこうだから、うん、子孫がどんどん残っていくっていうような感じですね、
1: は
0: い、
1: 結構大きくなるんですか。
0: あ、結構そうですね、
1: 4年目とかになると、
0: うん、大きいですよ。
1: 何センチぐらいでしょう、5センチぐらい。
0: いや、そんななるわけない。せいぜい2〜3センチぐらいだね、メダカは。メダカそんな大きくにはならないから、
1: クジラにはならないということですね。あの、
0: それ冗談だよね。
1: そんな歌ありませんでしたっけ、メダカの学校。あ、違うか。ちょっと、
0: うん、そうなんですよね、はい、なんていうの、それも SDGs かなと私は思ってね。そのメダカにあのボウフラを食べてもらって、うん、はい、でまた元に戻してっていうのを今繰り返してます、うん、メダカもほら、うん、あの一石二鳥でね、うん、ちょうどいいかなと思って。
1: そうですね、もう水があると湧きますからね、ボウフラってとこでも。
0: そうなんです。はい、また一曲聴いていただきたいと思います、はい、この曲久しぶりじゃないかと思うんですが、はい、谷龍介さんのカバーオブリクエストの中からブルースカイブルー聴いてください。

0: 谷隆介さんでブルースカイブルー聞いていただきました、はい、久しぶりに聞きましたね。
1: あ、いいですね。
0: ちかちゃんの、ね、リクエストなんです。
1: そうでしたか。
0: はい、大好きなんだそうです、うん、ね、
1: はい、はい、さっきね、うん、そのプラスチックごみの話ありましたけど、こういった大企業とか、まあ、企業のね、うん、こういう努力もありますけど、うんうん、はい、身近なところで個人でも頑張ってくださってる方たくさんいらっしゃいますよね。
0: そうですね、前にもご紹介をしましたけども、うん、蓮池美優ちゃん、はい、吉田可憐ちゃん、山口梨央ちゃん、ここねちゃんが、はい、本当にプラスチックごみ、タバコの吸い殻、うん、紙の、はい、ごみ、これをですね、休みのたんびに、トングを持って、ね、もうずっとね、ゴミ拾いをやってくれてるんです、はいはい、で先週も私ご紹介をしたんじゃないんだ、
1: あ、そうですね、
0: じゃないかなと思うんですが、はいはい、カレンちゃんが言った言葉がですね、まあ、今でもすごくこう、残ってるっていうのかな、うん、はいはい、私たちはゴミを拾うのが嫌じゃないと、拾わなくてもいいような世の中になってほしいな、小学生ですよ、小学4年生ですよ、はいはい、が言った時に衝撃を覚えましたね。
1: そうですね、
0: うん、だから、あ、その通りだと、うん、まあ、私たちができることから、はい、皆さんね、
1: そうですよね、
0: はい、今、はい、外のですね、はい、リスナーさんがですね、はい、ね、ブルースカイブルーは、はいはい、西条さんの曲ですよねって言いましたから、はい、その通りなんですね、はい、カバーをしてますので ね、
1: そうですね、
0: ぜひ、また応援もしていただきたいと、はい、いろんな曲をね、はい、谷君は
1: そうなんですよね、
0: カバーしてますので見ていただければなと思いますので、
1: はい、ぜひ
0: ぜひチェックしていただければなと思います。今食育月間ですよっていうことを、はい、申し上げましたけども、はい、この食育に関してですね、ちゃんとご飯食べてますか？
1: 食べてますよ。
0: ディレクターもちゃんとご飯食べてますか？
2: 食べてますよ。
0: 本当かね。朝昼晩食べてますか？ちゃんとしっかりと。
1: しっかり食べてますよ、
0: はい、ね、はい、うちのディレクターお昼がね、すごい豪勢なんですよ、いつも。
1: あ、ステーキ、
0: ステーキ、
1: 肉、
0: そうそう、はい、すごくいいことでね、お昼を、お昼をね、しっかり食べるとね、はい、エネルギーが本当に出せますので、はい、ぜひぜひぜひですね、朝昼晩、はい、しっかりとご飯は食べていただければなと思うんですが、はい、朝パンを焼くと、食パンを焼くとさ、ポソポソってならない？
1: あ、そうですね、ちょっと朝は特にな
0: るよね、はい、その時はね、うん、ちょっとパンが固くなったら、はい、パンの隅っこ、はい、

0: 田の字ってわかる？田んぼの田ね、はいはいはい、田の字切りっていうのをやるといいんですよ、うん、周りを切って、ねはいはい、田んぼだからあとプラスを入れる、 そして普通に焼く、はいはい、そうするとねふわふわとしたパンになりますから、
1: 美味しいところだ、
0: うん、なんていうの、硬いパンって耳をみんな食べたがらないじゃないですか。できればね、もうちょっと柔らかいのがいいなとか思う、うんはいはい、思いますよね、で、その時田の字切りするの、ぜひやってみてください。私はもうそうやってます、やってます、やってます、はい、
1: その耳は、うん、あとはどうやって使
0: い
1: ます
0: か？いや、落とさないんだよ、
1: 落とさないの、ね、
0: だって今田の字切りにするって言いましたよね、落とすとは言ってない、
1: 落とさない、
0: うん、落とさないの、
1: はい、
0: 落としたらダメですよ、栄養がだって耳ってものすごくあるって、
1: うん、
0: 落とさない落とさない、だから田の字に切り落とすとは言ってないじゃない、
1: 切り落とさない
0: 落とさない、切り落とさない、田の字に、ナイフで入れてください、はい、包丁でも何でもいいです、で入れていただいて普通にトースターで焼いていただければすごく柔らかく、
1: ちょっとしたことですからね、
0: そうなんですよ、でちょうどね、天ぷら食べたいなって思うときに、
1: はい、
0: 衣にさお酢を少し入れる、お酢、
1: はい、
0: 酢、そして、そうすると、はい、もうすごくね、うん、サクサクな天ぷらができます。今家庭でね、うん、天ぷらする人がすごく少なくなったんで、聞いてますけども、は
1: い、
0: 自分の家でやると、はい、こう揚げながら食べると美味しいよね
1: 一番美味しいところですからね、
0: 贅沢な、うん、まあ、食卓になるんじゃないかなと思うんですが、ぜひですね、はい、やってみてください。衣にお酢を入れる、うん、お酢を入れるとそういったサクサクな衣ができます。
1: どのくらい入れるとかっていうのは
0: 好みで入れれば、私なんかはね、うん、小さじに一杯ぐらい入れちゃいますよ、入れますよ、まあ、ドボドボとはって入れないですよ、うん、
1: はい、
0: うん、ただお酢のねツンとする感じ、
1: はいはいはい、
0: なんかは何にもないですよ、残らないです、
1: ならいいですね、
0: うん、で、その天ぷらが残りました、
1: はい、
0: ふにゃっとなってます、
1: サード
0: どうします？
1: 僕うどんとかそばに入れちゃう、
0: 何もしないで何もしないでね、
1: あとは焼くかな、
0: 私なんかはアルミ箔があるでしょ、
1: はい、
0: アルミ箔をくしゃくしゃするの、
1: はい、
0: くしゃくしゃする、
1: はいはい、シワを作る、
0: シワを作る、はい、その上に天ぷらを乗せて、はい、で私は霧吹きでシュッと一振り霧吹きでやります、
1: はい、
0: 水、どのくらいかな、そんなに長いことはやらないんだけど、うん、電子レンジで40秒ぐらい、こう一回温めて、
1: はい、
0: ほいでそのままね、うん、私はオーブントースターに入れるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そっか
0: そうすると普通に戻る、
1: 普通に戻る、
0: サクサクとなるんで、ぜひ皆さんこれもやってみてください。
1: 全然違いますもんね、食べた時の感動が、
0: 違いますよね、そうおうどんに入れるんでもくしゃってなってるよりも、サクッとなってた方が美味しそうに見えません？
1: これはね、いろいろその揚げたやつなんていうんですっけ、かき揚げ
0: しっとり
1: してる方がいい人と、サクサクの人がいい人と、またこれ2つに分かれたりするんじゃないですか。
0: 天ぷらなんかみんなそうですよ、しなっとなってるのが美味しいなとかね、
1: それも美味しいですけどね、
0: 美味しいですけどね、はい、ぜひぜひ、やってみてください、はい、で果物なんかもですね、はい、メロンを買ってさ、こう種取るじゃない、
1: はい、そうですね、
0: 種取って食べた時に美味しくないってことない？ちょっと甘みが足りないなって。
1: あ、確かに種のところが一番甘い気がするんで、
0: う
1: ん、それを取っちゃうと、
0: 取らないで食べるの？
1: 種を
0: 食べる
1: の？いや、取りますけど、うんうんうん、結構種のところも水分とかいっぱい、甘い汁がいっぱい含まれてるじゃないですか、
0: うん、だから種を取るわけでしょ、
1: うんうん、
0: 種ってきれいに取れるじゃない、はい、なんていうの、こう綿みたいな
1: のがごそり取れますよね、
0: ごそっと取れますよね、はいはい、で、その下をえぐるわけじゃないから、うん、甘いのはそのまま残るん で、
1: はい、
0: でそれをね、うん、私はね言ってもいいかな、
1: どうぞ、
0: 電子レンジで温めるメロンを、そしてまた冷蔵庫入れる。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、それとね、すごい甘いの、うん、甘くなるの。
1: あ、ちょっと待って、それは初めて聞きました、ね、
0: ね、私はもうメロンが、あ、はい、これあんまり、まずほら、うん、ちょっと味見

0: ちょっと、はい、ちょっと甘みが足りないなとか、はいはい、メロンの見分け方なんかもすごく難しくて、このあのお尻の方がブクブクなったら美味しいよって言うんだけど、はい、 あ、 まあ美味しくなくなるっていうか、うん、美味しくないのもあるんで、はい、甘みが足りない、美味しくないなんて言ったら失礼ね、はい、食べ物にね。でそれを種を取って電子レンジで温める、はいはい、でそれを冷やす、
1: 甘くなる。
0: 甘くなる。
1: なんでですかね。
0: やってみてくださいよ。繊維が壊れるからね。
1: どれくらい電子、あ、まあ、大きさにもよると思うんですけど。
0: 私はね、
1: もう熱々っていうか、温まるぐらい。いやいやいや、
0: そんなに、そんなに温めたら、
1: デロデロ、
0: うん、デロデロになっちゃうから、私、どのくらいだろうね。30秒、40秒くらいかな。
1: あ、そのくらいで。
0: で、いつも。で入れちゃうんですけどね。
1: それは知らなかった
0: ですね。 やってみてください。今やって、ね、またね、うん、感想をいただければ、
1: はい、
0: いいかな。
1: これはびっくりです。
0: そうですか、そうですか、そうですか。もうもうぜひぜひ、はい、まあ、あのいろんなね、うん、やり方があるかもしれませんけど、私がや実際にやってることなんですよ。
1: そうですね、やっぱり実際にやってみてね、うん、そうそうそうそう、
0: はい、はい、吉野さん、あ、野間追いの話がね、先ほど メッセージいただいてますよ、
1: あ、
0: っていうのが
1: あります
0: 。ありますよ。のちょっとご紹介しますね、はい、野間追いは初日から最終日まで2万人以上の観客が
1: 県
0: 内外から内外から集まり、うんうんうん、すごい盛り上がりでした、はい、僕は今回は初めて総大将のお使い番として初日と2日間馬に乗り、お行列に参加し、野間追いの一番のメインイベントである甲冑競馬と、新規争奪戦に参加しましたと。残念ながら結果は納得いかない結果になりましたが、うん、最後まで、無事に役目を果たす終えることができ、よかったです。また来年も頑張ります。
1: あ、素晴らしい。
0: すごい ね、
1: いいですね。
0: この野間追いは ね、 ね、一度ね見に行くといいですよ、
1: ね、
0: うん、もうぜひぜひ、
1: はい、
0: 私ももうね、本当にあのリスナーさんがね、今外で拍手してくださってますんで、はい、そうそう、本当にねよくあの頑張ったと思います。うん、もうね、
1: うん、
0: 大変なんですよ、課長、重たいから
1: ね。何キロくらいあるんですかね。来たことあります？あ、ないか。
0: 見に行ってるのに来たことはない。参加したことはないの？ね、参加させてくれない。
1: 基礎の吉中に出てくる御前、うん、何御前だっけ。ともえ御前ね、女の人でね、
0: そんな話じゃないと思う、
1: は
0: い、
1: あのね、うん、でもちょっとね憧れますね、甲冑は、
0: うん、そうね、うん、まあ一度やってみるといいかもしれない、
1: はい、
0: あ、うん、吉野さんにお聞きして、でどうしたら参加できるか聞けばいいじゃない。
1: とにかく甲冑着てみたいですね。それ参加はちょっとね。
0: 家のさ、ほら、うん、五月人形の甲冑着ればいいじゃない。
1: そんなのはうちはありませんでしたから。
0: 作って。
1: ダンボールでじゃあ作りますか。
0: うん、ぜひぜひ、ダンボールじゃなくてね、ぜひ作って。
1: 大滝城に行って。
0: はいはい、大滝城。
1: あ、そう、千葉県にね。
0: 千葉県のね。
1: はい。
0: はい。はいはい。
1: はい、失礼いたしました。
0: はい。
1: はい。
0: はい、じゃあまた一曲聴いていただいた後に、お話を続けていきたいと思います。はい、入山明子さん、久しぶりにこの曲も聴いていただきます。笑顔の花が咲くように。

0: 入山亜希子さんで笑顔の花が咲くように聞いていただいてます、はいはい、本当にね日本全国の人がですね笑顔でこう過ごせるような、そんな日がね必ず来ると私は信じてます。
1: そうですね、
0: はい、で私たちができること、はい、あなたは一人じゃないよ、うん、ということを、はい、皆さんにね、はい、ちょっと分かっていただきたいというかね、皆さん分かってるんですが、困ってる人には手を差し伸べる、はい、これを必ずですね皆さんでやっていけば、はい、一人今孤独死っていうのもすごく多くなってるっていうのは聞いてます。ですが本当に、一言声をかけることによってですね、孤独じゃなくなる、はい、でどうしても恥ずかしいとか、はいはい、そういうふうな気持ちが湧くんです。これ人間の心理として湧くんです。でも、一人あなたは一人じゃないよ、私たちは、あなたのそばにいつもいるよということをいつもずっと発信をしていけたらいいなと思ってますけどね。
1: はい、
0: はい
1: ですね。まあ、なんか会社とかでもね、うん、朝来た時に、うん、おはようございますって挨拶するのとしないのだとね、
0: そうですね、
1: ちょっと全然違いますよ ね、コミュニケーションから。
0: うちの近くの人なんかもすごい迷惑じゃないかと思うんですが、私ねすごい声かけるんですよ。
1: 朝起きたら、
0: うん、おはようだからね。
1: それが時報代わりにあってるっていう。
0: そこまではねないんですけどね。
1: 6時だ、
0: もうね、やっぱしこう気持ちがいいじゃない、朝声を大きい声を出すとさ、は
1: い、
0: 私は主人にやかましいよって言われるんですけどね。
1: やらない程度にね。
0: そう、はい、でゴミステーション行ってきましたって言うと、はいはいはい、知らない人でもおはようございますって言うとおはようございますって帰ってくると気持ちがいいじゃないですか。
1: そうですね、気持ちがいいですねこれは、
0: それで他の会社の人たちがその道路を歩いてても、はい、おはようございますって言うとおはようございますって言えば、うん、相手はびくっとしますけど ね
1: 最初はそうですよ、うん、でもね、うん、この人挨拶してくれる人だなっていうのをだんだん認識してくれるようになって、
0: うんうん、そうですね、もうぜひですねお声掛けっていうのをですね、うん、はい、やっていただければなと思います。
1: そうですね、
0: もう日本の人口1億人を超えてます、はい、ですがまだまだ、本当に困っている方たち、うん、たくさんいらっしゃると思います、はい、でやっぱりね、震災に遭われた方もたくさんいるし、もう被害もうい ろんな方々がたくさんいるんですよ、うん、ですが、はい、もう一歩、本当に一歩、うん、
1: それこそ挨拶の話なんですけど、うんうん、恥ずかしいのは最初だけですから。
0: 恥ずかしいかな。いや、
1: そういう方もね、
0: 挨拶なんか恥ずかしくないよね。
1: いやいや、声をね出すのがなかなか、うんうんうんうん、勇気がいる方もいらっしゃるんですよ。
0: 声を出すというよりも、うん、頭下げるだけでも全然違うんですよ。まあ、
1: そうですね、
0: だから、もう頭下げるだけで下げるだけでも、はい、自分の気分が高まってきますので、
1: 通じますでしょうね、
0: ぜひですね、はい、まあ、私たちの番組、チャットくださいよ。
1: そこにつながります。
0: さあ、ね、はい、答えられることはどんどん答えていきたいなと思いますので、うん、はい、まあ、よろしくお願いしたいと思います。
1: はい、
0: 夏になると、はい、汗をすっ

0: ごく書きます。
1: はいはい、
0: 書きますよね。書きますよね、うん、なんか塩分を取りたくならない？
1: なりますね。
0: ねえ、取りたく、はい、まあ、実際には取ら、あの塩分を取らなきゃいけないんですよ。
1: そうですね、
0: 取らなきゃいけないんですが、はい、だけど取りすぎると血圧が高くなるの、
1: うん、それが難しいところなんですよ ね、
0: ね、
1: なかなか。
0: そう、はい、だから血圧の上昇を抑えるものと一緒に食べる、はいはい、私はですね、どうしても塩分は今コントロールをやっぱり家族のね、はい、食事の関係でするんですが、はい、必ずやること、
1: はい、
0: 朝やってることなんですが、これもね皆さん実行するといいですよ。バナナをですね、それこそですね、はい、電子レンジにかけるんです。
1: 銀座で食べるんじゃなくて、
0: 生じゃなくて、はい、バナナを電子レンジに40秒ぐらいかけてください。
1: 電子レンジ、はい、
0: 電子レンジで、そう、はい、40秒ぐらいかけてください、
1: はい、
0: でそれを温まったバナナを食べてください、
1: うん、温かい状態で食べるということ。
0: もちろん、うん、そのまま、
1: はい、
0: うん、でぜひですね、うん、やっていただくと、いいんですよ、
1: はいはい、
0: でなんでいいかっていうと、はい、カリウムが多いのよね。
1: あ、バナナ、
0: そうそうそう、はい、カリウムが多いんで、うん、もうぜひですね、血圧のコントロールをしたい人とかは、
1: うん
0: うん、そういう、はい、私は一番手っ取り早かったんで、はい、そのバナナを食べるんですけどね。私はあんまり塩分は取らない方なんですけども、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、うん、
0: だけど食べますよ、
1: 工夫をして、
0: そうそう、うん、で血圧もそんな高くないし、はい、まあやらなくてもいいんですけど、一回食べてみようかなと思って、いや私ね、はい、家族に血圧高い人がいて、
1: はい、
0: うわこりゃまずいなと、なんかしようかなって、はい、思ってやりだしたのが、まあほら塩分の調整をすること、
1: はい、
0: 糖分を調整すること、はい、そして、とにかくカリウムがないといけないから、
1: ね、
0: うん、こう必要なものだからカリウムを抑えるためには、お、これカリウム、バナナいっぱいカリウムがあるよなと、うん、温めてみようかなと。
1: あった
0: そう、そう。
1: それ
0: で干し柿とかね、アボカドとかもいいんですよ。
1: はいはい、アボカドか、
0: はい、
1: アボカド、
0: うん、
1: はい。
0: そう、吉野さんがね、白井さん、一度、うん、相馬市に、南相馬州に、相馬市原の町に野馬追いを見に来てくださいと。
1: あ、
0: はい、うん、ぜひぜひ、ね、野馬追いの参加方法はまず、うん、相馬市に問い合わせしていただき、うん、6つある団体の中から1つに所属しなきゃダメだって。
1: あ、そうなんですね。3
0: ヶ月ほど馬に乗る練習をして、うん、して乗れるようになったら初めて野馬追い当日の参加と認められますって書いてありますよ。
1: ありがとうございます。馬に乗れたらかっこいいですね。
0: 馬乗れないんだ、乗れなかった。
1: いや、そういう乗ったことがないですけど、多分ね近くで見たことあるんですよ。馬でかいですね、
0: 馬はね、
1: うん、実際に近くで見ると。
0: 私馬全然乗れるんで。
1: 乗れるんですよね。
0: そうそうそう、
1: 暴れん坊将軍ですからね。
0: 乗馬にするんで、そうそう、やるんで、もう夏になると、はい、友達のところに行って、馬乗せてって言って乗りますよ。
1: すごいですね。だって喋れるんですもんね、馬と。
0: 喋れないけどね、うん、いい子いい子はするよ。
1: 伝わるって言いますよね。
0: そうそう、私はちゃんと、うん、撫でて、撫でて、今日もよろしくねって必ず言います、はい、馬に、たてがみのところを、はい、よろしくねって言いますよ。うん、そうすると目がね本当にこう優しい目してるんですよ。
1: うん、
0: うん、
1: 賢いですからね。
0: まあ、馬はね本当賢いですよ。でもなんていうの、こう、無理やりこうポンって、
1: はい、
0: お腹をうん、さあ、はい、走ってっていう時はポンって叩きますので、だから、まあ、その前にちゃんと、乗ったら乗馬したらよろしくねってご挨拶をして、
1: はい、
0: うん、それで乗った方がいいよね。
1: うん、
0: ぜひぜひ皆さん、ね、千葉はすごいよね、乗馬がね。
1: あ、そうなんですか。
0: 乗馬するところがたくさんあるんだよ。だからぜひぜひやってください。
1: はい、
0: そしてですね、皆さん、キノコをたくさん食べてください。
1: あ、
0: キノコですね。はい。はい、さあ、何がいいでしょうか、キノコっていうのは。
1: しめじ、松茸。
0: 何がっていうか、効能は何だろうなって。
1: 効能、
0: うん、
1: 食物繊維。
0: うんうん、食物繊維豊富だよね、うん、
1: はい、
0: あとビタミン D と

0: ビタミン系、
1: あと B 群なんかもそうだね、はい、ミネラルなんかも、
0: はい、
1: もういろんな栄養素が摂取できるんで、
0: はい、そうですね、すごくいいって言いますね。そうそう、
1: で腸内環境とかも、腸内を改善したいなっていう人なんかも、ぜひぜひこれ食べていただければなと思って、あと免疫なんかも向上できるんで、ぜひ できればですね、これ火を通してください。
0: あ、そうですね、いや、火を通さないで食べる食べ方って、
1: マッシュルーム、
0: あ、うん、あれ生で食べるんです
1: か？マッシュルームって生で食べない？
0: いや、すいません、もう僕はもうあのなんだ、うん、ナポリタンに入ってるマッシュルームのイメージ、アヒージョとか、
1: ね、そうそうそうそう、はい、いや、あのね、マッシュルームは生で食べれるから、生で食べれるんで、はい、サラダとかに入れない？
0: あ、いや、ちょっと知らなかったです、
1: うん、習慣病とかも予防できるんで、うん、キノコはなるべく、うん、炒めてもいいし、はい、あとはなんだっけ、キノコ汁、
0: キノコ汁、
1: はい、一つのキノコじゃダメですよ、はい、いろんな種類のキノコをね、
0: ぜひぜひ、
1: もうそう、たくさんあるんです。
0: えのきから、えのきもそうですね。
1: そうなんです、そうなんですよ、うん、キノコ類はもうたくさんありますから、うん、で今ですね、四季を通してキノコあります。
0: そうですね、う
1: ん、秋だけじゃなくて、はい、四季を通してたくさんキノコありますので、ぜひですね、本当にパスタに入れるとか、はい、ね、
0: 舞茸なんかも美味しいですよね。
1: 舞茸は天ぷらが美味しいよね。
0: 天ぷら美味しいですよね。
1: うん、で、今本当に四季を通して食べれますので、
0: はい、
1: たくさんのキノコを食べていただいて、はい、食べ過ぎも良くないですけどね。
0: あ、そうですね。お腹壊すかもしれません。そうです
1: ね。食物繊維がものすごく豊富ですので、ぜひぜひですね、はい、食べていただければなと思います、はい。それとですね、前にもちょっと私お話ししたことがあると思うんですけども。はい、ノンオイルドレッシングっていうのがあると思います、はい、ノンオイルドレッシングですね、
0: はいは
1: い、ありますね。で皆さんがほら油を取らないから、うん、体にいいんだと思いがちなんですが、
0: はい
1: はい、実は塩分がものすごく入ってます。そうしないと味がしないから、
0: うんうん、そうか、味の調整しないといけないですからね。そうそう、
1: だからノンオイルの、はい、ドレッシングはいいと限りませんので、私はですね、うん、ノンオイルっていうよりもオリーブオイルのレモン味、はいはい、レモンのも、はい、オイルに入ってるのがあるんですよ。それをサラダとかさ、はい、パンとかにこうかけてたりつけたりしていただきますね。
0: パンにつけるのもいいですね。
1: 美味しいですね。ぜひですね、もう体、ご自分の体です、
0: はい、
1: 皆さんがですね、本当に健康であってほしいと思いますので、ぜひいろんなものを食べていただければ嬉しいなと思いますので。
0: 電子レンジですよ、今日のキーワード。
1: 電子レンジね、いっぱい言いましたね。
0: それ本当知らなかったね、うん、メロンもバナナも、
1: そうそう、そうですね、はい、はい、いろんなお話をしましたが、今日はもう本当にお分かりになってしまいます。
0: はい、時間になってしまいました。
1: はい、また来週もですね、はい、楽しい話ができれば嬉しいなと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。この番組は一般貨物運送引っ越しを手掛けるセキロジ株式会社の提供でお送りいたしました。この後18時からはジャミロスナフキンのトワイライトトレインでお楽しみください。今日のふるさと自慢、味自慢、電子レンジでした。
0: 電子レンジで、
1: はい、お相手はは
0: い、白井と
2: ディレクター関森と
1: ミサイでお送りいたしました。ナッチオー。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: おうちで東天香。中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。

ジャミロスナッキンのトワイライトトレイン。この番組は都内の不動産のことならお任せください、株式会社フリースタイル、そして家系図作成サービスのファミリーストーリー事務局の提供でお送りします。こんにちはには遅すぎて、こんばんはには早すぎる、そんなどっちつかずで慌ただしい午後6時発車のトワイライトトレインにご乗車いただきありがとうございます。この列車のナビゲータージャミロスナフキンです。この声を聞いているとなぜか心地よい眠気を誘ってしまう、そんな不思議な声を持って生まれてしまったために友達がつけてくれたあだ名が安眠ボイス。安眠ボイスのスナフキンが心地よい旅をナビゲートいたしますので、今日もゆっくりお楽しみくださいね。今日は6月3日ですね。6月に入ってしまいました。そして今週末6月6日には24節気の芒種がやってきます。この芒種、聞き慣れない言葉かもしれませんね。まず芒というのは乃木っていう文字になるんですが、それに種と書いて芒種と呼びます。この乃木っていうのは稲や麦などの穂先にあるあの細いトゲのような毛のことを指しているんですが、つまり芒種というのはそういった穀物の種をまく季節っていう意味なんです。確かにちょうどこの時期あたりは全国各地で田植えが盛んになってきますよね。田んぼに水が張られて空を映してこうキラキラって光っている、そこに一本一本苗を植え付けてい

日本の原風景ともいえる美しい季節の到来です。そして6月といえばいよいよ梅雨の時期になりますね。奄美地方とか沖縄ではもう5月初旬に梅雨入りしていますが、関東地方も6月中旬くらいには梅雨入りしそうだという予報が出ています。

月頃に降る長く降り続く雨のことを指します。松尾芭蕉の有名な句に、さみだれを集めて林最上川っていう句がありますよね。降り続いたさみだれがいくつもの川を伝って最上川に集まって、凄まじい勢いで流れていく、その雄大な情景を詠んだ句になるんですが、このしとしとと静かに降る雨も集まれば大きな流れになる。本当にね、一つ一つは小さな雨粒でも集まることで川を動かすほどの力になるっていう、これね、そのまま私たちの日々の小さな積み重ねにも通じるものがあるような気がしますよね。ところで、さみだれ式っていう言葉もあります。これお年を召されている方なら聞きなじみがある言葉だと思うんですが、さみだれ式に申し訳ありませんがなんて使い方をしますよね。これはさみだれが断続的にダラダラと降り続くことから、一度にまとめてではなくて少しずつ繰り返し行うことっていう意味で使われるようになった言葉なんですが、メールなんかをね、何度も小分けに送ってしまう時なんかに、さみだれ式で申し訳ありませんみたいなことを言います。雨の降り方一つがこうした言葉になって、お仕事の中でも使われたりする。言葉というのは本当に自然と寄り添って生まれてきたものなんだなって改めて感じさせられます。そしてこの梅雨の時期に道端や公園で鮮やかに咲き誇るのがアジサイですよね。雨に濡れたアジサイの美しさっていうのは、この春の日とはまた違う独特の艶やかさがあります。このアジサイ、実は別名を七変化って呼んだりもするんですが、なぜかというと、アジサイは咲いている場所によって青とかピンクとか紫とか花の色が少しずつ変わっていったりしますよね。その色の変化は土の酸性度によって決まるそうで、酸性の土では青く、アルカリ性の土ではピンク色に近い色になります。つまり同じアジサイの種でも、どんな土に根を張るかによって全く違う色の花を咲かせるわけです。これってね、なんだか人間にも似てるような気がするんですよ。同じ人間でも、どんな環境に置かれるか、誰と出会うか、どんな経験をするかによってその人の色が変わっていく。アジサイの花言葉には移り気っていう意味がありますが、一方で家族団らんとか和気あいあいっていう温かい言葉もあります。変わっていくっていうことは決して悪いことばかりじゃないわけですよね。むしろ今いる場所の色に染まりながら少しずつ自分の色を育てていく。雨の中で鮮やかに咲くアジサイを見かけたら、そんなことを思い出してみてください。さて、梅雨の季節はやっぱりね、どうしても気分が沈みがちになるじゃないですか。雨で外に出られないとか、洗濯物が乾かないとか、なんとなくこう体が重く感じたりね。でもこれちょっと視点を変えてみると、梅雨には梅雨しかない楽しみ方があるって思うんです。その一つが雨の音を聞くこと。以前、雨音には F 分の1揺らぎがあって脳をリラックスさせてくれるというお話をしましたが、梅雨っていうのはその極上の音に毎日のように出会える季節でもあるわけですよ。雨の日はあえて少しだけね、こう窓を開けてみて、雨の音を BGM にしながら好きな本を読んだりね、温かいお茶を飲んだりしてみてください。雨は邪魔なものではなくて、ご馳走として味わってしまう、そういう過ごし方ができると、梅雨という季節がぐっと愛おしくなってくると思うんです。それではそろそろ曲に行きましょう。今日お届けするのは茜さんが歌います、嵐が近いから。

茜さんが歌う嵐が近いからお届けしました。このトワトレ OS はリスナーの方々に自由に参加していただけるこの番組の特別企画なんですが、ご応募方法については番組終盤にお知らせいたしますので、ご興味のある方は最後までお聞き逃しなく。ここからは株式会社フリースタイル、そしてファミリーストーリー事務局のご紹介をさせてください。今日は帽子の話、さみだれという言葉の話、そして梅雨の楽しみ方についてお話をしてきました。雨の音をご馳走として味わう、そんな過ごし方ができる特別な場所としてぜひご紹介したいのが、株式会社フリースタイルが運営するプライベートヴィラ相川です。神奈川県相川町の丹沢山の大自然の中に佇むこの一棟貸しの宿泊施設では、梅雨の季節もまた格別の表情を見せてくれます。雨に濡れた新緑が晴れの日よりもさらに深く鮮やかな緑になる、その景色を屋根のあるテラスからあるよね、こう大きな窓越しに雨の音とともにゆっくり眺める、これこそ梅雨の季節ならではの最高の贅沢だと思います。大画面モニターで映画を楽しんだり、雨上がりにワンちゃんとドッグランで遊んだり、雨の日も晴れの日も思い思いに過ごすことができる場所です。そしてこの株式会社フリースタイルではペットドア取り付けサービスも好評展開中です。雨の日のペットの出入り口もペットドアがあればぐっと快適になりますよね。経験豊富なプロが複数箇所への設置やフレンチドア式など短時間で対応してくれます。このお話を聞いてご興味を持たれた方は、 Google などの検索エンジンでプライベートヴィラ相川、または株式会社フリースタイルとご検索の上お問い合わせください。皆様のご利用を心からお待ちしています。続いて家系図作成サービスのファミリーストーリー事務局をご紹介します。こちらは日経ビジネスにも掲載されています溝口行政書士事務所が、長年の行政書士の仕事を通して相続や遺産分配の際に必要となる家系図が非常に重要なものであることに思いがいたり、その普及の一環として家系図作成に特化したファミリーストーリー事務局を設立なされました。今日はさみだれのお話をしましたよね。さみだれを集めて林最上川っていう芭蕉の句、一つ一つは小さな雨粒でも集まれば川を動かすことの大きな流れになるっていうお話、これね、家系図っていうのはまさにそれだって思うんですよ。あなたのご先祖の一人一人の人生はもしかしたらこの大きな歴史の中に名を残すようなものではなかったかもしれないですが、でもね、その小さな一滴一滴に思えるようなものでも集まって大きな命の流れとなって今のあなたへ注ぎ込まれている。さみだれが最上川になるように、無数のご先祖の人生が集まってあなたという一本の川になっているんですよ。その流れの源泉をたどってみたいと思われた方は、フリーダイヤル0120-105-708 番、0120-105-708 番にお電話をいただくか、 Google などの検索エンジンでファミリーストーリー事務局とご検索の上お問い合わせください。皆様のご依頼を心からお待ちしています。そしてこの番組ではスポンサーを募集しています。そしてトワイライトトレインにご乗車いただいた方々へのスペシャルな企画、皆さんのオリジナルソングを私ジャミロスナフキンが作ってご応募いただいたリスナーの方に歌っていただき、このラジオでお届けするトワイライトトレインオリジナルソング、略してトワトレ OS は皆さんのご参加を待っています。トワトレ OS に参加をご希望の方、そしてこの番組のスポンサーをなさってみたいと思われた方は、お気軽にレインボータウン FM の公式ホームページのリクエスト欄からお問い合わせいただけると嬉しいです。皆さんのご応募を楽しみにお待ちしています。今日は帽子を前に
梅雨の季節のお話をしてきました。さみだれがいくつもの川を伝ってやがて大きな流れになるように、あなたの毎日の小さな積み重ねもいつか必ず何か大きなものになっていきます。雨の日が続いてもね、どうか焦らないでくださいね。田んぼの苗が雨に潤されながらゆっくり育つように、あなたも今静かに育っている最中なんだって思うんです。雨の根をご馳走のように味わいながら、この梅雨の季節を一緒に過ごしていきましょう。そろそろ時間になりました。エンディングは吉田美奈子さん作詞、山下達郎さん作曲、アン・ルイスさんが歌われた恋のブギウギトレインを私ジャミロスナフキンがカバーした曲でお別れです。いつもの繰り返しになりますが、この作品 YouTube に上がっています。まだご覧になられていない方はぜひぜひご視聴くださいね。そしてチャンネル登録もよろしくです。来週水曜日18時発のトワイライトトレインへのご乗車を楽しみにお待ちしています。ナビゲーターはジャミロスナフキンでした。それでは皆さん、バイなら。

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
2: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
3: おうちで東天香、中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍・湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に。ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に。おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
4: 警視庁からのお願いです。区役所から還付金があります、封筒が届いていませんかという電話は詐欺です。区役所から還付金があります、 ATM で手続きをという電話は詐欺です。詐欺の電話はすぐに切って110番。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。 Rainbow Town FM Super Evening。
1: 6月3日水曜日、時刻は午後6時23分です。レインボータウン FM オーエルワイドスーパーイブニング、周波数は 88.5MHz でお送りしています。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。スーパーイブニング水曜日のお相手は望月香織です。今夜も笑顔たっぷりでハッピーでラッキーなラジオをお届けしますので、どうぞよろしくお願いします。6月に入りましたね。5月からあっという間ですねなんて言っていましたけれども、日々月日は流れていくものですね。さあ、本日オープニングでチャットいただいていますね。 IT さん、こんばんは。アキアンさん、こんばんは。台風去りましたかと来ましたが、まあ、ここですね、キバスタジオ前、雨は止んでおります。風も吹いているようには見えません。今日は割と明け方からね、午前中お昼頃までですかね、強い雨が吹き荒れて、ちょっとねもう台風に備えてっていう対策をたくさんしてきたと思うんですけれども、今ね落ち着いていると思います。ちょっと湿気は強め、そして気温もここ数日に比べたら低めではありますけれどもね。さあ、そしてね、そんなね台風はこのね関東地方キバスタジオ

前は去ったように見えているんですけれども、嵐の熱が冷めません。このラジオでもお伝えしてきたように、私嵐のラストライブ5月の31日ラストツアーのオーラス最終日のコンサートに当選いたしまして行ってきました。先日の日曜日、もう割とね、こう日本中がそのニュースに包まれたりですとか、割とこの国民の半数以上は配信などを見て過ごしたんじゃないかなと勝手に思っているんですけれども、そんな嵐のライブにね、現地に行ってきたんですよ。まあ本当にね、言いたいことはたくさんあります、伝えたいことはたくさんあります。ただもうね、本当に最初に言いたいのは、未だに興奮が冷めやらぬ感じですし、ちょっと寂しさ切なさも引きずっております。今日が6月の3日なので、まあ4日経ったんですかね、今日で4日経ったんですけれども、なんかね、本当にリアルに眠れぬ夜を過ごしています。夜になるとちょっとね、考えてしまって切ないなーなんて思いながら、嵐に思いをこうね馳せて眠れないっていう数日を送っているんですよね。乙女か私はって感じなんですけれどもね。無事に5月31日姉と2人でライブに参戦することができたんですが、なんとね、私ちょっと3日前ぐらいに体調崩してしまいまして、もうね、ずっと当選が決まった時から気を張っていたんですよ。5月31日には絶対体調崩せない、そこまで体調管理完璧にしないとなって、その気張りが良くなかったみたいですね。3日前にね、ちょっとドスンと体調がね悪くなってしまいまして、焦りましたよ本当に。ちょっとどうしようかなって思ったんですけれども、まあ、無事にね、当日には回復しまして、まあ、今日ちょっとね、声が若干かすれはあるんですけれども、まだね、その興奮が冷めやらぬまま、私の胸の中、頭の中は未だに嵐でいっぱいでございます。ということで今日のイブニングはですね、嵐のコンサートのね、私の感想ですとか、そういったリポートですとか多めにお送りいたしますので、皆さんその覚悟でお付き合いいただければと思います。今日はね、曲も合わせて嵐一色でお送りいたしますのでね、最後までお付き合いくださいね。さて、スーパーイブニングでは他にもニュースや天気予報など様々な情報をお届けしていきます。番組後半7時30分からは伊藤浩樹さん、旅と人と音楽とです。こちらもどうぞお楽しみに。ラジオの前のあなたからのリクエストやメッセージも募集しています。メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp です。 YouTube チャットもお待ちしています。 OK, please listen till the end. Stay tuned. It's going to be an exciting super evening. 嵐のコンサートね、始まる5分前から会場内は嵐コール一色に染まりました。嵐とともにこの曲がね流れるんですよ。もう大興奮ですよ。鳥肌が止まりませんでした。本日は嵐の曲一色でお送りいたします。オープニングナンバー、嵐でラブレインボー。

時刻はただいま午後6時33分です。この時間は読売新聞ニュースお伝えします。厚生労働省は今日、去年の人口動態統計を発表し、去年1年間に国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人で、1899年に統計を開始して以降、過去最少を10年連続で更新しました。一人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率も過去最低の 1.14 で、前の年より 0.01 ポイント低下しました。出生数は前の年から1万4937人減少し、減少率は 2.2% でした。近年の減少率は 5% 台で推移しており、この10年間で見ると減少率は最も小さい値となりました。国立社会保障人口問題研究所が2023年に公表した将来推計では、去年の出生数を74万9千人と見込んでいました。67万人台に達するのは2040年と予測して

ており、少子化は国の想定より15年ほど早いペースで進んでいます。次のニュースです。回転寿司チェーンはま寿司の店の中で迷惑行為の動画を撮影して SNS に投稿したとして無職の男が今日までに警察に逮捕されました。威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは埼玉県毛呂山町に住む43歳の男です。発表によりますと、男は先月27日はま寿司の埼玉県内の店で回転レーンに届いたマグロに食器用洗剤のような液体をかける動画を撮影して SNS に投稿し、店側に苦情対応させるなど業務を妨害した疑いが持たれています。調べに対し男は SNS の再生回数を増やしたかったと容疑を認めています。動画を見た人から店側に問い合わせがあり被害が判明しました。男は洗剤の容器に入れた水をかけたと話しているといいます。はま寿司の広報担当者は、このような迷惑行為は到底容認できるものではないとコメントしています。次です。今日の東京株式市場で日経平均株価の終値は昨日に比べ1667円89銭高い6万8402円13銭でした。初めて6万8000円を突破し最高値を更新しました。値上がりは2日ぶりです。日経平均への影響が大きい半導体関連銘柄を中心に買われました。半導体製造装置の東京エレクトロン、半導体検査装置のアドバンテストの2つの銘柄で日経平均をおよそ1000円押し上げました。日経平均の上げ幅は一時2000円を超え6万8786円49銭まで上昇、取引時間中の最高値も更新しました。トピックス東証株価指数は 71.96 ポイント高い 3996.20 と最高値をつけました。以上、この時間は読売新聞ニュースお伝えしました。

サーライブの2曲目に歌われた曲です。みんなであるからと叫びました。お送りする曲は嵐、言葉より大切なもの。

刻はただいま午後6時42分です。大江戸ワイドスーパーイブニング、水曜日は望月香織がお届けしています。さあ明け方、昨日の夜中ぐらいですかね、から明け方から午前中まで強めの雨ね、大降りで降っていましたけれども、皆さんはいかがでしたか。今日は会社によってはね、その家でオンラインリモートでやりましょうとかね、いうところが多かったみたいなので、私はねちょっと午前中外に出る予定があったので、もうずらせない予定があったので行ったんですけれども、割とね電車が空いているように感じたんですよ。いつも朝8時とか9時って電車混むんですけれどもね、今日は優雅に座れたので、あ、皆さんやっぱりねこう計画的にお休みにしたりですとか、家でねこうリモートにしたりしてるんだなーなんて思いましたし、学生の方もどうなんだろう、午前中休校とかになったりしてたんでしょうかね。電車が空いていてね少し驚きましたけれどもね、こういう時は安全に過ごしてください。本当にね、もうそのなんていうの、不要不急の外出は避けましょうですよね。まあ外出した私が言うのもなんですけど、サイブニング、ここからの時間天気予報をお伝えいたします。まずは全国のお天気概況です。4日は九州では雨が降り、雷を伴って激しく降るところもありそうです。東北は午前中を中心に雨が降りますが、午後は次第に晴れ間が広がる見込みです。その他の地域は雲が広がりやすく、ところによりにわか雨がありそうです。最低気温は全国的に平年並みか平年より高くなるでしょう。なお台風6号は今後関東の東を東寄りに進む見通しです。続いて詳しい東京地方のお天気です。今晩の東京地方、曇り時々晴れの予報です。最高気温は22度、最低気温は18度、降水確率はこの後 10%。 東京はこの後雨は降らなそうですね。降水確率は 10% とのことです。そして明日の東京のお天気です。明日6月4日木曜日は北の風のち北東の風、23区西部では北の風やや強く、曇りの予報です。最高気温は24度、最低気温は19度、降水確率1日を通して 10% となっています。さあそしてこの後1週間の東京の天気ですが、月曜日火曜日に雨マークがついています。来週の月曜火曜、今のところ雨マークがついています。曇り時々雨ということです。その他の日は晴れもしくは曇り、最高気温は25度前後の日が続きますね。最低気温は15度前後ということでね、気温は1週間を通してみると安定しているように見えます。ただまたね雨マークがちらほらとついていますので、直前の天気予報をしっかりチェックしてくださいね。さあそしてね、気温も25度前後、最高気温25度前後と言いましたが、こういう時も熱中症は油断をしないようにしてくださいね。こまめな水分補給やこう直射日光を避けるなど、基本的なことは対策してください。さてさて、先ほどもねちらりと言いましたが、台風6号、この台風6号による雨は関東では夕方、東北の太平洋側では夜遅い時間には止むとのことです。明日木曜日は台風一過とはならず、曇りや雨のところが多くなるでしょう。その後金曜日や土曜日は晴れ間の出るところが多くなりそうです。台風6号ですけれども、本州から離れつつあるとのことですね。今木場スタジオ前、雨は止んでおります。関東では夕方頃なので、もうそろそろ皆さんのところも止んでいるかな。東北や太平洋側、東北太平洋側は夜遅くにはこの雨も止むとのことなので、明日はね雨続きますが、台風は本州から離れていくとのことです。ただし土砂災害などに警戒してくださいね。地盤が緩んでいると思いますので、土砂災害見に行かないようにとかですかね。土とかがこの雨でねだいぶこうぬかるんでおりますし、地盤がかなり緩んでいると思いますので、そういったことには引き続きご注意くださいね。以上、この時間は天気予報をお伝えしました。
さあこの曲もね盛り上がりましたよ。お客さんもね一緒にみんなで叫びましたよ。楽しかったですね。お送りする曲は嵐でラッキーマン。5、6、やりだ、ウィラッキー

お送りしている曲は嵐でラッキーマンです。時刻は午後6時49分、スーパーイブニング水曜日は望月香織がお届けしています。さあ、先日の嵐のラストライブ、5月の31日の東京ドームのライブに行ってきた私なんですけれども、改めて、ね、このラジオを通してその感想を伝えられること、そしてこのラジオで嵐の曲を流せることにものすごく幸せを感じておりますね。こんなね、イブニングで全部の曲嵐流して

いいっていうのがね、なんか私幸せ だなって思いますね。ね、皆さんにもねちょっとこのライブの、ね、臨場感とか興奮が少しでも伝わればいいななんて思いながら話しているんですけれどもね、最初にメッセージ読みましょうか。 IT さんからのメッセージありがとうございます。もっちーさんこんばんは。歴史が一つ終わってしまいましたね。嵐のラストライブ配信で楽しませていただきました。最高のラスト、軽く泣いてしまいました。正直嵐をめちゃくちゃ追いかけていたわけではありませんが、最高のセットリストとパフォーマンスでこれぞ国民的アイドルと感じました。日本中が注目したラストライブ、もっちーさんいかがでしたか。それでは今日も楽しい放送をお願いします。 IT さんありがとうございます。配信見られたんですね。もうね、そうですよね、配信は私本当に5月の31日の夜は飲食店から人が消えると思っていましたね。もうそれこそなんだろう、こう国民的アイドル、もう国民的アイドルといって、なんかもう国民的スターの貫禄があるので、もう多分そのファンじゃない方っていうんでしょうか、その IT さんのようにめちゃくちゃ追いかけてきたわけじゃない人でも多分みんな配信買われて見てるんだろうなっていう風に思っていたのでね、本当あの時こそ日本がちょっと一体になって同じ時間を共有したのではなかろうか感があります。さあそんなねラストライブ私行ってきたんですけれども、結構ねこれ当たった時にもね、チケットが当選した時にも割と距離が近い友人には伝えてきたんですけれどもね、SNS とかでは若干言いづらさあるじゃないですか。なんか自慢かよっていうかさ、いいなとか当たってない方からしたらね、キーってなるだろうなみたいに思っていたんですけれども、もう行って、いざ5月31日に行って、今もう私ね、出会う人に行ってきたよって伝えてるんですよね。なんかなんだろう、まあちょっと自慢といえば自慢なんですけれども、なんかこの行ってきたよっていうのと、そのどうだったっていう話をちょっと一人でも多くの人にしたいなってエゴですけど思ってしまって、割ともうそこからねこの4日間の間に会う人に伝えてます。ただねやはり皆さん優しいですね。もうみんな、って行ったの、伝説のライブにって言ってくれるので、そこからまあねちょっと私も気持ちよくお話をさせてもらってるんですけれども、まあそのぐらいに割と本当 IT さんの言うように日本中が注目したラストライブだったのではないかなと思っております。会場入りして、私ね今回バルコニー席だったんですよ。いわゆる2階席っていうんでしょうかね。東京ドームのバルコニー席って初めて入ったんですけれども、まずねそこの神々しさにちょっとびっくりしました。姉と2人で、何このプレミアム感、何このビップ感と言いながら空間を楽しんだんですけれどもね、割と他の席に比べると席が広々ゆったりしているんですよ。でバルコニー席に入る人数、総人数も少なめなので全体的にロビーが空いています。そしてラウンジなんかもありました。そこで私たちね、ちょっとドーナツとか買って食べちゃったりして、ラウンジなんかも楽しんだんですけれどもね。で2階席からこう見下ろすステージ、しっかりとステージ全体が見えましたし、肉眼でお顔が確認できるぐらいの距離感でしたね。メインステージに行ってしまうと双眼鏡で見てなんとかね、誰かなーこの人かなってわかるんですけれども、バックステージっていうんですか、後ろの方のステージとかこうトロッコなどで回ってくれるときは肉眼でしっかりと確認できる距離でございました。でもちろんねペンライトも準備して、制御ペンライトといってね、ペンライトが作るアートがあるんですけれども、それももちろん購入して、まあ、いざねこう始まりをこう待っていたんですが、まあ、始まる5分前から先ほども言いましたけれども、皆さんの声、嵐の声が響いていました。ちょっとその時点でねうるっと来てたんですよ。こう嵐ファンの一体感、この絆が感じられましたね。いざ始まった時にもうね、私もそうですし隣にいた姉もそうですし周りを見てもそうだったんですけど、もう皆さん涙です。始まった瞬間に結構皆さん大粒の涙をバタバタっと流していまして、まあ結構そのねお帰りっていう感じが最初はあったんですよね。始まってすぐは活動休止を経てね、5年間の活動休止を経て帰ってきたんだね、帰ってきてくれたんだねの涙

涙が多かったように感じます。で、歌が始まってもう鳥肌ですよね。うわーっと曲が流れて鳥肌が立って、そこでもまたボロボロっと涙が出るわけですよ。こう久しぶりのあのライブのこう臨場感、こう胸にドカーンと音が鳴り響きまして、でお客さんの声、あのもう本当にねすごい歓声だったんですけど、その声にもちょっとねこう涙腺が緩んでしまいましたね。でラブレインボー楽しみまして、こう嵐のね5人がこう高い位置から出てくるんですよね。5人一緒にバーンと登場するんですけれども、まあそれもなんかねこう感動しましたよ。もう嵐だーっていう感じでね、こううわーっていう神様が現れたぞみたいな感じで見ていたんですけれどもね。でラブレインボー楽しみまして、で次の曲のお送りしましたけれども、言葉より大切なもの、この曲はあの大野くんのソロから始まるんですが、私ねその大野くんのソロの声を聞いてまた泣いちゃったんですよ。うわ大野くんが歌ってると思いまして、そこでもまた涙腺がもう崩壊しましたね。結構ねあの私冷静に周りもチラチラ見てたんですけど、同じような方多かったです。割と大野くんが歌ってわーってなってる方も多かったですね。そしてねさっきも言いましたが、あの言葉よりも大切なもの、ここにはって大野くんが言って、それに対してみんながあるからってもうペンライトを高々と振り上げるんですけれどもね、そのねあの歓声の声も本当にいつもより、もう私もライブ何回かしか行ったことないですけど、大きく心がこもってるように、こう胸からこう心から魂から叫んでるように聞こえましたね。もうそれにも感動しちゃって、でそこからねあの続けて何曲も披露してくれるんですけれども、もうなんかね全部がこう感慨深いと言いますか、思い出とともにねこう走馬灯のように流れるわけですよ。まあそのねラブレインボーもそうですし、言葉より大切なものもそうですし、今流れているトラブルメーカーもそうなんですけれども、その頃の思い出、あの私がね内定取り消しされて辛かった時、このミュージックビデオを見て元気もらったなとか、そういった思い出とともにこう揺さぶるんですよね魂を。なんかだからもう情緒不安定でしたね。ライブ中はもう感情が揺さぶられすぎて、いろんな感情が出てきたので、もうはっきり言って情緒不安定のままペンライトを振って応援していたんですけれどもね、なんでしょうねあの感覚ね。でいつもあのいろんなライブも嵐のコンサートライブも行ってきましたけれども、ワクワクとかドキドキの気持ちが強かったんですが、やはりね先日のそのラストライブはもう見れないのかっていう切なさも加わり、こう胸がこうギュッとこう苦しめられて、こうグーッとこう押さえつけられた胸が高鳴っているっていう、本当に感じたことのない感情になったのがね自分の中では割と新鮮でしたね。まあ周りの皆さんもねもちろん同じような気持ちだったと思います。あのねもちろん私よりもっと前から追いかけていた方ですとか応援してた方ですとか、まあ私の姉なんかはもうね嵐結成前ですよね、ジュニアの頃からあのニノを応援してたり、ね、プロマイド生写真を買ってたりしたので、もっともっと強い思いがある方もねたくさんいると思うんですけれども、もう間違いなくあの時間はあの会場内は一体となっていましたし、それこそその配信で見てる方とかも一体になってたんじゃないかななんて思いました。で改めて嵐ってすごいな、もうこの5人ってこんだけたくさんの人を幸せにするパワーを持っているんだって思うとね、改めてすごいなって、ありがとうっていう気持ちで本当にいっぱいになりましたね。どれだけ元気をもらったか、どれだけ勇気をもらったか、ね、たくさんの幸せを、勇気を、元気をありがとうっていう気持ちでいっぱいになりました。なのでもうね会場に行けて本当に良かったですし、あの場で、ね、最後のこう嵐を、ね、こう見ることができて、で同じ思いを皆さんで共有することができて本当に幸せでしたね。時間が足りないのであの続きます。今日はもうフリートークの時間はずっと嵐について喋りますのでね、よろしくお願いいたします。 IT さんからチャットで本当の嵐っくときました。そうこれぞ嵐っくですよ、夜眠れないんです。 IT さんありがとうございます、これが嵐っくです。さあまだまだねあの曲も私のトークも続きますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
この後7時から

0: 火事と喧嘩は江戸の花。粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
2: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
3: サタマニ
4: ー、ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明がお届けするサタマニ、ついに14年目に突入しました。シーズン14もメイン MC の宮地和明を中心に、毎週パーソナリティが入れ替わってのエンタメ情報番組になります。毎週土曜日15時からの放送をお楽しみに。
5: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
6: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができます、といった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
7: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM
1: ラジオコート。
2: 東京のちょっと東すごく今、政情報、さまざまな街の話題をお伝えします。ラジオ江東、この番組は江東区の制作でお送りします。こんばんは、笹川真紀子です。本日は江東区法から、あなたらしさが社会の力。6月23日から29日は男女共同参画週間についてお伝えします。アンコンシャスバイアス、無意識の思い込みで自分や誰かの自分らしさを押さえつけていませんか？アンコンシャスバイアスとは、自分自身が気づいていないものの見方や捉え方の歪みや偏りのことです。男だから女だからという思い込みもその一つ。知らず知らずのうちに、こうあるべきという考えにとらわれてはいないでしょうか。性別に関わらず、誰もが自分らしく暮らせるよう、まずはこの無意識に気づくことから一緒に考えてみませんか。江東区の調査では、男女は平等になっていると思いますか？という問いに対し、依然として男性が優遇されていると感じる人が多く、家庭生活でも職場でも格差を実感する声があります。無意識に考えが偏っていないか立ち止まる。相手が発する小さなサインを見逃さない。

自分の違和感を大切に問いかけ続けるなどして、自分の言動を常に客観的に見つめる姿勢を大切にしましょう。アンコンシャスバイアスを解消することで、誰もが暮らしやすい多様な幸せ、ウェルビーイング

活動、交流、共同拠点です。女性のキャリアや企業支援、子育てや介護と仕事の両立、ジェンダー、男性の家事・育児など、様々な講座を開催しています。ぜひご利用ください。詳細は、富邦6月1日号、1面から3面をご覧ください。今日は、江東区邦から、あなたらしさが社会の力。6月23日から29日は、男女共同参画週間についてお伝えしました。

高等インフォメーション。まずはじめは、楽しい思い出を作ろう、江東区少年キャンプ。ハイキングやキャンプファイヤーなど、楽しいイベント満載です。新しい仲間を作って楽しみましょう。キャンプ経験がなくても、親切なスタッフがサポートします。対象は、区内在住在学の小学4年生から6年生。日程や費用、申し込み方法は地区ごとに異なります。詳細は区報6月1日号4面をご覧ください。続きまして、チャイルドシートのレンタルを斡旋しています。6歳未満の子供を自動車に乗せる場合は、チャイルドシートの使用が義務付けられています。区では、乳児、幼児、児童用など、計12種を割引価格でレンタルできる斡旋を行っています。専門業者が自宅まで伺い、無料で取り付け、適切な使用方法を説明します。対象は区内在住の方。申し込み方法など詳細は区報6月1日号4面をご覧ください。続きまして、6月は食育月間。区ではみんなが楽しく食べて元気な心と体を作りますの実現を目指し、食育を推進するために、美味しいメニューコンクールや、江東区食育標語の募集、江東区家庭料理検定の実施、食育推進計画など、様々な取り組みを行っています。この食育月間に、ご自身にとって身近な取り組みから始めてみませんか？詳細は、区報6月1日号6面をご覧ください。続きまして、江東未来ミーティング。江東未来ミーティングは、未来のまちづくりや区政運営の参考とするために、区民の皆さんからのご意見やご提案を大久保区長が直接伺うものです。今回のテーマは、みんなで作ろう、みんなの公園です。こちらの参加者を募集します。日時は、7月4日土曜、14時から16時、会場13時30分です。場所、人数は、江東区文化センター20人、オンライン、ズーム5人で抽選となります。申し込み締め切りは6月19日金曜。申し込み方法などの詳細は区報6月1日号9面をご覧ください。最後は、親子で生き物クエスト。アプリを使って生き物調査キックオフイベント開催のお知らせです。

生き物の名前を調べることのできるアプリバイオームを使用し、公園内の生き物を調べて生き物マスターになりましょう。参加にはアプリをダウンロード使用できるスマートフォンなどが必要です。日時は7月4日土曜9時から11時。場所は横実験川水深公園南砂 2-8 付近です。対象は府内在住の小学生以下のお子さんとその保護者、保護者1人につき子供2人までとなります。定員は20人で抽選です。申し込み締め切りは6月14日日曜。申し込み方法など詳細は府報6月1日号12名をご覧ください。東京のちょっと東すごく今、性情報、さまざまな街の話題をお伝えしますラジオ高等。本日もお聞きいただきありがとうございました。ラジオ高等では皆さんからのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp まで。あなたからのメッセージお待ちしています。お相手は笹川真紀子でした。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りしました。

6月3日水曜日、時刻は午後7時13分です。大江戸ワイドスーパーイブニング、水曜日は望月香織がお届けしています。さて、この時間メッセージいただいているのでご紹介いたします。皆さんいつもありがとうございます。ラジオネームあっきゃん淀屋橋は夜の7時さん、もっちこんにちは、会いたかったよ、ありがとう嬉しいです。嵐いかがでしたか？配信見たかった、見逃した。今日新しい職場に話を聞きに行きました。15日からお世話になります。お昼ご飯が出るのですが、今日はカレーライスでした。美味しかったです。20日、転勤する友人からこたつ一式と冷蔵庫を、冷凍庫をもらうことでしたが、追加で焼肉プレートと座椅子をもらうことに。お返しに簡易ビールサーバーと生ビールイヤホンを送りたいと思います。大阪に戻ったらなかなか会えなくなりますが、来年大阪に行く口実ができました。モッチーはビール好きですか？友達には恵比寿を送ります。あっきゃんさん、ありがとうございます。ね、会いたかったよっていつもありがとうございます。嵐いかがでしたかと、ね、ありがとうございます。これももう今日のオープニングから途中コーナーから最後のエンディングのコーナーまで私は嵐のライブについて語りますので、もしかしたら来週も足りなかったら来週も語るかもしれない。まあそれぐらいね、今興奮が冷めていませんし、それほどまでに素敵なステージで素敵な方々だったっていうのが伝わればいいかなと思っております。さあ、そしてもっちビール好きですかということですが、ビールはねそこそこ好きです。ずっとビールっていう風にはできないんですけど、たまにいらっしゃるじゃないですか、ずっとビールでいける人。最初の一杯ですね、私は。そして黒ビールとかちょっと濃いめのビールが苦手なので、割とこのあっさりビールが好きですね。白ほのかが一番好きかもしれないですね。市販のビールですとホワイトビールとか白い缶のビールが好きですね。あとクラフトビールも最近ちょっと興味があるので、クラフトビールのちょっとね癖が強くないやつ、あまり強すぎないやつ好んで飲みます。あきやんさん、ありがとうございます。

ね、大阪に行く口実ができました。ポジティブに捉えているところ素敵ですね。さあ、そしてラジオネームサントさん、サントさんもいつもありがとうございます。もちみょんさん、お疲れ様です。台風過ぎても風は強いと思いますので、帰りもご安全に。突然ですが、先日人生で初めての体験をしてきました。カッピング。もちみょんさんの好きなショッピングと違いますよ。体内の血液やリンパの流れを高めて筋肉痛や疲労感を取る東洋医学発祥のエステ技術です。友達の働くサロンがモニターを募集されていて、思わず参加しました。施術する先生の前でパン1になってうつ伏せに、カップをいくつも背中やお尻なんかに当てて、機械を使いその中を真空にしていきます。あだだだだだだだ。友達の横でも思わず声が出る。皮膚がカップに吸い込まれ、色が変わるほどその部分は悪い箇所と言われます。1時間余り施術して、友達に取ってもらった背中を見たら、カップを当てた箇所は黒くなってまるでテントウムシ。半月したらその色は消えていくと言われますが、でも痛い思いをした代わり、気になっていた肩や腰の痛みがすっかり取れました。それだけでも来た甲斐がありました。今度はモニターでなく正規料金でお願いしたいです。サントさん、ありがとうございます。写真付きね、背中の写真付き。写真はあえて重ねてホワイト加工しています。実際はもっとグロテスクですということですが、カッピングって私名前でしか聞いたことなかったです。名前とこの施術中の写真は見たことありました。ただやったことはないんですよ。これ痛いんですね。痛いのか。なんか針とか鍼灸の針とかって痛そうに見えて痛くないって聞くじゃないですか。このカッピングは痛いんですね。そうか、吸われるんだ皮膚が。でもその痛さを乗り越えたら、肩こりとかその悪い部分がちょっと良くなるっていうのは、絶対にやってみる価値ありますよね。すごいな、東洋医学発祥の技術なんだねこれね。気持ちいいもんだと思ってたので、あだだだだだって感じなんですね。しかもその後が半月も取れないの。これ3日とかじゃないんだ。なんか温泉とか行きづらいですね、半月。何もない時に行った方がいいですね。でもね、ちょっと興味あったんですよ。私ももう万年肩こりなので、やってみたい感はあったので、ちょっとどれほど痛いかにもよるかな。我慢できるぐらいの痛気持ちいいぐらいなのかな。ちょっとサンタさん、もしよかったら詳しく教えてください。ちょっと待ってください、カメラ切り替えの忘れた、すいません。はい、皆さん本日もメッセージありがとうございます。さあ、今日はですね、嵐のラストコンサートに行ってきた私望月がね、嵐スペシャルということでお送りしていますので、続いてお送りする曲も嵐です。しかもね、ごめんなさい、先週も流した曲もう一度お送りいたします。もうね、一番ミュージックビデオを見たと言っても過言ではないぐらい大好きな曲で、ミュージックビデオもね、何度も何度も見るぐらい好きなんです。お送りいたしましょう、嵐で Believe。

刻はただいま午後7時23分です。この時間は読売新聞ニュースお伝えします。今日の東京株式市場で半導体メモリー大手キオクシアホールディングスの時価総額が一時45兆円を上回り、トヨタ自動車を抜いて2位となりました。 AI の性能向上を支える半導体関連企業の代表格として、株価は上場来高値を更新し続けています。前の日の投資家向け説明会で設備投資を強化する方針などを示したことが好感され、キオクシアホールディングス株は一時前の日の終値から 7% を超える上昇となりました。この時点での時価総額は 45.4 兆円となり、トヨタ自動車の 45.0 兆円を抜きました。その後は上げ幅を縮小し、再びトヨタが2位となる場面が見られています。キオクシアホールディングスはデータの長期保存を得意とする難度型フラッシュメモリーの世界大手で、生成 AI など向けにメモリーの需要が高まっています。おととい時価総額で国内企業首位となったソフトバンクグループの時価総額は47兆円程度で推移しています。次です。政府は今日午前の臨時閣議で一般会計の総額が3兆1135億円となる今年度補正予算案を決定し、国会に提出しました。あさって成立する見通しです。歳出ではエネルギー価格高騰などの影響に備え、中東情勢等対応予備費を創設、2兆5000億円を計上しました。ガソリン代など燃料費補助の基金へ充てることを想定しています。使途を限定しない一般の予備費は5135億円盛り込みました。政府は先月下旬、当初予算で計上した予備費から7月から9月の電気・ガス料金補助に同じ額を取り崩しており、災害対応などに万全を期すため予備費を当初の1兆円に戻します。地方で利用の多い LP ガス代などの補助を念頭に、地方自治体向けの重点支援地方交付金も1000億円を計上しました。片山財務大臣は臨時閣議後の記者会見で、国民の暮らしや経済活動に支障が生じないようタイムリーに対応する、市場に影響を与えることなく実行が可能だと述べました。以上、この時間は読売新聞ニュースお伝えしました。この後7時30分から45分までの15分間は伊藤浩紀さん、旅と人と音楽とお届けします。お楽しみに。さあ、続いてお送りする曲、続いても嵐でございます。 When Ever You Call。

0: 皆さんこんばんは、ベーシストの伊藤浩喜です。レインボータウン FM 伊藤浩喜旅と人と音楽と、今夜は第449回目。それでは行ってみましょう。
1: この番組は春日歯科医院西崎児童

0: 門前仲町で100年オーラルヘルスケア春日歯科医院3641-0588。
1: この番組はサイマルラジオ、リツラジなどのインターネットラジオなら日本のみならず世界中でお聞きいただけます。ラジオ公式サイトでは番組終了後のアーカイブもお楽しみいただけます。梅雨にまだ入ってもいないのに台風ですね。猛威を振るっているのであちこち被害が大きくならないことを祈ってます。私も先週末テトラゴンのツアーで鹿児島と福岡と行っていて、一日早く台風が済んでたら私も戻れなかったかもです。テトラゴンの曲に天変地異って曲があるんですが、自然の脅威には逆らえないけど天変地異を払いのけろって歌詞なんですね。おかげさまで台風寸前に東京に帰ることができました。嫌な雨もあるけれど今夜は雨も楽し、雨の日特集で行ってみましょう。1曲目、ニール・セダカ、1974年、雨に微笑みを。

もシングルを持ってるほど好きな曲。恋の片道切符は一番上の兄貴が持っていて、この曲は私が買ったもの。この間レコード棚を整理してて、久々にこのシングルレコードを見つけて嬉しくなって、ビニールケースをきれいに拭いてまたレコード棚に入れました。レコードの断捨離はなかなかできません。雨は嫌なことばかりではない。あいあい傘も雨でなければできないし、虹も雨上がりでなくては見られない。カンカンに晴れた日よりロマンチックな気もしますね。台風は大変ですけど。

ドラゴンの雨の歌、雨が降ってもいい感じさ、君がいるだけで幸せと歌ってる歌詞がいいですね。雨が楽しいわけは君がいるからという松川流のラブブルース。なかなか明るいブルースってのは少ないし、さすがテトラゴンのプレイだと簡単そうに聞こえるところがまたいい。 MV の飯島監督のアニメーションがまたいいんです。シングル EP レコードで出して CD と DVD で昨年しこたまに収録、贅沢に曲作ってる、バンドしてる皆さん、ぜひカバーしてみてください。

名盤エリス&トムの中に雨の曲が2曲、どちらも好きなんで両方かけたかったんですが時間的にかけられない。どちらにするかを悩むうちに数時間経ってしまうし、スタッフから来週も雨シリーズにしたらどうでしょうと即されて、そんな手があった。なので今週はこの曲にしました。日本語タイトルだとバラに降る雨、なんて色気のあるタイトル。バラのことをホゼイラって言うんですね。頭文字は R なのにホと読む。ポルトガル語恐るべし。昨日台風がひどくなるとテラスの木が倒れたりするかもしれないと鉢に支柱を立てて月桂樹をしっかりと結びつけて、ついでに今年初のレモングラスの収穫をしてお茶にして飲んでみると香りも抜群でほっこりって感じのお茶が味わえました。今夜はテトラゴンのツアーが横浜ストーミーマンデーから始まって、鹿児島福岡の九州は満員御礼、嬉しいですね。あ、もう時間がなくなっちゃいましたのでツアーのこぼれ話は来週から話します。とにかくテトラゴンのツアーが始まったので皆さんぜひ全国追いかけてください。では良い夜を。

さて今週の伊藤浩輝旅と人と音楽と、皆さんいかがでしたでしょうか。この番組への感想や私へのメッセージなど、伊藤浩輝旅と人と音楽と公式サイトからいただけるととっても嬉しいです。 URL は kokiradio.net、 アルファベットで kokiradio.net です。メッセージをくださった方の中から毎月1名様に浩輝ラジオ特製グッズをプレゼントします。5月のプレゼント当選者は鹿児島の野口さん、おめでとうございます。今月もどしどしメッセージお送りください。では来週も水曜日この時間に、伊藤浩輝でした。

刻はただいま午後7時45分です。大江戸ワイドスーパーイブニング、水曜日は望月香織がお届けしています。エンディングのお時

間です。お送りしている曲は嵐でカイト。本日のイブニングは、先日嵐のラストライブに参戦してきた私がですね、今日はねライブのセットリスト順に1曲目からお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。このね7曲目でカイトが歌ってくれたんです。カイトを歌ってくれたんですけどね、嵐が。もうそこでも結構涙腺がね緩みましたね。この曲で来ますよね、もう心と胸と涙腺に響きまくってしまいましてですね、しっとりと聞いたんですけれども、改めて聞くと嵐の曲って本当にいい曲ばかりで、曲もいいですし歌詞もねこう染み渡るというか、なんかどの時代の自分にも刺さりそうな歌詞で、今の私にも、まあ、実際に嵐に元気をもらったり勇気をもらっていた20代の頃の私にも刺さるような歌詞が多くて、もうジーンと聞いておりましたが、またね6月も嵐の曲たくさん流して皆さんにも良さを届けたいと思いますのでね、よろしくお願いしますね。さあ、ライブ行ってきたんですが、私今回ねうちわはメンバーのうちわは購入せず、姉が作ってくれたうちわで参戦してきました。2枚、1人1枚で2枚なんですが、まあ、黒地に、黄色でありがとうとね、2枚で1つのありがとうの言葉になるうちわで応援してきました。でまあバルコニー席だったので、実際にねその嵐の5人から見えたかどうかはわからないんですけれども、そのありがとうという気持ちを2人で1枚ずつ持って、もうこれ持ってるだけでもうね感謝の気持ちが伝わるんじゃないかって思いでね、こう抱えて2人でありがとうをずっと掲げていたんですけれどもね、本当に感謝の気持ちが強くて、周りで見てる方もね割とうちわに26年間ありがとうって書いてる方が多かったんですよね。まあ、私もねありがとうって伝えたいって思うのは一緒の気持ちなんですけれどもね、まあ、ラジオでもよくお話をさせてもらってきましたけれども、私が嵐を知ったきっかけっていうのが姉だったんですよね。で姉はさっきも言ったようにジュニアの時から二宮さんのファン でそこからまあ嵐がデビューしたので、まあ、ジュニアの時に好きだった二宮くんが入るグループ嵐を追っかけようってなっていて、もう最初から多分姉はファンクラブに入っていたんですよ。でそこから私はその姉の影響で嵐ってすごいんだよっていろいろこう話を聞くようになりました。で何がすごいって、歌っている時にみんな楽しそうなんだよって今でもよく覚えてます。姉がねそうやって私にプレゼンしてくれたんですよ。嵐って本当に楽しそうに歌うんだよ、楽しそうに踊るんだよ、それ見てると幸せになるんだよって言っていて、そこから歌番組などを追っかけるようになりまして、確かにものすごく楽しそうに歌うな踊るなって思ったんですよ。みんなニコニコニコニコしながらその場を全力で楽しんでるっていう印象がありまして、そこからまあ私もね嵐にハマり始めるわけなんですけれども、まあ一番救われたのは私がまあ22歳の時ですよね。一般企業に内定をもらって就職間近というところで、内定取り消しというね、その不景気による内定取り消しの洗礼を受けまして、その時ねもう思い出したくもないぐらい私の中では結構人生どん底で、まあ、ストレスもすごかったですし、もう家にいて何もすることない、もう労基署に行くだけの日々だったんですよ。で労基署に行かない時は何にも予定がなくて、もうその当時は実家に住んでいたので家で一人でもうグダグダグダグダしていて、何やってんだろう自分って、こう自暴自棄になりそうな時だったんですけれどもね、まあそんな時に姉が当時買っていた嵐の DVD ですね、その DVD というのが当時のこの嵐のミュージックビデオの総集編というようなDVD だったんですよ。でそれをなんだこれ見てみようと思って見たところからもうねどっぷりと嵐にハマってしまいました。ミュージックビデオを見てもなんて楽しそうに歌うんだろう、なんて楽しそうに踊るんだろう。でその DVD にはメイキング映像もついていたんですよ。それもね全部見たんですけれども、そのメイキング映像を見てなんて仲がいいんだろうと、その嵐のねこう絆、メンバーの仲の良さとか、こうなんかお互いがこうお互いを思い合っている場面とかを見てジーンとしてしまって、とてつもないグループだなってその時に思ったのを今でも覚えています。そこから、まあ、姉と一緒に嵐を応援するようになり、まあ、初めて
ライブに行ったのが2011年か12年かその年末年始のあたりだったんですけれども、名古屋でライブが当選したので姉と二人で名古屋に行きましたよ。で初めてのコンサートですよ。そこで立った鳥肌のね感触を今でも忘れませんね。初めてのコンサートってねやっぱり感慨深い、もう全身でこうライブをこう体感しているっていう、もうその思いがねすごかったです。もうドワーッと体全身に電流が駆け巡るっていうんでしょうかね。その時のもうね興奮が忘れられず、そこからもライブに応募してで何度か当選をして名古屋も行きました、宮城も行きました。でも一番行ったのは東京ドームだったんですよね。そこでもう何度も何度もライブを楽しんだんですよね。で私が実際にその人生のどん底にね陥ってた時に元気をもらってありがとうという感じですし、そんなねあのライブでこう体中に電流が走ってその興奮ワクワクを感じさせてくれてありがとう、いろいろな感謝の気持ちがあるんですよ。そして、まあ、嵐のねメンバーさんもちろん皆さん素晴らしいのはもちろんなんですけれども、私ねこれずっと最初のライブの時から感じてたんですが、応援してるファンの方もいい方ばっかりで、まあ、私が出会う方本当に優しくて温かい方が多いんですよ。今回のライブでもグッズを買いに行った時にグッズのこう売り場の場所がいまいちわからなくて、同じくねその並んでる方とかに聞くと本当に優しく教えてくれるんですよね。あっちですよとか、あこれだったらこっちですよって言ってくれる優しさ温かさもあり、5月の31日ラストライブの日、私たちの席の後ろの方、マダム2人だったんですけどね、そのお二人がそのペンライト の, あの設定 の, あの 裏道っていうんですか、設定方法を教えてくれたんですよね、まあ、教えてくれたというか、あの係の人にやってもらったらすぐでしたよって、係の人呼んだ方がいいですよってアドバイスをしてくれて、でそこからちょっと仲良くなってね4人で盛り上がったりしていたんですけれども、終わった後もそのマダム2人とね寂しいですねなんて握手を交わして写真も一緒に撮ってっていう風に仲良くなったんですよ。で、そのねマダム2人もね本当に優しくて、あなたたち何姉妹可愛いわねなんて褒めてもらえたりとかして、でその後にお手洗いに行ったんですけれども、お手洗いで嵐の公式のグッズを可愛くアレンジされてる方がいて、でその方にそれ可愛いですねってちょっと声かけたら、ものすごくそれもね優しく、あこれねってこうなんですよとか、でこういうのにも合うと思いますよとか、いろいろねこう手順を教えてくれたりとか、話す方話す方が本当にみんな優しくて温かい、まあ、これもその嵐が皆さんいい人で素晴らしい人だからこそ応援する方もみんないい方なんだろうなっていうねこうつながりを感じてしまいましたけれども、ね、そういうとこでもね私は嵐の良さを感じています。でライブが終わって最後会場の外に出て東京ドームホテルを見たら、東京ドームホテルの窓が圧巻なんですよ。皆さんSNS などで見ましたかね、窓にメッセージがねこう電光掲示板っていうんですか流れるんですよね。嵐ありがとうとか、26年間ありがとう、ね、感謝の気持ちでいっぱいだよってメッセージがもう至る窓から流れていて、それにも感動しちゃいまして、私はもうね最後下からねその窓に向かってペンライトを大きく振ってみたら、一つの窓だけ答えてくれてわーって答えてくれて、色を黄色にしたら向こうも黄色にしてくれてっていうやり取りなんかも楽しかったんですけれども、そういったことも含めて本当に素晴らしい日でしたし、素晴らしい嵐ライフとなりました。長くなってしまいましたがね、今日は最後まで嵐スペシャルお付き合いいただきましてありがとうございました。また来週も語るかもしれません今日足りないからね語るかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。 IT さんチャットありがとうございます。うちは見ました、もち姉さんのセンスとね、でいろんな企業が嵐ありがとう発信されてましたね、本当に国民的ですよね。皆さん本日はありがとうございました、この後もレインボータウン FM でお楽しみください。ここまでのお相手は望月香織でした。来週の水曜日またこの時間にお会いしましょう。 Have a good evening. バイバーイ。

知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、

0: 源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
2: なじみバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルース・チャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から、なじみバンドのノスタルジア。
3: アーティストが自分のカラーで組み上げる番組、ミュージックパレット、毎週木曜日21時50分から10分間、
4: パーソナリティが楽曲やおしゃべりで自分色に染め上げます。ぜひ聴いてください。
3: お気に入りのアーティストとともに
4: 素敵な夜のひとときを
3: しっかりチェックしとってね。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

時計の針は午後8時2分を回りました。レインボータウン FM 千葉スタジオからお送りしております。浅草で人力車も引くラジオ DJ、 人力車定調 DJ の関間礼沙が生放送でお届けしてまいります。さて、今夜のオープニング曲は嵐でラブソースイート。

時計の針は午後8時4分を回りました。レインボータウン FM 木場スタジオから人力車店長 DJ の関丸理沙が生放送でお届けしてまいります。さてメッセージいただいております。ありがとうございます。 You and me さんからです。関森さんこんばんは。こんばんは You and me さん、ありがとうございます。今夜もゆあんちゃんとあんみちゃんは聞いてくれてるでしょうか。林田さん、ありさちゃんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。おー、ラブソースイート大好きですって。林田さんありがとうございます。私もねこの曲大好きです。ドラゴンさんありがとうございます。昨晩は台風で雨風がすごかったですけど東京の方は大丈夫ですかということで、まあ、そうですね、あの東京もですね今日雨と風が強かったです。まあ、特にね夕方、まあ、私あのラジオ局にね出勤するときにあの雨も降ってたので傘を差しながら出勤したんですけども風が強くてですね、もうなんかあの傘が本当に壊れそうな

勢いのぐらいの風の強さでした。皆さんもね、あの台風お気をつけください。そして6月に入りますます暑くなってきましたけども、いかがお過ごしでしょうか。ぜひ6月も浅草で人力車おすすめですよ。テンガシェアのインスタグラム、私が所属しているテンガシェアのインスタグラム

実はあの女の子も最近入ってきまして、で今その女の子も私育成中なんですね。で、あの私の会社は、まあ、あの男性社会の中で女性の店長っていうねのは初の試みでして、人社業界的にはなので、こう女性が頑張れるそんな会社にしたいと、そんな浅草店にしたいと私も思っておりますので、ぜひ皆さんね、浅草来たら天下社の人力車に乗ってくださったら嬉しいです。そして3年前の7月から続いているの姉さんと浅草で人力車を引きながら収録をするラジオ公開収録第35弾ということで、今夜のゲストは須藤元気さんです。須藤元気さんはここレインボータウン FM がある江東区生まれ江東区育ちとして知られております。今は K1 プロデューサーとして活躍中、江東区では磯江と磯秀という居酒屋を経営しております。そして劇団サイエンスフィクションメガネの座長も務めている、すごく大活躍されている方なんですね。で、今夜の放送の冒頭では須藤元気さんがよく行くと言われております爆笑似顔絵カリカチュアジャパンを訪れました。爆笑似顔絵カリカチュアジャパンとは、浅草では浅草本店と雷門店がありまして、誇張のレベルを控えめ、面白め、励ましめと選べます。浅草本店の須田店長と今回似顔絵を描いてくださった雷門店の東谷店長がお出迎えしてくださりました。須藤元気さんとぬん姉さんの似顔絵は激しめに描いてくださり、とっても素敵でしたよ。そして、三社祭りのね、今回5月15日、5月16日、5月17日、浅草では開催されましたが、その初日ということで、お祭りの話もたくさんしました。ここラジオ局がある江東区では深川八幡祭りが毎年8月中旬にありますが、今年は本祭りですね。そんな浅草の三社祭りや江東区の深川八幡祭りについてもお話ししました。今夜の様子は天下社 YouTube 6月7日前編、6月14日後編と天下社 YouTube でも夜7時にアップされますので、ぜひそちらもお楽しみに。今夜は最後まで YouTube ライブやリスナー上で番組をお楽しみください。 YouTube チャットもたくさんお待ちしておりますよ。ということで、この曲の後早速ですね、ゲスト須藤元気さん、そしてぬん姉さん、そして車夫関森の浅草人力車旅をお聞きください。ということで、この曲をまずはかけたいと思います。須藤元気さん実は歌も出しております。須藤元気さんの曲お聞きください。ミッシングビューティー。

0: 須藤元気さんでミッシングビューティー聞いていただきました。ということで、ここから早速ですね、浅草人力車旅聞いてください。ゲスト須藤元気さん、そしてぬんねさん、そして車夫関森の浅草人力車旅、このまま YouTube ライブやリスラジオでお聞きください。
1: 元気がいれば何でもできる須藤元気です。おっ、
0: はい、ということで、はい、こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
3: お願いします。
0: お願いします。今日はですね、6月3日水曜日午後8時から9時、はい、レインボータイム水曜スペシャルの番組にてアシスタントはいつもの美女ぬんねさんです。
4: ぬんねさんです。よろしくお願いします。くるくるくるくるピー。お願いします。
0: はい。はい、ということでゲストは、
1: はい、須藤元気でございます。よろしくお願いします。楽しみにやってまいりました。はい、
0: よろしくお願いします。え、なんで今日は着物？
1: 実は僕、はい、着物屋もやってまして、これちょっと自分の全フォーマルという、はいはいはい、これスーツ生地で作る着物なんですけれども、はい、実は着物屋も立ち上げましてやっております。はい、
0: そうなんですね。
1: なんで前着物です。はい、ちょっとホームページチェックしてもらえれば嬉しいなと思ってます。
0: 浅草に似合いますね。
1: はい、今日はちょっと浅草なんで、はい、普段はまあ着物やってるやつ着てないんですが、はい、ちょっと今日は、はいはい、ちょっと人力車ということでね、はい、着物でやっぱ乗りたいなと思いまして、
0: はい、ありがとうございます。はい、こちらにあるんです
1: か。恵比寿でやっております。
4: はい、おしゃれですね。
0: 皆さんぜひ行ってほしいんですが、はい、今日はですね、須藤元気さんがよく行く、はい、とね言われております、なんと爆笑似顔絵カリカチュアジャパンね、浅草本店に来ております。
1: はい、
0: はい、ということでちょっとはい、こんにちは。
1: どうもどうも、いつもお世話になっております。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。お世話にな っております。
0: お二人はですね、実は2店あるんですよね、カリカチュアさんはね。
2: そうですね、浅草に2店舗ございます。
0: はいはいはい、ありまして、で雷門店と浅草本店があるんですけども、はい、浅草本店の須田店長と、はい、あと、雷門店の東谷店長に来ていただいております。
2: ありがとうございます。
1: なんか似顔絵っていうのはあるんですけど、はい、お二人ともなんか似顔絵描きやすい顔されるんですよ。
2: よく言われます。
1: なんかもうすでに似顔絵の感じがちょっとしてますけども、
0: はいはいはい、こちらはどんなお店なんでしょうか。
2: はい、うちの似顔絵はですね、ちょっとユニークに描きます。カリカチュアというの描き方になります。こんな感じですね、選べる誇張レベルとありますけども、はい、控えめ、面白め、激しめと誇張度合いを選ぶことができます。
0: うん、あ、素敵。今日は、うん、確かに。確かに。めちゃくちゃ激しめね。
1: もうなんかすでに激しめな感じがするんですけど。すいません。失礼しました。これで激しめだとどうなるのかな、ちょっと。気になっちゃいました。すいません。
0: 今日はですね、ちょっとそんなお二人

0: ですね、はい、プレゼントがあるということで、
1: 実は、はい、事前に写真から実は今日は作画させていただきました。
2: 書いてくれたんですか。
1: でもせっかくなうちのおすすめのこの激しめ、
2: 激しめ、激しめ来ましたか。
1: 大丈夫かな、
2: ちょっとドキドキしてるな。
0: どんな感じなんですかね。
2: ちょっと一応ビジュアル系で売ってるんじゃないですか。すいません、冗談です。
1: では、はい、はい、はい、ぬん姉さん、
0: あ、ぬん姉さんの方から、
3: はい、わー、すごい、
2: 受ける、
3: ね、見える、なんか目が
0: ちょっと、はいはいはい、
2: お、ね、なんか妖艶な感じでいいっすね。
3: 口もめっちゃ細くなって、ね、こんな顔に逆になりたいでしょ、こんな顔
2: になりたいですか。
0: ちょっとね、目が特徴的に描いてくださったんですね。
3: 目が、
0: あ、ちょっとあれじゃん、セクシー、セクシー、
2: セクシー、
0: セクシーに。ありがとうございます、
3: ありがとうございます。
0: そして、はい、須藤元気さんのは、
2: はい、はい、
1: 社長からもね、
2: はい、社長友達でして
1: 思いっきりやった
2: 、思いっきりやるよ。
1: おお、
2: これもうあのちょっと人類じゃなくなってますけども。
0: いやでもね、いい、
2: ちょっと似てて悔しいな。激しめだけど、なんか、いやいやいや、これもうどう見ても僕じゃないですか。
0: 確かに、確かに、
2: ありがとうございます。ちゃんと着物もね、はい、入ってくれてありがたいです、ね、さすが、特徴捉えて、
3: 捉えてますね。やっぱ目でした、
1: 目がもう、
0: 確かに、
3: いや、
0: じゃあ、皆さん、ぜひ、ちょっと浅草に来たら、はい、こうね、爆笑似顔絵、はい、ね、カリカチャジャパンさんに来ていただければと思いますので、
2: はい、よろしくお願いします。
0: ぜひ、よろしくお願いいたします。
3: はい。
0: まあ、これからちょっとね、人力車に乗りながら、はい、まあ、三社祭りもね、初日なんで、
2: はい、そうです
0: ね、お祭りの話なんかもしながら、はい、はい、この絵で元気が出てきましたので、
2: ありました、
0: ちょっとね、これから人力車に乗りたいと思います。
2: はい、
0: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: よ
2: いしょ。
0: はい、ということで、ここから、そのね、人力車のロケ出発したいと思うんですけども、はい、今日は三社祭り初日なのでね、
2: はい、
0: 三社祭りの様子も届けながら行きたいと思います。
2: お願いします。
0: ちなみに、須藤元気さんは三社祭りは思い出ありますか？
2: 僕実は担いだことあって、
0: あ、そうなんですか、
2: 宮出しからやったことがあって、
0: もう
2: なんか深夜から、
0: そうなんですね、
2: はい、結構、
0: はいはいはいはい、
2: 激しいじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
2: 僕あの格闘家元気の時に呼ばれて、
0: はいはいはい、
2: なんかちょっと、なんか違った要因で呼ばれた感じ、
0: そうなんですか、
2: 肉弾戦みたいになって
0: ます、はいはいはいはい、はい、
2: でもなんか楽しい思い出があって、
0: ちなみに江東区も深川祭りあるじゃないですか、
2: そうですね、
0: 江東区の深川祭りも
2: 水かけ祭りだちょっとね、はい、違う雰囲気で、
0: そうなんですね、やっぱ祭りいいですよね、
4: はい、祭りのイメージありますよね、
0: うん、
2: いやもう祭りは好きですね、
0: 下町は大好きですか、
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: 今年も深川ね、本町ですから、は
0: い、そうですよね、
2: はい、楽しみです、
0: はい、まあ、じゃあそんな浅草のね、三社祭りの様子もちょっと届けながら行きたいと思います、
4: はい、
0: はい、はい、ということで本日はよろしくお願いいたします、
4: お願いします、
0: お願いいたします、
4: はい、ます、
0: ちなみにじゃあリクエストメールに答えるコーナーに行きたいと思います、はい、はい、
4: 須藤元気さんへの質問コーナー、
2: はい、
0: イエーイ、お願いいたします、はい、
4: じゃあラジオネーム、はい、筋肉さんからの質問です、
2: はい、
4: 江東区にある須藤元気さんのお店、はい、磯香と磯秀でお店の売りは何ですかっていう質問です、
2: 売りですか、
4: はい、
2: まあ、うちはまあ安くて美味しい、
0: はいはい、
2: ですかね、はい、まあ、あの大衆割烹なんですけども、はい、まあ、いろんな、まあ、刺身だったり焼き鳥だったり、
4: はい、
2: はい、まあ、気軽にお一人様でも来れるお店でございます、はい、であとまあそこのは宴会とか40何人入れる、
0: はい、
2: 箱も大きいので、
4: はい、
2: まあ、そこら辺が
4: パーティー
2: で売りですね、そうですね、なかなか大人数 の宴会とかできないので、
4: で、
2: はい、
4: 素晴らしいですね。で、なんか一押しのメニューとかってあったりするんですか。
2: はい、一押しは、まあ、うちはカニサラダ、とろろ焼き、
4: はい、
0: はい、
2: まあ、お刺身も美味しいですね。
4: 美味しそう。
0: あの、私行ったことあるんですよ。
2: あ、そうですね。
0: そう、江東区のお店、
4: 連れてって、
0: うん、ぜひ行きましょう。
2: 一緒に
0: 行きたい、行きたい。
4: 元気さんが立ってたりとかはする時もあるんですか、
0: ね、確かに。
2: まあ、磯香に、
4: はい、
2: まあ、あの、月に数回はいます。
4: はい、あ、そうなんですか、
0: そうなんですか、
4: いらっしゃる時に行きましょう。
2: あ、ぜひ。
0: 行きたいです。ぜひ。
4: そうなんだ。大繁盛なんじゃないですか。
0: 確かに。
2: いや、もう、まあ、ありがたいことに。
4: ね、
0: いや、でも、いましたよ、はい。たくさん来てる人いました。
2: 僕、3年前に住みまして。
4: は
2: い、
4: あ、は
2: い、そうなんですよ。ついで。
0: そうなんですね。
2: そうですね。
4: はい、本当にいろんなことやられてますね。
2: はい、そうですね。
0: 確かに。
4: 着物屋さんと、
2: はい、まあ、英語学校の校長をやったりとか
4: しております
0: 、
4: ね、
0: はい、そうなんですね。
4: すごい、めちゃめちゃ多彩なんですよ。
0: じゃあ、なんかお店、ぜひ

0: ちょっと、ね、気になった方がいましたら、はい、ぜひ行っていただきたいんですが、ちょっと質問2問目、
1: はい、2問目いきますね、はい、ラジオネーム格闘技、
0: はい、今日は、はいはいはい、はい、ラジオネーム、
1: ラジオネーム格闘技大好きさんからの
0: はい、はい、
1: はい、はい、K-1 プロデューサーとして、はい、格闘技さんが思いが描く、はい、K-1 の未来を教えてくださいっていう質問で、
2: はい、
0: 確かに、
2: まあ、今、まあ、世界戦略を練ってまして、うん、はい、はい、まあ、今海外での大会がすごく多くて、
0: はい、はい、はい、
2: まあ、本当に、今年、まあ、今、うん、先月ぐらいだけで、はい、まあ、5大会6大会海外でやっていまして、はい、まあ、日本の国内大会も結構もう外国人選手がまあ8割ぐらい、はい、まあ、第2部は、はい、やってるんですけども、はい、まあ、本当に世界の K-1 にしていきたいなと思ってます、はい、
0: なんか須藤元気さん登場の仕方が結構派手だったじゃないですか。
2: そうですね、入場がちょっとエネルギー使いすぎたってところもあるんですけど、入場してなかったらもうちょっと強かったんですけどね。
1: 強いとかっていうのはね、はい、なんかその、ね、うん、成績も大事ですけど、うん、インパクト、はい、エンタメっていうのもなんかやっぱ格闘技は人気の秘訣なんじゃないですか、はい、
2: そうですね、もう入場 100% 試合 100% で頑張ってました。まあ、選手よ、普通の入り時間より2時間ぐらい早くて、入場のリハまでやってるっていう、
0: そうなんですか、
2: なんか試合なのになぜか、はい、はい、はい、パフォーマンスのリハまでやるっていう、まあ、頑張ってました。
1: エンターテイナーですね。
0: 確かに、そのマサトさんとの、はい、なんか試合とかで印象に残ったエピソードとかあります？
2: マー君との試合で印象、
0: はい、
2: そうですね、僕あれ試合が2戦、うん、はい、あ、3戦目だったのかな、はい、で、まあ、マー君ねスターでしたからね、はい、はい、まあ、楽しかったですよ。なんか、
0: はい、今も仲いいんですか？
2: あ、そうですね、なんか、あ、うちの居酒屋来てくれたりとか、はい、この間もみんなで来てくれて、ありがたいです。 K-1 も解説はいつも、はい、マサトにやってくれもらってるんで、うん、あ、はい、ありがたいです。
0: なんだ、
1: いらっしゃいますね。私ちょこちょこ K-1 さんをお邪魔してるんですよ、
2: はい、
1: あ、試合見に、
2: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
0: え、じゃあ
2: 5月31日に、
1: はい、
0: 小倉健康で、
1: はい、大岩達也選手も出るみたい
2: な、なんか知り合いなんですね。
1: あ、そうなんです、一回ね人力車でお越しいただいたんです。
2: あ、そうなんですか、
0: はい、そうなんです、
2: 小倉選手ね、あの方も本当ね人気あってチケットもすっごい打って、
1: さすがです、
2: すごいっすよ大岩選手。
1: 大岩選手はねめちゃめちゃいい人、超優しいです、
0: じゃあこれからそのプロを目指す子に向けては何かメッセージありますか？
2: そうですね、まあ何でもやっぱりトライして積極的にね、
0: はい、
2: はい、やってもらいたいですね、
0: はい、
2: まあ格闘技に限らず、うん、うん、はい、死なない程度に何でも、うん、なんか挑戦した方が、痛い目見た方がね逆に成長したりするんで、もういいことも悪いことも何でも経験して、はい、まあ、悪いことは良くないけど。
0: そうですね、
1: そういうことがありますね、
0: はい、
1: 何事も失敗してもいいから、
0: は
1: い
0: は
1: い、当たって砕けろスタイルです
2: 。はい、そうですね。
1: 次の質問、
0: 次の質問お願いします、
1: は
0: い、
1: じゃあラジオネーム下町っ子さんからの質問です、
0: はい、下町っ子さんお願いします、
1: はい、須藤元気さんが座長を務める劇団サイエンスフィクションメガネ、
0: はい、
1: 魅力や売りを教えてくださいっていう質問です、
0: はい、
2: まあ、昨年の10月に旗揚げしまして、
0: はいはい、
2: で今
0: は、
2: まあ、正直劇団の中では日本一忙しいんじゃないかっていうか、もう公演数がすごいあって、
0: はい、
2: 実は昨日また公演があって、
0: はいはいはいはい、
2: 今日2日目なんですけども、
0: はい、
2: もう今日もこの人力車終わりましたら、はい、てかこのまま赤坂に小屋がありまして、
0: あ、そうなんですね、は
2: い、このままちょっと赤坂にちょっと運んでもらいたいぐらいなんですけど、はい、ちなみにこれ人力車って何時間ぐらいマックス今までやったんですか？
0: どうだ、でもなんか4時間ぐらいとかもあるんですよ、
2: ね、4時間、
1: はい、
0: 4時間コースとかで浅草って全部回ると本当に1日かけても回りきれないぐらいの街なので、
2: あ、まあ、見るとこいっぱいありますからね。
0: そうなんですよ、七福神巡りとかね。でもなんか私的には格闘技の選手が人力車に乗って登場とか面白いかなと。
2: あ、いいですね、
1: 面白い
2: ね、それは確かに
0: いいですよね、
1: めちゃめちゃ印象残りますよ、
0: 確かにぜひその乗った選手には勝ってほしいですけどね。
2: はい、もうちょっと、はい、今度考えます、ちょっと、
0: あ、
2: は
0: い、ありがとうございます。
2: プロデューサー人力車で出たいですね、はい、選手じゃないけど。
0: あ、でも人力車の中では結構格闘技やってる人とかも多いので、
2: あ、そうっすよね、うん、体鍛えられるし、
0: そうなんですよ、
2: みんなアスリート体型ですもんね、
0: だからいいかもしれないです。ちょうど
1: K-1 の選手の方がこの聞いたら人気出そうです、
0: うん、確かにすごいなんか人気が出そう、失礼いたします。
1: この後も、ね、はい、7時から公演があって、
0: はい、そうですね、うん、公演ということで、はい、めちゃくちゃお忙しいということで、
2: いやいやいや、
1: 寝る暇もなく、もう
0: 確かに寝る暇もない、
1: 忙しそう、
0: はい、そう忙しそう、
1: いやいや、明日からセブ島行かれるらしい、
2: 明日からセブ島でワールドダのライブをしてまいります。
0: 元気の源は何ですか？
2: 元気の源はそうですね、はい、やはり毎週毎秒楽しく生き

0: ですかね、
1: うんうん、はい、毎週楽しく生きることが一番いいと、はい、
0: そうですね、やっぱり楽しいことを追い求めるのが、はい、一番ですよ、うんう
1: ん、なるほど、うん、
0: やりたくないことは、はい、なんかやらず、うん、はい、楽しいことを追い求める、は
1: い
0: は
1: い、おいいですね、
2: いいですね、
1: じゃあちょっと、まあ、そろそろちょっと人力車のね、はい、ロケもちょっとね終わりに近づいてきたんですけども、はい、今日人力車どうでしたか？
0: そうですね、気持ちいいですね。
1: あ、気持ちいい、
0: まあ、今日本当に天候もよく、はい、なんか、うん、天候に恵まれ、うんうんうん、なんか最高ですね。あ、もうちょっと乗りたいぐらいです。
1: あ、もうちょっと乗りたかった。
2: 人力車は何回か乗ったことある
0: んですか？ありますあります。
1: へえ、はい、乗ったことあるんですね。
0: 浅草では2回ぐらい今まであるかな。
1: ああ、そうなんです、それプライベートで。
0: あ、ロケとかですかね。
1: ロケで乗ってたんですね。へえ、じゃあちょっとそろそろ終わりに近づいてきましたけども、はい、あの実はですね、あのうちの会社、あの人力車の会社のですね、はい、テガニャン、
2: テガニャン、
1: はい、
2: テガニャン、
1: テガニャン、テガニャン、はい、
0: テガニャン、
2: はい、猫です。
0: あ、猫、僕猫族なんで、
2: はい、あ、そうだ、猫飼われて
0: る、猫なんですよ、
1: テガニャンがいましてですね、うちの会社の私の人力車を教えてくれた師匠師匠っていうのかな、師匠が、はい、一応あのこのテガニャンっていうね、はい、うちの会社の天ヶ社屋のね、テガニャンっていうこのこちらの精霊なんですけども、ちょっとですね、あの今日もうここら辺で人力車はちょっと終わっちゃうので、はい、最後にちょっとあの人力車最高とおまけで、はい、ちょっとあのうちの会社のね見守ってくれてるテガニャンに、はい、一言言って終わりたいと思います。
0: わ、
1: はい、
0: かりました、
1: はい、うん、ということで、あの三社祭り初日ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。あの今日はちょっと須藤元気さんが初日に来てくださったので、はい、すごいなんか盛り上がった、はい、三社祭り初日であったかなと思いますので、はいはい、皆さんもぜひこれを機に浅草に、ね、来てくださったら嬉しいです、はい、そして須藤元気さんのお店とかもね、ぜひ行ってみてください、皆さん、
0: はい、
1: ということで最後天ヶ社屋って言ったら最高でいきたいと思います、はい、せーの、天ヶ社屋最高で、おまけとしてあのまずこちらのテガニャンに一言お願いします、
0: はい、いや、テガニャン、私も猫が大好きで飼ってるんですけども、本当に猫は地球を救うんで、テガニャン、一緒に明るい未来を作っていきましょう、にゃん。
2: かわいい。
1: そして今日カメラマンを務めてくださった、
3: はい、どうも、グリーンマンことケピオです。もうね、天ヶ社屋ではグリーンマン呼びされてるんでね、よろしくお願いします。いや、本当にありがとうございます。
4: ありがとうございます。なんかもう
3: 本当に皆さんもお疲れ様でした。
4: さすがのカメラワークでございました。
3: いやいやいやいや、もうね、何とかやらせてもらって慣れてきたんでね、はい、この時間です。ありがとうございます、は
1: い、ありがとうございました。
3: お見てもいいですか。
1: ありがとうございます。はい、ということで、ここまでゲスト須藤元気さん、そしてぬんねえさん、そして、私社夫関森の浅草人力車旅聞いていただきました、この曲の後まださらにもっと、このロケのお話をしたいと思います。ということで、この曲聞いてください。もう暑くなりまして、ちょっとね、あのいよいよ夏の始まりということで、この曲聞いてください。久石譲でサマー。

被災地上で、サマー聞いていただいております。メッセージいただいております。ありがとうございます。ラジオネーム愛知のてっちゃんさんからです。ありがとうございます。今日は関森さんの馴染みがある須藤元気さんの回ですね。江東区台東区のことを真剣に考えてくれる須藤元気さんが何を喋るか、ご期待しておりますということで、メッセージありがとうございます。はい、ですね、まあ、そう、今回、まあ、須藤元気さんの収録ということで、なんか本当に浅草がより元気になったんじゃないかなと思います。そして私のあのロケを終えての感想なんですが、まず冒頭ですね、なんか私最初元気があれば何でもできるっていう言葉なのかなと思ってたんですよ。で、元気があれば何でもできるって言ってるのかなと思っていて、よく聞いてみたら、なんか今格闘技のイベントとかで須藤元気さん元気がいれば何でもできるっていうのを言ってるみたいで、自分が元気という名前だから、元気が須藤元気さんがいれば何でもできるよっていう思いを込めて冒頭で言ってる、言葉だそうです。で、須藤元気さんのその元気がいれば何でもできるからロケが始まりまして、そして、爆笑似顔絵カリカチュアジャパンさんを訪れました。須藤元気さんとね、このカリカチュアジャパンさんの社長は知り合いっていうことで、まあ、ロケでもお話ししておりましたけども、2店舗浅草にはあるんですね。浅草本店と雷門店の2店舗がありまして、で、浅草本店の須田店長と雷門店の東谷店長がお出迎えしてくださりました。似顔絵は今回東谷店長にお頼みさせていただきまして、で、お二人の、激しめのね

似顔絵を描いてくださりましたけども、まあ、実際にその似顔絵なんですが天賀社屋の YouTube で載りますので、ぜひ天賀社屋の YouTube 6月7日の夜7時ですね、ぜひ、聞いてくださると、あ、見てくださると嬉しいです。天下に車に屋上の子で天賀社屋 YouTube になります。ぜひねそちらも、見てくださると嬉しいです。実際にどんな、似顔絵を描いたのかっていうのがよくわかります。そして、須藤元気さんとヌネさんと私関森で人力車旅でしたけども、いろんなお話をしてくださりまして、まあ、正人さんとのね、お話だったり、あの K-1 プロデューサーとしてのお話、そして自分が江東区でお店をやってる居酒屋のお店なんですね。こちら私も行ったことありますけども、とってもお刺身が美味しい磯江東、そして磯ひでというね居酒屋のお店のお話もしてくださりました。ちょうどですね、このスタジオ、レインボータイムのスタジオからは、まあ、歩いて徒歩10分ぐらいの場所ですね。ここが東西線木場駅なんですけど、隣駅の東陽町駅に実は2店舗あります。ぜひお時間ある方は、あのお店にいる時もあるそうです。須藤元気さんがお店の中にいる時もあるそうなので、ぜひお時間ある方行ってみてください。そして劇団サイエンスフィクションメガネの座長も務めていることで、本当にね、いろんな方をされている方なんですね。で今回はあの人力車に乗るということで、着物でも来てくださりました。いやもうあの浅草人力車旅、須藤元気さんの着物とね、すごくあの下町っぽくてお似合いでしたよね。で今回お祭りの話ということで、江東区生まれ江東区育ちの須藤元気さん、まあ、私とね出身が一緒なんですけども、深川八幡祭りのお話だったり、そして浅草の今回初日行われた三社祭りのお話もねしてくださりました。まあ、三社祭りは浅草今回3日間とも晴れでした。まあ、いつもはあの初日なんか雨が降る傾向にあるんですけども、今年は3日間とも晴れでして、晴天の中をおみこしが浅草の街をねまた、みんなで担いで、回っておりました。でそんな中おみこしがこれから担ぐっていう時に須藤元気さんのロケがね始まりまして、おみこしを避けながらのロケだったんですけども、街の中にはですねいつも以上に反転姿の方がありまして、浅草の街がすごく活気づいて、私もまた浅草の街に元気をもらった一日でした。なんかおみこしってやっぱり本当にいいですよね。街の人たちがこう世代を超えて一致団結して大きなおみこしを、まね、担ぎながら走るというね、回るという、なんか本当にそのおみこしの、街の中を須藤元気さんの人力車ということで、なんかすごくすごく盛り上がった、一日でありました。ということで、まあね、この、ラジオ放送映像付きは、先ほども言いましたが天賀社屋 YouTube で上がります。天賀社屋 YouTube で6月7日前編、6月14日後編が上がりますので、ぜひこちらもお楽しみに。とっても下町街が溢れているロケとなっております。台東区江東区といいね、いろんなお話しておりますので、ぜひ今回あのラジオで話さなかったお話もしてありますので、ぜひそちらも聞いてくださる、見てくださると嬉しいです。ということで、この曲を聴いてください。この曲もね須藤元気さんの曲になります。ワールドオーダーで、ワールドオーダー。

ワールドオーダーでワールドオーダー聞いていただきました。ということでメッセージいただいております。ありがとうございます。メッセージ You&Me さんからです。You and me さん、須藤元気さん、 K1 ファイターの時入場のパフォーマンスやトリックの動きのファイティングスタイルがすごく好きでしたってメッセージありがとうございます。なんかあの入場の時がとっても派手で話題でしたよね。なんかあのロケでも言ってましたけども、入場ですごく力が尽きて、あの試合の前にエネルギー使い果たしたっていうのを言っており、すごく面白かったです。はい、ということで、まあ、格闘技って確かに、まあ、試合だけじゃなくて、そういう入場のシーンも、あの、入場でまた一つ楽しんでもらうっていう、どれだけこう、これから試合するっていう時の、その、ただ、入場するだけじゃなくて、入場の仕方もエンタメの一つとして、格闘技をより身近に、そしてより楽しんでもらう一つということで、須藤元気さんも語っておりました。はい、ということで、そろそろですね、皆さん、お別れのお時間が近づいてきました。いやー早いですね、1時間、ね、皆さん1時間聞いてくださりありがとうございました。今夜の放送どうでしたか。まあ、本日は、須藤元気さんをゲストにお迎えしました。まあ、須藤元気さんはね、ここレインボータウン FM がある江東区生まれ江東区育ち、そして江東区でお店をされている方です。まあ、今回ね、江東区もこの、あの須藤元気さんがね出てくださったことによって盛り上がって、より、元気になったんじゃないかなと思います。そして今夜の放送は天ヶ社 YouTube 6月7日前編、6月14日後編上がります。次回のゲストですけども、次回のゲストはですね、また SNS にて発表いたしますので、私関森有沙の X や Instagram をチェックしてくださると嬉しいです。そして次回のこの第1水曜日午後8時から9時の水曜スペシャルは7月1日水曜日午後8時から9時になります。またこの放送を聞いて人力車に乗りたいと思った方は

天ヶ社屋のインスタグラムダイレクトメッセージか天ヶ社屋のホームページから、予約ができますので、ぜひそちらもお待ちしております。また近々の私のラジオ出演日は6月13日土曜日午後1時から2時、午後5時から6時、私関森担当します。1時から2時後半は登録者数120万人以上の、あ、失礼いたしました、120万人以上ですね、登録者数120万人以上のボンボンアカデミーより金城成美さん、加藤一華さんの魅力をたっぷりとお伝えしますが、前半は浅草茶寮一松、宮代清子さんにインタビューしました。浅草茶寮一松といえば銀座線浅草駅から徒歩5分ほどです。まあ、浅草でね、会席のね、お店なんですけども、浅草茶寮は建物自体が登録有形文化財に登録されている、ドラマでもすごく使われるお店ではあるんですね。で、日本料理がとっても美味しい場所でして、で浅草茶寮一松は、まあ、あの事前に予約してもいいですし、当日も入ること可能なんですけども、その建物自体入ったところからすごく日本の文化を楽しんでもらうお店をコンセプトに、あの日本料理を楽しみながら建物も楽しめる、そんなお店になっております。そこの、3代目おかみ宮代清子さんにお話をお伺いしました。おかみさんとしてお店おもてなしされる方、どんな方なのかって、ね、気になりますよね。ぜひ6月13日土曜日1時から2時聞いてくださると嬉しいです。そして午後5時から6時もなんとですね、ゲスト、午後5時から6時は ABS のですね、ラジオパーソナリティ、毎週土曜日、午前10時半から午前10時45分藤田雄太郎の釣り花の、アナウンサー藤田雄太郎さんが出演されます。まあ、ABS の秋田放送のアナウンサーとしても活躍されている方で、まあ、以前このラジオ番組のアシスタントのけばりちゃん、山田のぞみさんという方がこの番組に出演されまして、自身の番組についてお話ししてくださりました。まあ、今度はですね、そのメインパーソナリティでありながら ABS 秋田放送でアナウンサーをされている藤田雄太郎さんに電話中継をつなぎます。まあ、一体ねどんな方なのか、私もちょっとねお会いしたことないんですけども、秋田のアナウンサーということで、ちょっと秋田の情報をたくさん教えてくださるんじゃないかなと思います。とってもこちらも楽しみです。ということで6月13日土曜日の1時から2時と5時から6時も聞いてくださると嬉しいです。スモア博士さん、ありがとうございます。三社祭りの日に収録したんだね。そうなんですよ。そして You&Me さん、今日の放送ももちろん楽しかったですし、もちろんめちゃくちゃ元気になりましたって、ありがとうございます。ということで皆さん、本日も1時間聞いてくださりありがとうございました。ここレインボータウン FM キバスタジオより人力車店長 DJ 関森有沙が生放送でお届けしてまいりました。皆さん今月も頑張りましょう。バイバーイ。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回、日曜日に開催。

0: 賃は 14,400円、東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え一巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: フリマアプリは送るのが面倒だし手数料も結構かかるのよね。
4: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

0: ック在住芸人猫ひろしの気晴らんラジオ。時刻は21時を大きく回りました。
1: 練習通り。声が出てるよ。声が出てる。
0: ラジオ始まりましたけど、今日もね、毎度おなじみルノーの番組この3人でお送りさせていただきたいと思います。い
1: や猫さんさ、はい、この番組の前に楽屋で8時に来るじゃないですか。
0: はい、
1: で毎回こう YouTube 回してるじゃないですか。
0: はい、練習じゃない、ほんま
1: あれが、あれ練習でしょ、でも
0: いや、ほんま
1: あれ練習のためでこれの練習やってんでしょ、いつも
0: いや
1: YouTube 流すこと
0: じゃないんだよ、お前は
1: 違います
0: ネクストバターサークルじゃないんだよ。
1: いや大丈夫、今のもう大丈夫、遅い
2: よ。猫さん、あの上田さんシャツが白いんだけど、なんで
0: いや、違う、これとかね、
3: あれ、裏見
2: あ、裏か
1: 猫のシグラカルカン、カルカンかな、
2: カルカン。
0: 違う、これもうかなり前のやつ、ね、あの、ね、今日家掃除してたの
1: 引っ張り出してきた
0: ね。したらこれだからチェリーのもね、あの娘さんの
1: 洋
0: 服も渡したじゃないですか。そういうのがいろいろ出てきた、結構いろんなの出てきたよ。もちろん子供の洋服もたくさん出てきたし、あの東京マラソンでさ、あのリリー・フランキーさんが1年だけデザインしたやつが5年ぐらい、その頃バッて見たら猫ちゃんやってて、リリーさんのサインも書いてる。
1: あ、そう、
0: ね、それずっと10年間ずっと眠ってたんだよ。
2: 眠ってたよ。お腰でかしたね。
0: なんで笑ったの今。
2: いや、
0: 気持ちはよく笑うから。
1: いや、確かに、ね、よく笑う
2: し。いや、ニコニコ、こんなことしてるなって笑みがこぼれちゃった。
0: いや、よく詐欺師にあれ
2: や
0: る。
2: いや、だってさ、私は詐欺じゃない。
0: あ、怖い。
2: ひまりよ。詐欺じゃないわよ。
1: YouTube のずっとこんな感じ僕いないんでわかんないですけど。
0: YouTube は、でも言っても一人喋りだから。
1: はい、一人喋り。あんまり喋りで。
0: いや、
1: いる
0: の。悪口言うと、こう、俺の人が出ちゃうから。ね、よくないなって。
2: ちゃんと、
0: ラジオはそういう場所。じゃあここで皆さんに問題です。
1: また問題、
2: はい、あよ
0: 今ねいろいろありますけど、まあ、今年2026年ですよね、2026年で廃止になった、
1: うん、
0: まあ機械、ヒントです、機械っていうのが廃止になったものは何があるんでしょう。
2: 廃止になったもの、
1: あ、廃止になった、
0: 例えばね、まあ、紙の電話帳、タウンページ、個人向けのハローページってあるでしょ。
1: いい問題。
0: あれは全配布がですね2026年3月末をもって終了したんです。
2: へえ、
0: そう、まあ、でもまあタウンページはインターネット版になってね、一応まだ続いてはいるんだけど、そこでね問題ですよ。もう一度言いますけど、はいはい、2026年に廃止になったものは何か。結構やっぱり我々の職業も、ね、お世話になったも
1: ん、うん、
0: はい、
2: 廃止になったもの、
1: ドーナツ版レコード。
0: いやまだ売ってる。レコード屋さんい
1: っぱ
0: い
1: ある
0: ファンが多いから、レコード
2: まさか、
1: あ、
0: お、待って、違
1: いさん、要はカールが関東に売らないみたいなことでしょ
0: う、うんうん、違 う, そ う, いう
1: のもお菓子系、お菓子系、廃止、お菓子系はない、お菓子系、
0: お菓子系じゃないです、
1: お菓子系、
0: はい、詐欺師、
2: あ、いやひばり

0: よ、あ、うん、MD
1: ちょっと待ってくるね。
0: お、欲しい
1: MD 欲しい、
0: うん、これ当たるよ。
2: ま、何、
0: はい、もう一回いいよ、欲しいよ。
2: え、
1: っていうことは MD
2: じゃ、 MD じゃなくて、
0: うん、
2: LD、 LD、
0: LD、 あー、 LD ってだってレコードディスクでしょ。
2: MLS、
0: うん、なんだい、レーザーディスク。
1: わかりました、
2: レーザーディスク
0: 違う、はい、

0: なにないですよね。
1: まあだからその路線です。
0: ですよね。
2: レセ
1: レセレセ
2: レセレロレロレ。
1: 木村君分かったでしょ。
3: カセットテープ。
1: 違う。
2: ハイポジ？ハイポジ？ハイポジ。
1: もうこれ出ないね。
2: ちょっと待って、もう出るじゃん。その路線で。
4: M D 路線？
2: はい、分かりました。レーザーディスク。
1: 違う。まあ欲しい欲しい欲しい。
2: ああ、
1: じゃあディスク合ってるよ。
4: ディスクか。わあ。
0: ディスク？
2: ディスク。
4: ファミリー。ファミリー、ファミリーコンピューター。
2: フロッピーディスク。
1: じゃあヒント言いましょうか。はいはい、超ヒント。DVD。
4: え
2: ?DVD デッキ。
1: が、何です。何が種類あった？
2: え、
1: 種類あったじゃないですか。
2: DVD デッキ。あ、
1: はい。
2: ブルーレイディスクがなくなった。
1: ピンポン。そう、
2: ブルーレイ。
1: なんとですね。
0: なんで、
1: デジタル家電のソニーのブルーレイディスクがですね、全機種出荷終了。ソニーが2026年2月末をもってブルーレイレコードの全機種の出荷を終了。動画サブスクリプションの普及に伴い、テレビ番組をディスクに録画して残す時代が一つの大きな転換点を迎えております。その他にもですね、ドコモのガラケー向け電波ね、3G サービス。それから、NTT ドコモの 3G サービスが終わったりとかですね、あと紙の手形や小切
2: 手、小切手も終わり、
1: そう、決済手段として明治時代から使われてきた紙の手形小切手が2026年中をめどに事実上廃止、
2: 小切手
1: だ、あと104の番号案内サービス、
0: ね、
4: 電話番号、あ、そうか、あったあった、
2: いやよは、いやよ、いやよもない、いやよもない、
1: いやよって何、
2: ひつ
1: ち、ひつちはあるじゃない、
4: ひつち
1: はあるじゃない、だからもうだからさ、ツタヤとか行かないでしょ、
2: 行かなくなったね、
4: ツタヤよく借りたげんな、
2: え、
4: センター街のあったよ、
2: あれもじゃん、だからさっき言ってた蛍光灯もなくなるよ、
1: なくなるって言うよね、
2: え、まだそれ違うの、今年じゃないの、
1: あれいつだっけ、
3: 来年あたりじゃないですかね、
1: だからね、大日本プロレスがそれこそ大変になる、だから今すごい集めてるとかね、噂を聞きますけど、
4: あと今思った、あのプロレス行ったけど、はい、浅草のデンジャーステーキなくなっちゃったんだ、そうだよ、閉店、
1: なんで、
4: あのなんか、体調、スタッフの体調不良かなんかで、めっちゃショック、
1: あれ、あの人がやってるとこでしょ、
4: あの本店をやってる松永さんがやってるところはやるけど、浅草のデンジャー店なくなっちゃった、
1: あ、そうなの、みんなどっちが本店なの、
4: まあ、松永さんの方が本店
1: で、
4: そう、で、まあ、のれん分けみたいな感じだったけど、
1: そっちが終わっちゃうんだ、
4: 終わっちゃう、浅草アニメの浜口に近くて、あのレスラーの練習、レスラーの今ね、プロになった方が練習生に行ったりとか、めっちゃ思い出の地だったんだよ、なくなっちゃったよ、もう悲しいよ、ね、いっぱいなくな
2: る、ね、あとあれですよ、クーラーね、
1: あ、もう言うよね、
2: クーラーのあれも変わるって、うん、あの志麻さんが言ってました、クーラーがもう、あの、ね、変わるから、精度が今の変わるから、から早めにもう、
1: ね、でもやったから安くなるから
2: 今を買っといた方がいいですよ、また新しいバージョン変わるんですよね、なんかね、国のね、
4: 時代変わるな、
2: 時代がね、
1: 吉江さんもね、生産中止にならないように我々もね、生産中止にならないように気をつけて行ってたらなと思います、それではですね、モッチーさんもね、最近あの推しのね、グループが、
4: あ、
1: そう、解散しちゃって、
5: 解散じゃないです、
1: 解散って言っちゃいけないの、何ですか、
5: 活動休止というか、
1: あ、解散ではないんですか、
5: 解散とは言ってないんですよ、本人は解散とは言ってないんです、
1: え、今金取るよ、
5: はい、
1: 芋金取
2: る、
5: 陽金は解散したんですか、
1: 渋垣隊、
2: 誰
5: 渋垣隊、
2: え、そっち、
5: 嵐ですよ、嵐、
2: あー、嵐
1: 行ったんだって、
5: 来ましたよ、
4: よく取ったね、チケットね、
1: ダフ屋、ダフ屋、ダフ屋、
4: ダフ屋で、
2: どこドーム、
5: ドームです、
4: いや、す
1: ごい、いや、だから俺あの日ね、俺ちょうど走ってたんだよ、俺
5: 5月31日
1: から家までで、東京ドームの前通んの、めちゃくちゃ人多くて、本当にちょっと進めなかった、なんかなんだ、あのあそこみたいだった、
2: たとえ出ないと
1: 新大久保、新大久保、
2: 新大
1: 久保、
2: 新大久保が広いです、
1: いや、新大久保が出なかった、
2: いや、水道橋から新大久保、
1: 例えなくて古大久保しか出なかった、
2: おかしくね、それ、
1: いや、でもそのくらい人気で、嵐ってやっぱすごいですね、
5: すごいですよ、本当にすごい、
1: みんなだから、あの看板のやつ写真撮ってた、
2: あ、嵐、そうか、
1: で、なんか嵐のバッグみんな持ってるん
5: だ、そうですよ、私も買いましたよ、
2: 嵐のバッグ、
5: グッズが、公式のグッズがあるんです、
1: まあね、嵐もいいけど広島もねってことでね。それではモッチーさんよろしくお願いいたします。
5: はい、今晩の決まら
1: は、はい
5: えいいですか
2: 早く行けみたいな、やめてくださいよ。
5: 今晩の決まらんは、フルメンバーの通常放送でお送りいたします。
1: これは騎馬の嵐ですからね。
5: 騎馬の嵐、
1: そう、嵐は開催ですけど台風、台風来たよって、は
2: い、全然来てない
5: もちろん皆さんのメールやチャットもバシバシご紹介いたします。それでは今晩のメールテーマです。
1: もう外も嵐いますからね。
4: あ、いいね。
1: 外の嵐
5: 3人しかいない。
2: 怖嵐

0: 調子に行く、
1: はい、東京上野動物園では新たな話題として、はい、上野動物園で初めての本格的な夜の動物園を開園しています。
2: ナイトパナイトナイト
3: 風俗じゃないでしょ
2: 上野ね
3: 夜の動物園なんかあるよなんかそれ聞いたことあるけど、
1: はい、夜ならではの動物たちの魅力に注目が集まっています。
3: いよいよ風俗じゃないですか、は
1: い、閉園後の午後6時から9時までやっており、普段はなかなか見られない夜の動物たちの姿を楽しめるということで、来園者からは
2: それでいける
4: いいね
1: 昼とは違う動きが見られそうで楽しみといった声もありました。
2: 子供連れてき
3: ますちょっとソフトオンデマンドみたいななんか感じになる盗まれますよそれ
2: ちょっとちょっと
3: 企画が
2: 確かに、ね 夜、
3: はいはい、
1: 夜の動物園ってちょっとワクワクしますよね、うん、パオーンということで今日のメールテーマです。
3: パオーンラッキー池田です。
1: あなたが夜遅くまでやってほしいお店施設は何ですか。キバの子猫に教えてください。夜遅くまでやってほしいお店施設は何ですか。キバの子猫に教えてくださいね。
3: まあねさっきちょっとあのツタヤとかの話しましたけど、やっぱ昔はやっぱツタヤとかさ、ブックオフとか夜までやってるとワクワク、ブックオフはちょっと閉まっちゃうじゃん。
5: ああブックオフ閉まったね。
3: そうあのワクワクしますよね。でもねそういう
5: あのゲームなんだっけこの間名前が変わるって言ったゲーム。
3: ゲオとかね。そうあと地方はさまた名前が違うやん、うん、そのなんつうの個人店とかやっててさ、
5: ね、
3: そこはそこのさ色があってさ、
5: ね、
3: いいよね。なんかマニアックなやつとかがあるお店とかもあって、はいはいはい、今やっぱりあれかな、やっぱ夜競技場とかあんまし入れないんで、
2: 競技場
3: あとジムも夜やってないところも多いじゃない
2: ですか。でも最近増えたね。
3: まあ最近はね、
2: うん、エニタイム
3: か、エニタイムとかさ、あとチョコザップ、
4: チョコザップ、
2: ね、あチョコザップ、チョコザップも24時間でしょあれ。
3: そう
4: あそう、
3: うんうん、そういうところとかもあるけど、まあ競技場とかね24時間やってたらちょっと嬉しいかな。
2: あ猫さんはね確かに。
3: そう
2: でも電気代かかるからね、照明がね、懐中電灯あったら行かない
3: し、24時間開放してるとこもあるん
2: だよ。あるの、電気ついてる
3: 沼袋 の、 あのあ300メートルトラックだけど、あそこ24時間
2: でライトつけて、
3: ライトついてんのか、
2: さすがについて
4: る、怖いよね、
3: ついてると思
4: う、怖いでしょ、うん、
3: そういうところとかもあ る、まあ、あるっちゃありますからね。うん、
4: 確かに確かに。
3: そう、なんかありますお二人は。
2: あります、あります、まあ、僕も本当実用的なの考えましたよ、
3: うん、
2: 喫茶店、
3: あーあーカフェね、
2: カフェ、カフェ、あそうカフェ、まあ24時間カフェってちょっと空いてるとこもあるやつから、ね、うん、喫茶店なかなか空いてないよね、うんうん、
4: おすすめあるよ、喫茶店あるよ、24時間の喫茶店、今ポッと追いついた、
2: サクサ
4: ク、俺の彼女がマヒコ、
3: あの、うん、あなたが金借りてる人でしょ、
4: いやいやいや、
2: もう今自分で上書きをして
3: た、12万借りてる人でしょ、
4: いやいやいや、
3: 6月末まで1万返せよ、
4: いやいやいや、そんな公共
3: なの、あれ喫茶ブロディ、いやい
4: やいやいや、喫茶ブロディって大宮にあります、そう24時間の喫茶店、
3: なんか聞いたことあるね、
4: 超有名、あブロディなんだっけ、
3: ブロンディ、
4: なんだっけ、なんだっけ。あ、ありますあります、本当に、うんうん、そこ行ったわよ、
3: あれだから俺地方とか行くとちょっとこう、なんて言うんだろう、そういうさ、なんとか通りみたいな、
2: はいはいはい、
3: そういうところに時々あるよね、
2: あるね、あるんだけど、
3: わくわく、ああいうとこ行っちゃう、
2: いっぱいないじゃないですか、
4: まあ、ないね、確かに
3: 行くでしょ、そういうところ相手だろ、
2: 行きます行きます、
3: 俺だからランニングして、うん、こう、調査しに行くんだよ、
4: 調査
3: こういうところにこういうのがあるので、喫茶店は結構入りやすいから、必ず入る、大体そういうお店って癖の強いマスター
2: がいる、そうそう、いる、喫茶店はあります、もう一個だけ、
3: うん、
2: 携帯ショップ、
3: あ、よくやな、今流行りそうなんだ、携帯ショップ、あとね、
2: 困るよね、
3: あと100円ショップとかね、
2: あ、まあまあでもちょっとさ、携帯怖いんだよ、困るじゃん、
4: あれ困る、ね、早いよね、い前より早くなって終わりが、
2: うーん、
3: 古いんだよそれ、
4: え、
3: 古いんだよ
4: いやいや、前は8時まで9時とかあったんだけど、ね、今だいたい7時6時で終わっちゃう、
2: でもさ24時間あってもよくない、携帯はさ、まあね、絶対なんかあるじゃん、
4: うん、そうだよ、
2: 絶対あるからな、携帯はどっかやってほしいな、
3: あ、
2: な
3: んか
4: あります、ああ、まあ我々はひばりよ、あんま3回目だけど、
2: うん、その回答は詐欺
4: じゃなくてひばり、
2: ひばりちゃう
3: の、詐欺じゃなくてひばりよ、
4: 昭和のリスナー、昭和あの気張らぬリスナーさんは大抵同級生ぐらいだから、そう、
2: はい、鶴で詐欺なら分かる
3: けど、鶴で詐欺でも、鶴でもないんだよ、ひ
2: ばりで詐欺、
3: 彼女には自分のこと、あ、モッチーさん、
1: はい、
3: 自分のマキコさんにね、
1: はい、
3: あの赤ちゃんって呼ばしてるんですよ、自分で、
1: えー
3: そうで、であのマキコさんのことをママって呼んでる。
1: 気持ち悪い。
3: 気持ち悪いでしょ。で
2: 気持ち悪い。
3: でそれで12万借りてるんですよ。どう思います？
1: 引きますねちょっと。
3: 引きますよ。
2: ママ。ママ。赤ちゃんって言わせる自分。
3: 赤ちゃんお前、赤ちゃんお金借りねえだろ。赤ちゃんお金借りないんだよ。
2: ラインマジ赤ちゃんってママママ使ってんの赤ちゃん言葉を。気持ち悪いよ。
4: 力がもうね。
2: 気持ち悪いよ。いくら。

0: バブー、
1: 気合だって赤ちゃんでなんていうの、赤ちゃん語でなんていう、気合だわ
0: 気合バブ
2: ーまあいいや何もないよ、
3: はい、ということでですね、
2: いやいや、
3: 今日のメールテーマ
2: 言ってない、なんて言ってない、あ、だけど、あ、いくら、じゃあ、一回
1: ごめんなさい、鳥肌が、
2: あ、じゃあ、さっきね、よっちゃん言ったけど、我々は、地方とか、
3: よっちゃんって誰、
2: よっちゃん
3: って誰、
2: よっちゃんって、
3: あ、チェリーさんね、
2: さっき言ったけど、
3: いやいや、赤ちゃんでしょ、
2: あ
3: の、
2: よっちゃんって、やっぱ赤ちゃんだけど、あのね、我々、あの、ライブ終わったら、時間9時とか10時になっちゃうでしょ、
3: はい、終わるのがね、大体9時でね、
2: やっぱり地方のお店がやってないこと多いじゃないですか、うん、コンビニ飯になっちゃう時あるから、ちょっと地方のお店夜もっと遅くまでやってくれないかなっていうのが実用的な意見
1: ど
2: うし
1: てだよ、
2: だご飯ご飯屋さん、
1: ご飯屋さん、ね、
2: 早ないラーメン屋さんも早く終わっちゃったりとか、いやいやいや、ライブ終わって地方の店食べたい、
1: 何の店こ一番
2: これ、俺は居酒屋かな、あとは
3: 居酒屋の、だから空いてるでしょ、
2: 空いてるじゃない、あ、いや、すげえとこない、
3: いやいや、空いてる、コンビニ飯、吉江さん、今嘘で9時とか10時とかじゃない、もっと深いもんだって、
1: う
3: ん、だってこの人の言ってる営業ってだって大抵だ裸になる営業
1: 夜中とか
3: ストリッパーナイトストリッパーじゃ
2: だからそうね、だから店やってない
1: じゃん、なんでナイトストリッパーってそんなそんなことないストリッパーだけだよ夜やってる、
3: いや昼間もやってる、
1: まあ、やってるけどナイトストリッパーって
3: 言葉
1: ないよ、
3: ナイト
1: ストリッパーショートストリッパーって言うんだよ、だから何それ、
2: なんか結構店ないんだよね、死後仕事がなかなか、そういう困ったことない、
1: 場所によるでしょ、
2: 場所になるか、深い時間とかないのかな、
3: 吉井さんだって深いもんだったよ、
1: 3時とか
3: で
1: しょ、そんな時間、
2: まあ、今度呼ばれていたところは本番が多分3時ぐらい
3: でギャラ7000円でしょ、
1: 7000円で呼ばれて仕事ですか、
3: 交通費込みだよ、
1: いくら、
2: え、
1: 今度呼ばれたこいくら
2: あるの、あ、今後がちゃんとそれ、まあ、いつももらえるし、グッズも売れるし、ちゃんとしたもの、
3: グッズでいいじゃん、もうグッズグッズねえんだよ、お前
1: グッズ
3: グッズ、なんでグッズがあるんだよ、
2: ポロンチョタオル、
3: グッズあんの、
2: ポロンチョタオル、
1: 自分で
2: アニマルタオルもありますよ、
3: え、
2: あの、まあ限定、
3: シワさんが
1: すごいらしい、
3: シワさんが作ってくれてる、個人的に作ってくれてるやつじゃない、
1: 生産してるやつじゃないでしょ、
2: 助かってます、シワさん、
1: 自分が
3: シワさんにはもう金返せよ、
1: 志麻さんが作ってくれて売って自分がもらってんの、
2: え、あの助けてくれ、
1: すごいな、
2: ちゃんとそれは返すって、あの常の恩返し絶対しますから、
3: ねえじゃねえか常の恩返し、前の彼女にいくら金か
1: やっぱ
3: 貸し倒してるんだよ、
1: 吉江裁判みたいになってるじゃん、また
2: 楽しく行こうよ、
1: 楽しく、
3: いや行きたいよ、
2: 嵐が吹いてるね、またこれでも、
3: う
2: わ、うわ、嵐、嵐、
3: はい、ということでですね、本日のメールテーマは、あなたが夜遅くまでやってほしいお店、施設は何ですか、キバの子猫に教えてくださいです、よろしくお願いいたします、モッチーさんは何かありますか、
4: 私はもう整体と歯医者さん、
1: ね、
4: もうどっちも深夜に困ったことがあって、
3: ハッとそんな痛くな
4: ります、急に痛くなって、
1: そうでしょ、
4: 夜寝れないって時にありません、
3: ロキソニン飲めばいいじゃないですか、
4: あー確かに、
1: でもそれでも痛い
4: じゃない、確かに
1: 痛いよね、それでも
4: そうですね、
5: 治療してもらいたいですよ、ああ
4: そうです、
1: 接骨院もあるわ、
4: そう、整体もやってほしいです、
3: そうだね、うん、病院系ね、
2: 薬局もね、なかなかないし、ね、
3: あ、薬局、
2: そう、俺薬が欲しいや
3: つ、そう、それ確かにある、
2: 薬局
1: はあるんだよね、これは、
2: 薬欲しい時ないんだよね、
3: はい、それではモッチーさん、インフォメーションお願いいたします、
4: はい、こんばんも皆さんの質問やメッセージなどお待ちしています、アドレスは半角文字で info@885fm.jp info@885fm.JP、 ネコヒロシやレインボータウン FM の YouTube チャットからもメッセージを送れます、ハッシュタグキバランで X、Facebook、インスタなど、うん、SNS などでキバランラジオの感想もお待ちしています、
3: はい、
4: 番組観覧される方閲覧可能エリア内でご覧ください、飲食は禁止です、よろしくお願いします、
3: はい、
4: この番組のスポンサーは山内クリニックさん、小スポンサーは土橋商店さん、株式会社理想さん、株式会社フェーゼルさん、ミラクルエッセンスさん、そして今月から新たに高橋モーター商会さんが加わりました、
3: ありがとうございます、本当に、
1: ま
3: ずその高橋モーター商会さんはですね、
1: はい、
3: 私猫ひろしを、
1: はい、
3: リスペクトしている、
1: え、
3: 相模原の淵野辺駅近くにある地域密着型の車屋さん、
1: うん、
3: カーディーラー系のお店です、こちら、これからもよろしくお願いします、
1: お願いします、
3: そしてスポンサーの山内クリニックさんは小田急線共同駅徒歩1分のところにありますね、はい、モッチーさん、
4: はい、そうです、うん、山内クリニックさんは高血圧、糖尿病、脂質異常症をはじめ脳卒中や心筋梗塞の早期発見に力を入れています、はいはい、日曜診療も行っているので、うん、平日忙しい方も安心です、
1: はい、
4: 男性更年期や薄毛、睡眠時無呼吸症候群などの専門外来も充実しています、
3: はい、
4: なお先月から予約システムが変更になりました。詳しくは山内クリニックで検索をお願いします。
3: そうでございます、そしてですね、土屋商店さんは僕と共同開発で作ったランニャーソックスの

0: 買い元です。気になる方は激安 .com を検索。そしてですね、株式会社リソーさんは住宅点検やリフォーム外装工事が得意な会社さんです、はい、住宅のメンテナンスリノベーションの相談は株式会社リソーでぜひ、はい、株式会社フェーゼルさんは内装工事やリフォームを手掛ける会社さんです。現地で、壁紙の乗り付けを行う職人さんを助けるサービスが注目されています、うん、ミラクルエッセンスさんは、埼玉県の川越鶴ヶ島駅すぐの占い&ヒーリングサロン、うん、タロットやヒーリングのイベントも開催中です、はい、詳しくはミラクルエッセンスで検索してみてください。それではですね、チャットの方がたくさん来ておりますのでちょっと読んでいきましょうか。はい、どうもありがとうございます。皆さんこんばんは。和樹さん、私も今日は仕事休みでした。あ、そうか、台風だからね。
1: 台風ね、
2: そう、お休み多いね。
0: うちの娘も学校、
1: あ、学校
0: あれです、オンラインでやってましたよ。
3: やっぱみんなそう、あ、オンラインって感じですね、う
1: ん、あ、授業みたい
0: な
1: の
0: ね。なんかでもずっと友達と電話してましたけどね。最初だけ受けて、ほらこう、うん、オフにしてなんか自由時間みたいな。
3: でも携帯持ってんすか、娘さんは。
0: いや持ってね、高校生だもん。
1: あ、そう、早い、高校生
0: だ。高校生はだって学校にも、中学までは学校にスマホ持ってっちゃいけないけど、高校は OK なんだよ。
1: へえ、
0: そう、うん、
3: でも授業中は出しちゃダメでしょ、さすがに。
0: ダメなんじゃないかな。
1: 授業中なんか多分ダメじゃない、なんかあるもんね。
0: 郷山田さん、
1: あ、どうも。
0: チェリーさん、血糖値はマジヤバいです。一番ヤバいのはヘモグロビン A1C の値です。7% を超えたら気をつけましょう。だって自分も高かったけど維持してます。大丈夫、チェリーさん。
3: 血糖値すごいね。血糖値、あ、さっきこれで話したからか。
0: そう。
3: あ、大丈夫です、大丈夫、今度やったんで見てください。
0: ちょっとチェリーさん、今日なんかぼーっとしてんじゃないの。
3: 血糖値の話してないからさ。
0: でもね、せっかくで、ヤスさんが800円くれてますから。
1: ありがとうございます。
0: じゃあね、チェリーさんからぼーっとしてたんでギャグをお願いいたします。
1: お願いします。恒例の
0: 800円ギャグをよろしくお願いいたします。
3: 面白い、面白い。
0: この間ね、エヴカフェスもね、出てました。1万3000人の前でね、出てましたから。お、来ました。江頭さんばりのね、
4: さあ何の曲を聴いてるでしょうか。どうぞ。
0: UFO。
4: ブー、正解はジャズでした。ジャズ
0: じゃない、それクラシックでしょ、それ。ジャジャジャジャン、ベートーベンじゃん、それ。運命でしょ、それ。
3: いや、裏切りギャグ。裏切りギャグ。
0: 雰囲気を裏切って。
1: なさか、雰囲
0: 気。どうだったんですか、映画フェス。
3: 800人。ああ、
0: 800人じゃないですよ。800人、ありがとうございます。
3: 映画フェス良かったですよ。
1: お疲れ様でした。
3: 僕本当出る予定じゃなかったんですよ。で、本当は佐賀県人会って僕入ってるんですけど、コント
0: 江頭さんを中心としたね、
3: はい、コントをやる
0: んですよ、花輪さんとか、みんなで。
3: そう、
0: そのコントはね、江頭さん、
3: 花輪さん、ドブロックさん、オラキオさん、
0: あ、
3: もう、僕もいたら僕も入ってたんですけど、
0: イギリス行ってたからね。
3: そう、イギリスで行けなかったっていうこと、スケジュール入らなかったってことで、入れなかったんですけど、おや、すごかったですよ。江口さん、ドブロックの江口さんが作ったコント。うん、
0: へぇー。
3: 佐賀県人口。
0: 江口さんって、あの、
3: 頭ツルツルの、そう。
0: あ、ね、
3: あ、もしかしてだけど。
0: 男性器みたいな。
3: 男性器。もう、見た目男性器。
0: はいはい。
3: めちゃくちゃでも、あの、1万3000人の前で、野外っすよ。
0: うん。
3: やばいですよ。
0: 雨降らなくてよかった。降ってたらどうなったの。
3: めちゃくちゃもう、もう。
0: でも江頭さん関係ないから、そんなの。
3: 江頭さんは本名が秀春なんで、春だから、絶対晴れる。いや、すごかったぜ。もうコントもやったり、歌も、もう、やっぱあれ来ましたか、サンボマスター。
0: あ、チェリーさんがね。前回すべて落ち込んでて、サンボマスターの曲聴いて、中学生みたいなことで、ナオさん、サンボマスターってかっこいいですね。
3: いや、俺それから知らなかった、ほんとに。
0: これからあの舞台出る前、サンボマスター聴いてるんですよ、とか。
3: ナオさん、袖で聴いてた、今回も。
0: どうだった？泣いた？
3: ずっと泣いてた。
0: 泣いてた。
3: いや、泣くもね。サンボマスターって、
0: いや、まずそういう感じ
3: でね。めっちゃすごいよ。
1: 熱いね。
3: サンボマスター聞いたことある。
1: うわ、もう何もないんだけど。
0: まあ、あの、大仁田敦しかサンボマスターかって感じ。
3: そして隠れゲストも来てて、隠れゲスト
0: 誰？
3: すごかった。
0: 誰？
3: あの、タイガー&ドラゴンの、
0: ん？え、あれ？あの、俺の
3: そうです。
0: 話を、
3: クレイジーケンバンド、
0: ん？へぇ
3: の、あの人リーダー、
0: ケンさんね。クレイジーケンって言ってたから。
3: 横ケンって
0: 言います。ホリケンでしょ、それ。堀内ケンじゃん、それ。
3: めっちゃ良かったですよ。いいねってやってくれて、めっちゃ
1: やってくれたんだ。
3: やってくれ

0: いや全然よさぎ使ってないよ。いいね、いいね、よかった。
1: だやるんですよ、横剣さんが。
0: え、ライブやってくれたんだ。
1: ライブ、クレンジーケンバンド、江頭さんと歌ってた。
0: へぇー。何代表曲歌ったんですか。
1: ケン、クレイジーケンバンドのいいねの、あのタイガーのドラゴンね。まあまあそれでしょう、うん、でも
0: いや他にもありますけどね。
1: いやでも、まあ、一番それが好きだったからっていう、うん、ああいうでもすごかった、ね、ダチョウさんも来たし、
2: はい、
1: ダチョウさんもあの、うん、ネット
0: ボールやって、あ、ね、あ来てたね、
2: あ見た見た見た、
1: うん、いやもうジモンさんがすごい、もう僕もネタ終わってダメされました、ジモンさん、
3: きもうちょっと声がさーっつってすげえ声はさ、もうちょっと野外向きじゃない声だから、もうちょっと落ち着いてやれよ。
0: いい声してるけどね。
1: いやでも、いやでも面白かった、ジモンさんのあのすごいうるせえところ、
0: うるせえところ。ね、ジモンさんだってこの間座長さんの
1: 40周年ね、
0: だって爆笑問題さんが あれで出てたんでね、
1: その爆笑さんも有吉さんもいっぱい
0: 出てたんですよ、ね、そうで爆笑さんがこういたらいけない、ジモンさんが来て、うん、あなたちょっと巻いて巻いてやってよ、巻いてとか言って、
2: そう
0: 本番前に行くことじゃないよっていう、
2: あれ結局お前ね短くしすぎちゃって、まあ、なんか
1: ちょっとゲスト呼びすぎちゃったんだよ、ジモンさん。
0: でも逆にこう時間が伸びちゃったから、
1: そうそうちゃんと収まったんですただ花さん一番目にあの歌歌ったんですって、
0: うん、
1: ドズベッタス、
0: あ、そうなんだ、
1: すげえジモさんに、
0: そうそ
1: 花大丈夫だからすげえダメでした、滑ったけどなっていうのが、でもすげえ盛り上がりました、映画フェスも、あ
2: すごい、ね、
1: 面白かったです、ダチョウさんも、
0: あゆうとのおかんさんありがとうございます、ミスターカルさんナイスパーありがとうございます、みかんティータニアさんこんばんにゃ、吉江さんエアコン買っておかんと今年の夏また夏バテしますよって、
1: ほら
2: あエアコン大丈夫
0: 直った
2: 今日、あのそう、さっき孫悟空うんこちんこちんこちゃん、あうんこちゃんがちゃんと掃除してくれて、
1: いい
2: よ、きれいだった、
1: いいよ、うん、
0: なる
2: 間違えた、あなもうめっちゃいい
0: 大丈夫、
2: うん大丈夫、
0: ね知らない
2: でください、ね、下でも大丈夫、生きる生きる、80歳
1: ぐらい生きる
2: 生きる生きる、
0: デンジャーが浅草店は高齢による閉店ですって、ああそうなんだ、
2: 高齢だ、そう残念、急だよ、
0: 急、和清さん嵐のラストライブで父親の葬儀をすっぽかして行った人が揉めてたな、
1: あららら、
4: ニュースになってました
0: ね、そうなんだ、
1: そ えそういうこと
0: ニュース、でもそのぐらいだから
1: ニュースになるってすごいです
2: ね、期待になるね、
0: か
1: でもそれがニュースになるってすごいですね、
0: うん、えミスターカラさん昔嵐からサインをもらいましたよ、あかっこ高木伊沢の方、
2: いやそっちマスクマンとかか、マスクマン怖ね嵐、高木さん、いいそれもいいけども、
0: マニアックいいね、次、和清さん、木曜の嵐というと
5: 元キバの嵐です、
0: あ、ごめんなさい、ごめんなさい、キバの嵐というと元力士のこれなんて読むんですか、これ
1: 誰
0: 駒の嵐さんのお店が近くにあったな、行ったことないけどね、お相撲さんの、あそこがうまいってじゃん、ジョージアロイルやっけなきゃ、
2: あ、年の新さん、
0: 年の新さんの
1: ジョージア、ジョージアね、
0: あそこ行ってみたいんだよね、
1: 隅田川
0: あるんですよ、あんまりだからそういうなんかジョージア料理っていうの、
1: うんうんうん、聞いたことないです
0: よね、本格的なやつってないんだって、
2: 多分ね、
0: そう
1: ジョージアね、
0: そう
1: ロシアとか近いよね、
0: うん、
1: ジョージア、
0: あとあの人ワイン作ってんね、自分
1: で、
2: ああそうそうそうそう、
1: すごい年の新
0: ミスターカラスさん、うん、沼袋の平和の森の300トラック24時間ライトついてますって、
1: すげ
0: え、冬の早朝でも走っておりました、
1: 自由に入れ
0: る
1: の、
0: そうだよあそこは入れる、
1: すげえじゃんそれ、
0: うん、
1: 何でもできるじゃん、
0: あれだから公約でね、あの、うん、中野区長になった時にあそこ公約で確か作ったんだ、
1: 結構人いる、夜中とかいないでしょ、
0: あていうか、まあ、しかも無料だからね、
1: すげえ、
0: そうか、俺も結構使ってる、
1: あそこライト使ってるってすごいっすね、
0: うん
2: 安心だしね、
0: 今田舎でも朝までやってる店が多いもんな、24時間スーパーからファミレスまで、うん、だとしたらゆっくりできるカフェかなって、ああやっぱりそうか、でもさ最近さファミレスとかさ、うん、24時間じゃなくないもん、
2: あ実は高円寺の前デニーズがね、うん、朝までやったんだけどそれもね、うん、閉まっちゃう、そこでかかったんだよ、あの朝までやってて、
1: ね確かにね、
2: 逆にね家寝たとか
1: で、まあまあそういうのあるよね、
0: そうあだってそこのセブンイレブンもあるじゃん、24時間じゃないからね、一番近
2: い、あ、そう
1: か、
0: そう
1: か、まあ、人の出入りもあるんじゃないですか、うん、ちょっともしかしたら、
0: みかんティータニア、銀行の ATM の手数料無料時間が長ければなと思いました、確かにそれある、ね、ね、鍋さん、ドーナツ屋さんだって
1: ミスタードーナツ、
0: うん、わかんない、ミスタードーナツは書いてないけど、ドーナツってカロリーめちゃくちゃ高いよ、
1: ドーナツ
0: 高い、あ、しか揚げてるし、あれあのショートケーキより高いんじゃない、そうなんだよ、
1: でも輪っかついてるからその分は、
0: いやそういうサンドイッ
1: チね、サンドされてそうだよそうだよ、輪っかついてんだから
4: ゼロ
0: ゼロ
1: ゼロゼロゼロ、ケーキよりかないんじゃない、

0: いや相当高いって
1: 言ってたよ。そうなんだ、上げてるからか、うん、あ、上げてるからね。
0: あのさ、柔道のあの松本さんだけ金メダルだったの、
1: 矢
0: 人、
1: 矢人、アイス屋さん、
0: ね、あれ、あのアイス屋さんって大学でやってんだよね、うん、あの人ほんと普段普通にちゃんと働いてんだよね。
1: いやそうでしょう、
0: ガセン興味深いあの人。
1: アイス食べたことありますけど、そういうのなんか、ね、
0: であれがグルテンフリーなんだ
1: よ。そうそうそう、
0: そうだから自分がやっぱ減量の時とか大変で、終わった後にアイス食べたかったから、それでその体のこととかも考えてグルテンフリーにしてるって。今あそこ女子大かなんかじゃなかったっけ、
2: なんだっけ、
0: 俺たちみたいなおじさんが行ってさ入れない。
1: いやどっかもあったよ店、
0: ある
2: 柔道館として
1: 、あるある。
0: 俺松本さん結構マラソン大会とかでご一緒するんだよ。
2: あ、そうなの。
0: そう、いや、あのままよく笑う人だよ、なんか。
2: あ、そう、顔がね、視線的だけ、
1: 怖いんじゃないの実は。
0: いやいや、すげえ
1: 野獣になるとかないですか、
0: あのままだよ、あのバラエティ出てる時の感じ。
1: いや、そうか、
3: 実業家っすね。
0: 実業家ってか本当好きなんじゃない、
1: まあ、アイスが。
0: まあまあまあ、でもね、そう、下だからじゃ下だから。
1: そうそう、
0: ね、でもね、お弁当も全部自分で作ってて。
1: あ、そう、テレ
0: ビで見てたら。
1: そうですね、それは。
0: そう。
2: すごいね。
0: うん。はい、じゃちょっとメールの方行ってみますか。
2: はい、ありがとうございます。
4: はい。はい、まずはタキオンさん。
0: あ、タキオンさん待ってました。先週くれなかったからね。お前先週一通しか来なかった。一通って言っちゃダメだもん。タキオンさん待ってますよ。レギュラーですから。
1: 猫いるし、覚えてますよ、そういうこと。
4: はい、皆さんこんばんは、タキオンです。早速今夜のメールテーマ。スーパーなどの食品売り場のタイムセール、だいたい夕方の6時頃から値引きが始まったりするのが多いと思いますが、できたら7時頃からやってくれたら間に合うんだけどなと思っています。では今夜も楽しみです。
1: いやでもあれ6時頃ね、もう売ってるんだよね、あれ値引きシールをさつける人がいっぱい、うん、あそこ半額な、最初は半額じゃないか、うん、シール貼ってて2割、うん、そう2割3割ぐらいで、最後の7時ぐらいから出して半額になるから、うん、そこを狙ってくるハイエナがいっぱいいるんですよ。
4: ハイエナ、
1: 僕もやってましたけどね昔、
2: アルバイトした
1: 弁当で、いや違う、でも弁当を買いに来ててさ、だいたい7時過ぎぐらいに、いやまあスーパーによりますけどね。
0: あそこあれ今卵高いじゃん、
1: はいはいはい、
0: うちの近くの薬局がさ、卵を売ってて、夕方行くと半額とかなってきたんですよ。全然構わないじゃないですか、卵の。
1: いずれも分かんない、でも、うん、白身が多くなってるとかない、大丈夫
0: ない、だから
1: 黄身に血が
0: 混じって、切れる前に買っといて、ゆで卵にしちゃえばいいんだもん。
1: え
0: ゆで卵にしちゃえばいいじゃん。
1: それ猫さんだけだわ、全員が全員ゆで卵を食うわけじゃないんだからさ。
0: え
1: ほんま食わないですよ。
0: いやいや、だから保存の方法としてさ、そういういいじゃん。それで
1: 賞味期限で卵すんだったら生卵
0: なんなの、甘の弱じゃないですか。
1: ゆで卵じゃ
0: な、ゆで卵みたいな頭しやがってお前は。
1: ゆで卵
2: はつけろ。
0: なん、どこなん、どこでその髪風やるの、そのなんかいつもさ、なんか頭薄くなってるのそれ。そうそう、なんか頭皮が見えてんの。チェリーのさ、この髪の毛切り立てん時のさ、
1: あえて
0: 脱水髪風し
1: やがって。
0: あえてじゃないよ、いつもそれじゃん。
1: あえて、
0: うん、それやれないの白鳥に、なんか
1: 全然言われない。
0: なんだおめえはとか言われるだろ。
1: 言われない、うん、
0: なんだチミはって言われないの白鳥。
1: 言われないよ、いい髪だよこれ、いい髪だ
0: と。いい髪、薄くなってんのそれ。
1: 薄くしてんのバカだかな、薄くしてんのバカだ。
0: バカにバカって言われたくないよ、バカだな。
1: ないんだよ。
0: はい、じゃあカラダさん。
1: はい、
0: うん、
4: はい、ミスターカラさんですね。皆さんこんばんにゃ
0: ー。
4: 自宅近くに夜遅くまでやってほしいと思っていたのはスポーツジムでしたが、ついに先月自宅から徒歩10分のところに24時間ジムのエニタイムがオープンしました。夜中でも早朝でもいつでもジムを使えて快適です。今日は大雨で毎朝する朝ランができませんでしたが、24時間ジムのおかげで朝5時からランニングマシンを使えて快適でした。
1: すごい、あれもいいっすよね、今思ったんすけど、一本だけ電車、この線
0: で
1: 一個だけ乗れるみたいな、
0: だから正月バージョンみたいな
1: やつ、ね、そう、あれを一線どっか何線の一個だけとかさ、
2: コロナ禍で早くなったんだよね、うん、あのお姉さん
1: の
2: ね、
1: でもそのさ、夜中までずっと回ってるみたいな、ないじゃん、電車欲しいっすよね、
0: 電車欲しいね、
1: タクシーはずっと高いじゃないですか。
0: オリンピックの時にね、選手村あるでしょ、選手村は、うん、やっぱり広いわけよ、周回が 2キロあるの、ね、食堂行くまで1キロぐらいかかるの、かかるところからするとね、そうすると、うん、ずっと巡回バスが出てる20時間
1: そういうのね、
0: そう、すげえよかったよ、
1: うん、昔、あ、深夜バス今もあるっしょ、でも
0: あるの、
2: ある、あるけど
0: 何時ぐらいまで、
1: いやでも12時過ぎとか
0: ぐらいでね、
1: あ、終電なくなってから、
2: ね、そうだね、
1: 走ってるのか、走ってるの、
3: 運賃倍です
0: よ、ね、運賃倍なの、
1: ちょっと倍になる、いやそれでも電車も
0: 吉井さん倍の倍の倍じゃない、
2: 倍の倍倍
1: ちょっと欲しいですよね、運賃高くなっても電車、うん、ちょっと倍になってぐらいの、

0: まあそうだね、
1: 山手線とか
2: 週末とかね。
0: ここは江東区ってさ、電車がこ うまくいかないんで、例えば錦糸町まで行く時とか大変なの。そうするとバスが大活躍する。
3: ああ、はいはいはい、
0: そう。まあでも東京はもうチャリンコ1であればもうどこでも行けちゃうでしょ。
1: いやまあ
3: 今がそうなんだよね。
1: まあね、そうか、
4: そうか、自転車あるからね。そう、電車よりも自転車の方が速い時あるからね、一直線。
0: 俺なんか走って行っちゃうから
1: そう
0: か、この間もあの江戸川でさ卓球やったのね。で終わって次その東洋町で仕事だったから、江戸川から東洋町まで走ったもん、ね。
1: 江戸川から東洋町、まあ近いは近い、まあ、
0: 10キロぐらいで距離足りないからプラス10キロ走ってっていうか家帰ってたから一回シャワー
4: 見てからまた手掛けた、う
0: ん、で家帰ってちょっとご飯食べて、うん、時間ないから早食いしたらあの血糖値スパイクがあっちゃって、
1: そうだ
0: 急にライブ中に眠くなっちゃって血糖値スパイクしてる、炭水化物、あだからご飯食べるときに、うん、野菜から食べないで、よく吉江さんにも口スパクしてるけど、
1: 野菜からね、
0: で野菜から食べなきゃい
1: け
0: ない、でその後タンパク質で最後に炭水化物っていうふうに、ん、うちの娘とか俺がすげえ言うから、うん、守ってんだよいつも。
1: いやでもそれがいいです。
0: そう、あと早食い、俺は早食いしちゃう。
1: 俺も早食い。
0: そう、
4: 早食いだ、そうだな。
1: 小食いじゃなくて早食い。
0: あ、な、何小食い、
4: 小食いって、小食い、
1: ちっちゃいから、
0: 違う違う、なんで小食い
1: って、おちょこ、おちょこ食いぐらい、
0: 違う違う、ちょっと待って、今回対比がおかしいよ。早食いの、早の逆は小じゃないからね、大の、
1: あ、大
0: 食い小でしょ。早食いだって遅食いでしょ。
1: 遅食いです
0: よ、バカ、バカだな、バカだなじゃないんだよ。
1: 小食いしない、
3: 小食いじゃ
1: ない。いやでも確かそれいいんですよね。で、野菜とか納豆とかそういうとこから行って
0: したら、しかも栄養ね、ね、あのチェリーさんとかさ、詐欺師さんとか、
3: ね、いやだひばりよ、
0: もう体大きいから、いやでも本当に予備軍でしょ、変な話、
3: もうやばいよ、
1: 僕は
3: 俺予備軍で、
1: こっちはね、
0: いやいや本当に危ないよ、その血糖値とか、
1: 血糖値がガーンと上がりすぎて、これスパイクになると何がいけないでしたっけ。
3: スパイクのと
1: このバーってなる、あの上がったり下がったりする、これ
3: スパイク
1: する、スパイク
3: スパイクスパイク
1: か、何がいけないの。
0: 眠くなっちゃったりとかするんじゃない、あと糖尿病のあれがあるんじゃない、よく聞かないけど。
1: そこぐらい、そこ先生、大学院、大学院って言ってそれはねえだろうよ。
0: でもよくない、体に良くないってことは覚えてた方
1: がいいよ。良くないのは知ってんのよ、なぜこれが良くないのかっていう理由を述べろって言ってるんですよ。
3: お先生、
0: じゃあ自分で調べるよ、その先生、AI さん、チャットさんに聞けよ、
1: なんでこれ、
0: いや
1: 確かそれ分かってねえんだよな、
0: なんだっけ、ちょっと調べとく。
1: 太りやすいと思うかな、太りやすいから、
3: いや、なんだべ、あ、栄養があれかな。
0: でもあんまり体の中でさ、こうやってあ、よくないよ、そのバランス、例えばさね、だから精神的にもよくないんだよ、
1: よくない、
0: そうそう、で太りやすくもなるし、
1: あの眠くな
3: る、ああ
0: そうそう、眠くなるし、あと精神的によくないんだよ。だから例えばね、ピッチャーがいるでしょ、
1: ピッチャー、
0: ピッチャーですごい、プロ野球選手とかでもなんか乱闘っていうの、
1: まあまあ、あ
0: のどんどん球が定まらなくなっちゃう、
1: まあね、
0: でそういう人が栄養士さんにあの相談して、どうしたらいいですか、でちょ、あの早食いしてないですか、あと、あとご飯から食べてるでしょみたいなって、それちゃんと栄養士つけて やったらめちゃくちゃストライク入るなんて、
3: え
0: すっげえ活躍したらしいよ。
1: 藤浪のこと、
0: 藤浪ではないけど
1: 藤浪ですね、
0: いやいや、そう本当にあるんだよ、だからそういうのもだから当然
1: なってくる、
0: そういやいや、あるんだ、実際にあるの、
1: ある
0: そう、
1: いや気をつけた、
3: 栄養のなんか吸収の仕方もいいんだっけ、そういうなんかよくあるって、
0: 自分で調べる。
3: お前か。
1: 牛江さんこそやった方がいいですよ。
0: いや、牛江さんは絶対やった方がいいよ。
1: いいよ、
3: 今野菜からバリバリ食べて、
1: バリバリ食べて、
3: お味噌汁飲んで、ご飯ですよ。
1: で、マキコにお金返して、志麻さんにもお金返して。
3: ありがとうございます。
0: お味噌汁はあの火だけないです。
3: お湯、お湯、朝湯気。
0: で、置いてないじゃん。
3: いやいや、ポットポット、志麻さんくれたよ。マキコも。ダブルポット。
0: また志麻さん。
3: ダブルポットだから。ゾウさんのポットみたいな。
0: つまんねえな、なんで父さんのこと。
3: 昭和のお客
0: で、はい、じゃあ次来てます、空手キッドさんから、はい、松本薫さんのアイス屋さんを、高田馬場にある東京富士大学の中にあるダシーズだね、ダシーズさんというお店です。平日週3日から4日はいらっしゃいますよ、やっぱそうだね。というわけで吉江さんによるアイスを使った一発ギャグをお願いいたします。500円入りました。チャリーン。
3: ティーティーティーティーティー。
0: 落語家みたいなのなしね。
3: キンコンカンコン。コンカンキンカン。どうも、坂本金八でございます。皆さん、私はみんなをアイス。
0: もう
3: はい
0: っなんかダメだって、落語家っぽいのにダメだって言ってんの。
1: アイス、
0: もうアイス、
3: アイス
1: アイスギャグってありましたね、猫さん。猫さんあります、アイス
3: ギャグ、アイスギャグ、あ、先輩、
1: お願いします。ガリガリ君、
3: ガリガリ君、
0: ガリガリ君、ガリガリ君、ガリガリ君、ガリガリ君、ガリガリ君、ガリガリ君、バリ

0: ててはい、ショーモやめました、ノンチンです、リーダーのノンチンです。
1: ギャグやってます、なんか久しぶりに声がなんか張って、久しぶりに聞いたんですよ。ギャグやってます、
0: やってます、
1: マラソンのになってます、
0: 昇竜玉姫伝王座、これ500円ですよ。
1: はい、入りましたよ。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ガリガリ君ギャグ。
1: ガリガリ。
2: ガリガリ
0: 君。ガリガリ君。ガキガキ君。ガキガキ君。ガキガキ君。歯が痛いです。お、どうもありがとうございます。ナイスパ。あ、訂正だって第二第四目標のみ、ありがとうございます。
2: 丁寧にありがとうございます。
0: 大学が入るのハードル高くない、今ほら編集者に思われるから。
1: そうですね、確かに無理です。
0: 僕はだって最初あの大学あの行った時に僕止められましたもん、
2: う
0: ん、順天堂でも止められたし、願書取りに行く時に目白大学に取り行かなきゃいけなかったの、うん、
1: そこ
0: で
1: も
0: 止められた、おちょちょちょちょって本当になんか悲しかったよ。
1: 確かにね、自分が卒業した高校でした、大学
0: 大学大学、うんうん、
2: 昔は全然大丈夫だったけどな、俺なんか、
1: ね、
2: 俺、まあ、バイト先の学生が行った大学、うん、普通シャワー借り行ったもん、うん、
1: シャワーも行けるじゃん、
2: 全然、ほんとほんと工学院
1: 浅草シャワー借りる、
0: 浅草お風呂、
1: 浅草お風呂、シャワー付きじゃない、シャワー個室シャワー、個室シャワー、個室シャワー、個室シャワー、
0: これ、なんで、大吉さんから、こんばんにゃ、難読ハンドル、大吉です。リリーさんってと、やはりザンジバラナイト、ヤオン2009を思い出します。あ、僕出てた2009。
2: すごい。
0: あ、ザンジバラナイト。いや、俺ザンジバラナイト2009は出てない
1: から。それ何でしたっけ、
0: リリーさんのイベント。
1: ああ。
0: そう、僕何回も出させてもらいました、ザンジバラナイト。そう、
3: またブレイク前のモモクロ出てたんです
0: よ。あ、出てた出てた。そう、挨拶ですよ。すげえ挨拶するとき回転しながら挨拶するの、なんかこう。
1: なんかすごいっすね。あれの、あの舞台で見るやつ。
0: そうそう、あれで、あ、でもまだ若い時なんで、モモクロ場で、おお、頑張ってねって言ったら、俺の方が頑張んなきゃいけない状況になっちゃってさ。いやいや恥ずかしかった。
1: 芸能界ですね。
0: 芸能界
1: ですね、それが。さすが。
0: もう目見て喋れない
1: ね。そう、もう、緊張しちゃう。
0: 緊張しちゃう。あれもそうだった、何でしたっけ、パフィーじゃねえや、なんだっけ、ポリリズムの人、
2: パフィーム、
1: パフィーム、
0: パフィーム、パフィーム、何て言ってんの、ポフィームって、パフィームは俺高校生の時から一緒だから、俺パフィームが若い時、親御さんが来てて、広島かなんか、
1: パフィーム
0: 一緒の、申し訳ないと DJ イベントで出てたんで、頑張ってね、また俺が頑張んなきゃいけない、
1: また
0: 早かったパフュームさん、
1: 目見て挨拶
0: できない、いやもうできない、もう靴舐めるわ俺、危ないからそんなことだ、じゃあ次行きたいと思います。
2: どうも、
0: 郷山田さん、そうそう、その度、あ、血糖値上がり、あ、やっぱね、そう、
2: うん、
0: 僕がさっき言ったね、野菜から食べろって
1: 、そうですね、はい、
0: その食べ方をすると血糖値上がりを抑えられますと、大吉さん、ナイキヒューマンレースという2008年8月31日に本栖湖で10キロランのあとライブとかセットというイベントがあり、走り終わったので列に割り込んでいったんですが、スタートがサンボマスターでした。静かにしていたのに、そっか、本栖湖ってどこだ、
1: 本栖湖ってどこだ、福島
0: か、地元かな、
1: 山梨本栖湖どこだ、
2: 本
0: 栖湖、本
4: 栖湖、またすかすかすか、またすかすか、またすかすかすか、デブ中に、あ、すいません、デブ中に、
3: 山梨県ですね、
1: 山梨県、
0: 本栖湖、山梨県に行ってください、
2: はい、
0: 静かにしていたのにみんなぴょこぴょこ元気に跳ねるものですから、動かないわけにはいかない状態になったのを思い出しました。老体にはハードワークです、激しいよね、僕も一度ライブ見させてもらったことあるけどね、
1: 誰の
0: サンボマスター、
1: あ、サンボさん、誰の、
0: これラママで見てたよ、
1: ラママ、ラママのサンボマスターさん、
0: すごそうだな、エネルギーすごいよね、
1: すごいよね、
0: でね、あと僕ね、ほんと初めの頃、まずサンボマスターさん当然売れる前、僕なんか全然付き人かなんか、僕も一応出てたんだけど、その時サンボマスターさんご一緒で、なんか名前が変だったから覚えてたんで、あのボーカルのさ、
1: 山口さん、
0: なんか農家みたいな人いるじゃん、
1: 山口さん、山口さん
0: とかいて、その後だからへーへーへー見た時びくったまげたね、だからちゃんとその時ライブ見てなかったんだよ、
1: なるほど、
0: 自分のことで精一杯だった、すごいあれね、だからコアチョコのイベントだった、
2: ドラムの人はプロ大ファンなんだ、
0: あ、そう、
2: ドラム、そう、
0: まあ最高な

0: バンドだよね、サンボマスターさんね。
1: めっちゃすごいっすね。でも、もう会ったらもう挨拶
0: めっちゃ喋れないよね。
1: 怖い。
0: ずっと下見てる。
1: めっちゃでもすごいですよね。
0: チャット GPT に聞くどうやって喋ってる。
1: なんとかしろよ。大丈夫だから。
0: この曲が聞こえてきたということは、
2: ランビンさん今日は何を持ってきました。
1: 来ました。
2: 今日は簡単だと思う。
0: マジで僕行っていいですか。
1: あ、もう行っちゃう。
0: 今日はやっぱり台風が来てたじゃないですか。
1: 来てたね。あ、傘
0: ということで防災グッズでしょ。
1: あ、そこか。
0: だから、そう、防災グッズ私、はい、はい、
3: じゃあ僕は今日は長島ひばりを長島さんグッズ。
1: え、なんで
3: 今日実はメインにしたんです。
1: いや、これもいいかもしれないね。でもロッテファンだからね。
3: そうか、お前が。そうだ
1: ね。僕はもう熱くなってきたんで、あの、こう氷
0: とか。長島さんのあれか、
1: 首に巻くやつ。
3: そう、
1: 首の。
0: ああ、あれね、
1: 熱くなってきたから。そう、冷えです。正解は
2: エガフェスでエガビアでした。
1: エガビア。そ
3: う、わ
1: あ、これ何これ。今ね、エガフェスさん、これエガビアってやったんですよ。これ全国発売して昨日。お
0: すごい。エガビアさんのエガビアさんです
1: よ。エガビア商品。冷えてる、これ。めっちゃうまいですよね、エガビア。
0: これ人気あるんじゃないの。
1: いや、だから今どこでもスーパーでもどこでも売ってるんで、またすぐ出てくると思います。これ
0: だってほら、前もポテトチップス
3: やった
1: し、ポテトチップス、
3: ね、
1: あれはファミリーマート限定で、
0: 味噌金貝頭さん買ってくらいね。
1: でもこれもどこのスーパーでも売ってるんで、めちゃくちゃあの、みんな飲むと思います。
0: あと終わったら乾杯しましょう
1: よ。素晴らしい、
3: ありがとうございます。
0: モッチーさんがね、あのお酒飲みたそうな顔しますけどね。
4: いいんですか。はい、ありがとうございます。
0: モッチーさんもサンボマスターみたいになりますから。飲んだら
1: 輝き出す
4: の。チェリーさんに怒られないように。
1: 優勝だ、全部優勝だ。
0: カズキョウさん、さっきの駒の嵐さんのお店ググったら森下に移転してました
1: って
0: 。チェリーさん行ってみてください。あ、そしてユートのお母さん、それ今日買ってきたって、多分ビールのこと。
1: エガビアね。どこにでも売ってます
0: よ。うん、走り終わってから飲みましょう。はい、
1: ね、
0: はい、ということですね。本日もありがとう。
1: ありがとうございます。
0: 僕は今週土曜日でね、あの渋谷の事務所の近く、我がの近く、渋谷でライブハウスあるじゃないですか、なんかアイドルの、ね、
1: あ、
0: あそこのなんか
1: 青い部屋、青い部屋
0: じゃない、あるんだよ、地下のお店で。そこでライブやりますので、そう、よかったら、あの後で告知しておきますので。なんか、何周年イベント、一般の人も入れるんで、よかったら見に来てください。
3: はい、あ、僕じゃあ、6月30日、西口プロレスお願いします。
0: はい、
3: チータンと戦いますんで。
0: チータンと。
3: はい、
1: はい、お願いします。
0: はい、それじゃあ来週のメールテーマ。
4: はい、来週は、あなたの父親を一言で言うとどんな人か教えてくださいです。
0: あー、これいいですね。
1: お願いします。
0: はい、それではですね、来週も楽しみにしておいてください。本日もありがとうございました。また聞いてね。
1: メールありがとうございます。
0: ありがとうございます。愛してるよ。
1: 愛してるよ。
0: ガリガリガリガリ。

ッカー J リーグ FC 東京のふるさと江東区から歴史や伝統と未来をクロスさせてお送りする FC 東京応援番組フォーレ FC 東京クロス、今週も10分間どうぞお付き合いください。先週土曜日に行われた明治安田 J1 100年構想リーグのプレーオフラウンド3位4位決定戦の第1戦です。会場はミャンマー花坂スタジアム、セレッソ大阪のホームなんですけれども、ミャンマー花坂スタジアムって聞いたことないなって最初思いませんでしたか？去年までの淀港桜スタジアムのこと、その前は緊張スタジアムって言っていましたよね。長井公園にある球技専用スタジアムです。実は淀港桜スタジアム時代、 FC 東京は5試合連続でセレッソ大阪に負けなし、リーグ戦で。その相性の良さを花坂スタジアムになっても継続できるでしょうか。試合は立ち上がりから激しい主導権争いが繰り広げられましたが、先制したのは FC 東京。

0: 前半35分、佐藤龍之介選手が3人に囲まれながらも粘って遠藤啓太選手へボールを預けると、遠藤選手が縦に仕掛け、グランダーのクロスが相手のクリアミスを誘ってオウンゴール。ただし前半終了間際に追いつかれて1対1でハーフタイムを迎えます。後半4分には右コーナーキックの流れから小泉圭選手のクロスにマルセロ・ヒアン選手がニアでヘッド、再び突き放して2対1です。しかし後半31分またも追いつかれて2対2終盤までスコアは動かずタイムアップ、勝負は今度の土曜日国立へと持ち越されました。イースト最終節の鹿島戦に続いてゴールマウスを守ったのがゴールキーパー田中颯人選手、スーパーセーブの連続でした。コメント聞いてください。
1: あのシーンはそうですね、まあ彼のストロングがある程度イメージはできてたので、まあその準備ができたかなと思います。いやでもまあそこで守りきれないっていうところが今の自分の現在地、まあ、この程度のキーパーなんだっていうところと、まあ、足もつったり怪我人が出る中で本当にみんなハードワークしてくれた中で最後自分がその8位につなげられなくて本当に申し訳ない気持ちです。やっぱりあの時間帯に2試合続けて決められてるのは本当にまあ、本当にさっき言った通り自分の現在地だと思うので、本当にこのチームのゴール任せてもらえるような選手に必ずなりたいと思います。全部背負って今日もたくさんの人来てくれてたので、みんなの思いをちゃんと理解して最後自分の価値を示したいなと思います。
0: あれだけのセーブを見せながらこの程度のキーパーと言ってしまう己に厳しい田中颯人選手です。続いては2点目のゴールにつながるクロスを供給したボランチの小泉圭選手、4月の町田戦以来の先発出場でした。
2: 多分あれは本当は僕が上げる流れじゃなかったんですけど、本来はタイミング的に僕が上げた方がいいなと思ったんで、まあフリーでしたし、あそこでもう一回変に下げずに自分が上げた方がいいなと思ったんで、あの辺にとりあえず蹴っておけば、ヒアンがこううまく競ってくれたんで、まあ臨機応変にできたのは良かったかなと思います。結構ニアで引っかかっちゃったり自分はするので、あまりこう考えないで集中しては蹴るけど、あまりこうイメージを描いて蹴るっていうのはしないで、それがまあいい方向に繋がったかなと思います。まあ怪我人とかもいろいろ出てて、まあ、スタメンで入ってまいりましたけど、まあでもなんだろう、まあみんながいい準備してやれてたんで、自分もそういうのを買って、まあ僕だけじゃなくてみんながいい準備してやってたんで、まああとラストも本当国立でしっかり頑張っていければいいなと思います。
0: 試合終了間際86分、ベテラン東圭吾選手が投入されました。東選手は今年初出場で久しぶりの公式戦だったんですが、松橋監督はこの交代の意図を語っています。
3: まあ、敵地でドローという考えは全く僕の中にはないので、もう本当に勝ちに行くという、まあ、そういう意味でのメッセージとしても、まあ、彼の技術、戦術がやはりそういう高いものを持ってますし、そこが発揮されれば必ずチャンスは作れるというふうに思って送り出しました。
0: その東選手本人は試合を振り返ってこんな風に話してくれました。
4: いやそうですね、もうあの展開だったんでランチで出ましたけど、

0: もうゴール前に絡んでいこうと思って、前に前にっていう意識で、まあ、京都とちょっと話して、京都もずっと出たんでね、あんまり前に行けないんで京都残っといてっつって、僕はちょっと前にもう攻撃の時は出てゴール前だったり、あの最後のラストパスの位置までには行きたいなって、もう特別大会だったんでね、その関東だけだったんですけど、こういう西のチームのこうプレースタイルとかちょっと違うなって、やっぱなんかあんまり、まあ、もちろんチームによって色があるんですけど、なんか面白いな、やっぱ面白いなって思いましたね。なんかあんまりやっぱ東にはないようなチームのテクニックとか細かいところのうまさとか、その辺はやっぱセルスもあるなって思いました。勝ちに行かないといけないんで、そういう意味では自分が入ってラストチャンスってところは作れたんですけど、それボールにつながらなかったんでね、まあずっと準備してきて、いつかねチャンスが来ると思ってずっとやってたんで、まあ、また来たら頑張りたいなと思います。
1: 最後はこの試合で先制点の起点となった佐藤龍之介選手。ヤンマー花坂スタジアムは彼にとって特別な場所なんだそうです。
2: いや、やっぱめちゃくちゃ好きなスタジアムだし、デビューも初ゴールもここだし、今日もセレッソって聞いて、まあ、いいプレーできるかできるって思ってたんで、非常に自分としてはいいスタジアムかなと思います。いずれにこの試合勝ったとしても、次の試合負けたら次の試合必ず勝って終わらないと、やっぱり国立で見に来るサポーターも最後ですし、どんな結果であれ次勝たないといけなかったので、そういった意味では非常にいい結果だなと思いますし、勝ちしか狙ってないので、まあ、最低限の結果かなと思います。
1: ラジアの岡山にレンタルされていた時のことなんですが、佐藤龍之介選手にとってはこのスタジアムは J1 初ゴールの思い出の場所だったんですね。さて、プレーオフラウンド第2戦は今度の土曜日6月6日NUFG スタジアム、つまり国立競技場で開催です。勝った方がこの J1 100年構想リーグの3位ということになります。東京にとってはホームゲーム。午後2時キックオフです。

0: それでは今週はこの辺で、ご案内は宮本由美子でした。この番組はヒューマン大家大家運送の協賛でお送りしました。
1: オレオレ FC Tokyo Cross
2: There we go, go.

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: お送りいたします。番組宛てのメッセージはこちらまで。メールアドレスは info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
1: AJP でございます。ミキこんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いします。はい、
0: よろしくお願いします。
1: といったところで6月に突入というところですけれども、
0: あったあったあった。
1: まあ2026年もまあ半分が終わろうとしてる感じですかね。半分が始まった
0: って感じですかね。はい、始まりも終わりもなんかさ、ちょっとあれだね、なんか切ないね、なんか言ってるそばから。
2: そうですね、うん、やっと始まったってこの間言ったと思ったら
0: まずくないだって。まあ、
1: そんなあのスピーディーな、世の中ですからね。
0: 早すぎない？
1: 早すぎます、早すぎます
0: っていうね、はい、っていう。
1: まあでも6月といえばやっぱりなんですか、梅雨。
2: 梅雨です、
0: ね、梅雨じゃないですか。
2: そうですね。
0: で我々釣りであの生きてきてますから、はい、まあ、6月の梅雨といえば、はい、トップウォーラーじゃないですか、
2: ね。そうですね、
0: バスフィッシングで言うならば、
1: は
0: い
1: はい、でも最近近年はやっぱりその6月の梅雨がジメジメしてなくて寒い雨が多い説ある、
0: うん、そうですね、ここ近年ずっとその会話は、はい、あの続いてます。
2: 確かに。
1: でなんか梅雨明けそうなぐらいの感じで夏のムードが来て、そろそろ梅雨明けんじゃねみたいな時の感じが梅雨っぽさが出てますよね。
0: そうです。で逆にトップオート最近出始めてるよね。
1: そうそうそう、
0: 痛い、はい。
1: まあ、そういうなんかやっぱり我々が知ってる四季とは随分変わってきて。
0: そうですよね、
1: まあ、魚も柔軟になってきて、
0: はい、本当に四季なのかっていう説ありますか。
2: そうですよね、うん。
1: なのでまあ相変わらず今年も暑そうですけれど、皆さん暑さ対策をしながら釣りを楽しむというね。
2: そうですね、そこはやっぱり大事に、
1: はい。といったところで今週も先週に引き続きですよ、はい、ミッキー紹介よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: させていただきます。今週のゲスト様です。先週に引き続き株式会社デュオ代表足立正弘さんにお越しいただきました。こんばんは。
3: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 足立さん、よろしくお願いいたします。
1: 代表じゃないよ、代表取締役だから。まあ、またの名を、まあね、あのルアービルダーの足立正弘でもありますけど、足立さん、先週はブラックウォーターの話をちょろっとこう、まあ、して、まあ、こんなコンセプトがあって、うん、いろいろ俺のわがままをいろいろやってきたんだけどつって、でもまあ、ことごとく売れなくて、でもまたわがままを詰め込むぜっていう話でしたよね。うん、
3: はい。
0: でもやっぱり、恵まれたあれでしょ、ブラックウォーターでしょ。
1: うん、でもやっぱり足立さんがディレクションして、今結構ルアーも自分で削ったりとかディレクションしてるやつって結構まだありますよね、いっぱいね。
3: うん、あるある。うちは開発スタッフだけで10名いるんで、
1: うん、
3: あのもう俺が原型を削って、うん、あのワーコードたちに預けると、うん、もうそこからいろいろこう
1: ですよね、
3: うん、まあ、あとはチェックしてチェックして、
1: うんうん、
3: まあだから同時にどうだろう、多い時だと10型以上は、
1: うん、
3: うん、あの回す時があるんで、
1: ね、でそんなのでも、まあ俺はちょっと前で、まあ、結構あれしてたけど、言ってもカンさんがパップアンバストをずっと狙ってたじゃないですか、はいはいはい、18年何年、ね、
3: まあ、20年
1: 近くね、
3: うん、
1: で最終的には足立さんが作ったルアーで世界記録したんでしょ。
3: そうそうそう、
1: ね、
3: うん、今年
1: ね、
0: あ、今年釣ったんすか。
1: そう、
0: へ
1: え。で俺もまあ、あのカンさんが帰ってきてすぐぐらいの時に何か連絡取ってて、
0: うん、
1: いや今申請中なんだけど多分やったわっつって
0: かましたわって、
1: うん、って聞いてたの。
0: うん、
1: でマジっすかっつって、あ、じゃあ逆におごってもらわないとダメだとかふざけてさ。
0: そうですね、おごってくれそうですか、そこに関しては。
1: それで分かった、おごるよっつったの。全然逆なんだけど、
0: いつもその会話してますよね。
1: 逆なんだけど、ただ
0: 何十年ってしてますよね。
1: それでこの間 SNS でも上がってて、ちゃんとこうあの
0: オフィシャルで
1: IGFA、
0: うん、
1: 世界のインター、はい、IGFA ってインターナショナル何でしたっけ、あれ
3: ゲームフィッシング
1: アソシエーションか、
3: 多分、
1: ね、うん、でちゃんと世界記録として認定されて、
0: うんうん、てかカズさん世界記録何個持ってんの。
1: 3つ目。
3: いやどうだろうね、
0: いやでも1個じゃないよね、
3: 結構抜かれたりするんで、
0: うんうんうん、でも何個か持ってるなんかイメージなんだよな俺。
1: でもパップアンバスはやっぱりそのまあ俺もちょこちょこしか連絡取ってないからけど、結構長い間狙ってるんですよね、
3: う
1: ん、
3: そうそうそう、
1: うん、まあ、やっと取れたのよ。
3: 一番難しいんじゃないかな、オールタックル
1: ですよね、
0: うんうん、
3: あ、まあカズさんがやってる釣りの中では、うん、一番難しい
1: ですよね、うん、でもちょっとなんか足立さんがまあ一番初めその原型を削ったルアーあれもえクランクかなんかでしたっけ、うん、
3: ディープミノーだ、ね、
1: あディープミノー、
0: ディープミノー、
3: ディープダイバーっていう、
1: うんうん、
0: はい、
1: それでね、世界記録が日本クオリティで世界記録が出てますからね。
0: いや、なんかあれですよね、
1: 深いですよ、
0: 深い話ですよね、これね。

0: しかもあのパプアンバスってあの2種類いて、うん、俗にパプアンブラックバスっていう、はい、まあ、これが、はいはいはい、俗にパプアンバス、はい、あとそれの亜種なのかな、だいぶ近いんだけど、はい、スポットテールっていう、
1: 何が違う、
2: どっちかがでかくなるんですよね、
0: まあ、両方ともでかいはでかいんだけど、うん、引きが強いとか、
2: 引きが強いのか、
0: うん、いうのはまあブラックバスの方で、

0: のがスポットテールで、あの生息域が、はい、あの被るとこもあるけど基本的にはちょっと違うんですよ。
1: へえ、ね、
0: 一応ね、なんか両方取れそうだっていう。
1: あ、そうなんだ、
2: すごいですね、
0: うん、ブラックバスとスポットテールと、
1: うん、うん、両方の世界記録として
0: オールタックルでね。
1: え、釣ったのはどっちだったんですか。
0: 両方。
1: あ、両方とも釣ってんの。
0: 違う日に。
1: へえ。
0: で、一応間違いないというのがスポットテールかな。ちょっとブラックバスのはちょっと俺も分かんない。
1: でもこの間申請通ったのが、うん、そのブラックバスの方、
0: どっちだったかな、ちょっと見てないで分かんない。
1: でも黒いやつですよね、あの魚は。
2: 黒いパパバスって、あの黒いバスのイメージが俺は、
0: う
2: ん、
0: まあ、黒いっていうか、まあそれもあの釣る場所とか、
2: まあ、水質とかにもよっても違うんでしょうけど、
0: 産卵期なんかだとちょっと黒っぽくな
1: る。ああ、まあまあそうかそうか。
0: まあ海に近いだと白っぽいっていうか、
1: あ、
0: まあ、基本冬台なんで、
2: う
0: ん、
2: え、両方あのロングミノーで釣ったんですか、ダイバーのディープミノーだっけ、同じルアーで釣ったってこと。
0: あの基本的にはうん、そのまあカズさんがプロデュースするうちのルアーパンゴープスっていうブランドがあるんだけど、まあそこで作られた、まあ10年ぐらい前に作ったら未だに売れてるん
1: ですよね。
2: うん、見ますよ見ますよ。
0: 基本的にはもうそれがカズさんの釣りの中では、釣りのスタイルだったりそのロケーション中にはもうそれ一択になりうるぐらいまで、あの優秀なルアーなんで、それ以外多分カズさん使ってない。ディープダイバーに関しては、はいはい、まあ、またトップとかまたそういうのはまた別ですけど、
2: うんうんうん、
1: え、でもなんかちょっとそれで世界記録を釣ったってなるとちょっと奥深いですよね。
2: そうですよね。
1: 足立さんがまあ提案して、
2: うんうん、
1: これでいいんじゃねって言ってこう削り出したのが始まりだからさ、
2: うん、それこそすいません、ちょっと話それちゃうかもしれないですけど、もう足立さんとカズさんももう出会ってどれぐらいになるんですか。
1: ファングやったらどのくらいですか、
2: うん、ファングは
0: 10年以上な
1: んで、ね、経ちますよね、多
0: 分12、3年経つんじゃないかな、うん、
2: あ、
1: だって言ったって18年ぐらい追ってんだから、マジ本当に確か18年ぐらいだった、
2: うん、いやだってもうカズさんと会った時からもうなんかいろんな魚さ、うん、あの世界またいでさ世界記録その狙う魚種はもういたじゃないですか、うん、
1: それなんかパパンバスはそれ取れないっつってなんかそのそこ根に入られちゃうんだよね、うん、だから俺なんか話を聞いたの覚えてないけど、うん、はい、でなんかもうすげえもう速攻ロックして、うん、もう全然取れないみたいな、うん、首がこっち向かないとかっつって、うん、でそこから差を作り始めたりして、
0: う
1: ん、でやってて、それでやっとだから、うん、まあこれを聞いてたらね、ぜひ覚えてい
0: ただいて。絶対聞いてないから、ね、あの男はいや、まあ言うと、いや、あのパイセン、はいはいはい、俺のことね、うん、で、まあティアかなり上じゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: 富山さんから見た、
1: はい、
0: こう古文的な、
1: はいはい、
0: かといってですよ、うん、我々がこうなんか例えばテレビ出るとか、
1: はい、
0: ラジオ出ますとか絶対見ませんから。
1: ですよね、うん、
0: 全く興味ない、
2: あえて見えてないのかな、見ないのかな。
1: いや多分そこは興味ないんじゃない、そこは興味ない、ね、もしくはいつになったら呼んでくれるんだろうと思って
2: ます。逆にね。
1: あ、でもちょっとオファーかけてもいいかもね、だって世界記録釣ってるし、
2: うん、あの、あれじゃん、呼ぶ理由あんじゃん、
1: うん、
2: 呼ぶ理由が
1: 呼んでくんねえって思ってる。
2: 呼ぶ理由があった
1: これを聞いてたらフィッシングトレンドコメント欄にくださいっつって。
0: いやでもまあさすがだよ
1: ね、本当ですよ ね、 すよね。
0: 特にそのスポットテールっていうのを釣った、うん、まあ状態っていうのは、うん、その完全にその釣りのポイントまでのインフラが整ってない中行ってるんです。
1: はいはいはい、はい、
0: まあ一応あるはあるんだけど、うん、一応行ったことがないというか情報がないというか、うんうんうん、でそれいう情報で、しかもあのキャンプでね、キャンプっていうのは、うん、コテージとかそれ一切ない中で、はいはい、キャンプしながら川を登っていくっていうスタイル、まあ、当然虫もいるし、
2: う
0: ん、
2: そうすね、
0: いろんな動物たちもいるし、
2: ね、すげえよな、カ
0: ズさん。そういう中で釣ってるんで、
2: あれはすごいと思う。
0: あの要は新規、まあ日本人的にはもう新規開拓、
1: そうですよね、
2: うんうん、そうだと思います。
0: でそこにたまたま行ったマレーシアかどっかの方かな、
1: うん、
0: それも別の釣りで現地で会った人とあれして、
1: うんうん、
2: コミュニケーション取ってね、
0: うん、行こうぜみたいになって行って、うん、で、ね、一発で釣ってきたから、
1: そう
0: っ
1: すね、
2: しかもあの人のスタイルのそのコミュニティだからね、あれね、
1: そうなん
2: だ、作ってんだよね、あの人
0: で何回もそれで食らってさ、
2: う
0: ん、
2: そうっすね、
0: 魚いねえとか釣りできねえとか、
2: うんうんうん、いろんなことが起きても関わらず、うん、
1: 諦めずに、
2: ね、ずっとそうだもん。でも会った時からずっとそうだもんね、カズさんって。
1: いやでもね、あの純粋に本当になんか聞いてないんだったらちょっと褒めますけど、うん、まあ嬉しかったですよ俺も、
2: うん、
1: い
2: やあの人やばい、
1: うん、やっぱそのなんて釣ってくれて、うん、だから多分本当にだから今ね、聞いてないことを願いますけど、まあ足立さんのルアーで釣ったっていう、うん、なんかちょっとまあ、うん、本人的にも奥深いものも多分あるんだろうし、
0: まあそうです。

0: ですね、まあ、僕もまず間違いなく聞いてないで言いますけど、うん、まあ、あんまりその釣りが上手なタイプじゃないですか。いやテクニック的に、
1: あ、まあまあまあ、
0: な、なんていうの、スキッピングを、うん、
1: キャストがめちゃくちゃうまいとかね、
0: そうそうそうそうそう、いやいやいや、ゲゲはそう思ってますよね、
2: いや全然思ってますよ、全然思ってます、
0: 決して、ね、下手じゃないよ、うん、下手じゃないけど、うん、お上手っていうタイプじゃない
2: よ、そうですね、
1: 見てわかるうまさは
2: ね、そうですね、そうですね、スノーボードもそうでした、うん、は
0: い、でやっぱりよくポカもするし、うん、それ切っちゃったみたいな、
1: で、うん、持ってねえわみたいな感じで落ちるし、ね、
2: すげえ落ちるからね、
0: そう だ, けでも、うん、だけどやっぱりそうやって結果残すっていうのがそれがすごい
2: し、うん、そう僕もすごいと思う、
0: 行かないとあの手の釣りってまずフィールドに立つことが重要なん
1: ですね、は
0: い、
1: う
0: ん、そこまでがもうすごい大変な
2: の、そうです、
0: 切り開いてね、
3: はい、
0: で結局そうするとその後カズさんが切り開いた道を、うん、もう何人のそのなんていうの、うん、あの
1: アングラーたちがねまた訪れていくわけだからね、
0: そう
2: 切り開いてるわけですからね、
0: しかもウキウキを使わずにね、
1: そう
2: そうですね、
0: まあウキウキっていうのはカズさんが経営する旅行代理店、じゃないところが、後乗っかりでも
2: そうですね、
0: うん、めちゃくちゃあるからね、
2: カズさんはだって、うん、あれ線路をねそこ引けるか引けないかっていうところを ね、 そうそうね、結局あの人が作ってますからね、
1: だからもうちょっと皆さんリスペクトしますよ、この辺で一曲、
2: いやいや、あとそうだし周りも
0: 言おうよ、してますからね俺はね、
1: 俺もしてますよ、
2: 周りも言ってあげよう。

0: 具。
1: 釣りがつなぐ笑顔の先へ、釣り具のキャスティング。
2: 今週も木場のスタジオからお送りしているフィッシングトレンスが、はい、今週も株式会社デュオ代表取締役足立さんが遊びに来てくれてます。
3: 遊びに来てくれてます。
2: まあ、前半はねちょっとその、足立さんが削ったルアーでカズさんがパッパンバス世界記録オールタックルで取った、
3: はい、
2: でまあ本当フィッシングトレインからもカズさんおめでとうと。
3: そうですね、ちょっといい話でしたね。
2: そう、もうあるんだけど、うん、いやね、そんなカズさんも、うん、そのブラックウォーターをだってそんな開拓していろんなところに行ってるカズさんですら、勝手に持ってって使ってるっていう噂があるんですけど、ブラックウォーターを。
3: 本当ですか？
4: うん、まあまあ勝手にっていうか、もうちょうだいちょうだいっていう。
3: なるほど。
4: ちょうだいっていうか、いやでもうちテスターにも買わせてるんで、
2: はいはいはい、
4: さすがに
3: ちょっとさ、足立さんの立場からするとね、
4: そうそう、なんかエコひいきしてるみたいな、
3: カズさんだけそういうわけいかねえよみたいなね。
4: だからまあ一応その最終サンプル、売り物じゃなくて、俺が3、4回使ったやつを貸してあげますと、
3: うん、なるほどなるほど。
4: そしたらもう SNS アップされてたんですけど、うん、もう早速のデプソンステッカー貼ってありましたから、ワッペンがデプソンワッペンが貼ってあったんで、
3: おい
4: 出たよ、
2: まあ、俺のものになったから、おい親父使うみたいな。
4: いやいいんですよ別に、何のワッペン貼っていただいても俺は構わないんですが、もう早速それがペタッと。
2: そうね、まあでもそんなカズさんは結構そのまあ伊東も行ったりとかさ、そのハードな釣り、
3: そうですね、
2: に結構行くのにも
3: カズさん開拓者だからな、
2: 必要だって言ったところでブラックウォーターをまあ持ち出したってことかな、
4: まあ、会社の珍しいよそれ、ギアをくれって言って
2: でしょ、
3: うん、
2: そうだからそれもなかなかないから、いろんなギアあの人も使うしさ、
3: そうですね、
2: そういった中でもあれだから結構パイセンこれちょっと使えるからこれ欲しいんだけどみたいな感じだったってことですね。
4: そう、
3: なるほど。
2: だからそんな多分カズさんにも刺さってるってことは、ブラックウォーターの動きは多分ひしひしといろんなところにそういう人に刺さり始めて、
3: ね、
2: またいろんなところで使って、ね、うん、またそのインプレが来て、パイセンちょっとこんな行動がいいなとか言い出す可能性もカズさんもあるだろうし、
3: いやカズさんはもうそっちの人ですからね、うん、
2: でもそんなこと、そういうふうにこう広がるってことは何でしょう、うん、まあ、世界記録を取った、まあ、男だし、
3: うん、
2: まあ、世界記録確か3つ爪だった気がするんだよな。
3: あの人一つじゃないよ。
2: うん、で、おう、まあいろんなと本当にいろんなところに行って、いろんな国に行って開拓してるからさ。
3: あとさ、もう会った時からずっとやってるよね、カズさん。
2: まあね、そうだね。
3: うん。カズさんはもうそのイメージがさ、ずっとそのスタイルでやり続けてる感じよ。
2: そうそうそう。うん、だからまあやっぱりでもそういう人がブラックウォーターこれちょっとパイセン使いたいんだけどって言ってくれるってことは、やっぱりまあ足立さんが。
3: うん。
2: 培ってきたそのなんだ、あゆの釣りの中でも30年だったり、ルアビルだとして、あらしただって何年、
3: 何年になるんですか。
2: もう30年じゃ聞かないでしょ。
4: うーんとね

0: ルはビルダーっていうか業界入ったのが21の時なんで35年
1: でしょ、
0: うん、で自分のあまあなんていうのかなこういうの削ってって言われて、いや自分の発案じゃない、デザインしてたのはその 2年後か3年後ぐらいだった。
1: でしょ、で
0: 自分の考えで、100% 自分の考えでこういうのが欲しくてこういうデザイン出てやるってのは、
2: はいはいはい、
0: まあデュオ始めてからなんで26か7の時だよね。だから30年前
1: でしょ、
0: 29年、うん、30年前
1: でしょ、
0: まあ、そこからまあ自分の判断で物を作れるようになったんで、うん、
1: なるほど。だからまあそんなやっぱ物作りしてきた人だったりこうなんでしょう、うん、世界記録を釣ったルアーを作ったり提案したりっていう、うん、まあ他にね言い出せば切れないけどいろんなものがあって、
2: そうですね、
1: まあそういう足立さんが手掛けるまたブラックウォーターは今後もなんかいろいろ展開してきそうですけど、うん、なんか考えてることはあるんですか、うん、この今後の展開的には。
0: まあルアーと一緒でさ、うん、やっぱり作りたいもの欲しいものそれいっぱいあるよ。
1: はいはいはいはいはい、
0: あのまあ今言ったカズさんが欲しがったっていうか使いたいったのはまあボディバッグっていうか、
1: うんうん、
0: ボディバッグなん
1: で、はいはい、
0: あいつりとかじゃなくてね、うん、まあ、ルアー寄りのものなんだけど、うん、まあそうおかっぱりでこうなんていうのかな、その結構歩いて、
1: はいはい、
0: うん、まあ、それなりの容量入って、
1: はいはいはい、
0: で使いやすくて、
1: はい、
0: っていうものなんだけど、
1: うん、
0: まあ俺もそういう釣りやるし、まあ、基本的には自分が使うものをこう作りたいので、
1: はいはい、
0: まあいろいろそのまあ、作っていくうちに、まあ、世の中変わったり釣りが変わったりしてどんどんこう変わっていかにはいかん部分もどうしてもあるじゃないですか、うん、
2: はい、
0: なんでまあそのギア系に関してはいっぱい、
1: お、
2: うん、まだまだ、
0: うん、まあ、細かいものも入れたら、
1: ね、そうですよね。
0: ただあんまりねいっぱいこうやるよりは、まあ、まあ正直俺の趣味でやってるようなものなんで、
1: ね、
0: そんなにめちゃめちゃ儲かるものじゃないんですよ。別にあの儲かるのは別にルアーの方でやればいいので、まあそっちは、
2: うん、そっちでね、
0: うん、そう、あのあんまりこう
1: ペースもスピードが上がらないようにね、
0: うん、やっていこうかなと思って。
2: なるほど。
1: だ言ったら必要なものがまああの降りてきた時にはものに形にするし、はい、
2: うん、
1: 欲しいものが降りてきた時には形にするけど、まあそれ以外はなんかそんなそのあのメインのものでもないし、
0: うん、まあうちはあの縫製工場じゃないんで、
1: そうっすよね、
0: どうしてもあのそっちは頼まなきゃいけないんで、うん、どうしてもあのまあルアーだったらね、
1: うん、
0: あの自社で作ってるんで、うんうん、いろいろ、うん、あの作るのも改造っていうかあのチューンするのもすぐだけど、さすがにそっちは ね、
1: ま
0: あ、ゆっくりサンプル頼むのもね結構時間かかったりする
1: で、またテストもねしてみてここにストレスがかかるとかね、うんうん、あんまりこう真面目にやりすぎると何でもかかっちゃいますからね。
2: ちょっとあれじゃない、今の話を聞いて足立さんの趣味のさ、やっぱりフィードバックもさ、うん、このブラックウォーターに結構入ってるじゃないですか。
1: そうね、
2: 今後あれですか、じゃあブラックウォーターと、宇山さんのところのワンバイト、吉田優さんのスナイパー、
1: 最近よく言いますね、そういうコラボレーションの話をね。
2: いやだってさ、うん、あんまりさ、うん、なんかあの俺はあの自分の兄貴がスナイパーっていうものをやってて、
1: うん、
2: あのこれはあの弟っていう目線もあるんだけど、うん、なんかそういう動きをもう近年ずっと俺は見てないんですよ。
1: まあなんか最近あんまやんないっすね、やっててなかったっすよね。
2: そう、やってるイメージがなくて、うん、なんかまあ言うなりに兄貴なりにまあ考えがあってそういう動きをしてると思うんだけど、
1: ね、まあ他のところとは結構あったけどね、去年もヘリーってやったりとか、そんななんかいろいろやってるけど、
2: そう、
1: いや
2: それこそさ、こうなんつうの、昔からっていうかさ、もうなんだろう、こうあってさ、
1: うん、
2: あの古き良きのさ、まあ先輩たちがいたりさ、うん、するわけじゃないですか兄貴も、
1: うん、
2: なんかそういうところと、そのもともとこういうブランドもさ、その作られたきっかけもさ、ベースのコンセプトがさ、みんな共通して似てるじゃん。
1: うんうんうん、
2: なんかそういうとこからの、なんかこの仕事のやり方っていうのも、なんか俺、自分でブランドやってるわけでもないし、うん、なんかそういうのは、なんつうのかな、こう、発信してもなんかいいんじゃねえのかなって勝手に思ってる。
1: まあまあ、なんか最近本当にゲーキはなんかそんな話を、なんか先週もなんか斎藤さん的にちょっとコラボをじゃあ今度は。
2: いや、なんかさ、
1: 何の今週のだろう。まあそういうのやってほしいなっていう、まあ期待もあるよな。
2: あと、もう長いんだよ。兄貴もスナイパーやってもう何年なんだって。
1: もうだから20年ぐらい。20年ぐらい。
2: で、やってさ、その場のさ、ある程度の界隈でしのぎ削って斎藤さんとかもやってるわけじゃん。だから、今後に若い奴らにも、いろんなことをこう知ってもらうっていうか肌で感じてもらうためにはやっぱりそういうところを先駆者たちがやってきた人たちがやらないと俺響かねえと思うんだよ、
1: まあね、
2: 本当に、うん、
1: それは確かにまあ一理あるかもしれないですね。
2: そう
0: だね、まあコラボはね、まあ、あの全然あれなんだけど、まあユーザーっていうか、まあ、みんなワクワクするような、
2: そうですね、
0: なんかそういうものじゃないと俺意味ないと思ってるから。

0: そういうアイディアっていうかね、うん、そういうのがあれば全然いつでも、ね、
1: なんかそういうのをさ、うん、みんなで意見出ししてさ、もう、うん、あの言えない中の距離感じゃないじゃんだって。
2: そうだ、ね、まあだからマジで、まあ例えばでも本当足立さん、カズさん、俺とかで何かをやったら、うん、まあ大変なのは星野とか、うん、やっぱその営業部隊とか、
1: うん、それはしょうがないじゃん。
2: もうちなみにとかがもう本当に
1: あの人たちは無理みたいな、
2: ディオジャパン
1: しょってんですから、しょうがないです、
2: 何も言ってくるしみたいな、
1: 頑張って頑張っていこう。
0: まああのあるあるでなんかちょっと、まあ、これ言うと怒られるか分かんないですけど、なんか ちょっとダメなとこ同士がこうなんか どうか思い浮かびましたよ、
2: ね、ダメなとこ同士何
0: なんかコラボって嫌、はいはい、じゃないですか、
1: はいはいはい、もう分かりますよ、
0: すごいが俺も
1: 分かりますよ、
0: ファンっていうか好きだったのにがっかりするっていうのが結構あるじゃないですか、はい、もう、はい、無意味なコラボっていうのかな、はいはいはい、なんか傷の舐め合いみたいな、
1: はいはい、分かりますよ、
0: そういうとか片っぽがなんかすがってるみたいな、うん、
2: 美しくないですよね、
0: そういうのがすごい嫌いで、う
1: ん、だから根っこの部分のやっぱりすり合わせが必要じゃないですか、そこって、うんうん、そう思わないためにはやっぱり、ま
0: あ、いやあのいいと思うよ、うん、あのだってユウもさ、カズさんもさ、うん、あのまあファンというか一般の方どう見てるか分からんけど、うん、なんだかんだ本物思考じゃん、
1: う
0: ん、
1: いやいやそうですよ、
0: あの特に人間は本物以外口も聞かないじゃん、はい、
1: そうです、
0: もう俺が、いやいや、もう俺紹介しましたって、あれさあれいいっす、あれいいっす、あれいいっす、俺
1: そうですよ、
0: 何回も言ってる、
1: その通り、
0: 俺は言うのためだと思って
1: る、そうです、
0: この男ね、はい、ちょっとこんちらぐらいしといた方がいいんじゃねえかって、はいはいはい、フィッシングショーとかで、
1: はい、
0: 言うて、あ、はい、おい、いいっす、いいっす、嫌がんのよ、
1: はい、どんどん言って、うん、どんどん言って、弟言っても聞かないから、
2: うん、どんだけ嫌がってんすかね、
1: う
2: ん、
1: そう、う
2: ん、
1: やっぱ兄貴だから弟の言うこと聞かない、うん、だから
0: 相手が本物だと思うまでは、うん、やっぱ心開かない、
1: そうですよ、うん、自分のジャッジがあるんですもん、
0: でカズさんもそうなん
1: です、そうですよ、うん、お互い似てますから、
0: そう、ええ、だから結局でも分かるよ、分かるけれども、はい、まあビジネスはビジネスよ、
1: そうですね、はい、
0: 一旦つないどいた方
1: が、どんどん言ってください、うん、どんどん言ってください、
2: じゃあちょっと今度足立さん、今度いやビジネス的に紹介するよって言われたら、あ、そうっすかって言われて、
1: その一言必要かもしれないですね、い
0: や、だって俺だって挨拶したくないやついっぱいいるよ、
1: そうですよ、そうですよ、
0: だけど、
1: まあ、やってますからね、あんまりやられてます、僕が言うのも変ですけど、
0: うん、あんまりそういう、うん、あれしてもなと思って、うん、こんにちは、多分なんか、うん、もしあったらよろしくねみたいな、
1: そうですね、
0: 俺言いますからね、はい、俺一応ね、
1: 明らかにあの宇山氏、吉田氏、
2: 俺全く何もやんねえみたいな、
1: 僕一番下で見てますけど全然違いますね、タイプが、
2: 俺全くやんねえみたいな感じ、俺結構社交的ですけどね、
0: まあ仲良くなったらね、うんうん、
1: その前の段階の話をしてるんです、うん、
2: まあ結構俺
1: はないでしょ、あんまこう言われること最近どんどん言ったわいいっすよ、言ってやだよ、
2: 自分でも分かってるんですけど、うん、ストライクゾーンはめちゃくちゃ狭いですよ、うん、俺は、うん、もうそれはもう
0: だから人として本物ないともう無理なんですよ、
2: まあそうですね、
1: まあベースのこと言ってますよ、まあ、
0: 本物っていうのは言うから見たね、
1: はい、
0: 言うから見た本物じゃないと絶対長く付き合えない、
1: そうです、うん、もうその通りだと、ちょっと見習った方がいいと思います、うん、社長やってるんであなたも
2: まあね、そうですね、だからやっぱりその経営としてね、
1: そうです、
2: やっぱりその足立さんはね、はい、経営者としてね、
1: そうです、
0: いや俺はねこの業界で人格者でもトップに俺ユウいると思ってる、
2: はい、おー、うん、嬉しいですね、
0: これはガチで、
1: はい、うん、
0: だけどもうその点だけはね、はい、
1: 言ってください、
0: いやお前さっ
2: つってその点だけは、ね、
1: 言ってください、
0: 挨拶ぐらいしろよっつって
1: 言ってください、どんどん
0: って思ってる、
1: どんどん言ってください、うんうん、来年は来週はね挨拶についてですね、
2: オプション来年はフィッシングショー、皆さん挨拶になります
1: じゃあ
2: 足立
1: さんお願いだから、
2: いよいよ挨拶聞きたなっつって、
1: 聞いた方がいいっすよ、まあ、もう大先輩ですから、
0: こんにちはぐらいな、
2: うん、やっぱまあその通りですからね、
1: う
2: ん、ちょっと都合悪くなると取るんです
1: かね、それだから本当に兄貴がすぐ
2: 都合っていうか別にそこに何もないんだけどね、
1: いや何もなくないのあんの、
2: だってじゃあ何もないんだよ、何もないんだよ、ただ俺のそのメーターだけの話だから、
1: だからそっちの都合があんの、
2: そうそうそう俺の都合はある
0: よ、もったいないと思うね、
1: うん、だって弟から見ても思うもん、
0: こんだけいい男が、
1: そうです、
0: このなんかそういう風にこう壁作っ壁っていうか
1: まあね言ってる分かります、
0: うん、そのしかとする壁、
1: うん、
0: そうですね、うん、直した方がいいと思うんだよ、
1: そういやそうだと思いますよ、
2: いやこんな電波を使って言われることはならないよね、
1: そうでも言われた方がいいと思う、
2: ちゃんと肝に銘じました、肝に銘じました、
1: 大先輩の大立ち位置いるから、
0: 俺はねやっぱ そこはちょっと俺の役目でもあるかなと思う、
1: いや そうだとお願いします、うん、本当に、うん、
2: ちょっと肝に銘じてますよ、
1: 先輩が絶対
0: 言えないじゃん、うん。

0: 俺悩み抱えてますそこで、うんうん、弟として。
1: やっぱ優にこうなんか言えなくても言えない人でいっぱいいるじゃん。
0: もちろんもちろん、うん、そういうの出して
2: ますから。もう時間がないですんで、ごめんなさい、もう時間がない
0: んです。ミク、なんかあったっけな。
2: でプレゼントいただきたいっす。
1: そうそうそう。
2: え、何
0: 何
2: 何フィッシングトレイン、何
0: で、ちょっと待って、どなんすか。
1: いやこれ大至急、あのこれ俺が作ったドライフーディーっていう、
2: ほう
0: マジ、
2: そのブラックウォーター
0: でしょ。ブラック
1: ウォーターの、うん、そうそうそう、はい、これをあのフード付き、なんでバフっていうのは何ていうの、
2: はい、まあバフ、はい、まあバフっていうか、まあフェイスガード、
1: そう、それが一体化したやつを作ったのよ、
2: うんうん、
1: でそれにうちあの印刷機あるから、
0: はい、印刷機あるんすか。
1: これがこのバフのところで、
0: やば
1: っ、ちょっとタイト面作ってあるんだけど、
3: え、結構いけてるんじゃないですか。
2: フィッシングトレーニングロゴ入っちゃってるからね。
1: そうそうそう、で後ろに一応ブラックウォーターって出て
2: る。へえ、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
2: え、でもこれプレゼントなの。
1: そうそう、ただちょっと
0: マジ
1: 若干ちょっと大至急連絡来まして、はい、なんかこの印刷が取れる可能性があるっていう、
2: でも全取りはしないでしょ、
1: うん、
2: まあでもその気持ちが嬉しいっす、
0: いやそうです
1: 、は
0: い、
1: あのまあとりあえず当たった人は洗うなっただけ言っといてください。
2: 洗うちゃダメらしい、
0: 洗うなんですね、
1: 一生一生あの
2: 一生洗うな
0: 一生洗いません
2: 。じゃあ切れない、切れない、
0: 飾っとけっつって。
1: よっぽどひどかったらまた相談します、あの、はい、別のもん送るかなんかしますんで、はい、まあ一旦今日持ってきたのはこの L と、
0: はい、
1: あの XL を、
0: はい、
1: 2枚ずつ
2: 2枚ずつ、フィッシングトレーニング
1: をどうせだってお前らあげても着ないだろ。
2: いや、まあ、そんなことはない。
0: いや、そういや俺は着たいなって思って、
2: 早くしないと時間がないぞ。
0: はい、メールアドレスタイプアトムク 885fm.jp ホームページアドレスが www.885fm.jp まで、どしどし応募ください。
2: これ言ってももうあれだからね、世界に4枚とかしかない感じだもん
3: ね。そうですね、フィッシングトレインのだってこれ載せて、あの初めてですよ。
2: じゃんじゃんじゃんじゃん、
1: ネットから拾った、
0: はい、ありがとうございます、
3: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
2: よくチムニーもね、フィッシングトレイン塗ってきてくれ
0: ます、ね、塗ってきてますよね、はい、チムニーはね。
2: なんかありますミッキー。
3: 大丈夫です、
2: はい、大丈夫、
3: はい、
0: 大丈夫ですか、
2: はい、完全に時間がオーバーし
0: ちゃう、おっ、うん、ということで、あやさん、なんか最後ちょっとなんかバタバタになっちゃいましたけど、
2: 雑になっちゃったけどね、
0: すいません本当に、なんか本当あのお忙しい中2週にあの渡りあの遊びに来てくれて本当ありがとうございました。
1: いえいえ、
2: ありがとうございました。
0: また機会があったらよろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、
2: ということで、よろしくお願いします。
0: 本日はお忙しい中、ありがとうございました。この辺でフィッシングトレーニング締めたいと思います。3、2、1、エンジョイ、
2: エンジョイフィッシング、
3: フィッシング、
0: ブラックウォール、
2: 全然オーバーでしょ、
0: 全然オーバー。Oh, shit. Don't you ever stop, I love it at the start. Take your...

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

0: Rainbow Town FM
1: 東京シティビルのラジオ系

0: 皆さんこんばんは。東京シティフィルのラジオ系の時間がやってまいりました。パーソナリティのファゴット奏者水上陽太と
1: バイオリン奏者吉田清香です。
0: よろしくお願いします。この番組は江東区と芸術提携を結んでいるオーケストラ東京シティフィルが本日はリモート収録にてお届けしております。
1: はいはい、今週もちょっとね水上さんは電話の向こうでお願いします。
0: では、はい、6月3日今日は何の日のコーナーです。
1: はい、
0: 本日の記念日はまず世界自転車デーだそうです。うん

0: こちらは国際デーの一つでありまして、ワールドバイセコールデーというふうに世界的に共通の記念日となっております。アメリカの社会学教授であるレシェック・シビルスキーという人が制定した記念日で、健康にもいい有酸素運動であることと、環境を汚さずに気軽に移動できる手段としてもっと活用していこうじゃないかという、自転車に対する意識をまた改めていこうという日だそうです。吉武さんはどうですか、自転車日頃乗られたりとかされますか？
1: なんか、ね、妊娠中すごい乗ってて怒られて、危ない危ないって言われて、
0: そうだそうだ、怪我してた時もありましたね。
1: めちゃくちゃ怪我、よく乗ってたんですよ、その時期で。ひっくり返ってよく血だらけになってね、うん、なんか大変だった時以来ね。だから、はい、しかも子供産んでからも乗ってないし、やっぱ1年ぐらい乗ってないかも。自転車好きなんですけどね。
0: ついこの間でした、うん、あの法律がちょっと厳しくなって、
1: そうそう、それもあってね、
0: お子さんを乗せての二人乗りが、うん、厳罰化というか禁止でしたっけ？
1: 禁止でしたっけ？なんかすごい厳しい、
0: 禁止になったのか、ね、ちょっと車種によっては OK だったのか、すみません、記憶が危ぶんですが、うん、
2: 自転車に子供を同乗させるための条件は、運転者は16歳以上、子供の対象年齢は小学校入学式の前日まで、人数は原則として子供1人までですが、安全基準に適合した幼児2人同乗用自転車に限り、幼児用座席に2人まで乗せることができます。小学生以上を同乗させた2人乗りは定員外乗車違反となり、3000円の反則金または2万円以下の罰金が課される可能性があります。
0: これまで OK だったこの乗り方がちょっと罰化されて、うん、まあより気をつけていきましょうというふうになったということですね。
1: そうですよ。え、水上さん乗ります？うん、
0: 私自転車好きですけど、うん、日頃そんなになんか必要となる場面がなくって、
1: そうか、
0: どちらかというと、あの、自分から乗りに行ったり、例えば観光地でレンタサイクルしたりとか、はいはい、うん、山を自転車で登ってみようとか、
1: うん、すごい、うん、
0: そういうスポーツアクティビティ的なことで自転車乗ることが多いですし、好きですね。結構好きです、もうちょっと、うん、1年以上前になっちゃいますけど、うん、茨城県の霞ヶ浦の周りをぐるっと、
1: はいはい、
0: 一周はしなかったですけど、さすがにちょっと長すぎ、
1: すごいですね、あそこでっかい霞ヶ浦って、
0: まあ、半周半3分の1ぐらい、ちょっと何キロ走ったかはっきりと忘れてしまいましたが、土浦駅前から、
1: うん、
0: サイクルをすることができて、
1: そうなんですね、
0: はい、そうなんですよ、そこから、うん、だから乗り捨てというか、もう駅から乗って、
1: はい
0: はい、
1: 何分ぐらいか、だって1時間ぐらいとか、
0: あ、ちょっと細かい時間忘れちゃったんですけど、まあでも何というのかな、自分の好きなタイミングで初めて終われるので、
1: あ、便利、
0: そんなに気負わず飽きたら終わりぐらいの感じで行ってみるといいかもしれない。
1: いいですね。なんか街も最近ね、大チャリとかいろいろ乗り捨てとかね、自転車ありますもんね。
0: 増えましたよね、
1: うん、すごい増えた、うん、住吉界隈でもよく見ます。
0: あ、うん、私の家の近所でも結構急に増えた気がします。
1: うんうんうん、うちも増えた気がする、ね、環境いいですもんね、確かに。
0: そうですね、うん、これ私ずっと気になってたんですけど、
1: うん、
0: 街中にそういう共有できるサイクリング
1: サ
0: ービスがあるじゃないですか、
1: うん、
0: でまあ普通の自転車とかまだわかるんですけど、例えば電動キックボードとか、
1: あ、はい、
0: 電動自転車なんかもそういったレンタルのサービスに入ってることよくあると思うんですけど、
1: うん、
0: 結構なんでもないとこに泊まっているじゃないですか。もう本当に公園の隅っことか歩道の一角とか、
1: うんうん、スペースで、
0: ま
1: あ、
0: つまり何が言いたいかっていうと、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 電源どっから取ってるの？
1: 私もそれ思ったことある。ね、電気
0: 充電できるポートにあればまだ分かるんですけど、どこで乗っても充電切るということはなくて、
1: 相当持ちがいいのかな。でもどうなんですかね、
0: 充電が切れないように管理してる人とかいるんですか？よく分かってないんですけど、普通に道端に置いてあるやつなのになんでこんな充電が持つんだってすごい不思議
1: ね。なんでもないところだとね、充電減る一方ですもんね。

0: ねえ、
1: あれ、
2: うん、
1: 理由を知ってる方がいたらちょっと教えていただきたい、
2: うん、確かに知らないわ、不思議。
1: では、はい、もう一つご紹介します、はい、語呂合わせで、うん、ローソンの日だそうです、うん、こちらは、まあ、皆さんご存知のコンビニエンスストアローソンが、うん、6月に1号店を出店したということで、1975年の6月ですので、2025年で50周年を迎えたこと、そして6と3でローソン、
2: ローソン、
1: ソン、ちょっとよくわかりません
2: が、ソンが3なんですね、
1: まあ、まあまあまあ語呂合わせということで、うん、株式会社ローソンが6月3日を記念日としています、うん、まあ、厳密にはね、6月3日に1号店がというよりは6月に1号店が出店したという感じで、まあちょっとざっくりしてますけど、ローソンはね、あの住吉にはやっぱりセブンイレブン様がいらっしゃるじゃないですか。
2: うん、いるけどローソンの方が私使いますよ。ローソンもありますよね、ちょっと離れてるけど、事務局側とか、あと、
1: うん、ATM の方、
2: ATM の方かな、うん、そう
1: UFJ 銀行の方ですね、はい、
2: UFJ 銀行の方だっけ。なんか北と南に、なんかに、あ、てか 2,3 個ありますよね、住吉駅って周りにローソンが。錦糸町の方と西の菊川の方と、あの南のライフの方と、そう、100円ローソンは確かなくなったんだよな、うん、
1: あ、
2: 普通ローソン3つあるから、なんか住吉はローソン付いてるなと、うん、思うんですけど、そっか。
1: あ、本当ですか。
2: うん。
1: 私セブンのイメージがすごいある。
2: ああ、まあ、駅に一番近いのはセブンだと思う。
1: ああ、
2: うん。降りてすぐは。そっか。
1: そうですね。
2: ですね。あんまローソンはあれですか、使う
1: 頻度。あ、いやいや。
2: そうでもない。
1: 嫌いってわけじゃないんですけど、うん、頻度はかなり少ないですね。
2: うん、私も家の周りないんだよね。だから頻度はちょっと少ないね。
1: いや、あのコンビニのポイントカード貯めてます？
2: めっちゃ貯めてます、全部。
1: 全部貯めてます。
2: どのセブンとかファミマとかローソン全部貯めてます。
1: あ、そうなんだ。
2: え、貯めない？
1: あ、私そうですね、持ってないですね。
2: 本当ですか？どこも？
1: うん、いつもお持ちですかって聞かれて、うん、あー、作った方がいいんだろうなと思いながら、33年が経ちましたね。
2: あ、
1: ま
2: あ、
1: 別に0歳、1歳からコンビニ行ってないけど。はい、
2: そうか、私持ってますか、以前にもうなんか商品を出す前にもポイントカード出しますもん。と、
1: え、あれって携帯に入れられる？
2: あ、入れられますよ、全部携帯だな、私、うん。
1: え、それを貯めたら普通にお金として使える、
2: うん、使えます。ポイント1ポイント1円で使えるし、ローソンとかお得です。ポイントで結構ね、うん、お買い物できるものとかあるし、
1: ちょっといい機会だから。
2: そうですよ、ぜひ。セブンもたまるやつあるし、うん、ありますね、アプリでとか。
1: ああ、そうなんだ、
2: うん、
1: そうな、ポイント大魔王ですもんね。
2: そうですよ、私ポイ活があの本業なので、ちょっと忘れて、これ語り出すとちょっと良くない方向に行くので。私多分水上さんがお酒好きなのと同じぐらいポイントが好きなんですよ。
1: ああ、
2: うん。だから、
1: 本業、私がお酒について語って、うん、良くない方向だ。
2: 良くない、そういう意味ではなく、良くない
1: 。全然いいじゃない。
2: そういう意味ではないような気はしてる。
1: 吉武ポイントレッスン。
2: ポイントレッスンったらもううるさいですよ。もうすごいことになるんで。
1: うん、知りたいです
2: よ、すごく。うん、まずはじゃあローソンのポイントカードが作りましょうかね。じゃあ、
1: ね、
2: アプリでもいいけど。うん、
1: まずじゃあアプリから入れてみようかな。
2: アプリ入れましょう。うん、
1: はい。
2: はい。
1: それではここで1曲お聴きいただきましょう、
2: はい、
1: 自転車といえばもうこの曲しか浮かびません、うん、ゆずで夏色。

0: 東京シティフィルハーモニック。
1: やってる？
2: やってるよ。
1: シティフィル部屋飲み研究会。
3: では、はい、こちらのアカウントご紹介します。アカウント名、はい、カズさん、日帰り出張でのんびり大阪らしいものを食べてる暇もなかったんで、帰りの新幹線車内でのんびり研究に励みます。お写真は札幌ラガービールの小さいサイズと唐揚げチャーシュー、そしてサワークリームオニオン味のポテトと、パラ焼酎ハイボールのレモンですね。そして液バタークラッカー、塩シュガーバター味というのと、カールのパッケージが見えます。
2: カールはね、関西限定ですもんね。
3: あ、確かに。
2: そうそう、大阪行かない、
3: のんびりできない大阪日帰りですから、ね、
2: これは買わないといけないやつ。
3: そしてその間に見える緑のパッケージは左の超薄いサワークリームオニオン味なのか、私の予想ではジャガビーなんじゃないかなと思っているんですが、どうだろう。
2: ロックって書いてありますね。ちょっとね、見える。
3: 北海道限定フレーバーの可能性もあるのでは。
2: 分かんないな、情報が。
3: あれも大阪か、大阪限定、あれなん、この液バタークラッカーって、なんか勝手に北海道のやつだと今思ってたんですけど、違うのか。
2: 大阪なんですかね。
3: 大阪なのか、
2: あれなのか、なんだろう。初めて見るもんで全然分かんない。
3: まあ、新幹線研究というのはそれでまた別のコーナーを作ってもいいぐらい奥深いジャンルでございます。
2: そうなんですね。なんか選び方があるんですよね、中村さん的には。
3: そうですね、限られた環境でいかにより良い、
2: より良い
3: 時間を過ごすかということ、そこに全てをかける。
2: そうか、お酒もおつまみも選び方がね、あるってことですね。
3: そうですよ。
2: ちょっとそれはまた別で聞きたいですね。
3: はい
2: はい、ちょっとじゃあこちらもご紹介していいですか。アカウント名アルマさんが、こんな罪なことを部屋飲み案件と、リポストしていただいた夜な夜なエールの、公式のツイートなんですけど、クラフトビール会社の社員がやっている暑い時期におすすめの飲み方、実は黒ビールをバニラアイスにかけるだけでまるで大人のコーヒーフロートになるんです。焙煎した麦の香りとバニラの甘みは本当によく合います。ぜひ試してほしいと。スーパーカップをグラスに注いで、そこに何だこれ、黒ビール、カレイザービール、クラフトザウルスを注いでますね。動画付きで大人のコーヒーフロートだって。絶対私好きだと思う、これ。美味しそう。
3: 美味しそうです ね。
2: 美味しそう。これは本当大人のコーヒーフロートですね。
3: 今こういう作り手がレシピを紹介するのにあるあるなんですかね。皆さん素晴らしいアイデアマン
2: ね、アイデアマンです。
3: 中の人がね、アイデアマンですね。ではもう一つご紹介します、アカウント名カズさん、元気にバスケをこなした後は久々に自家製核ハイボールとともに研究をのことで、まあいつものトマトサラダですね。こちらチャーシュー付き、そして左側はこれ刺身こんにゃくですか。
2: あ、刺身こんにゃくか。
3: コラス味噌が上に見えまして、ほうれん草の
2: おひたし、
3: 多分ほうれん草ですよね、これね。
2: ぽいですね。
3: 真ん中には光り輝く豚汁様でございます。
2: 豚汁様ですか、これは。
3: お世話になっております。これもだってね、左のこんにゃくと中に入ってるこんにゃく違いますから。
2: あー、ほんと素晴らしい。
3: 楽しいですよ。
2: そうか、豚汁と飲むんだ。豚汁ってご飯だと思ってました、お酒と。
3: あ、まあ、その場合お酒と一緒にする場合、ネギはいくら入っててもいいということ。
2: あー、ね、ネギこれたっぷりですね。美味しそう。
3: いや、美味しそうですね、これ。
2: ね、輪切りのネギがたくさん。
3: そして私

0: 角杯大好きなんですけれども、
1: はい、
0: パズさんこれ相当濃いですね。
1: 相当濃いですか。そう、
0: 私も色味で分かりますけど、この色にするにはかなり入ってると見た。
1: かなり、じゃあこれはロックに近い。
0: これはそうですね、55ぐらいじゃないか。
1: すごい、これハイボール。
0: どうでしょうか、瀬野さんいかがでしょうか。
2: すごいですね、
0: かなり濃いですよね。
2: ちょっとでも後ろのテーブルの色もちょっと、
0: ああ、相まって可能性もありますよね。
1: 現役がね隣にあって、それと結構ね近しい。
0: まあそうですよね。
1: すごい強いんだな。
0: 元気でバスケをこなした後っていうのがまた染み渡りそうなシチュエーションで。
1: そうですね。
0: たまらんですね。
1: たまらん、美味しいでしょうね。
0: いいですよ。 お野菜もたっぷりでね、健康に配慮があって、
1: うん、刺身こんにゃく家で食べるってすごいな。絶対食べたことないや、家で。
0: 楽ですよ、刺身こんにゃく結構、うん、
1: あ、そっか、楽か。
0: まあつるっと夏の一口目にぴったりな。
1: そっか、いいですね、よく冷やして。
0: うん、いや、これは参考にさせていただきます。
1: そうですね、
0: 私角杯の、うん、あの濃さもね参考にさせて、ね、
1: ちょっと危険な香りがしますけどね、はい、ちょっと、はい、
0: 夏なんで、
1: 夏だから、はい、
0: 夏は何でもありです。
1: ありました、はい。
0: 東京シティフィルハーモニック。ここからはハッシュタグラジオ系をつけて投稿してくださった X のポストをご紹介してまいります。
1: はい、じゃあ早速こちらご紹介させていただきます。アカウント名、はい、ハイカーさん。開演前のステージでとっておきのソロを練習するのはあり。アンケート取ってくださったんですけど、なんかこれはね、確か上田さんと私で収録した時に、開演前にあのお客さんがいる前でソロを練習するか否かみたいな話をしてて、
0: あ、
1: そうそう、なんか聞かせても良いものかどうなのかって、それを、はい、ハイカーさんはちょっとアンケート取っていただいたみたいで、4票ありに票が入ってますね。なしが 0%。 意外、なんか私的には取っておきたいから聞きたくないなっていう人もいるんじゃないかなと思ったんですけど、
0: あ、
1: うん、水上さんは練習します、なんかステージ上で開演前。
0: 絶対しないですね。
1: 絶対しない派。
0: まあ、リードの確認をちょろちょろっとすることはあると思いますけど、う
1: ん、あ、
0: トロの部分丸ごと弾いたりとかはやらないようにしてます。
1: あ、逆にね。あ、うん、でも分かるかも、うん、そう、だからよくオーボエとかはやるよねっていう話をしてて、
0: あ、
1: よく聞こえるなと、ドラクエのソロとか。
0: 確かに
1: 楽器によって、だから管楽器とかはなんかするイメージというか、
0: あ、
1: してる人多いかなって思ってたんですけど、
0: なんか結構、うん、まあクラシックなんであれですけど、映画のネタバレみたいな感じしません？
1: あ、そう、わかるわかる。なんかちょっと聞きたくないとまでは言わないけどね、なんか撮っておきたいですって感じが
0: ね、うん、まあ、そう、私がお客さんだったら撮っておきたいなって思うから。あ、
1: そうそうそう、なんかこの結果ちょっと意外でした。
0: おお、
1: 聞きたいんだ。
0: まあクラシックなんだよね、曲は分かってるからっていうのもあるかと思うんですけど、
1: うん、そうそう、だ、あのアカウント名ネコルさんもソロパート聴けたら聴きたい、はい、本田さん、あの、オーボエの本田さん、本番前よく演奏してるのでファンとしてはお得感が増しますって。お得感、
0: そうですか、
1: そっちだった
0: んだ、どうなんだ、
1: 何弾いて
0: る、聞いてみないとわからないことも多いです ね、
1: そうですね、お客さんってそう思ってるんだって、私もちょっと意外でした。
0: うん、お得感が増す、
1: お得感って、
0: なんとなくこう嬉しいですけどね、そう思っていただ
1: け、そうですね、そっちだったらね、うん、じゃあ練習してもいいかってなる。
0: そうですね、
1: うん、
0: ではこちらご紹介します、
1: はい、
0: アカウント名コンコンなんだろうさん、
1: うん、
0: 同じく聞きたい派です。私の中ではプチオーボエリサイタルタイム。
1: あ、やっぱオーボエがよく聞こえてるんですね。
0: 先ほどの、ネコルさんのコメントに対して、
1: うん、
0: 私も聞きたい派ですということで、
1: あ、そっか、
0: コメントいただきました。確かにね、オーボエリサイタルタイム、
1: オーボエリサイタルタイム、ね、そっか、開演前から。
0: まあオーボエは特にやっぱり刻一刻とこう時間によってリードの調子も変わっていきますし、ステージの湿度だったりとか温度によっても大きくね、あの演奏が難しい楽器とされてますから、それもあって 実際のセッティング実際の、音符をなぞって演奏することを一回確認しておきたいっていう奏者の方多い気がしますね。
1: 本当練習してる人多いですね、
0: 別にシティフィルに限らずって感じ
1: しますよね。そうそうそうですね、どこ行っても大声の人って本当ずっと吹いてる。

0: はい、
1: そうか、そうか、リードの調子とかね。
0: あ、まあ、一応ファゴットもダブルリードなんですけど。
1: そうですよね。
0: あんまりちょっと違うのか、その気にしすぎる方はいないような感じしますね、どこのオーケストラ。
1: うん、そのイメージあります、どこ、
0: うん、うん、まあなるようになるっしょみたいな人が多いような、
1: 楽器の特性なのか。
0: そうですね、
1: それ関連というか、もう一方、あのアカウント名トラジローさんも、はい、開演前のコントラバス練習の時間が大好物です。そしてもっと言うと、初池さんを観察するのが好きです、かっこ小声って書いてます。
0: あ、なんでだろう、初池さんのなんかビジュアルですか、
1: ビジュアル、なんか練習の仕方が好きなのか。
0: あ、気になるのか、
1: ね、気になる。まあ、確かにコントラバスの人もよくね、開演前練習というか調弦したりとか、うんうんうん、確認はよくされてますよね。
0: 頻繁にハープコントラバスは仕方ないですよね、致し方なく出るしかないですからね、
1: うん、大きい楽器は確かにね多いですよね。
0: あ、そう、私それもあってちょっと控えてます。その、うん、どうしても袖にはけられない楽器の方々、
1: う
0: ん、
1: あ、そういうことか。
0: 特に、うん、まあ、ハープ、ティンパニー、コントラバスって調弦というかチューニングがすごく、
1: うん、そうですね、大変
0: な、なんていうか大事じゃないですか、うんうん、難しいし大きいし、だからそれを邪魔してまで自分の音は別にいいやって思っちゃうというか、移動できるから
1: 裏でもできますもんね。
0: 裏で、そう、裏でできることはいっぱいあるので、
1: そうか、そうか、
0: ステージはその方々のものだと結構思ってました。なんとなくですけど、うん、まあ、うるさいって言われたこととかないですけど。
1: まあそれで書き消して調弦できないは、うん、まあ、ないと思いますけど、
0: うんうんうん、まあ、なるべくシビアに、ハープの方とかね、すごい繊細に、
1: ね、あれは大変ですね、
0: 一本チューニングしてらっしゃるから、
1: うんうんうん、
0: あんまね、まあ、余計な音はない方がいいかみたいな感じではいましたけど、うん、
1: じゃあこちらもご紹介したいのが、はい、アカウント名アルマさんは、演奏曲のソロの練習は裏でお願いしたい派です、そっち派がありました。うん、あ、ソロの練習は裏でお願いしたい派だから、聞きたくないってことですね。
0: ああ、あ、
1: 舞台上の練習は、うん、ネタバレ感がある。
0: うん、
1: そっち派もやっぱいましたね。
0: まあ、曲にもよったりしますよね、例えば新曲とか、
1: うん、あ、新曲はそっか、
0: なんでしょうね、その新しい高石版を初めてやるとか、うん、
1: あ、なるほどね、
0: そういう時に、に
1: あれって
0: 思う、そこが違うのね、って分かっちゃうのはちょっともったいないよ、ね、気がし
1: ますね、確かにもったいないね、
0: うん、うん、でその違うとこばっかり練習するからステージで全部バレちゃうみたいな。
1: それは大変もったいない
0: ね、もったいないです
1: ね。そうですね、
0: やっぱ一つステージのエンターテインメントとしてちょっとある程度はキープした方がいいのかなというふうに私は思います、
1: ね、
0: うんうん、
1: こちら側の配慮が必要ですね。
0: うん、うん、やっぱり舞台芸術ですから、あんまりにおっぴろげすぎちゃうとちょっと、
1: 確かにね、うん、
0: うん、
1: いろんな意見が聞けて、そう、よかったです、
0: うん、そうですね、参考になりますね、
1: 参考になりました、面白い、
0: うんうん。

0: Tokyo City Philharmonic。
1: はい、ということで本日6月3日今日は何の日のコーナーでは、自転車、世界自転車デーとローソンの日ご紹介しました、はい、これを機にちょっとポイントカードを作って、はい、
2: ぜひ
1: ザクザク貯めたいと思います。
2: 貯めましょう。はい、
1: 吉武さんのポイントレッスンもね、ちょっといずれお願いしたいと思います。
2: それもコーナー作りましょうかね。はい、
1: はい、チャリーンって音と一緒に、
2: チャリーンって 今日のポイント
1: は、はい、うん、今日のポイント、ポイントのポイント、
2: ポイントのポイント作る際、はい、
1: そして後半は、はい、部屋飲み研究会、
2: はい、今日もね、はい、
1: ハッシュタグラジオ系をつけていただいたコメントを読ませていただきました、うん、最近ちょっと部屋飲み研究会がはかどりすぎていて、ね、あのお酒を飲めないリスナーさんもいらっしゃるのでね、ほどほどにしようと思います。
2: そうですよ、
1: そう、そうですよね、うん、はい、普通、通常のコメントがなかなか拾いきれてなかったので、うん、これからたくさんね読んでいきたいなと思います。
2: そうそう、ね、すごい参考になるコメントも今回たくさん紹介できたんで、
1: はい、そうですね、ね、私たち音楽番組ですからね。
2: そうです、そうです、お客様の声もたくさんね、
1: はい、ありがとうございます。
2: お酒だ、
1: 本当に本当にこれ、あの冗談抜きでありがたいことです。
2: そうそうそう、本当
1: に、はい、ね、
2: う
1: ん、
2: これからも、はい、
1: 参考にさせていただきます。
2: はい、
1: ラジオ系ではリスナーの皆様からのコメントお待ちしております、うん、

0: を聞いていただいての感想や何でも構いませんので、ハッシュタグラジオ系をつけて、はい、X までお寄せください、はい。もう部屋飲み研究会そろそろいいんじゃないっていうご意見だったりとか、吉武のポイントのポイント聞きたいよなんてお声もお待ちしております。
1: いるかな、はい、
0: いるでしょう。本日のお別れの曲としまして、はい、東京シティフィルが次回の演奏会で、取り上げますドラゴンクエスト5よりひじりをお聴きいただきながらのお別れです。
1: お声もそろそろありますね。
0: そうですね、
1: 聞きましょう
0: ここまでのお相手はファゴット奏者水上陽太と
1: バイオリン奏者吉武由香でした。
0: それではまた来週、さようなら。

0: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター。
1: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。

Rainbow Town FM。 ともりあつきのシネマラジオ。

0: はい、というわけで、ともりあつきのシネマラジオ。この番組は、私、ともりあつきが、脚本、監督、役者、作詞、プロデューサーなどなど、やっていく中でですね、思ったことや見聞きしたこと、そして現在関わっている作品なんかについて、お話しさせていただく番組です。
1: 今夜はドラマと朗読劇のお話です。第4話の脚本を担当させていただいた、テレビ大阪さんのドラマ、令和に官能小説作ってます。そのスペシャル朗読イベントがなんと今週末5月30日の土曜日、浅草歌劇場にて開催されます。出演はドラマの豪華キャストから徳井よしみさん、

0: 桃月なし子さん、内藤修一郎さん、八木奈々さんです。私は演出で参加させていただきました。そして今夜はなんとこの方がゲストに来てくださいました。
1: はい、令和に観音小説作ってますで大泉真城役を演じました桃月なし子です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: それこそそんなこともあるんだ。それ以外、そのワンカット以外のところだと、和とかシーンとかで印象に残ってるところとかってありますか？
2: あれじゃないですか、1話の2シーンじゃないですか。
0: そのシーン数で言っていただけたら1話の2シーン、どういうところが、
2: 私が面接に受けるまでの過程を、
0: あ、そこが2シーンか。
2: そう、
0: なるほど。
2: 過程を、あの、はい、スタッフさんたちの手仕事、
0: 手仕事そうですね、
3: 甘くやったり、
2: そうそう、はい、甘くやったり、はい、そうです、ね、とか、あの漫画倒したりとか全部手作業で、
0: はい、はいはいはい、手作業
2: やる、うん、あのカット、
0: めっちゃ原始的な、人力でやる、
2: はい、全て人力、
0: はいはいはい、そうだそうだ
2: 合成なしみたいな。
0: 感動的ですよね、あそこ。あれ、ピタゴラスイッチ見てるみたいな感じ
2: だっていうか。いや、そうなんですよ。結構練習したんですよ、カメラ回す前に。私だけじゃなくて、スタッフさんたちのタイミングも合わせたりとか。
0: そう、めっちゃ。
2: そう、全部結構練習して、よし、撮りましょう、みたいな感じでやったんですけど、まあ、よし、撮りましょう、もう、なんか3、4回撮り直してて。
0: へぇ。
2: そう。
0: あれもってことはワンカットってことですもんね。
2: です。
0: 的に。
2: はい。
0: 3、4回、うわぁ、散らかったりとかしつつ、
2: そうですそうです。だから散らかるために毎回直してみたいな。
0: 大変だ。
2: のをずっとやってたんですけど、あのシーンもやっぱり結構大変だったから、すごいたくさんの人が関わってて、映ってるのはほぼ私だけなのに、はいはい、やっぱ裏ですごくたくさんの人が動いてくださってるから、結構大変なカットで、はい、あれが OK 出た時はもうみんな拍手、
0: うわー、
2: お
0: ーそれで一気にもう強まる絆みたいなところもありつつ。
2: そうですね。
0: 序盤ですか、発生自体は。
2: いや、後半です。
0: 後半なんだ。
2: あれ、しかもあの日の撮影やばくて、真城ちゃんのカロリーがやばくて、そのシーンと、あと最終話の会見のシーンが同じ日の撮影だったんですよ。
0: 別のヤバさですね、しかもね。
2: そうですそうです。
0: 心使うやつと。
2: そうなんですよ。なんか前半はその1話のシーンで体力使ってて、うんうん、で後半はもう長ゼリフだから、しかも一人喋りだし、
0: 本当に
2: 頭めっちゃ使ってて、
0: すげえわ。
2: この日多分一番疲れてますね。
0: うわー、いや、よく切り抜けましたね。いや、あ、
2: スケジュール見てはこれ1日やばいなって思ってました。
0: 確かに。
2: でも途中スタバ買いに行って休憩してました、ね。
0: スタバでやっぱりチャージというか、
2: はい、糖分入れて
0: 頭回んなくなりますもんね。
2: そうですって、よしってやってましたね。
0: すげえな。やっぱでも短期集中はめちゃくちゃ強いんですね。そう。
2: はい。でももう、あの、今セリフ言ってって言ったら何も出てこないです
0: 。あそこに置いてきた。
2: 全部置いてきました。
0: そうですよね。
2: その日に置いてきてます。
0: その日に。
2: だから全体の話の流れはわかるけど、
0: はいはい、
2: セリフポンって言ってって言われるともう何も出てこない。
0: そんなもんですよね。
2: はい、
0: その女優さん自体をめちゃくちゃ長くじゃあやられてるっていうわけではなかったわけじゃない
2: です
0: か。
2: そうですね。
0: そのやってみた段階としては結構スムーズに向いてるなみたいな、その短期集中も含めてですけど。
2: いや
0: いや
2: 全然向いてるとは思ってないんですけど、ね、思ったこともないんですけど、やっぱ生きるためには仕事をしないといけない。
0: 生きるため、
2: はい、生きるためには仕事をしないので、
0: 労働というグループの中にいるんですね。
2: そうです。やっぱ国民の義務なので。
0: 当然と紐づいて、
2: はい、日本国民として働いてます。
0: あ、そういう価値か、なかなか珍しい。でもそれこそちょっとこう調べさせていただいて、その看護師さんをやられていたみたいな、
2: はい、
0: まあ、そこも結構異色の方経歴だと思うんですが、そういうところもあり、でも社会人から入っていてっていうのもあって、うん、なんかそういうちょっと地に足ついたというか、なんかこう本当労働としてあんまり聞かないんで、あんまり役者さんにやっぱ労働ですねって言われて、なるほどと今関心というか。
2: 確かに、あの、私も聞いたことないです。周りにいないですね。
0: やっぱ話しますか、同期同世代の人とかって役者さんと。
2: やっぱでも演じることが好きな人が多いと思います、役者さんは。
0: そうでしょう。
2: うん、演じることが好きか目立つのが好きかの大体に
0: 2択。確かに、割り切って目立つのが好きって方もね、多いです
2: よね。いると思う。私は生きるために働いてる。
0: すげえ。
2: 面白い。たまたまその働き口がこの仕事だっただけで。
0: ドキュメンタリーのナレーションとか、
2: うん、
0: いろいろ、あの、役者に問わずというか、うん、あると思いますけど、そういうのがあってもちょっとやってみるっていう。
2: はい、全然やります。生きるために必要なので。
0: すごい、なんか広告AC の広告みたいな気持ちだったのよ。生きるため
2: 生きるため、
0: そう、なんか身につまされました。 大事ですよね、やっぱ性格

0: がね生きていくということだね。
1: そうなんですよね。
0: 何の話だっけこれ。でも感動小説っていやすごい強引につなげたみたいになりますけど、
1: はい、
0: 感動小説ってその感動ってやっぱ三大欲求みたいなところもありつつ、うん、生きるためにこうまあやってる仕事、まあ、みんなが分かることの地続きだった気がするんですね今回、うん。

0: 彼の小説の醍醐味があった気がするんですけど、なんか今回そういうのも、まあ舞台にまた朗読劇の話になりますと、うん、徳井さんと、
1: はい、
0: まあ、一部と二部でちょっとこうね、徳井さんがいらっしゃらないんです
1: か。そうですね、
0: 二部からだけいらっしゃるか、うん、キャストの皆さんで朗読していくわけですが、そこの意気込みというか期待値だったり、このどういうメンバーこのメンバー4人でどういうなりますっていう想像とかってつきます？
1: 全くならないですね
0: そうですよね。
1: はい、
0: でも読んでみましたもんね、一応ね。
1: はい、まあ、さらっとさらっと
0: どうなる、まあ、男性陣が女性のところを読むだったりとかもあるみたいなことも言っていいんですかね。
1: あ、そうですね、これは。そうですね、ありますね、
0: そういう何もそうですね、言えることが結構ないというか、
1: あのね、
0: 想像が
1: 演者も詳しく知らないんですよ、はい、実はこれ、
0: はい、どこまで何をどうするかっていう
1: と、はい、私は自分自身も当日のお楽しみだと思って、
0: なるほど、
1: いるので、
0: ちょっとミステリーボックス感が強いんですね。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: あのちゃんとあの台本は仕上がってます
0: 台本ね、
1: 台本は仕上がってるんですけど、うん、それがどういう演出が加わるのかマジで知らない。
0: 確かに、しかも多分合わせてみないとマジで分かんないと。
1: そうですね、これなんか本来の朗読劇って基本的にあの練習、
0: はい、
1: 稽古日がまあ1日2日とかあるとは思うんですけど、 ね、うちらマジぶっつけ本番ですよね
2: イベントのタイトル通り読んでみます、ね、
1: はい、
0: ちょっと実験的な企画、
1: あの朗読劇だと思って来ていただくというよりかは、うちらが読む観音小説を楽しんで聞いていただくという形でいた方がいいのかもしれない
0: 朗読会的なこと
1: ですね。そうですね、そっちで思ってくれた方がいいかもしれない。
0: ちょっとなんかハードルを下げる動きになって大丈夫、大丈夫ですよね、これはね。じゃあエンタメとしてそっちをこう優先してるっていう。
1: そうです、そうです、あくまでエンタメとしてね、
0: エンタメとして確かにね、この本当にどうなるか分かんないんだよなっていうのは
1: 本当に多分
0: あ、ね、あの
1: 誰に聞いてもいやどうなるか分かんないんだよなっていうと
0: あのちょっと徳井さんのこうツイートだったりを見てた時に、はい、なんか前代未聞なことになるみたいなことは書いてくださってて、
1: うん、うわ期待値だけ上げてる徳井さんも絶対分かってないのに
0: これ絶対分かってないだろうなと思ったら
1: 前代未聞って言っとけばいいと思ってる
0: でも前代未聞だよなと思うし、
1: 正しい、
0: そうですね、一夜限りの、いやこれ本当にどうなるんだっていう
1: ね、
0: 何本当漠然と喋ってますけど本当にそうなんですよ、
1: ね、はい、これ本当に、うん、あの隠してるわけではなくて、 うちらが漠然なだけ漠然としか知らないだけ、
0: そうです、全員漠然化学反応を楽しんでいただくというのが、
1: そうです
0: ね、近いんですかね、いい方
1: だからあれですね、あの見てくださる皆さんの盛り上げ度合いによっても何か変わるかもしれないし、わからない、うちらのモチベーションとか
0: 確かに
1: 変わるかもしれないし、
0: モチベーションはありありで来ていただけると嬉しい
1: いやなんかシーンみたいになったらちょっと読むの苦しくなってくるじゃないですか、だからなんか面白いなって思ったところはクスクスって笑ってくれたりとか、
0: はいはい、
1: 拍手とかしてくれたらよしってなるかもしれない。
0: これめっちゃ大事なこと今おっしゃったかもしれない。
1: そうですよ、
0: 結構しんみりすること想定できるんで、これできちゃうというか
1: ね、
0: 聞き入っちゃう可能性ありますよね。
1: そうなるとちょっと気まずいかもしれないから、なんか、
0: 難しいんですけどね、
1: う
0: ん、
1: そう、まあ、笑えるところがあるかちょっと分かんないけど、
0: そうなんですね、
1: まあなんかその時その時の感情を出せる範囲内で出してくれた方が、
0: うん、
1: やってる側としては嬉しい可能性がある。
0: 確かに、うん、確かに。ちょっとレスポンスがあった方が、
1: うん、いいかもしれない。
0: わ、これ聞いていただいた方はぜひ全力でやってほしいです。
1: はい。
0: いや、あとちょっとプロデューサー的にもなんか言っとかなきゃいけないこととか、いきなり投げていいですか。いきなり投げていいですか。石田さんが来てくださってるのでせっかく。
2: でもね、やっぱりね、クランクアップの時イベントもやってみたいですね。
1: ね。
2: スタッフも今ずっと終わってからも定期的に集まってね。
1: 嬉、はい、しい。
2: なんかずっと僕らの中で終わってない作品というかね。
1: 嬉しすぎ。
0: で、思い出が
2: 実際このイベント自体はね、本当に我々も前代未聞と名物で、僕らもどうなるのかすごい心配です。これだけね、ただ非常に実際にグランショインさんの本を一部と二部で違う作品で、うんうん、実際にある本を読むので、
0: はいはい、
2: で実際こう徳井さんだ、桃月さんだ、内藤さん、八木さんっていうこういう方が実際声に出して読んでみると、その作品がどういう風に映るのかって、ね、まあ、本当に化学反応だと思うんですけど、すごい楽しみ。
0: いや、うまいですね、やっぱり。
2: あ、本当です
0: ありがとうございます。言いたいことを全部言ってくださいました。
2: なかなか過激な表現もね、いっぱい含まれるんで、
1: ね、
2: 本当にそういうのにこう 楽しみだなと思っていただける大人が、ね

0: 方が来ていただけるとより楽しいのかもしれないですね。
1: 確かにちゃんとね楽しむ心を持ってね、
2: そうです
1: ね、来ていただきたい。
2: そうです、ね、結構遊び心というかそういうまあ趣でいいと思うんで、うんうん、
0: でね、多分あの朗読イベントが一番の主の企画ですけど、それ以外にもいくつかね、あの
2: コーナー
0: の、そうですね、コーナーも用意してますんでね、観音にまつわる本当に観音の世界にどっぷり皆さんに疲れる珍しい回にはなると思うんで、はい、
1: ね、なんかドラマの方はお仕事メインでしたけど、
2: 確かに
1: 今回の舞台は観音メインということであ
2: んまり観音メインの舞台
1: 聞いたことない
2: 楽しみにしていただけたらね、
1: ね、
2: なんか浅草ですよね。
0: そうですね、
2: 浅草という音地柄もなんかいいなという思いながら、
1: 趣ありますね、
2: 気ありますよ、あそこで観音を楽しめるんだと思うと、
1: うん、
2: こう一日丸一日というかね、こう楽しんでいただけたらなと思いましたね。
1: はい、
2: ドラマの話もちょっとあるんですか？
0: そうですね、ちょっとコーナーのところで
1: ありましたね、
0: ドラマの話もねちょっとお伺いすることになるのかなと思いますね。
1: もう結構話しちゃったよ今のところ結構話しちゃった
2: 取材も、まあ、いろいろありましたもんね、 SNS もね、
1: すごいね、たくさん取材させていただいて、何話そう
2: 確かに、まあ、同窓会的な感じになるんですかね、ちょっと、
1: まあ、そうですね、うん、あと実際もこれクランクアップしたりとか YouTube 撮ってからは会ってないから、みんなとは、
2: そうかそうか、
1: うん、
2: あ結構じゃあ
1: ちょっと空いてますね、
2: 空きましたね、ちょっとだけか、うんう
1: ん、お久しぶりって感じで
2: ですみんなでじゃあ振り返ってお客さんも一緒にやれるといいですね、うんうんうん、
1: ですね、うんうん、なんで、まあ、そのイベント自体は別にこの令和に観音小説作ってます見てなくても楽しめる内容にはなってるとは思うんですけど、一応後半のトーク部分だったりとかでドラマには触れるとは思うので、 TVer で何話まででしたっけ、今なんかちょっとまだ見れるんですよね、
2: 後半が見れるんでしたっけ、
1: 後半でしたっけ、前半でしたっけ、
0: 前半1から3話とちょっと後半って感じですかね、全話はちょっと TVer で見れる状態じゃないんですけど、
1: うん、1から3話と後半、あと DMMTV さんでは全部見れるようになってるので、ちょっとお時間がある方はね、余裕がある方は見直したり見てみたりとかしてくれた方がより楽しめるかもしれないですね
2: ありがたいです後半バージョンの告知をありがとうございます、
1: はい、
2: その通りで、もう言い残したことないぐらいのレベル感でした今のはちゃんと締めていただいて、2
0: 部はね配信もあるん
1: だ、あそっか、あ
2: それ大事だ、そうだ、う
1: ん、そうだ、
0: ちょっとね東京来れないお客さんもねいっぱいいらっしゃるみたいなお声も結構聞いてて、
1: 配信チケットも販売中、リアルタイムで見れるしアーカイブでも見れる
2: 拍手がそうですね、
1: はい、
2: テレビ大阪さんでねやられてますから、テレビ大阪地域の方だったりとか、
1: 確かに
2: ありますし、ね、うんうん、東京に来れない方は確かに見ていただきたい、
1: 意外と遠いですからね大阪と東京って、ね、
2: なかなかねピョッと来れるってことじゃないですかね、うん、ありがたいですね、
1: なのでぜひ興味のある方はね配信チケットもご購入いただき、
2: はい、
1: 見ていただけると嬉しい、
2: ありがとうございますというわけでそろそろ時間なので、
1: はい、
2: 何かちょっと言い残したこととか、
1: 5月30日令和に観音小説作ってますの観音小説朗読イベント浅草であります、
2: わ
1: チケット S 席は完売してますが A チケットがまだ残ってます、待ってます
2: 素晴らしい、ありがとうございます、ノーカンペでよく頭が本当いいですね、すごい
1: 記憶を頼りに
2: すごいな、ありがとうございます、そうですね、あじゃああと作品ちょっと楽しんでいただいた方、そうドラマ楽しんでいただいた方にもちょっといいですか、もしかすると2回分に分けられる可能性があるので、
1: うん、
2: ちょっといただいていいですか、
1: 令和に観音小説作ってますドラマを見てくださった方々ありがとうございます、皆さんが日頃 SNS 等でハッシュタグ令和に観音小説で感想をつぶやいてくれてたのを全部見てました、皆さんが応援してくれたおかげでこうやってイベントもできるようになりましたので、ぜひねあの 見てくれた方もまだ見てないよっていう方もイベントに足を運んでくれたら嬉しいです、よろしくお願いします、
2: ありがとうございます、それでは、最後に告知はありますか、
1: 告知なんだろう、何ですか
2: 他の
1: 何がありますか、あ、桃月なし子セカンド写真集発売中です、結び
2: 結び
1: はい、あの買えます、多分書店で売ってます、あとなんだっけな、 Kindle で買うとページが多いらしい、
2: 今時
1: はい、なので電子版と紙と両方ゲットしてもらえると嬉しいです、
2: ありがとうございます。

0: 最後に一言いただいていいですか。
1: はい、令和に観音小説作ってます、朗読イベント来てくれた方ありがとうございました。来れなかった方はなんと現在配信チケット販売中でございます。わーいもちろんね、あの遠方で来れなかった方はリアルタイムで見てくれた方とかもいると思うんですけど、アーカイブの方で現在見れるようになってますので、興味のある方やもう一度見たいよって思ってくれた方はぜひ配信チケットの方を買っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: それでは本日はありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: しこさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。お邪魔しました。
0: ありがとうございます

0: この放送は JOZZ3BFFM 高等
1: 周波数 88.5MHz
0: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

0: guess I'm a bad liar.
1: Travis Barker, Joe Perry.

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。
3: 職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
4: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も承ります。
5: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Spotify Rainbow Town FM.
1: This is the real station. The real station. Music and communication with red hot flavor. The number one radio station in Japan.
2: 88.5 Rainbow Town FM.
1: Rainbow Town FM.
3: おはようございます。6月4日木曜日、時計の針は8時3分を回っております。スーパーモーニングの時間です。本日スーパーモーニングのお相手は、木曜日は星間美香が担当させていただきます。さてさてさて、昨日台風6号でしたけど、皆さんはどうでしたか？まあ、結構リモートワークになったっていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないですかね。私が仕事行くときはね、本当に道路に人っ子一人おらず大雨で、でも本当に全然人の姿がねなく、風と雨がちょっと強かった時間帯だったんですけど、なんかちょっとサイレントヒルみたいな気持ちになりました。なんかあまりにも人がいないから、みんなやっぱりリモートワークにしてるんだなとか、ちょっと今日お休みにしてるんだなと思いながらですね、まあ、通勤したわけなんですけれどもね、いかがだったでしょうか。まあ、でも思ったよりもっていう感じでしたかね。まあ、いろいろなところで、ね、各地で被害はあるにしろですね、まあ、都内の方はだいぶそこまでね激しく、まあ、計画運休とかっていう感じはそんなになんか目立った感じではなかったかなという印象がありますね。まあ、ここから先やっぱりね、こうちょっとゲリラ豪雨だ、そして台風何号だっていうのがね続いていって、まあ豪雨があったりだとかね、土砂災害とかそういったところとかもありますのでね、まあ自分の住んでいる地域が海抜何メートルなのかとか、あといざじゃあこれだけ雨が降ったらどこに避難したらいいのかとかっていうのもとかね、なんかいろいろとちょっとねご家族でね話し合っていただけるきっかけになればなと、そんな風に思った次第でございます。さてさて、台風一過ということでね、まあ、ピーカンで晴れるのかしらと思えば、今日はちょっと曇り空という予報になっておりまして、最高気温が23度、最低気温19度となっております。まあ、過ごしやすそうですね。まあ、喉が渇く前に水分補給を、ね、していただけたらなと思うんですけれども、まあ、なんか本当に5月とかが、ね、30度超えるのが当たり前みたいになりつつあったので、まあ、本当に23度とかこのくらい本当にめちゃくちゃ過ごしやすい、もうこの気候でずっと止まってくれたらいいのになと思っちゃうんですが、明日もですね最高気温23度なんですって。でお天気が曇り時々晴れということでございます。ただですね、日曜日、6月7日日曜日、こちら最高気温27度とか、6月9日ロックの日ですね、29度とか、まあやっぱり25度を超えてくる日がここから先は続きそうという感じでしょうかね。夏日にはなるぞという、真夏日まではいかなくても夏日にはなるぞという、そういう気持ちを感じます。ただこの間30度の日かな、風が結構あったりとかして、なんとなく体感的にちょっと涼しいなって、もっと気合を入れて外出たら、あ、思ったよりかはみたいな。やっぱり私たちね、夏40度近い気温をね過ごしているので、まあ、40度超えたりね、なのでちょっと夏に対してのハードルが上がってるかなっていう気もします。あとこんだけ早くね夏が来てるから、みんなちょっと気合というか心構えというかね、なんかもう面構えが違いますということで、江東区のピンポイント予報を見てまいりましょう。今日江東区一日中曇りということですね。まあ、この時間帯が雲の厚い曇りで、この後雲の薄い薄曇りになるかなという感じ。お洗濯はね一応できそうな感じですね。薄手の洗濯物ならすぐに乾きますのでね、ちょっとここ数日外干しできてなかったわという方は今日チャンスかもしれませんよ。喉が渇く前に水分補給をお願いします。そして明日はね12時15時ぐらいあたりは晴れの予報となっておりますので、明日はさらに洗濯日和というか、まあお布団とかね干していただくっていうのもいいかもしれないですね。ここ数日ちょっとね湿気が多くてジメジメしてたと思いますのでね、干していただければと思います。まあ、今日の最高気温23度、最低気温は20度となっておりまして、明日が最低気温18度、最高気温が23度ということで、今日明日とちょっと過ごしやすそうな感じ。

でございます。そして週末にかけてですね、こちら曇りの日が続きまして、最高気温26度27度と夏日になりますね。そして6月の8日月曜日、雨のマークがついております。最高気温25度までちょっと下がるかなという感じ。そして火曜日がちょっとね曇り空となっておりまして、29度まで最高気温上がります。ちょっとムシムシしますかね、雨の後ですからね。まあ、そして水木と晴れの予報となっております。まあ、今日薄手の洗濯物ならすぐに乾くよという天気、傘なしでも心配いりません。紫外線やや強めとなっておりますので、日焼け止めを塗って対策してください。そして半袖1枚で快適に過ごせそうな、そんな日となっております。ただなんかね、ちょっとやっぱり夕方とかね、朝方とか少し肌寒かったりとかしますのでね、で風もありますのでね、薄手の上着とか1枚羽織っていただけるといいかもしれません。ということで、6月の4日木曜日、今日虫歯の日ということなんですけれどもね、皆様歯の検診にはよくちゃんと行きましょう。語呂合わせで虫歯の、今日は虫歯の日となっておりますけれどもね、まあ、ぜひぜひ皆様にとって今日も素敵な一日になりますようにということで、本日も2時間生放送をお送りしてまいります。皆様の朝を元気いっぱいサポートしてまいりますので、どうぞお時間の許す限りお付き合いくださいませ。それでは本日の1曲目はこの曲から参りましょう。マイリトルラバーでディスティニー。

マイリトルラバーでディスティニーお聴きいただきました。時計の針は8時14分を回っております。スーパーモーニング、この番組では皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。宛先ご紹介いたします。メールアドレスは info@885fm.jp、 メールアドレスは info@885fm.jp、 ホームページアドレスは www.885fm.jp となっております。皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。ということでですね、台風一過昔子供の時台風一過台風一過ってニュースで言うたんびに、台風が家族で遊びに来ているんだと思ってましたよ。お父さんお母さんで子供の台風一過が上陸して、そのままどっかにその一家が行っちゃったみたいな気持ちでいたら違うんですね。漢字を学ぶことにつれてですね、自分の気なんか なんて言うんですか、間違いに気づくというかで、台風って結構間違いやすくて、台風何号とかもずっと来た番号なのに、何号って上の数字になればなるだけ強い台風だと思ってました昔。そういう間違いありませんか？みんなのね、これ勘違いだったなって大人になって気がついたこととかあったら教えていただけると嬉しいです何かあるかな。そしてこちらねメッセージもお待ちしております。 YouTube ライブのチャットの方でもですね、こちら会話にご参加いただけますのでね、ぜひぜひ会話にご参加ください。早速いただいておりますのでご紹介します。バンダイウラさんからいただきました、ありがとうございます。おはようございます、おはようございます。そして後藤さんからもいただきました、おはようございます、おはようございます。そして及川雅樹さんからもいただきました、ありがとうございます。おはよう、台風は雨が強かったねといただきました、ありがとうございます。そしてつれづれさんからもいただきました、おはようございます、おはようございます。お仕事の通勤中にといただきました、お仕事頑張って。そしてベルちゃんからもいただきました、おはようございます、今起きたといただきました。皆さんもメッセージありがとうございます。今日みんなおはようしか言ってない昨日は仕事でしたか、どうでした、台風でしたけどどうでしたか。そちらの方もねぜひ教えていただけると嬉しいですよね。私は仕事でした。あ、ベルちゃん昨日はこちらの天気、水戸の方ですね。ベルちゃんは昨日こちらの天気、雨ももちろん強かったんですけど、風で家が揺れてちょっと怖かったです。今日は空も見えているので出かけてきますといただきました、ありがとうございます。あ、そんなに雨結構強かったというか風が強かったんですね。うちのところはそうでもなかったんですよね。下手したらなんかこの間の雨の方が強かったんじゃないみたいな話をみんなとしながら来てたんですけれども、それでもやっぱりね、すごい雨だったので靴下びしゃびしゃになっちゃって、みんなであーって言いながらなってました。あ、ももちゃんさんありがとうございます。台風一過同じですね。台風一過とかって聞くとね、過ぎるなのに一家で過ぎるって書くんですけどね、お家だと思っちゃいますよね子供の時のそういうなんかちっちゃい勘違いみたいなのって結構大人になってから気がついて静かに学んでいくことありますよね。あ、そっかそうなんだみたいな、政治家のお食事券がみたいな話とかも、私ご飯食べる券だと思ってましたからね、お食事をする券、そう間違ってましたよ。あ、ストレンジャーさんありがとうございます、おはようございます。台風一過です。そう、一過この字なんですよ。一に過ぎる一過で涼しくなりましたが、ね、被害に遭われた方は大変ですねといただきまして、そうなんですよね、どうしてもちょっと数年前のね、チリ浜の方の大きいね台風とかちょっと思い出しちゃって、うってなっちゃって

ったりとかしますけど、まあ、いろいろとこのアラート系とかそのなんていうんですか、避難の警告レベルとかが統一されたりとかで分かりやすくはなっていたりしたので、結構ニュースの方もね注意して見てはいたんですけれども、まあ、自分の携帯にね緊急アラートの方も入ってはいたんですけれども、そこまで私が住んでいる地域はね大きな被害はなかったみたいで一安心だったんですけれどもね、まあ、ぜひぜひちょっと皆様のご近所の方は大丈夫でしたかね、昨日どういう風に過ごされてたのかとか、そしてねどういう対策をご家族でねちょっと相談したよとかっていうのがございましたら参考に教えていただけると嬉しいです。まあ、そして6月ももう4日になりましたけれどもね、6月こんなことするよあんなことするよなんていうのがあったらぜひ教えてください。6月はね私誕生日月なので一つね年をいただくんですけれどもね、あのいろいろと一昨日かな誕生日のイベントの告知をさせていただいて、もう埋まってしまっている時間帯も結構あるのでね、よければ皆さんご予定合わせていただいてご予約いただけると嬉しいです。もうちょっと埋まってる時間帯、あと一枠だけの時間帯も結構増えてきてしまっているので、また予定が分かったら遊びに来てね。あ、そして後藤さん、三輪明宏さんの初期ニックネーム、これは何ですか、新部以来の美少年王、あ、桓武か、桓武天以来の美少年、お桓武天皇も美しかったと勘違いしていましたと、日本が始まってから最高の美少年の意図、そういうキャッチフレーズがあったんですね、ニックネーム。いやでも三輪明宏さん美しいですからね、本当にお若い頃はね、三島由紀夫さんもすごく三輪明宏さんにぞっこんだったとかなんだとかで、私あの一人芝居以前見に行ったことがあって、あの小さな子供、女の子から老婆までになっていく過程っていうのは三輪明宏さんが一人で演じられている舞台だったんですけど、もう本当に素晴らしかったです。本当に小さな子供に見えるんですよね、あれの感動が未だに忘れられないということで、皆様いろんな勘違いとかもぜひぜひ教えていただければ嬉しいです。そして6月こんなことするよあんなことするよなんていうのがございましたらぜひ教えてください。お待ちしてます。ということで本日の2曲目お聴きください。アドでオド。

アドでオドお聞きいただきました。時計の針は8時24分を回っております。読売新聞ニュースをお伝えいたします。 OECD 経済協力関係開発機構は3日最新の世界経済見通しを発表しました。今年2026年の世界の GDP 国内総生産成長率の見通しは前の年に比べて 2.8% で、前回3月の時点から 0.1 ポイントの低下となりました。来年27年は 3.1% と予測しています。見通しは中東情勢の悪化で減少したエネルギーの生産と貿易が今年26年7月から9月期以降に徐々に平時の水準に戻ることを前提に置きました。 G20 主要20カ国地域の今年のインフレ率は 4.0% と予測しました。一方、エネルギーの生産や貿易の減少が来年27年まで続く場合、世界の GDP 成長率も見通しは今年26年が 2.1%、 来年27年が 1.8% になるとしました。インフレ率は今年、来年26年、27年とも 4.4% になると予想しました。 OECD のマティアス・コーマン事務総長は、中東の紛争によって見通しは大きく悪化している、混乱状態が長引くほど経済的社会的なコストは甚大となると述べました。日銀の植田和男総裁は昨日3日東京都内で行った講演で、中東情勢が改善せずに不透明な状況が続く場合でも物価が上振れするリスクが高まると判断すれば利上げを議論する可能性に言及しました。日銀は15日と16日に金融政策決定会合を開く予定で、市場では利上げ判断を示唆した発言という見方が出ています。講演で植田氏は、仮に不透明な状況が続くとしても先行き経済の下振れリスクに比べて物価の上振れリスクが高まると判断される場合には利上げの是非をしっかりと議論する必要があると考えていると述べました。利上げの判断時期については具体的な説明をしませんでした。市場では植田氏の講演について利上げに前向きな内容などの評価が出ています。政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議は昨日3日食料品を対象にした2年間限定の消費税減税について本格的な議論を始めました。政府は税率 1% への引き下げであれば半年程度の準備期間で実現が可能だという見解を示しました。政府内では早期実施を優先して来年4月から 1% とする案が有力で、高市総理大臣が6月中にも最終判断します。国民会議は今後数回議論を重ね、6月下旬の中間取りまとめを目指します。高市総理はこれを踏まえ減税の実施を表明する見通しです。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

アンジェラで I'll be お聴きいただきました。時計の針は8時32分をたった今回ったところです。それではこの時間はですね、お出かけ情報をお伝えいたします。午前8時30分現在、江東区周辺からのお出かけに要する交通機関の運行情報です。京浜東北線ですね、新小安駅から鶴見駅間での車両点検の影響ということです。大宮方面行き一部列車遅れが出ております。そして横須賀線ですね、トンネル工事の影響でこちら6日土曜日の終日、東京品川駅間で運休する予報となっております。栗浜方面に折り返し運転を行いますのでお気をつけくださいませということでございます。あ、そして横はい、そしてですね、こちら京葉線の遅れですね、よいしょ、京葉線内房線内での車両点検の影響で東京蘇我駅間の上下線の一部列車に遅れが出ております。そして東京メトロですね、日比谷線と南北線ですね、こちらがですね一部列車が遅れているということです。振り替え輸送は行っておりませんのでお気をつけください。ということで京浜東北線、横須賀線、京葉線、日比谷線、南北線となっております。今からこちらの線向かわれる皆様お気をつけくださいませ。そしてお車運転されていらっしゃる皆様、自転車バイクに乗られていらっしゃる皆様、今日も一日無事故無違反安全運転でお願いいたします。昨日も交通事故出ておりましてね、そして

怪我をされた方もいらっしゃいます。皆様本当にあの安全運転で、月の初めねちょっとバタバタするかと思いますけれども、そして昨日台風だったとかでね、ちょっとお仕事の遅れを取り戻さなきゃとかっていうのでバタバタしてしまっているかもしれませんけれども、ぜひぜひちょっとここは集中していただいて、怪我のない一日にしていただければと思います。お願いいたします。以上、お出かけ情報をお伝えいたしました。それでは1曲お聴きください。バンプオブチキンで才能人応援歌。

0: ワンポーブチキンで才能人応援歌お聴きいただきました。
1: Ladies and gentlemen, your attention, please.
0: やってまいりました。このコーナー、星間チョイスのコーナーです。星間美香が独断と偏見で本日皆様に聞いていただきたい一曲をピックアップしていくコーナーです。どんな髪型をしたんだ

あの先ほど後藤さんがですね、三輪明宏さんのあのニックネーム、これ私ちょっと読めなかったんですけど、ジンム、この方以来の美少年なんですね。あのこれ神武天皇も美しかったと勘違いしました。日本が始まってから最高の美少年の意味ということで、一番最初の天皇だから、もうあの始まって以来みたいな感じで使われるんだそうでございます。勉強になったなまた一つ大人になっちゃったな。今月で43歳、ね、まだまだ学ぶことがたくさんあるこの人生、一体これから先ね、どれだけのことを学んでいけるんだろうと私ワクワクドキドキしております。ということで星間チョイスのコーナーでございます。今日なんですけどもね、昨日あの私の大好きなバンドのドラムのレビンちゃんが誕生日だったので、ちょっとこの曲をねかけたいなと。で、朝の曲、朝にぴったりな曲というか、ぴったりかな、なんかちょっと切ない曲なんですけれどもね、まあ、朝の曲をかけさせていただきたいと思います。ラクリマクリスティさんでね、モーニングウィスパー、まあ、あのこれ南国っていう、夏バリバリの中もハイビスカスの花が丘の上に咲くような、なんかもうほんと赤道の迷路に閉ざされみたいな歌詞とかがいっぱい出てくる、もうバリバリに熱々の曲のカップリングがこの切ない曲っていうので、なんか温度差で風邪ひいちゃうって当時は思ってましたもうみんなでふーって言いながら、もう絶対にライブとかになると銀テープパーンって出てくる曲なんですよ、この南国っていう曲が。そのくらい盛り上がる曲のカップリングがすごく切ないモーニングウィスパーで、ただ私はどちらかというとカップリングの方が好きだったなという思い出でございます。ぜひぜひ聞いてください。昨日ねレビンちゃん誕生日ということでね、いやなんか私高校生の時に見た時から全然ビジュアルが変わっていなくて、何なんですかねこのどうしたらそのルックスを保ってられるんだろうっていうのをね、本当に聞きたいなって。やっぱ見られる仕事っていうのはでっかいのかなって思ったりね。あとまあやっぱりこうちょっと結婚したり子育てしたりとかってなってくると、またちょっといろいろ変わってくるのかなと思いますけれどもね、まあいろいろと思うところが昨日もございましたということで、ゼビンちゃんお誕生日おめでとうございます。そしてメッセージもいただいております。ありがとうございます。つれづれさん、先日の朗読劇でも少年の役の演技が光ってましたねといただきました。ありがとうございます。おじいちゃんからの切り替えもすごかったです。それ優役のことかなま前回の朗読劇オムニバス3本でやらせていただいて、もう本当にみんなの役の振れ幅をすごく大きくしたんですよ。もう一人は魔女から女子高生になってもらったりとか、私も少年だったり女子高生になったりまあなんかいろいろと役の振れ幅、なんかもうだからおじいちゃんやってもらったり少年やってもらったりっていう感じだったので、一緒にやってた演者の子たちも普段やらないような役をたくさんできたっていうのと、そのなんていうんですかね、役がガラッガラッガラッガラッって変わるので、見てたお客様もなんか結構みんな鳥肌が立ったって言ってくれてて、もうこれあれですよ、デスノートの矢神ライトみたいな笑顔で計画通りってなりますね、ニヤって言っていただけて嬉しいです、ね、皆さんありがとうございます。あ、そしてバンダイラさん、昨日私の出かける時間帯は雨風も弱まってたので問題ありませんでしたといただきました。そういう方もいらっしゃるんですよね。やっぱこれ日頃の行いなのかな、どうなんでしょう。ただ私もちょっと一回いつもお昼食べに家帰るんですけど、その時はね雨降ってなくてラッキーラッキーと思って行きました。もうこれでまた強い雨とかだったらな、どうしようかなと思いながら行ったんですけどね、そこまでなんか覚悟してたよりかはっていう感じですね。覚悟しなければね、あ降ってるなって思うような雨だったと思うんですけど、やっぱりちょっとあらかじめみんないろいろとねニュースとかで見てたので覚悟が決まってたんだと思います。まあそんなこんなで、まあちょっといろいろとですね、今週末に向けてですね、その朗読劇の配信っていうものもちょっと準備させていただいていて、それの編集作業だとか、まああとお礼の動画作りだとかっていうのをこの数日間やっておりまして、で結局その週末に配信予定だって言ってたけど、できるのかなっていうちょっとその登録した

ところがツイキャスっていうところだったんですけれども、まあ、そこのねシステムとかをいまいちまだ分かってないのでちゃんと調べていかなきゃなというそんな感じでございます。まあ、先ほどもお伝えしたように43歳に今月なるんですけれども、まだまだたくさん知らないことがいっぱいあって学びをたくさん得ている状態、知らない世界の扉を開けるっていうのは本当に楽しいことですね。普段あまりこのパソコン周りとかのことが全然得意ではなくて、パソコン本当に苦手なんですけど、あの今回予約とかでスプレッドシートっていうのを初めて使って、あ、こんなに便利なものがこの世にあるんだみたいな、ずっと手書きでやってたから、だからそれももう少しねちゃんとマスターして、今度はなんか人に、まあ、教えてもらってとかではなく自分でねちゃんとできるようにもなりたいなと思ったりとか、いろいろと学ぶことがたくさんある世の中でございます。それに感謝ですね。まあ、ぜひ皆様はなんか今年1年どういう風なことをやりたいとかっていうのありますかね。私はなんかちょっと実は専門学校に少し通いたいんですよね。夜間とかでもいいんでね、ちょっと通いたい専門学校があって今悩んでいるところでございます。まあね、始めるのに遅いってことはないですからね。だって今が一番若いわけですから、これから先の人生考えていくと、ならもう今日明日やるより今日やった方が若いからね、いろいろとやっていけたらなと思ってます。43歳まであと20日どのくらいのことをたくさん吸収できるのかね、ぜひ皆様もやりたいこと、あんなことしてみたいな、こんなことしてみたいななんていうのがございましたらね、ここでちょっとぶちまけていってくださいよということで本日の星間チョイス、こちらお聞きください。ラクリマクリスティでモーニングウィスパー。

いやレビンちゃんお誕生日おめでとうって言いながらドラム入ってない曲選んじゃってんな。違います。でもこのシャラララララララをあのドラムのレビンちゃんがやってますのでね。いやでも本当に優しいいい曲でございます。ということで本日お聴きいただいた一曲はラクリマクリスティでモーニングウィスパーをお聴きいただきました。時計の針は8時51分を回っております。つれづれさんメッセージいただいております。ありがとうございます。星間さんが学生さんにといただきました。今年は能登半島に寄り添っていきたいですということでありがとうございます。北陸食べて応援とかねいろいろございますのでね、ぜひぜひ応援フェアは最近やってないですけれどもね、東京駅の方に石川テラスっていうところがございまして、そちらの方にもですねあの美味しいものがたくさんございました。能登の塩だ、イシルだ、丸干しイカだ、クチコだと、あとあれがありましたね、フグの子ぬか、フグの子のぬか漬けがあって、これ私結構好きでわりかしちょっとお家に常備してたりとかします。猛毒を持ったフグのね卵巣をですね微生物の発酵によって無毒化したものっていうので製造までに数年かかります。でそれをそぎ切りにして食べるっていうのがねもうめちゃくちゃ米に合う、美味しいものがいっぱいです。海の幸そして山の幸いろいろね石川県はありますので、ぜひ皆様遊びに来てみましまーということで、能登は遠いところですがいいとこですよ、ぜひお待ちしております。そしてね今日の気になる話題のコーナーはねこの話じゃないんですね。今日なんですけどスーパーに行ったらねもう梅見かけますね。そろそろなんかまあ梅干し作ったり梅酒作ったりっていうそんな時期になっておりまして、結構梅酒を作ってるんですけど私あんまりお酒飲めなかったりするのでね、今年は梅干し作りたいなと思っていろいろ調べていたらですねめちゃくちゃ簡単な梅干しの作り方っていうのがありましたのでね、ちょっと一緒に共有したいと思います。でシーズン終盤の梅が梅干しに向いているということなんですけど、梅干しに使う梅っていうのが皮の柔らかい梅干しにしたいなら完熟梅がおすすめということなんですね。完熟梅は木の上で黄色くなるまで熟成して自然落下した梅のことで、ギリギリまで木から栄養を吸収しているので栄養価が最も高くて、梅干しにすると肉厚で皮が柔らかくて口当たりのいい仕上がりになるんだそうです。まあ、この完熟梅スーパーではほとんど出回らないんですが、もし市場とか市場とかでね見かける機会がありましたらね、直産店とかそういったところとかで、産直店とかで見る機会がありましたら、まあ、購入するならシーズン終盤が

狙い目だよという話になっております。でもしね完熟梅が手に入らない場合も心配ご無用です。お家の室温で柔らかくしてください。バナナとか桃を柔らかくするまで置いておくっていうのとね全く同じ原理でございます。保存袋に塩を加えて空気を抜きながら封をします。全体に塩を行き渡らせて梅の表面に塩を切って傷つけるような感じで袋からゴロゴロってしていただいて、で保存袋を二重にしていただいて再び空気を抜いて口を閉じます。上にお盆などを重ねて重しをして直射日光が当たらない場所で1ヶ月程度つけてください。これ塩漬けの手順がすごくシンプルで 500g に対して天然塩 90g、 梅の 18%、 そして梅酢大さじ2を用意していただいて保存袋に入れて空気を抜きながら封をしてください。でまあ、これ直射日光の当たらないところでつけるということで、今回塩分 18% にいたしましたので、塩分 15% 以上であれば冷蔵庫に入れる必要はなくて常温で1年以上保存できます。干すときも特別な道具はいりません。天気予報で3、4日雨の降らない日を選んでバットとか平皿に、まあ、塩漬けにした梅を並べて日当たりのいいところ窓際に置くだけ。干す時間を短縮したい場合は扇風機の風をゆっくり当てるといいということですね。まあ、道具も手順も驚くほど身近なものだけで完結する梅干し作り、ぜひねご家庭の梅干しを作ってみてはいかがでしょうか。ね、めちゃくちゃ簡単にできるんだなと思って、今年はこんな気軽にできるんだったらちょっと試してみようかなって思いました。やっぱり蜂蜜梅とかそういったものとかねいろいろ使ってはいたんですけれども、自家製の梅って絶対美味しいんだろうなと思ってね。今豊島家は今年の1月に仕込んだね味噌がありますからね、その味噌と梅で叩いて自家製の味噌と梅で梅味噌を作ってきゅうり食べてやりますよ。楽しみだね。ということでいろいろ自家製手作りだとね添加物とかも入ってないし安心だなっていうそんな気持ちも込めまして、ね、能登の塩とかで作ったらめっちゃ楽しそうですしね、ぜひぜひいろいろと作ってみたいと思います。ということで以上今日の気になる話題のコーナーでした。それでは1曲お聴きください。ハピネスでスピカー。

0: リペアショップキューティ。同じ台だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
3: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができます、といった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

Rainbow Town FM。 時計の針は9時3分を回っております。この時間は江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォをお送りいたしますが、その前に1曲お聴きください。